0: cousas.
1: Si gañamos en Belfast, ximos.
0: O pobre do meu cuñado sempre ten que renunciar a vir a casa o día de recoller as patacas, o de botar o millo, etc. Sempre ten mala sorte e ten que traballar ese día. Pobre. Non lle paso mesmo o día de Nadal, nin o da festa do patrón.
2: Home, porque eses días son libres. Xa, o día de Nadal...
3: Pero a ver, xentiña, bons días. Resulta que eu collín, son de Cangas, collín o barco para ir a Vigo. Despois, desde Vigo, collín o autobús para ir ao aeroporto.
2: Ajá.
3: Desde o aeroporto, o avión a Dublín. De Dublín, un tren a Belfast. E estou aquí esperando nos premios estes media...
0: Pregunte por Natalia.
3: Para ver se chegades a recoller o premio.
1: No, pues
0: non vai ser complicado.
3: Que non mides. Pero isto que é?
1: Claro, é que, mira, acaba de explicar o que hai que facer para chegar e quitarnos as ganas completamente.
0: É unha tirada, é unha carreira dun can. Xa me contaba Duarte Galván, dixo... que era unha viaxe longuísima, pero bueno, que...
1: Bueno.
0: Pois...
4: Unha epopeia, non?
0: Todo, sí, no. Todo se xa por audiencia.
1: Exactamente.
0: Non, debémonos a ela.
1: Está a audiencia preocupada.
0: Moito.
1: Por Duarte.
5: Días, boa maestra. Son Alberto da Estrada. Eu propoño unha cousa. Seguro que gañamos. Eu xa me incluyo.
1: Ahí está, hombre, claro.
0: Pero...
5: Seguro que gañamos. E se non... Se quedamos de segundos, tampouco pasa
0: de
5: nada.
0: Segundos.
5: Se xa como sexa, debíamos facer unha festa. Así de estas como que facía Marcial Mouzo en Silleda, cando tiña o pensando en ti. Unha festa aí multitudinaria, conocernos todos, emborracharnos todos...
0: Bueno, ahí está. Siempre nos sutimos.
4: Gracias, catedrático.
1: ¿Pero cómo es esto de que Marcial hacía festas y nos estamos aquí amargados, perdidos?
0: Hasta Marcial Mouzo presentando por la tarde, nos estamos aquí. Por no andar agasallando, claro.
1: ¿Por qué no hacemos una festa?
4: Porque Marcial trabajaba por la noche y tenía tarde libre para organizar festas.
0: Ahí está.
1: ¿Y ti trabajas por
0: ¿Qué iba a hacer?
4: Sí, por la mañana y por el mediodía.
0: Lembren, que Loli Gómez y Marcial Mouzo estrearon ontem programa. En compañía de Loli, ¿eh?
1: En compañía de Loli. Hoy otra vez, mañana otra vez.
4: Muy bien, antes pasó una cosa más graciosa, que estaba un señor... estaba allí preguntando a Loli por su mujer. Y él estaba diciendo, sí, fue muy feliz. E iba a dar mucho por ahí, sí. Después de trabajar, yo iba por ahí con ella después de trabajar. Fue muy feliz. Fue muy feliz en el trabajo. 30 años, un jefe estupendo, maravilloso. ¿Sabes? Preguntaba yo por la mujer. No conté nada, pero él era muy simpático. Preguntaba yo por la mujer y él, no trabajo, era muy feliz.
6: Buenos días, ¿qué vos pasó? ¿Sí que se corta a emisión cada 2x3?
1: Amado, ya empezamos.
4: Xa estamos da BBC, qué tramposo.
0: Qué cabrón, sí, xa está ahí dando o botón.
1: Como é o poder, a xente con cartos aí boicoteando aos pequenos.
0: Sí, empezaron conduciendo pola esquerda e agora...
7: Xuventude, o primeiro, moita sorte. A iniciativa que tiveches, pareceume estupenda.
1: Cal.
7: A de que se gañades o premio mandedes galletas mariñeiras para todos que sí. Vos felicitaron hoxe.
1: É verdade.
7: Unha maravilla,
0: unha
7: iniciativa cara ayuda.
4: Boa iniciativa.
7: Bueno, creo que non a tiveches, pero bueno, podedes tela en conta. Veña, un saúdo.
0: E como non nos den o premio, ¿qué? Contamos uns as Marcos Festival... Sí.
1: ¿Y sabes qué hacemos?
0: Y montámoslos.
1: Nomeámoslos.
0: Sí, que
1: para que se fajan ilusiones,
0: sí.
1: Que vengan, que gasten.
0: Eso cubo y que vuelvan.
1: Subímoslos a un tren, al tren turístico de Santiago, bueno, que anden a voltas. Mareaos.
4: Yo creo que también.
1: Por los badels.
0: Y después. No, sí. Y después a Ciudad de la Cultura, a ver las exposiciones. No, que sufran.
1: Y que vayan a andar. Hasta a Ciudad de la Cultura, de ver cómo bailan.
4: Le damos de comer a su comida.
8: Buenos días, Sam. Quería hacervos una pregunta.
0: Sí.
8: No entiendo de partidos, ni creo que nunca vi un partido de fútbol, pero por lo que decía de eso otro día, hay mucha seguridad. No se puede entrar con botellas o campo, o con tapón, o con un set
0: de
8: historia. El ajo, cojo una silla, arranco una silla, salo por la puerta, todo pancho, nadie me di nada. Vou ao campo, rompo o césped, nadie me di nada. Ela non hai unha seguridade. Ela ti sales así, de calquer sitio con unha silla arrancada e non pasa nada. Non hai unha seguridade nun campo de fútbol, lo. Esa xente hai que botarla fora, no momento que se ven esas cousas, ten que haber seguridade, o mesmo para entrar que para salir. Eu non sei, non entendo nada. Vivimos nun puñetero mundo ao revés. Ala, buenos días.
0: Sí, é complicada, máis a seguridade pois se vi un pouco rebordada porque foi unha, claro, imagínese 700 persoas saindo con a cadeira, que faz?
1: Claro, non contas con que a xente empeza a arrancar sillas, en principio.
0: Ou creas máis tensión, ou...
2: Sí, pero bueno...
0: De todos modos, como Depor pedía liberar asentos...
1: Claro.
0: Pois a xente, hai xente que tomou moi OP. O caldo de riola, faise con carne de porco, sen oso, auga, cebola, allo todo cocido, e despois caldo de riola e unha canción. Poñedes.
9: Despois caldo de riola.
1: Unha canción, hai que poñer unha canción, por que se cozo?
2: Isto é como a masa madre esta, o masa nai, non?
1: Hai que cantar.
2: Que hai que usar caldo de riola para facer novo caldo de riola.
0: Good luck with the guarda. Inútiles, te digo eu.
1: Thank you.
0: Aí te deixa polo menos unha frase para empezando. Se gañades o premio, podedes animar a xente e lo celebrar a Riazor no campo, non na praia. Hola, Bola Extra. Moitos parabéns polo premio que nos van dar Laura de Pedornes.
1: Gracias, Laura. Ojalá ter a tua, o teu positivismo na vida.
10: A ver, é que se non gana a Bola Extra, non sei quen vai gañar. Porque o que pasa aquí non creo eu que pase moito sitio.
1: Aí está.
10: Un saludo.
0: Iso pode ser. Aí está
1: esa
0: entende.
1: Resposta. Non están preparados
2: igual
1: para
2: non
1: a modernidade.
2: Entenden o noso humor. Non, non sei se o noso humor é moi belfasiano.
1: Isto é o futuro e non se comprende por aí por fora, porque esta é a radio do futuro. Ainda nunca ainda non chegou.
0: E creo que non estamos na categoría apropiada. O noso sería máis de información, documentación, investigación, algo así, non?
1: Drama.
0: Que nos ven aquí sentados e tal, e dirán, ostra, mira, estes tíos bromas non poden facer moitos porque non rin.
1: Ah, ¿no? Reality show. Molaba.
0: Un reality.
1: Seguíndonos todo o día.
4: Bueno, que fantasía.
1: Bueno, que preciosidade. Mira, este é o meu can deitado. Ahora está de pé. Ahora deitouse outro, ves?
0: Unha categoría propia de...
2: Hai unha categoría que hai hoxe que...
0: Comedia de xente espida.
2: Current affairs.
1: Current
2: affairs.
0: De curren?
1: Affairs. Affairs.
0: A min, todo que leve curren...
1: Affairs, sabemos o que é un affair. Un affair, cando tes un romance.
2: Entertainment, tamén hai.
1: Non, eso entretenimento non.
2: Drama.
11: Drama. History. Arrastrada, pois chegou o día, suerte. Se non ganades, pois sabedes que aquí nos seguiredes tendo escoitando. Venga, un saludo, mañá 23 de diciembre. O caso é ter saludo.
1: Sabes que pasou?
4: Meteu un medo que non tiña. Di, se perdedes, imos seguir aquí, coño, non me planteara. Que por perder a
0: pena.
4: Nada, acabou, xa nos coito máis os perdedores. E aí se queda, me barranco e aí vos queda todo.
1: Xente que animando chichepan peor, sabes?
4: Agora teñi medo, digo, pero pa gané, porque si non...
11: Bon día, equipo, un saludo de Charlie desde a Estrada, pois... Chegou o día...
0: Que non me quedou claro, non me quedou claro.
1: Sabes que pasou? O Deportivo foi a pedir ao Papa e nós fomos a pedir ao Papa.
4: Ostra!
1: É que foi o que nos faltou.
4: Papá!
1: Papá!
4: Si podemos ganar,
1: non? Teu pai non che estás coitando, que seguro que está fendendo pinos.
12: Oh, son eu daqui.
0: Son eu daqui, moi
1: vale.
0: Ben.
12: Vamos, a fé non se pode perder, home. Levo xa anda o Naloto 25 anos e non a perdí. Outro vexe de ayer, no boa, que me zouparon aí, carallo.
0: A que zouparon?
1: Ai, Dios mío, zouparon tú ti.
0: A mí.
2: Que se pasou, Kiko?
4: No, doínte, polo que di.
2: Que zouparon a él?
4: Debe ser.
2: Bueno, estás
0: que culpa teño.
2: Estás enchivando a Novoa, fai algo que me zouparon, claro. Igual é iso, eh?
0: Pues, moito ánimo e a toda a nosa solidariedade.
1: No, tens que dicir mal aos que che zouparon. E sobre todo,
2: claro,
0: igual as mereceras merecía. Igual vai dizer saber.
2: Como colla e os que che zouparon.
1: Aí está, estaba buscando unha defensa.
2: Claro.
0: Como chaparretas.
1: Tranquilo, mandamos a Marcos.
4: No, é unha violencia.
1: Arranxe dos pelos.
0: Renunciei a unha viaxe a Disney coa familia porque diz que había unha pandemia.
2: Claro, coa pandemia.
0: Ai,
2: aí renunciáronse a moitas cousas.
0: Que tempos aqueles.
1: Xa iremos, xa non volve. Ora, en Disney, hai algo que... Fuches a Disney, hai algo que ver en Disney.
0: Tamiki.
2: Claro,
0: é sempre o mesmo.
2: Cincenta, estas cousas. Logo hai atraccións, pero eu non son moi de atraccións. Entón igual non me compensa moito pagar a pasta.
0: Non me atrae nada a atracción. Está aquí.
2: Non me atraen as atraccións.
1: Eu nunca vin a ninguén en Disney nunha atracción, de feito.
2: Como que non se van a iso?
1: Van a iso, eu pensei que iban a pedirse de casar. É o meu maior medo.
0: E depois están os esquíos. Ese tamaño non corresponde a un esquío normal.
2: Pluto.
0: Bueno, Pluto tamén,
2: Pluto
0: ese
2: como
0: can,
2: Leo de grande.
0: Toma drogas ou algo. A mí non me... María da Coruña, moita sorte para hoxe pola tarde, aínda que non necesitades o premio é voso.
2: Oh, grazas, que bonito.
0: Beni, intuo que quere contarnos algo máis do caldo de riola.
13: O caldo de riola faise con patatas, é como se fora un guiso, pero leva pulmón, hígado,
2: pulmón,
13: raxo, osos de lumbelo, especies,
0: bueno.
13: Patatas, riquísimo.
1: Levo todo o porco.
0: Levamos toda a mañá a ver que o caldo de riola para que nos falde. De que dixo do lumbelo?
1: Fígado.
13: Patatas, riquísimo.
1: Dixo fígado, non sei que máis.
13: Raxo, osos de lumbelo,
0: osos de lumbelo.
13: Patatas, riquísimo, vamos. Cando se mataba o porco, é o que se facía. É as alegrías, non? Que é o pulmón.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: A multinacional chinesa SAIC que fixa como obxectivo que a súa próxima fábrica de coches eléctricos en Ferrol se consolide no tempo e dure décadas como centro de producción. Así o asegurou esta mañá o director de marketing de SAIC en España e Portugal, José Antonio Galvez. Mos con máis datos, Emilio Blanco.
3: SAIC confirma que a principios de 2027 empezará o proceso de creación da nova planta de produción en Ferrol e que a finais do 2028 sairán os primeiros coches que se monten nesa fábrica primeira da compañía en Europa. A empresa propietaria da marca MG non ten aínda decididos modelos que se van a ensamblar en Ferrol, pero sinala que serán eléctricos ou híbridos enchufables que se axeiten ás normativas de emisións vixentes a partir de 2030 na Unión Europea. Explica que as negociacións do proxecto industrial de Ferrolterra chegou a bo porto como consecuencia do que define como colaboración perfecta entre a Xunta de Galicia, o Goberno de España e a propia SAIC, coa idea de que teña continuidade no tempo. Así se expresa José Antonio Galve, director de marketing de SAIC en España e Portugal.
4: El mensaje es una relación duradera. MG tiene ya 102 años de antigüedad, pues que mínimo que otros 100 años más de relación de industrialización con España y con Galicia. Se abre un horizonte de posibilidades infinito.
2: No suizo polo crime de Joel Quispe, o mozo que foi acoitalado na Noiteboa de 2023 na Coruña, hoxe declaran varias testemunhas. Antes, Fiscalía, acusacións particulares, defensas, mantivéronse nas súas posturas. Homicidio para a Fiscalía, asesinato para as acusacións particulares e libre absolución para as defensas. Cristina Lombao.
5: Son distintas versións dos feitos as que puido escoitar esta mañá o xurado popular, desde a da Fiscalía, que sostén a intención de matar do principal acusado, ata a da defensa, que asegura que a situación se lle foi das mans e di que non era consciente da gravidade dos seus actos.
6: Existían en él unha serie de circunstancias que le hacían que sus facultades, tanto de entendimiento en ese momento como de voluntad, estaban ou anuladas ou al menos afectadas e que no era consciente exactamente de las consecuencias de sus actos.
5: As acusacións particulares que representan o pai e a nai de Joel Quispe salientan que os feitos non foron causados por unha soa persoa e néganse a admitir que houbo dúas pelexas.
7: Si se empieza unha pelea e esa pelea termina con a muerte dunha persona, en el medio se meten los que terminan con esa vida e los que en un principio le estaban lesionando, siguen lesionándole, la otra persona va por la navaja, estamos hablando de unha única pelea.
5: Esta primeira xornada estivo marcada polo cruce de acusacións entre as partes, as que puxo ramo a Fiscalía con esta afirmación.
8: Como fiscal realizo mi trabajo con el mayor rigor, honestidad e integridad hacia los ciudadanos. Mi trayectoria profesional ha sido avala. Y no se dejen llevar, por favor, por ningún intento totalmente desafortunado y fuera de lugar de politización sobre mi función.
5: A vista continúa neste momento coa declaración de varias persoas que presenciaron os feitos o 24 de decembro do 2020.
2: O Goberno aprobará hoxe o anteproxecto de lei do Estatuto Marco dos Sanitarios malio rexeitamento dos sindicatos médicos que manteñen a convocatoria de folga dunha semana para o próximo 15 de xuño. Rosana Rei.
9: O Consello de Ministros dará este venres luz verde á reforma do Estatuto xusto un día despois de que rematara sen acordo a reunión celebrada nas últimas horas entre o Ministerio e os seis sindicatos médicos. O texto que se aproba foi pactado por sindicatos como Comisión Sobreira, UGT, CESIF e CIGA Saúde e recolle melloras para os médicos como a reducción das gardas de 24 horas a un máximo de 17 ou a xornadas semanais que non superen as 45 horas. Así é todo, seis sindicatos médicos opóñense á reforma e reclaman un estatuto propio. Volverán a parar do luns 15 de xuño o venres 19. Será a quinta semana de folga en todo o Estado.
2: Ainda sobre sanidade, un 3% das citas en atención primaria contabilizadas o ano pasado perderonse ou non asistir os pacientes.
9: Son datos que facilitaba o Sergas na presentación dunha campaña para promover un uso responsable dos servizos sanitarios. A mensaxe é acudir aos centros de saúde, as urxencias, só cando é necesario, e tamén a importancia de cancelar citas programadas ás que non se vai poder acudir. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
10: Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.
2: A familia do xornalista Fernando Onega recollerá este mediodía a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil.
9: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, entregará aos familiares de Fernando Onega o galardón nun acto na Moncloa dentro de media hora. A condecoración é unha das máximas distincións civis do Estado. O Goberno concelle o galardón en recoñecemento do seu papel indispensable na comunidade. reivindicación da democracia e a transición española. Máis información e todas as novas en GET24.
2: Tenemos que seguir co paraguas por si acaso esta tarde, Meteo Galicia. Alberto Romero, bos días.
0: Hola, que tal? Bo día, transición de boa tarde, Kiko. A verdade é que a esta hora temos o ceo con bastantes nubes en Seral, agás no leste de Ourense, onde temos o ceo bastante aberto. Esta fronte deixaba chuvia en moitas zonas do noroeste e oeste de Galicia. Ainda pode chover de forma intermitente en zonas do interior, pero moi pouca cousa. A verdade é que será unha tarde onde xa comentábamos que dominarán sobre todo as nubes, con apertura de algúns claros. Temperaturas en descenso notamos sobre todo no interior, e mañá chega unha nova fronte a partir do mediodía. Polo tanto, paraugas na man, porque a chuvia podría ser persistente sobre todo a media tarde cara a noite do mércores ao xoves.
2: Moitas grazas, Alberto. Seguimos falando.
0: Adeus, Kiko.
2: Apunten, Berea, ¿eh? Sempre están aí os amigos de Berea dispostos a traernos os mellores prezos e os mellores materiais.
11: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
12: Radio Galega, onde estás ti?
13: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
14: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven á Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
15: Me siento hoy.
14: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
16: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
17: A penaltis.
16: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
18: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
16: Sí, era penalti.
19: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
20: Radio Galega. Servizo público.
2: Este orgullo non se nos ocurre mellor xeito que facelo con música, con bo ambiente, con desexos de compartir con vostedes tamén a radio a través da retranca, das melodías e da voz do gran Xoán Forneas, do Xan, que de seguida estará aquí conosco no Galicia por Diante. Antes, permítanos coñecer algúns dos segredos que ten o viño e que teñen as empresas vitivinícolas e que fan que un caldo sexa exclusivo ou non. Anxo Quintela.
21: A ver, a un par de meses, un coleccionista anónimo comprou nunha poxa de Nova York unha botella de viño por 750.000 euros. Era un Domaine de la Gomanée Conti de 1945, un exquisito Borgoña que se converteu no viño máis caro adquirido nunca en poxa pública. Este prezo, claro, é unha barbaridade. Ten que ver máis, de supoñer, cun movimento especulativo que coa satisfacción dun antollo. Pero tampouco está ao alcance de todo o mundo un Domaine de la Gomanée Conti Grand Cru moito máis recente, de 2019. Pódese adquirir en internet por 37.000 euros. Calculade a como sae a copa. Abonda abrir a carta de viños dun restaurante ou visitar a tenda gourmet duns grandes armacéns para constatar a enorme diferencia de prezos que hai entre marcas dun mesmo produto, neste caso, o viño. Desde viños de uso principalmente culinario a 2 ou 3 euros, a grandes reservas que poden custar 500, 600 ou 1000 euros a botella, sen ir moito máis alá.
15: Podes toparte un viño, entre aspas, tamén básico, de dunha adega moi grande, que teña unha capacidade enorme de distribución, que consigue facer viños moi similares, non, ou moi, bueno, moi ben aquilatados e con axustes de prezo moi grandes. E tamén atopas viños super exclusivos que algúns deles teñen centos de anos de traballo detrás, ¿no? Nesa exclusividade, e que te poden levar a prezos incluso moi superiores aos que ti acabas de comentar, ¿no? Pero bueno.
21: Xosé Gonta rexenta unha tenda de viños en Santiago, o espazo enocultural Vide Vide, onde se poden atopar viños galegos de todo tipo de prezos. Pero cales son os factores que máis influen no prezo dun viño? Están xustificados estes prezos, ás veces tan baratos e outras tan enormemente caros para un mesmo produto? Pero podemos falar realmente dun mesmo produto? Comecemos polo principio. Se queres facer viño de calidade, tes que cultivar unhas boas vides, e se non as tes que compralas. Ese investimento vaise recuperar cunha porcentaxe no prezo da botella.
17: Como ya sabemos como está arraigada la tierra a la gente de Galicia, pues para comprársela a Paco Blanco a este señor, bueno, pues ya eso fue no solo una odisea en cuanto a negociación, sino sobre todo en cuanto al precio, ¿no? Entonces ya partimos de la base de que la compra de ese viñedo, por la especial que es, ya supuso una inversión muy, muy importante.
21: Rafael Palacios comezou así o seu proxecto da adega no ano 2004, comprando bellos viñedos de godello a viticultores do Val do Vivei. Hoxe comercializa 4 marcas de godello, entre elas Sorte o Soro, un godello exclusivo. Unha botella da colleita de 2022 pódese conseguir en internet por preto de 500 euros. Un prezo, con todo, moi por debaixo dos grandes brancos, por exemplo, da Borgoña e da Champagne.
17: A veces un gran vino lo tienes que posicionar de precio también a la altura de los grandes vinos del mundo. O sea, no podemos aspirar a que Galicia, a que los vinos gallegos, en este caso de Valdeorras, puedan estar entre los grandes del mundo si no tenemos también la fe, ¿no? La propia fe en que debemos estar ahí, porque entonces, bueno, pues nunca llegaremos. Los grandes blancos del mundo también hay que pagarlos, ¿no?
21: O proxecto de Rafael Palacios é ambicioso, posicionar o godello entre os grandes brancos do mundo. Outras adegas optan por obxectivos máis modestos.
15: Si vas a calquer país europeo ou vas a Madrid ou a Barcelona ou a calquer sitio e vas para topar viños da relación calidade-precio que hai aquí, prácticamente imposible, así, claro, xo digo. Sí que é certo que, por exemplo, cando veñen franceses ou alemáns ou vascos ou cataláns a nosa tenda, pois flipan cos prezos, ¿no? Porque despois tes feedback con eles e dinche, bueno, que estos viños son dunha calidade tan grande que o precio que estamos pagando é un regalo, ¿no? Xa non che conto os americanos, etcétera, ¿no? Que se xa o flipan, levarían a tenda enteira.
21: Pero no prezo dunha botella todo influe. Desde o tipo de viticultura, non é o mesmo, por exemplo, vendimar nos ocalcos da Ribeira Sacra que nas chairas de Valdepeñas, ou seleccionar os acios un a un que vendimalos mecánicamente. Despois está a elaboración, se hai crianza, en que bocoi se garda o viño, se de carballo novo ou reutilizado, canto tempo pasan na adega, o transporte, a comercialización, o persoal, o imposto ao alcohol, o IBE, que é dun 21%. En fin, todo tipo de custos que van repercutindo no prezo final. pero hai un componente intangible que custa moito traballo conseguir e que determina de forma definitiva o prezo do viño, sobre todo nos estándares máis altos, o prestixio da marca. E precisamente o prezo é unha maneira de logralo. Rafael Palacios.
17: Pero tamén le digo, e en esto soy sincero, que a veces no está relativamente, o sea, estrechamente relacionado el coste de producción con el precio final. Sí que es verdad que necesitamos posicionar el vino en un segmento en el que nos ganemos el respeto del producto exclusivo, ¿no? Y el producto exclusivo también se gana, ese respeto también se gana con precio. Más allá de la calidad o no de la calidad de los vinos, que eso es muy cuestionable, pero va mucho en los viajes, en la de kilómetros, en la de aviones que yo personalmente he hecho para producir algo de por toda España y por todo el mundo.
21: Con todo o contexto non é favorable de todo para a producción e comercialización de viños, sobre todo, advirte Rafael Palacios, no caso dos tintos en zonas tradicionalmente productoras.
17: Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy en día es ese, ¿no? Es que el consumo en los tintos se está notando muchísimo. Las denominaciones de origen como Burdeos, como Rioja, están en una situación totalmente caótica, hablo de caos, pero real, no es una cosa mal, no, o sea, la cosa es muy preocupante. En cambio, los vinos blancos todavía, pues quizás por muchos factores, factores que a veces son irrisorios, pero el factor principal seguramente es el cambio climático. Otro factor importante es que cada vez se elaboran mejores vinos aquí, mejores vinos blancos.
21: E mentres, en Bidebide, a tenda compostelana de Xosé Gonta, un cliente de fora pide un viño do que lle teñen falado, un tostado do Ribeiro, un dos viños máis caros que se venden neste comercio. E por que o tostado é tan caro? Pois por isto.
15: De feito, os costes de elaboración dese tipo de viño, en moitos casos, superan o seu precio final. Quero dir, as propias adegas que o fan, que son moi pouquiñas, ¿no? No Ribeiro, pois, dincho así, o sea, é un produto reclamo, entre comillas, ¿no? Cier, bueno, pues, nos facemos tostado por unha cuestión de prestixio, ¿no? E por unha cuestión de demostrar que aquí hai viños desta calidade, pero realmente, se foses a cobrar o que o coste da elaboración e demais, terías que multiplicar por dous o prezo, seguramente.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Non sei. Uf, lo que non sei é que...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
4: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. No prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
4: Radio Galega, onde estás ti? Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grau, 1 litro 3,95 €. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 €. Super ben de prezo e super a un paso.
6: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
7: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante. No estoy...

Todo este mes de orgullo, pola radio, o mellor que podemos facer é buscar a banda sonora. Imos facer cun dos artistas que máis está sorprendendo nos últimos tempos nos escenarios do país. Non contento con lograr o Mestre Mateo mellor actor polo seu papelón como Castelao na película Antes de Nós, agora tamén se revela como cantante músico, unha faceta que, por outra parte, xa desenvolvía dende cativo e xa tamén na carreira de arte dramática. Agora, o Xoán, o alter ego municipal e musical de Xoán Forneas, tira de humor, de lucerío e drags, e advirte: se vivir con máis verdade e que falle a chola, pois entón, nada mellor que falle.

0: Falla Machola, que poden tamén atopar nas redes sociais, nas do Galicia por Diante e tamén no YouTube. Xoán Forneas, o Xoán, benvido como sempre.
1: Moitas grazas, Kiko, que ben estar aquí outra vez.
0: E que ben que che falla a Chola.
1: Sí, un pouco.
0: Que sería... No, e que sería deste mundo se non nos fallara a Chola? Que
1: totalmente,
0: ¿no?
1: Eu penso que ás veces si sí, hai que deixar que a Chola vaya pola súa conta, deixarse levar polos primeiros impulsos, as cousas que nos apetecen facer e dicir.
0: A ti por que che falla a Chola? Porque que cousas che fan perder a Chola?
1: A ver, pues a Chola podela perder, eu que sei, por amor, ¿no? Podela perder tamén así nunha temporada que podes estar así como un pouco estresado, agobiado por certas cousas, ¿no?
0: Pero... Quedámonos co primeiro, que antes
1: sí,
0: de que perdiche
1: a Chola.
0: A Chola por amor.
1: Pois, supoño que unhas cuantas, sí. A verdade, sí. Eu penso que sí, pero, bueno, de todos aprende, non? Son experiencias, ao final, penso que o amor é a cousa máis bonita que hai no mundo. Bueno, pois ás veces sale mellor, outras veces sale peor, pero, bueno, hai que seguir descubrindo o amor.
0: Estaba pensando tamén que este mes de orgullo, nada mellor que facelo con Retranca, dun xito moi divertido.
1: Efectivamente.
0: Igual non cabería de outra forma, non? Que explicar as cousas dun xito divertido.
1: Efectivamente, sí, porque eu penso que o mes de orgullo é unha celebración de todo o mundo, para todo o mundo. E apetecíame pois, facer unha canción que fora tamén un pouco, bueno, a idea era de non, un himno de algún xeito, algo que tivese como esa épica musical e sonora de bueno, que se pegase, que estivera por aí. É un pouco pretencioso, mellor isto que estou dicindo do himno, pero bueno, no. Para min é unha canción que representa como son, como quero, que representa moita da xente que coñezo, entre as miñas amigas drags,
0: que están maravillosas, no vídeo. Aquí hubo un traballo. Cantas amigas? Como deixas con elas? Que son amigas,
1: son
0: de sempre.
1: Seis. Son amigas de hai uns anos. Son Ashley Ferreira, Moira Lutar, Yasmín Lutar, La Christopher Litea e Sindra. E son as raíñas, que por certo, vou non dicir co teu permiso, bueno, o xoves teñen unha festa aquí en Santiago, no Riquela, porque son a nova escena drag.
0: E están todas?
1: Están todas e moitas máis, son moita máis xente, pero está vendo unha escena drag en Galicia que tamén penso que é importante que se lle dé a visibilidade, porque son unhas verdadeiras artistas todas elas.
0: E por que crees que está tendo o fenómeno drag un, digamos que un segundo agosto, non? Porque xa tiveron unha época importante, parece que rebaixaron un pouco, non, esa potencia, pero volven outra vez.
1: Absolutamente, sí, é unha cultura que leva moitos anos, xa que nace, se non o digo mal, me parece que nos Estados Unidos hai moitos anos, pero digamos que en Galicia eu non adoitaba ver drag queens na escena, non? Non tantas, algunha vez tiña visto, pero duns anos hasta parte hai unha nova xeración de artistas, porque son artistas, dá gusto, quero dicir, a mí pareceme pois, que é unha expresión de liberdade nun lugar como Galicia, onde poden facer o seu traballo, entreternos, divertirnos, ser irónicas, ter humor, porque ao final o drag é iso, é moitas outras cousas, non? Entón, eu vamos agradecidísimo de que quixeran estar no vídeo e o fixeran con esa entrega que fixeron, e cada actuación que podemos estar xuntos, pois imos xuntos.
0: Está pensando que este mes de orgullo, por unha parte, está o mes en da reivindicación do que significa liberdade, pero ao mesmo tempo é triste que teñamos que facer aínda pedagogía, non? No século XXI, sobre o que significa, sobre buscar determinadas palabras para poder explicar e que haxa xente que o entenda, cando hai cosas que se entenden de xeito natural,
1: non? Absolutamente, penso, ¿eh? O sea, eu penso que dilo moi ben, é triste aínda que teñamos que... Quer dicir, orgullo é unha celebración, non? E por suposto que a reivindicación dos nosos espazos teñen que estar sempre aí, e pois... Afortunadamente ou desgraciadamente temos lo que seguir a facer. O gallá, ás veces as cousas parece que van peor do que xa ían, e o gallá non sexa así. A min hai unha cousa que todo este tema da tolerancia xenérame como certo resquemor, imos decir, non? Porque eu penso que non hai que tolerar nada.
0: E hai moito paternalismo,
1: Moito paternalismo,
0: sí,
1: non?
0: Aquí tolerancia, cada un... que se note que son guai e vou ser tolerante, non?
1: Claro, entón, a min personalmente non se me ocorre dicirle a ninguén, oye, mira, ti na tua vida tens que ser así, tens que facelo así, nunca tería esa jeta para facer iso, non? Podería telo para moitas outras cosas, pero para iso non. Entón, aquí, pois, se ter que pedir permiso para ser quen és ou para existir ou para vivir en liberdade, sen atentar contra o respeto de ninguén, pareceme unha cousa obsoleta. Entonces eu, bueno, pois pues eu penso que por eso esta canción é de celebración, é de reivindicación, é de é con certa ironía, ou sea, vamos a ser felices, divertirnos sen sendo absolutamente respetuosos que sempre foi o colectivo, eh? Quero dicir, o que pasa que pois pues, bueno,
0: sí, pero hai determinadas correntes que se escoitan por aí que dan
1: dan medo, sí, dan medo, sobre todo cousas que pasan, non? Nas rúas, desgraciadamente, últimamente incluso en Galicia, temos visto cousas moi tristes, por non falar do que pasou na Coruña hai tantos anos,
0: total,
1: non? Non tantos, porque o de Samuel é recente, pero sí, entón é o momento de celebrar e tamén de lembrarnos de todas, todos e todos os que foron loitando para que hoxendía, pois eu poida facer esta canción sen que ninguén me tire unha pedra á cabeza, de momento.
0: De momento.
1: Vamos a rezar
0: para que non sexa así ou pues, animar.
1: Efectivamente, pero é un bueno, poder facelo é fermoso.
0: E Xoán, e ti, e, claro, decides ou poñernos serios, non? Para falar do orgullo ou facelo dun xito divertido. Como construes a canción ou como se crea a canción?
1: Pois mira, a canción...
0: Bueno, conozco está Luis Álvarez tamén,
1: Luis Álvarez,
0: pianista,
1: que é o mellor,
0: amigo ainda, así pianista, non?
1: Pianista, director musical do meu directo, compositor de algúns dos temas que estarán no álbum que sairá pois, a finais de ano. Se,
0: finais de ano, por fin, porque te vas botando así a petiscos, pero...
1: Efectivamente, pero sí, en principio para finais de ano estará. A verdade é que levamos uns meses traballando xuntos, aparte que é un músico, un artistazo increíble, isto sempre se di, pero certo, é unha persoa maravillosa, como ese programa desta casa, non? Pois Luis exemplifica perfectamente.
0: Creo que Luis non está de acordo,
1: non
0: está que podes tirar pedras sobre o teu tellado.
2: Non foi falla.
1: De Lugo, polo tanto.
0: Ah, bueno, então xa hai traballo, camiño feito.
2: Claro, é da casa,
1: sí. Claro, o sea que mira, sí, sí.
0: E este tema en concreto, Antón, como se vai?
1: Este tema xurdiu-me o verán pasado. A verdade é que foi un tema que saíu así como ferido, estive en varios días dándolle voltas, reescribindo, refacendo melodías e tal. Falla Machola foi unha cousa que saíu así como erguime unha mañá, empecé a desayunar, veume un pouco
0: comer
1: así,
0: hai que comer
1: sí,
0: sempre, sí.
1: Sí, veume así un pouco a melodía á cabeza e entón puxen a grabadora como facemos moitas veces, un pouquiño de piano por aí, e foime saindo, e eu penso que nun día, ou sea, nese día pois saíu a parte estrutural principal da canción, coa gran maioría da letra. Despois foi un estudo con Pau Paredes, que tamén é outro músico e produtor co que, bueno, pois fixen Ferido, Falla Machola, tamén estaremos facendo disco con el. Asustamos, bueno, ia ser unha versión máis parecida probablemente a que imos escoitar hoxe aquí, que imos facer unha cousa totalmente
0: sí, atención, que teñen a xentileza de pasarse polo Galicia por diante, ademais a cantar, a interpretar este tema en directo, ou sea, que prepárense, grabadoras se queren, porque son estes momentos únicos que nos deixa a radio, así que de seguida estará conosco. Sí, sí.
1: Sí, pois pues, era como máis así, pero bueno, ás veces meteste no estudio e dices, deixas voar a cabeza e dices, meña, imos facelo deste xeito. E así foi un pouco o nacemento de Falla Machola.
0: Coñececes vos desde aí tempo, Luis?
1: Conta.
2: Eu creo que a primeira vez que coincidimos, o sea, non lembro verte en Lugo, en plan, pero coincidimos a primeira vez facendo bueno, traballando no cortometraxe de O Coidado, de Miguel Canalejo, que tamén gañou
0: vale, un vale. Sí, o gran Miguel Canalejo.
2: Sí, él era un dos actores da cortometraxe, eu fixen a música. Entón, non sei se algún estreo, alguna cousa así.
1: Eu penso que non. A primeira vez que te vi foi no cumpleanos de Miguel Canalejo. Falamos de música e eu xa sabía que ia vir a Galicia por diante. Dixen, mira, ti podrías vir a
0: necesito un pianista.
2: Necesito alguén.
1: E así foi. O sea, a primeira vez que tocamos xuntos en público, foi
0: sí,
1: aquí.
0: Ah, en serio, sí, cando viñera de hai uns meses.
1: Sí, sí.
2: Ostras, pero primerísimo que... máis foi.
0: Digo porque a ti sorprendeche esta capacidade de... Porque xa non nos sorprende, nos coñecemos moitos de vostedes, seguro que coñeceron a Xoán como actor, en series, en pelis e tal, pero esta parte musical agora xa non sabemos se presentalo como músico ou como actor, non?
2: Unha persoa multidisciplinar.
1: Efectivamente.
2: Que se di agora, non, pero sí que me sorprende moitas veces, por exemplo, estivemos traballando na Residencia Artística de Mariñán, estivemos traballando no seu directo en temas próximos do disco e tal, e sorprendeme moito como a facilidade que ten a nivel de estructurar os temas, facer melodías super ben feitas, pegadizas, hilar as letras, todo, en plan, como transmitir o concepto do que quere falar nunha letra, eso como... foi como super refrescante poder estar con
0: ti traeche a letra e un pouco a melodía e depois empezan a hacer o
2: empezan
0: a hacer, todo como preparado, empaquetado.
2: No, ten como a idea, pero, por exemplo, fixemos dous temas de cero nesa residencia, aparte de traballar noutras cousas, era como que tiña a idea, tiña a letra, tiñas como uns acordes e cousas así, pero despois toda a construcción de nada, creo que no estribillo temos que leválo por aquí porque quero isto, ou creo que agora temos que facer isto na parte da, o que sei, no segundo verso porque funciona mellor de cara a tal. O sea, como a nivel de estructurar os temas, a nivel de decisións de construcción armónica, estructural, melódica, todo eso creo que hai como unha frescura que está moi moi ben e os temas funcionan super ben. Entón tamén como sorprendente, en plan, ver como tanto talento na pantalla e despois tamén agora na música, sabes? É como, é difícil.
1: E despois digo que o seu talento tamén me vai como, quero decir, vaime marcando tamén, eu confío plenamente no seu criterio, entón vai dicindo, bueno, esto sí, esto no, tal, entón...
2: esto igual.
1: Claro, esto igual, no, esto, entón penso que é un bon.
0: Pero dicho, así sutilmente, non vai a ser, porque claro, detrás de ese cara de borrapaz igual ten uns cabreos...
2: Hay un cuchillo.
1: Xuan...
2: No. Sempre funciona moi ben, a verdad, non hai ningún tipo de problema.
1: No, a verdad,
2: además, os temas eran prácticamente esos.
0: Sí.
2: Non, foi super rápido de todo, super cómodo.
1: Sí.
2: Entón, sí. Ademais, molan os temas tamén, está mal que digamos nós, está pero están chulos.
1: Pero penso que cando saian van a estar ben.
0: Sí. E están funcionando ben, nas redes e o que veixo comentarios por aí. Sí, sí.
1: A verdade é que sí.
0: Este estamos... artisteo que moitas veces é moi cainita e mira cara a outro lado, non? Que estén apoiando proxectos,
1: sí,
0: sempre chulo. ¿No?
1: Totalmente, a verdade é que sí. Pues, compañeiras, compañeiros de tanto da música como da actuación, o público que nos escribe. Bueno, a verdade é que estamos tendo boas experiencias no directo, un proxecto que está nacendo de algún xeito. Estamos experimentando, medrando, explorando, bueno, todo tipo de música, se o que nos apetece facer, pero a resposta de momento está sendo boa. O importante é que estamos facendo o que queremos, que nos gusta, sen a presión de ter que facer un determinado, claro, as cousas dunha forma concreta, nuns tempos concretos. Non, é unha cousa máis por amor ao arte, non? Por dicilo de alguna forma.
0: Prometido, entón, que a final de ano teremos o álbum.
1: Home, espero que sí.
0: Joder, que...
1: agardo que sí.
0: Sí, xa ten nome, xa ten estrutura, xa esta idea...
1: Hai un nome provisional, sabes, pero sí, non, hai xa como seis ou sete cancións que están máis ou menos claras, que non sei se está unha outra, pero sí.
0: E mentres podremos verte... actuacións.
1: Podemos, vamos ter actuacións.
0: Podemos.
1: Imos estar o 20 de xuño en Rivadumia no...
0: Díxame apuntar, 20 de xuño en Rivadumia.
1: 27 no Orgullo de Santiago, 28 no Orgullo do Porriño, 1 de agosto
2: en
1: Burela, na Feira do Bonito, e o 6 de agosto no Festival de Cine de Ribadeo.
2: Na miña casa.
1: Aí,
2: na casa de Ribadeo.
0: De Ribadeo.
2: Como... moito recordo.
1: Sí, estamos aí, pois, bueno, aí como, bueno, van chamando, está, ven aquí, pois estamos como...
2: En directo son cancións inéditas, que non, ainda non están publicadas.
1: Ainda non están publicadas, pero bueno, despois disso imos centrarnos en lanzar o disco, e xa para o ano que ven, dior mediante, como se di, faremos o...
0: aí o grande,
1: aí ven.
0: Vale, pero o cine e...
1: Sí, tamén,
0: seguimos abertos,
1: estou rodando agora, marzo, despois de aquí vou a Madrid, que estou rodando a terceira tempada de Respira, que esta serie de Netflix.
0: Ah, guai.
1: Sí, así ando. Volvo pasado mañán, despois volvo a baixar, ou seja, a miña vida é como vou coas maletas, a mochila a todos os lados. É así.
0: Bueno, por algo será. Sí. Polo traballo e polas propostas, non do visual. Saben vostedes que tamén se pode buscar equilibrio entre a música, o cine, as pelis. Bueno, temos todo tinglado e preparado. Temos un piano que poucas radios teñen a sorte de ter un piano nun estudio. Alguén o trouxe algunha vez e quedou aí. E dixemos, pois igual temos a sorte que un día veña Luis Álvarez Cavada, Xoán Forneas, tocar e compartir uns minutiños conosco.
1: Si algún día vos sobra, podemos levarnos para casa tamén.
0: No, prezo, o sea... Si está en Wallapop, creo.
1: Ah, vale,
0: pero bueno,
1: perfecto,
0: estamos amortizando un pouco.
1: Vale, vale, perfecto, Kiko.
0: Cando que irades.
1: Veña, imos a logo.
0: Este tema, que insisto, poden atopar nas redes sociais, tamén no YouTube, Fállame a Chola, este segundo sinxelo do proxecto musical de O Xoán, que veremos seguro, non, a final de ano, e presentaremos seguramente tamén, por suposto, neste en Galicia por Diante. E así soa en directo, poden escoitar a súa música e velos tamén no YouTube da Televisión de Galicia ou en Mira RG dentro da plataforma agalegaaudio.gal.
3: Pequeno pode se cumprir. Temo ya sorte, puta da morte. Temo matamina. Se namoro, temo non comprar. ser toda falsa expectativa que tratan de imponer. Mejor é que hizo de entregarnos tema y seusos sin injerencia en esta experiencia de hacer amor. Decidamos lo que queremos ser. E soltémonos primeiro pra empezar a querer. Porque falla machola, falla machola, falla machola.

0: Radio Galega. ¿Onde estás ti?
1: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
6: Esta semana máis aforro en marcas líderes, como toda a gama de Kono Extreme paquete de 6 unidades a tan só 2,99 €. Froi C, máis aforro.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater...
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
10: Caudal Fest, a última...

0: cale o son que máis te emociona?
1: En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
2: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Aparte para cortar...
4: Hasta para abrir botellas teñen.
3: Sí, sí.
5: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
3: Claro.
5: Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
4: Con iso xa, te,
3: non
4: xa, xa nos conformamos,
3: sí,
4: non?
3: Sí. Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
5: Claro.
2: Radio Galega, onde estás ti?
6: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
7: Imos co minuto resultado da primeira xornada da PAU, da proba de acceso á universidade no campus de Santiago, na Universidade de Santiago. Iria Gosende, como están sendo os ánimos nesta xornada matinal?
8: Pois mira, Kiko, agora xa prácticamente saíron todos, están aquí esperando, pois uns que os veñan a buscar e outros pois facendo un poquinho de tempo para esa pausa para comer. Teño aquí conmigo, de feito, a uns daqui da casa de Doies do Rosalía de Castro. Teño xente de filosofía e xente de historia de España. Moi boas, a ver como vos saiu a vos o exame.
9: Bueno, a mí me pareceu bastante sinxelo, a mí diría que me saíu moi ben, a verdad.
10: A mí tamén moi ben, moi contento.
11: A mí tamén, a verdade, saín con un bo sabor de boca.
8: Non desta parte da mañá con boas sensacións saíste?
9: Sí, en literatura que tamén tuvemos pola mañá a primeira hora tamén me pareceu bastante sinxelo para o que estudamos, que non foi moito ao final, pero bueno.
8: En Historia de España que vos caeu logo?
9: Caeu no so franquismo e a transición e tamén os bandos da guerra civil e as mulleres no siglo XIX, que son temas todos moi importantes.
8: E dos de filosofía, que a verdade moi pouca xente fixo filosofía, hai que dicilo, que foi o que vos caeu?
12: Bueno, que hai unos como opcionalidade de comentario de texto, o Simón de Beauvoir ou Aristóteles, Platón, logo na pregunta tema Platón ou Nietzsche, un comentario de actualidade de Kant, diferenciar conceptos de raciovitalismo de Ortega y Gasset, marxismo de, bueno, marxismo de Marx. Bueno, parece bastante fácil, la verdad, ainda que as preguntas estaban un pouco descolocadas respecto ao que nos esperábamos que entrara de cada autor a cada pregunta.
8: Pero bueno, boas sensacións.
12: Sí, sí, sí.
7: Iso é importante.
12: Boas sensacións.
7: Bueno, pois pues agora a xantar.
8: Pois sí, agora que vayan a descansar, a xantar, a preparar e coller forzas para a sesión da tarde, non?
7: Iso é.
8: A vos toca pues, tamén pola tarde.
9: Teño matemáticas e francés, ademais.
8: Pois mira, así que nada, xa os deixo descansar, que ademais, despois desta longa mañá, seguro que é o primeiriño que queren facer.
7: Pois a recomendación que lle podemos dar é que poñen a radio, porque ten aquí Ricardo Alonso algunha escolma de historia musical. Mira, tamén.
13: Estaba pensando que iría, estaba lembrando as súas épocas no campus, etcétera, etcétera, falando sin nervos, lóxicamente, con estos. Por certo, sabes o que me pasaba a mí cando me falaban de Platón? Dice así, fabas de primeiro...
7: Esa a película de...
13: É chuletón de segundo.
7: Era Platón.
13: Algo lixeiro de postre.
7: Sí, sí, sí.
13: Flanca
7: sí.
13: Bueno, pregúntame como sempre, que pasou hoxe?
7: Que pasou no día de hoxe, na música?
13: Pois dalle.
14: Si

Facendo un resumo rápido do que aconteceu hoxe, creo que 4 cousas moi interesantes. Esta que está soando son Lynyrd Skynyrd, a banda que en 1998 sacaba o seu Live from the Steel Town, que sería o seu último disco, o seu último, sin anunciar. Polo tanto, foi, sobre todo para o rock sureño, un golpe bastante duro. Pero o 2 de xuño de 1978, o señor Bruce Springsteen, sin ningún tipo de pronóstico, es decir, a xente está diciendo, bueno, este home, como está facendo un disco tan intimista, tan escuro, tan interior, non sei, Darkness on the Edge of Town, o disco de Bruce que saía no 78, tal día como hoxe.

É certo que o disco máis intimista para min, personalmente, para o meu gusto, de Bruce Springsteen, pero ten cancións maravillosas como esta que estamos escutando. Por certo, un 2 de xuño de 1962, superando historias raciais, a súa adicción á heroína, os seus malos tratos, el propinando malos tratos a súa muller, etcétera, etcétera, Ray Charles por fin era recoñecido en 1962, chegando número un mundial con este

0: E o maior desaparecido dos Rolling Stones. Tal día como hoxe, como sempre, remato cun cumpreanos. Nació en 2 de xuño de 1941 Charlie Watts, amante da pintura, da escultura, do jazz, pero sin embargo acabou como baterista de Rolling Stones durante máis de 50 anos. 50.
1: Non está mal final tampouco.
0: Non está nada mal, porque ademais hai recadación, porque como baterista de jazz, pues tampouco gañaba un patacón. Pues con él rematamos.

0: Seguimos hoxe con Carlos Crespo, unha sección moi de premios, non, Carlos?
1: Home, a ver, Kiko, hoxe non fai falta ter grandes dotes de adivinación nin unha bola de cristal de última xeración para intuir quen van ser as protagonistas desta sección. Na semana posterior a entrega dos premios Martín Codar da Música, e sendo esta unha sección dedicada a proxectos emerxentes, lógicamente, hoxe non podíamos falar senón das gañadoras do premio Martín Codar na categoría de Música Emerxente, que neste 2026 foron Lula Mora.
0: Lula Mora, veña, presentamos a Lula Mora.
1: Veña, Lula Mora son Sara Caride e Silvia Izquierdo. Sara é de Cambados e Silvia é tiñerfeña. E foi precisamente en Tenerife onde no 2022 naceu este proxecto. Sara chegou a Canarias despois de facer aí residencias e estar vivindo en Latinoamérica. Cando chegou a Canarias foi cando compuxo a maioría das cancións que conforman o primeiro disco de Lula Mora, que se titula Hogar. Unha noite desas, nunha desas sesións de micros abertos e de jams, coñeceu a Silvia, que estaba facendo os estudos superiores de guitarra clásica. Comezaron a traballar xuntas nos arranxos das cancións de Sara, e a medida que ian cantando e que ian tocando xuntas, descubriron que encaixaban moi ben, tanto no artístico como no persoal. E a partir desa inercia e dese amor en común que teñen pola música, é que foron construindo este proxecto cunhas intencións e uns obxectivos moi claros.
2: Hacemos música para sanar, para contar historias, para conectar, para guardar recuerdos que queremos conservar de todo lo vivido y para generar sensación también de comunidad para aquellos que nos escuchen. Hacemos una música que es intimista, que invita a la escucha. Para nosotras es importante movernos siempre desde la ternura. Y bueno, es un proyecto que está en constante evolución, en constante búsqueda de nuevos sonidos, de crecer, porque nos lo tomamos como un proyecto de vida, un camino que andamos juntas.
0: Lula Mora, escoitamos a súa música, Carlos.
1: Pois, como despois nos van contar en las mermas, este disco é como unha crónica relatada en 10 capítulos que van enfiados nunha orde concreta, así que non imos rompernos ese fío e imos empezar polo primeiro, a canción que abre o disco, titúlase Voar.

0: Son dúas voces e unha guitarra, pero parece unha filarmónica, ¿eh?
1: Sí, hai varios elementos que caracterizan e definen a Lula Mora, e sen dúbida, un que primeiro chama a atención son esas armonías vocais. Tamén é moi propio o xeito de incorporar as guitarras, non? Como cunha beleza moi chea de sutilidade. Pero hai outras cancións nas que os contrabaixo e aporta unha gravidade profunda, tamén hai moitos sons orgánicos que soman por aí, como eses baixariños que escoitábamos agora. Por suposto, o xénero ao que máis achegan Lula Mora é ao da canción da autora, pero elas non se conforman con ficar aí.
2: Si hay algo que nos caracteriza y como esta especie de fusión cultural, social e incluso sonora, ¿no? Siento que inda que partimos do xénero da música da autora, pois tamén nos alonxamos del. E por outra banda, creo que algo que nos caracteriza moito é a narrativa detrás de todo o que facemos. Neste caso, en Hogar, pois todas as cancións van fiadas, van contando a historia dunha migración e están en ese orde concreto de maneira moi consciente, porque todo vai en orde, o mesmo orde do disco é orden do directo e todo vai fiado a través dunha posta en escena pois teatralizada.
0: Con esa maravillosa maridaxe, non, de raíces canarias e galegas.
1: Sí, ela sempre din que Lula Mora é unha ponte musical entre poética entre as dúas identidades culturales e xeográficas, non, a canaria e a galega. Eu pregunteille polo que nos une e polo que nos separa.
3: Yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Tanto Galicia como Canarias somos pueblos con una profunda historia migratoria. El carácter de la gente gallega y de la gente canaria, yo creo que también es muy similar. Somos gente hospitalaria, gente acogedora, amable. Luego también compartimos el mar y la forma en la que este nos marca, ¿no? Y luego ambos pueblos tienen mucha tradición folclórica, ambos tienen romerías, somos pueblos muy unidos a través de la identidad, ¿no? Que valoramos mucho todo lo propio, toda esa riqueza cultural que tenemos. Y bueno, yo creo que en este momento, además, ambos comparten que estamos en un auge cultural y musical muy fuerte.
0: ¿De qué falan, Carlos? Lula Mora en este es Hogar.
1: Pois falan de emocións e de sentimentos narrados dende dunha perspectiva moi persoal, non? Enda que moitas veces en primeira persoa. Falan moito de morriña, moitísimo, de arraigo e de desarraigo, e falan tamén desoutro elemento que nos contaban agora, que une as dúas terras, que é o mar.
3: Usamos muchas metáforas e mucha simbología tamén basada en los fenómenos de la naturaleza e el paisaje, tamén para dar esa dimensión como máis holística e social, que para nosotras, aunque el punto de partida é unha experiencia personal, creemos que este álbum refleja un proceso vital por el que atravesamos muchas personas. Y bueno, en este caso, en el álbum hablamos de arraigo y desarraigo, que son conceptos muy subjetivos y muy grandes, difíciles de expresar con palabras precisas, y quizás en lo abstracto encontramos la manera de poder abordarlos de una mejor manera, que a lo mejor recreando situaciones más concretas.
1: Sí, imos escoitar unha canción a que asoman moitos deses temas recorrentes nas letras de Lula Mora. Titúlase A Fuxida.

0: Ahí están esas voces galaico-canarias de Lula Mora, Carlos.
1: Sí, bueno, foi, a verdade é que foi unha sorpresa que recibiran o Premio Martín Codas este ano. Todos os que o reciben din sempre que como que fano con moita sorpresa. Pero neste caso eu creo as ben, non? Tamén estaban como finalistas Race e Apolo 18, que para moitos eran os grandes favoritos. Elas, ou polo menos Sara, agarda que este recoñecemento lles abra as portas do circuito galego, no que se prodigan bastante menos que no canario.
2: Para nos foi unha sorpresa moi grande que recibimos con moita alegría porque realmente levamos bastante menos traxectoria de salas e de concertos en Galiza que en Canarias e sentimos que de súpeto recibir este recoñecemento nos conectou moitísimo ca escena galega, cousa que queríamos facer. E a nivel persoal tamén moi contenta porque este traballo que está escrito dende a migración pois pode ter un valor e un recoñecemento na terra de orixe, no? Que para min foi parte dese proceso, no? Sentir que estuve en un sitio novo, sentirme arraigada en ese novo sitio pero sen esquecerme de quen son e de onde veño.
0: Que bonito escritor galego con acento canario. Marchamos con Lula Mora.
1: Veña, imos despedirnos co seu último lanzamento, unha canción que non está no disco No Hogar, pero que sí, que unha, está no, publicarona como sinxelo, unha denuncia directa ao modelo turístico que expulsa a poboación local do seu territorio. Titúlase Aliento.
0: E metendo xa.
3: Traigo en el silencio los secretos y esconde la rutina, los lugares que no habito, me abrazo esta tierra que no...
4: Galicia por diante, na Radio Galega.
5: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Participa ata o 27 de xuño. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Máis información na páxina web cee.gal/certame-medio-batallón-medio-literario.
4: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
6: Son as dúas.
7: Xosé Baliñas, a crónica.
6: Que tal, saudos, boas tardes. Rosalía, pero a Motomami, non a das campas de Bastavales. A outra Rosalía foi a encargada esta mañá de abrir as probas de acceso á universidade en Galicia. A bella selectividade, o nome cambia, a loxística non ten nada que ver coa de hai 20 anos, pero hai algo que non muda, pasen os anos que pasen, as sensacións dos milleiros de rapazas e rapaces na encrucillada.
8: Bueno, con nervios, pero tranquilas que non pasa nada se sale mal.
9: Eu de momento ben, mal usará.
10: Este é un momento, despois xa libertad.
11: E os nervios son un pouco incontrolables, pero bueno, a ver que sale.
12: Yo pensaba que iba a estar mucho más nerviosa, pero controlable.
13: Ás 5 da mañá xa había moitos nervios.
6: Despois estaremos nun dos moitos campus que esta mañá colleron esas primeiras probas, 13.400 estudantes matriculados este ano. Os exames comezaron con lingua castelá, o comentario sobre un artigo do fenómeno Rosalía, e literatura, caeulles un Amuno e Machado para escoller, e Almudena Grandes ou Buero Vallejo. Agora, hai uns minutos que acaban de sair das probas de historia e filosofía, e pola tarde checan as ciencias, xeoloxía ou matemáticas na xenda. Da política, que lles contamos hoxe, pois que seguimos agardando polos detalles do voluminoso sumario da investigación sobre as presuntas culacas do PSOE para entorpecer investigacións xudiciais e atacar a xuices, axentes ou periodistas. O PP aviva, entre tanto, o debate sobre unha eventual cuestión de sobre unha eventual moción de censura coa idea de retratar os reticentes socios de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo acudiu esta mañá á gran reunión anual da patronal catalana en Barcelona, círculo de vínculos tradicionais con nacionalismo conservador, para insistir en que hai unha maioría máis que suficiente que reclama elección xa e que ele está disposto a poñer as ferramentas para que sexa posible, pero sen vender os seus principios, asegura.
14: Non sé que harán outros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Non ven pedir favores, tampouco a facer regalos, palabras que hai que interpretar no contexto das condicións inasumibles que esta mañá lle puxo Junts para se sumar a esa eventual censura instrumental para forzar a convocatoria de eleccións. Jordi Turull exixe pasar por Caixa, como fixo o Partido Socialista, e que ir a Waterloo para sacar a foto con Puigdemont, e ademais Feijóo debería renunciar a candidatura e negociar un candidato neutral para esa moción instrumental. Son as condicións de convergencia.

0: d'antiga Convergència, d'actual Junts per Catalunya, Jordi Turull, esta mañana a Ràdio Pública Catalana.
1: I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
0: Esa reunión tense que facer en Waterloo, dixo, o PP rexeita esas condicións no goberno, non as teñen todas consigo, e xa advirten tanto a PNV como a Junts de que desaloxar a Pedro Sánchez a través dun pacto co PP para ir a eleccións sería un suicidio político para eles. Palabras de Félix Bolaños esta mañá nas redes sociais. Agora de contado, estaremos tamén no Palacio de Moncloa. Tanto PSOE como Sumar insisten en que nada muda, que seguen coa idea de resistir como mínimo un ano máis. Esta mañá houve Consello de Ministros. Agora de contado estaremos tamén nese consello. O primeiro tras o rexistro da UCO en Ferrat, segue sen haber orzamentos á vista, pero Moncloa quere acelerar o proceso de aprobación do novo modelo de financiamento autonómico pactado en Cataluña con Esquerra. O ministro de Facenda, de feito, acaba de avanzar que se lles vai a remitir ás comunidades autónomas en breve esas convocatorias para encontros bilaterais anunciados onte pola tarde. As do PP xa van anunciando que non acudirán a ese tipo de encontros. E as dúas do PS, do Partido Socialista, que non son Cataluña, nin tampouco Navarra, que ten réxime propio, Asturias e Castela Mancha, xa avanzaron hai tempo que o modelo asinado con Esquerra non lles vale e que votarán en contra se o goberno acaba levando un Consello de Política Fiscal e Financeira. O ministro Arcadi España, por certo, non avanzou nada este mediodía sobre ese eventual Consello de Política Fiscal. O que si aprobou xa esta mañá o Consello de Ministros foi o polémico Estatuto Marco Sanitario, o documento de referencia que ten en pé de guerra con folgas sucesivas dentro do ano pasado os médicos en toda España. Sanidade reta os sindicatos médicos e despois de que a última reunión negociadora de onte a tarde acabara en fracaso, levou esta mañá o Consello de Ministros ese anteproxecto pactado cos sindicatos non profesionais sen introducir ningún cambio. Os médicos xa teñen unha nova semana de folga convocada en toda España do 15 ao 19 deste mesmo mes de xuño e esta mañá fixeron xa un chamamento para conseguir unha movilización multitudinaria ás portas do Ministerio de Mónica García, coincidindo con ese novo paro dentro de dúas semanas aproximadamente. Agora de contado, estamos con estes e con moitos máis asuntos que nos vai deixando a actualidade deste martes 2 de xuño. Antes de nada, en portada, comprobamos tamén tempo e tráfico.
2: Ceo despexado nas Rías Baixas, temperaturas que se achegan aos 21 graus en Pontevedra, 19 en Vigo, en canto tráfico e algo intenso arestora en Vigo na zona de Portanet e tamén con complicacións puntuais en Sanjurjo Badía por unhas obras que se están a cometer nesta rúa. En Pontevedra, arestora, algo intenso tamén na zona do campus universitario.
3: Na Coruña e Ferrol temos o ceo anubrado, inda que foron abrindose pequenos claros. Os termómetros marcan 19 graus en ambas as cidades e o tráfico é fluido.
4: Baixaron as máximas con respecto a onte notablemente. Neste momento en Ourense temos 21 graus, máxima de Galicia 22 en Arnoia. En canto ao tráfico neste momento da mañá, fluido sen grandes problemas.
5: Temos en Lugo 17 graus de temperatura, cos ceos predominantemente cubertos, tivemos chuvieiras ao longo da mañá. Nestes momentos o tráfico é fluido, pero lembramos un aviso sobre a liña férrea entre a capital lucense e Monforte. Están pechados os pasos a nivel sobre a vía do tren entre Oxe e o Benres 5 de xuño, segundo informou o ADIF, pola realización de probas de electrificación da liña. Recomendan extremar a precaución as inmediacións deses pasos a nivel e utilizar rutas alternativas.
6: En Santiago dominan os ceos cubertos e 19 graus de temperatura. O tráfico é escaso e fluido a esta hora e non houve ningún accidente ao longo da mañá.
0: Meteo Galicia, Ana Laje, que nos dio xe pronóstico. Que tal? Saúdos.
7: Saúdos. Logo do paso da fronte sobre a nosa comunidade esta mañá foi unha fronte moi pouco activa, pero abondou para deixar ceos con moitas nubes e ademais con precipitacións de carácter moi feble. Xa estamos fora desa situación e agora durante a tarde iránse abrindo progresivamente claros no ceo. As temperaturas hoxe moito máis baixas que en días pasadas, de feito, moi baixas tamén para esta época do ano. Eventos frouxos do noroeste.
0: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
8: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. O xogador do Deportivo Jeremai concede unha entrevista a Récord, xornal deportivo portugués, na que non asegura que queira seguir en Coruña, só que ten contrato e que quere marchar de vacacións. Abre de novo a posibilidade dunha negociación entre o Sporting de Portugal, segundo clasificado na Liga e que xogará previa da Liga de Campeóns, ou incluso o Benfica e o Deportivo, por unha posible venda. O Depor teno amarrado con a cláusula

0: de rescisión superior aos 100 millóns de euros. No Celta, hoxe presentado Aleix Febas, centrocampista de 30 anos, procedente do Elx. Na segunda división, Luis Miguel Ramis non segue no Burgos. O Ensino de Lugo ficha a Andrea Vilaró, aleiro catalá de 33 anos, que véndese la capitado Avenida de Salamanca. E o Parrulo Ferrol renova o croata Nico Bukmir.
1: Alberto Núñez Feijóo encirra o debate sobre a viabilidade dunha moción de censura para forzar o adianto electoral o que se segue negando o goberno. O líder da oposición desplazouse esta mañá ata Barcelona, onde mantivo un encontro coa patronal catalana a que lle pediu non se resignar a parálise actual. O dirigente do PP busca retratar os socios incómodos cos casos de corrupción do PSOE, pero reticentes a deixar caer a Pedro Sánchez. Junts xa lle pon condicións imposibles, como unha reunión co prófugo Puigdemont en Waterloo, ou que renuncia a ser o candidato desa moción instrumental. E no goberno non as teñen todas consigo. Con todo, advirten os socios que sería un suicidio deixarse seducir por eses cantos de serea do Partido Popular. Imos ata Madrid, Cruz Martínez, que tal? Contanos.
2: Dobre mensaxe de Núñez Feijóo para os que piden eleccións inmediatas por un lado e para os socialistas por outro. Aos primeiros, a Junts e ao PNV basicamente, volveulles dicir que hai que pasar da teoría á práctica, que el fará todo o posible para que haxa esas eleccións. Eso sí, que sexa acorde coas súas conviccións. E os socialistas, que non busca atallos, que hai que atallar é a situación de profunda decadencia e dunha corrupción que non é xa excepción, senón norma. Alberto Núñez Feijóo.
3: La teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Y no sé, habrá quien piense que esto tiene una dificultad sideral, pero a mi modo de ver es bastante fácil. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Seguiré actuando con aplomo y responsabilidad, de acuerdo con mis convicciones en cada momento.
2: Esta intervención de Núñez Feijóo foi cando o secretario xeral de Junts, Jordi Turull, xa lle enviara un aviso. Dixera na Radio Autonómica de Cataluña que se ten unha proposta que facerlles se Núñez Feijóo lles quere ofrecer unha moción de censura instrumental que non lle explique a través dos medios de comunicación, que vaya a Waterloo a reunirse con Carles Puigdemont. Escoitámolo a él, a Jordi Turull, e a única resposta directa que hai do líder do PP polo momento.
4: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
5: Oye, vamos a hablar de cosas serias.
2: Mentre o goberno trata de que PNV e Junts non atendan os chamamentos de Núñez Feijóo, o ministro de Presidencia anunciou viña advertirlles a Junts e o PNV que se suicidarían se apoiasen unha moción de censura do PP respaldada por Vox. E a portavoz do Executivo, Elma Sainz, que comparece en rolda de prensa na Moncloa, acaba de poñer en valor os acordos os que o goberno chegou con eles, con PNV, con Junts, e as críticas que recibiron de Núñez Feijóo eses acordos e tamén os propios partidos. Elma Sainz.
6: Se han alcanzado importantísimos acuerdos que hacen avanzar en autogobierno en esos territorios. Y el Partido Popular siempre ha criticado esos acuerdos de avance de autogobierno en esos territorios, precisamente acuerdos que son demandados por estas fuerzas políticas a las que me estoy, por las que me pregunta y a las que se refiere constantemente el señor Feijóo.
2: Para o goberno, a postura de Núñez Feijóo é cínica e desesperada.
1: A espera de que se coñeza tamén o contido do voluminoso sumario da investigación do xuiz Pedraz sobre as presuntas cloacas do Partido Socialista en Ferraz, xe trascendeu información do diario El Español, que apunta a unha nova testemunha que teria declarado perante a UCO para denunciar presións da supuesta fontaneira do PSOE, de Leire Díez, asegurando que falaba en nome do presidente de Pedro Sánchez para conseguir material comprometedor que servira para atacar a xuices e gardas civis nas causas abertas a xente do PSOE e do goberno. Esta testemunha, segundo o publica o xornal, foi contactada tamén polo empresario Pérez Dolcet e polo abogado Jacobo Teijelo, outros dous investigados canda actual xerente do partido nesa presunta trama orquestrada dende a Secretaría de Organización do partido na etapa de Santos Cerdán. E os xuíces, entre tanto, que se defenden das críticas e os ataques de membros do goberno tras esas últimas actuacións judiciais, a través dunha declaración institucional, o Consello Xeral do Poder Judicial reclama respeto á independencia dos magistrados, a dirde de que as descualificacións

0: debilitan os cementos da democracia son a Iglesias.
1: O Consello Xeral do Poder Xudicial amósase preocupado polas manifestacións de responsables de altas institucións do Estado que poñen en dúbida e cuestionan, di, a independencia da xustiza en España. A través dun comunicado, o máximo órgano de goberno dos xuíces responde así, aínda que sen alusións directas, ás críticas de membros do goberno contra as últimas actuacións xudiciais que afectan a Zapatero ou ao PSOE por unha suposta trama para desbaratar operacións contra a contorna de Sánchez. O ministro Puente, por exemplo, aseguraba estes días que existe unha operación para derrubar o goberno con métodos pouco democráticos. O propio Sánchez advertía esta fin de semana de atallos para desaloxalo do poder. O Consello Xeral do Poder Xudicial exixe que se respete a independencia xudicial. Avisa de que este tipo de descualificacións contribúe a erosionar a confianza dos cidadáns no Estado de Dereito e ataca as bases da democracia.
0: Nesta campaña esta mañá sumamos tamén unha voz nova. Tras máis de dúas semanas en silencio, reapareceu María Jesús Montero, a número 2 do PSOE, a que puidemos ver onte nas imaxes da Executiva Federal de Ferraz a carón de Pedro Sánchez, pero a que levábamos en escoitar dende a desfeita electoral das eleccións andaluzas nas que, como candidata, levara o partido os seus peores resultados históricos. Esta mañá respondeu os periodistas por vez primeira tras a noite electoral e quixo denunciar tamén presuntas filtracións interesadas de operacións judiciais e policiais contra o seu partido.
2: Yo he trasladado con mucha claridad que corresponde hacer lo mismo siempre y que la justicia no tenga un tratamiento distinto a situaciones homólogas. Esto es lo único que digo, y lo que digo es que ustedes están siendo testigos y probablemente ustedes tienen información, yo no la tengo, pero probablemente ustedes tienen información que se está filtrando desde diferentes instancias, yo no sé cuáles. De eso se trata, de investigarla.
0: En Badajoz, entre tanto, continúa a rueda de testemunhos no xuizo contra o irmán do presidente polo seu suposto enchufe na Deputación Provincial durante a presidencia do que fora líder socialista na comunidade de Miguel Ángel Gallardo, que tamén senta no banco dos acusados. Cristina de Frutos, directora da orquestra que competirá con David Sánchez polo cargo que finalmente lle deron o irmán do presidente, asegurou que estivo a piques de non concursar porque lle dixeran que a praza estaba xa dada. Asegura que no proceso percibiu que non había interese algún por parte do tribunal no resto de candidatos.
3: Como me sentí foi que cuando vi la resolución que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, yo ahí sentí que con todo lo que yo insistí, que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
0: También declaró o técnico de proyectos de área de cultura provincial que o irmán de Pedro Sánchez dixera durante a instrucción que se reunía todos los días. Él negó uno, dixo que había reunións en función de si estaban trabajando en algún proyecto concreto, pero que podía pasar tiempos en contacto algún entre los dos.
4: En su declaración, David Sánchez ha declarado en sede judicial que trabaja con usted habitualmente todos los días. ¿Es cierto?
5: No, todos los días no.
6: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: Luz verde do Consello de Ministros o anteproxecto de lei do novo Estatuto Marco para os profesionais sanitarios, un texto acordado xa en xaneiro cos sindicatos maioritarios, pero fortemente contestado polos sindicatos profesionais de médicos. Este sector mantén un calendario de movilizacións e folgas para exixir un estatuto propio diferenciado do resto de profesionais. O anteproxecto sométese agora a audiencia pública para iniciar despois a tramitación parlamentaria. Mónica Rosas.
7: Sí, comeza a andaina legislativa do novo marco estatutario do persoal sanitario sen que os sindicatos médicos e o Ministerio de Sanidade lograran achegar posturas na última xuntanza mantida onte mesmo. O novo texto foi acordado cos sindicatos do ámbito despois de case 4 anos de negociación.
8: Esta negociación incorpora mejoras históricas como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos, a conciliación y a estabilidad. Ahora bien, cabe recordar en este punto que una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y, de buena parte, de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
7: O respecto das palabras da voceira do goberno, Elma Sáez, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acusa o goberno de intentar trasladar as autonomías o conflito e defende os avances introducidos xa en Galicia.
9: Moitas das reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas. Xa hemos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores. Por a nosa banda non podemos facer nada máis.
7: Este venres celebrarase unha reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde para abordar este asunto e o estado das negociacións co Comité de Folga.

0: médica. Os sindicatos profesionais manteñen o calendario de mobilizacións polo inmobilismo e ausencia de propostas do que acusan o Ministerio de Sanidade e avanzan que non cesarán na súa exixencia dun estatuto propio.
1: E segundo acaba de avanzar o ministro de Facenda, nesta ronda de prensa posterior ao Consello de Ministros, o seu departamento vai comezar esta mesma tarde a buscar, a cadrar axendas coas comunidades para fixar as reunións bilaterais avanzadas onte para tratalo a reforma do financiamento autonómico. Arcadia España agarda que todos os gobernos autonómicos enten a negociar nese formato que propón Moncloa e pídelles coherencia e reflexión ás comunidades do PP e máis a maioría que xa anunciaron que rexeitan ese tipo de encontros a dous e reclaman debatir ese novo modelo no Consello de Política Fiscal e Financeira.
2: Es decir, te puede gustar más o menos el modelo, pero lo que no puedes decir es no quiero hablar del modelo, y se me ocurren tres cosas para no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que prioriza no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. En tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas. Entonces yo creo que tienen que hacer una reflexión.
1: A Crónica de Mar. Declaracións do ministro de Facenda tras o Consello de Ministros que volveu a aprobar o decreto que actualiza as entregas a conta das comunidades con máis de 157.000 millóns de euros en principio a repartir, segundo avanzado polo Executivo. E falando de economía, aquí en Galicia hai que seguir falando do proxecto da multinacional chinesa SAIC, que fixa como obxectivo que a súa próxima fábrica de coches eléctricos en Ferrol se consolide no tempo e dure décadas como centro de producción. Os axentes sociais valoran positivamente ese proxecto empresarial da compañía propietaria da marca MG, e o alcalde da cidade, José Manuel Rey, destaca que coloca de novo a Ferrol no mapa das grandes decisións industriais. Emilio Blanco.
3: Sí, a multinacional chinesa SAIC confirma que a principios de 2027 empezará o proceso de creación da nova planta de producción en Ferrol e que a finais do 2028 sairán os primeiros coches que se monten nesa fábrica primeira da compañía en Europa. A empresa propietaria da marca MG non ten aínda decididos modelos que se van a ensamblar en Ferrol, pero sinala que serán eléctricos ou híbridos enchufables que se axeiten ás normativas de emisións vixentes a partir de 2030 na Unión Europea. Explica que as negociacións do proxecto industrial de Ferrolterra chegou a bo porto como consecuencia do que define como colaboración perfecta entre a Xunta de Galicia, o Goberno de España e a propia SAIC, coa idea de que teña continuidade no tempo. José Antonio Galve, director de marketing de SAIC en España e Portugal.
4: El mensaje es una relación duradera. MG tiene ya 102 años de antigüedad, pues que mínimo que otros 100 años más de relación de industrialización con España y con Galicia. Se abre un horizonte de posibilidades infinito.
3: O proxecto industrial de SAIC xeraría 2.300 empregos, 1.000 na planta de producción en Ferrol, outros 300 na fábrica de componentes nas Pontes, os que habería que sumar 1.000 indirectos. A secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, Melía Pérez, valora esta previsión inicial e espera que, co paso do tempo, se incrementen os empregos na industria auxiliar da automoción en Galicia.
5: Ese plantexamento inicial dese número de traballadores e traballadoras que precisa esa planta de SAIC, despois entendemos que se ten que incrementar con esos proveedores para reforzar ese polo do auto, na zona norte da nosa terra.
3: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, considera que se trata dun proxecto moi relevante que sitúa a Galicia como un polo industrial do automóvil en Europa e di que supón un punto de partida para atraer novos investimentos noutros sectores.
6: Vai a dinamizar, ¿no? Eu penso que é un punto de referencia que demostra que Galicia é competitiva, que Galicia ten os mimbres adecuados para poder ter tecido industrial competitivo, e o que necesitamos agora é agilidade por parte dos temas, vamos a decir, administrativos, etc., para poder chegar a bon fin en este proxecto, ¿no? E en outros que podan instalarse aquí en Galicia.
3: O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, destaca que este proxecto é a oportunidade para a diversificación empresarial da que se falaba desde hai anos e sinala que coloca a comarca no mapa das grandes decisións industriais.
7: Un fito para España, un fito para Galicia e un fito para Ferrol. Estamos competindo non só por liderar a industria en Galicia, sino que estamos competindo por liderar a industria en España, en Europa. Por iso podemos dicir hoxe que Ferrol volve a estar no mapa das grandes cidades e no mapa das grandes decisións industriais.
1: Todo isto nun momento no que o mercado laboral segue dando mostras de bo comportamento, pero volveu a baixar no mes de maio un

0: 1,5% no conxunto de España, no caso de Galicia, ainda máis, un 2,6. O sector servizos, unha vez máis, o que lidera esa baixada do desemprego, agora mesmo temos o menor nivel de parados no mes de maio en 19 anos en España, en Galicia son algo máis de 109.000, Mónica Rebolo.
1: Segundo os datos do Ministerio de Traballo, no último mes registraronse 36.300 parados menos en España. Deles, case 30.000 corresponden ao sector servizos. O paro baixou en todas as comunidades autónomas e en prácticamente todos os colectivos, agás no de persoas en emprego anterior. Un dos fitos do mes de maio é que, por primeira vez, o número total de parados menores de 25 anos baixa da barreira dos 165.000. En Galicia, a baixada do desemprego en maio é maior que a media do Estado, un 2,6% fronte ao 1,5%. Son case 3.000 parados menos en Galicia no último mes e a cifra total queda nos 109.300. Se botamos a conta do último ano, o desemprego reduciuse un 2% en Galicia, 2.200 parados menos, no conxunto de España o descenso é do 5,5%, 134.000 parados menos. A outra clave do mercado laboral é a afiliación. A Seguridade Social gaña preto de 232.000 cotizantes en España no mes de maio, ou 1%, grazas en boa parte ás primeiras contratacións de verán na hostalaría. A Seguridade Social rompe a barreira dos 22.300.000 ocupados. En Galicia son 8.000 cotizantes máis, soben un 0,7 no último mes e suman xa en total 1.111.000.
0: E a Unión Europea consolida o endurecemento da súa política migratoria. O comisario europeo do ramo felicitábase esta mañá polo acordo pechado onte a tarde que consolida, por exemplo, os centros de deportación fora do seu territorio e o endurecemento das medidas para aceptar novos traballadores foranos. O mesmo comisario, que antes, por certo, lle pedía novas explicacións tamén a España sobre o proceso de regularización de inmigrantes. Capital comunitaria, María Blanco, que tal? Contanos.
2: A Unión Europea quere aumentar o número de expulsións efectivas de emigrantes en dereito a permanecer no seu territorio. Para iso, Parlamento, Comisión e Consello alcanzaron un acordo provisional que endurece as normas de retorno. A principal novidade é que os Estados membros poderán enviar migrantes a centros de retorno situados en terceiros países, mesmo distintos do seu país de orixe, sempre que existan acordos previos e se respecten os dereitos fundamentais. Neses centros tamén poderán enviar familias con menores acompañados polos seus pais, aínda que os menores non acompañados quedan excluídos. O regulamento reforza ademais as obrigas dos migrantes durante o proceso de expulsión. Bruxelas exixirá unha cooperación activa e prevé sancións ou incluso a detención nos casos de risco de fuga ou ameaza para a seguridade. O modelo segue a senda iniciada por Italia cos centros para migrantes en Albania. España é o único Estado membro en contra da normativa, á que tamén se opoñen socialdemócratas, verdes e grupos de esquerda europea. O acordo aínda deberá recibir a aprobación formal das institucións comunitarias antes da súa entrada en vigor.
3: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Día clave, como lles contaba en portada para melleiros de preuniversitarios que esta mañá comezaron as PAU, Lingua e Literatura, Filosofía e pola tarde as Ciencias. Moitos nervios como sempre a primeira hora entre o alumnado que se foron calmando a medida de que foron vendo que a cousa non era para tanto. Algo máis de 13.000 estudantes que están este ano matriculados en 36 sedes en toda Galicia. O primeiro exame da mañá, como lles contábamos, ese de comentario de texto co fenómeno Rosalía. Mar Novas, contanos, como foi esa mañá?
4: He de decir que yo fui totalmente sin estudiar y me salió muy bien.
5: Literatura muy bien, que también nos entró la generación del 98, que es de los primeros temas. Comentario crítico nos cayó sobre un poco sobre la espiritualidad, mencionó pues a la Rosalía con su nuevo álbum.
6: Optimismo a saída dos primeiros exames e a outra cara da moeda, tamén algo de nervos e decepción.
7: Más o menos, sí.
6: Sí. ¿Era lo que te esperabas?
7: No, para no. Nada.
8: Ahora estoy un poco nerviosa por Filo, la verdad.
6: E o que lles pasou pola cabeza a 13.000 estudantes que dende hoxe durante 3 días afrontan a PAU as probas de acceso á universidade que van determinar os seus estudos nun futuro próximo. Non todos precisan nota, pero moitos sí.
9: O sea, yo al fin y al cabo yo lo veo como una experiencia, ¿no? Lo haces hoy y no lo vas a hacer más en la vida. Sí que es verdad que en el texto ahí me costó un poco pillarle el punto, pero bueno.
4: tercera PAU siempre es importante, por si acaso quiero cambiar.
6: No inicios profesores alertaron que fora móviles de dispositivos.

0: Non é intelixente nesta convocatoria acudir con este tipo de mecanismos porque hai barrido sorpresa para detectalos. Marusa Álvarez, secretaria da Comisión Delegada número 27 de Vigo.
1: Pois van vir de maneira aleatoria para facer un barrido de ondas. Eso sí que se insistiu moito na presentación de hoxe para que todo o alumnado deixase os teléfonos non modo avión, senón apagados, despesasen as orellas, pois se prohíbe o uso de reloxos, se prohíbe o uso de, por suposto, de pinganillos.
0: E pais as portas de peritos, por exemplo, aquí en Vigo, o dos nervos non é soamente cousa dos que se examinan?
2: Moi nerviosa. Sí. En principio necesita un pouco, pero...
3: Ten ya... plan B.
2: Sí, ten plan B.
0: Agora un breve descanso para xantar esta tarde as ciencias. Aínda quedan dous días máis para rematar a PAU 2026.
4: A Xunta vai impulsar a atención á diversidade nos centros de ensino galegos con 400 novos profesionais especializados. Incorporaránse as aulas de primaria, secundaria e FP básica de xeito progresivo nos próximos 4 anos. É unha das principais medidas que están incluídas no plan de impulso á atención e á diversidade que esta mañá se presentou en Compostela, María Xosé Rivero.
5: Sí, a Consellería de Educación presentou este mediodía en Compostela o plan de impulso en atención á diversidade no ensino. Iniciativa aprobada hai escasos días en Consello da Xunta, dotada con 118 millóns de euros, implementarase de forma progresiva daqui a 2030, co obxectivo de mellorar na atención ao alumnado con necesidades educativas específicas que hoxe se atopan nos centros de ensino da comunidade. Entre as principais medidas do plan, dotar as aulas con persoal especializado en atención ao alumnado con necesidades específicas, o que levará a incorporar aos centros 400 novos profesionais nos próximos 4 anos, 200 en secundaria, 150 en primarios, que se sumarán 50 orientadores en ESO FP básica. Na Consellería de Educación destacan a medida tendo en conta que en Galicia remarcan o 95% do alumnado con necesidades educativas está integrado en aulas ordinarias. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
6: Un nivel de integración moito máis grandes, moito máis fortes, pero iso tamén implica un maior aporte pois, de recursos de xeito constante. Non? E, bueno, en ese sentido, nos próximos anos, e de xeito, como xa digo, dialogado cas organizacións sindicais, se van incrementar pois, en 400 profesionais ou as prazas relacionadas con atención á diversidade, tanto en secundaria como en primaria.
5: O plan consensuado coas organizacións sindicais Comisión Obreiras, UGT, AMPE e CESIF completas entre outras accións con formación específica pro conxunto do profesorado e reforzo dos equipos de orientación nos centros. Os sindicatos valoran positivamente que a atención á diversidade se poña no foco da xenda educativa en Galicia, pero exixen seguir mellorando en recursos, organización e estabilidade do persoal. Borja Campos, de Comisión Obreiras Ensino.
7: Non podemos conformarnos. Esta afirmación non pode rebaixar a exixencia, senón para reforzala, porque a atención á diversidade non é unha actuación puntual, nin unha campaña dun curso ou de dous, é unha obriga permanente do sistema educativo, é unha condición imprescindible para garantir o dereito á educación en igualdade de oportunidades.
4: O Hospital Universitario Lucus Augusti supuxo un antes e un despois na atención sanitaria na cidade das Murallas en Lugo. Foi hai 15 anos, comprense esta semana, e recóñense nunha exposición que abre o programa de actividades de conmemoración deste aniversario en Malonso.
8: 15 anos xuntos é o título da mostra que recibe dende hoxe na entrada principal do ULA a pacientes e acompañantes. A través de varios paneis, repasa a súa evolución asistencial, a incorporación de novos servizos ou os fitos logrados. O primeiro deles, póñelo en marcha, como recorda María Jesús Pérez Taboada, directora de Enfermería da Área Sanitaria de Lugo Amariña Monforte.
9: Creo que foi unha planificación que nunca se pode decir perfecta, porque sempre faltan cousiñas, pero en donde non houve ningún incidente, ningún paciente, ningún profesional. E, bueno, a verdade é que foi un traslado moi exitoso.
8: A mostra recolle a posta en marcha de servizos como hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear, a incorporación do robot Da Vinci ou o carácter pioneiro do ULA na posta en marcha da rehabilitación cardíaca en impulsar a hemodiálise domiciliaria, mesmo na súa aposta pola sostibilidade ou converterse no primeiro hospital público de España con desperdicio alimentario cero. Tamén destaca a súa capacidade asistencial durante a pandemia ou na gran apagada e, sobre todo, o papel dos seus profesionais ao longo destes 15 anos.
9: Hai moita xente que está fora da mirada pública, pero que ao final son necesarios para que toda esta organización funcione.
8: Oula celebra este aniversario con visitas guiadas e conferencias e o xoves acollerá o acto central.
4: Comezou o que se chama o verán meteorolóxico, co inicio do mes de xuño onte, e a Xunta activou o sistema de alertas por episodios de calor que se manterá activo ata o 30 de outubro. O protocolo fixa como actuar os días nos que as temperaturas poidan ter efectos na saúde e administración trasladarlo a hospitais, a organismos deportivos.

0: tamén a centros de maiores. O pasado verán emitironse ata 23 alertas por episodios de calor e basandino.
1: Os servizos meteorolóxicos son capaces de prever estes episodios con 3 días de antelación. Neses casos, a Xunta activa os protocolos en diferentes departamentos, emerxencias, hospitais, federacións deportivas ou residencias, entre outros. Pero a conselleira de Medio Ambiente tamén fai fincapé en que é necesario concienciar a cidadanía para evitar as consecuencias negativas das altas temperaturas. Ángeles Vázquez.
2: A Administración ten a súa propia planificación, sabe cal é a súa folla de ruta, pero nós, como cidadáns, debemos planificarnos. Cando digo planificarnos, é planificar pois que facer coa xente maior se hai unha excursión organizada, se ha de facerse ou non esa excursión, se é con cativos, como podemos actuar, ou se temos unha proba deportiva, se debemos de continuar con esa proba deportiva ou non podemos continuar.
1: Meteo Galicia tamén anunciou hoxe o balance climático de maio, que foi un mes cálido. Tamén foi un mes atípico, cunha primeira metade con temperaturas frescas, por debaixo da media habitual para esta época, pero as altas temperaturas rexistradas a partir do día 20 compensaron o balance. Con todo, non se pode falar de que houbera un episodio de calor, porque as mínimas non foron demasiado elevadas.
0: 4 minutos, xa sobre as 2:30, agora o deporte na crónica. Paco Santos, saúdos de novo.
3: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. O xogador do Deportivo Jeremai deixase querer polo fútbol portugués? Non é unha afirmación, é unha pregunta. Concedeu esta pasada xornada unha entrevista ao xornal de Deportes Récord, na que non asegura que queira seguir na Coruña, tampouco di que queira marchar, que ten contrato en vigor e o que quere é gozar das súas vacacións. No Celta, presentado Aleix Febas, centrocampista de 30 anos que procede do Elx. Na segunda división, Luis Miguel Ramis non seguirá no banco do Burgos. O Ensino de Lugo ficha a Andrea Vilaró, aleiro catalá de 33 anos, a que fora capitá do Avenida de Salamanca. E o Parrulo Ferrol, Fútbol Sala, anuncia a renovación do croata Nico Bukmir.
4: Os deportes na crónica.
3: Non é novo o interese do fútbol portugués, nomeadamente do Sporting de Portugal. Incluso tamén se fala de algún certo interese do Benfica na figura de Jeremai, xogador do Deportivo, que está amarrado e ben amarrado cunha importante cláusula de rescisión. Na Coruña, Javi Torres, boas tardes.
5: Que tal, boas tardes, Paco.
3: Isto xa non é novo, xa pasou o verán pasado, no inverno. Bueno, estamos a día 2 de xuño. Parece que o fútbol portugués volve interesarse. Outra cousa é negociar e, sobre todo, chegar a un acordo económico.
5: Sí, de feito, esa prensa portuguesa xa manda emisarios, non? Tamén en ese último partido de Liga, esa pregunta a Antonio Hidalgo de cara a vindeira temporada, non? O Sporting de Portugal, está RQR, o pasado verán tentou uno, tamén no mercado invernal, como nos confirmaba na xornada de onte o director de fútbol do Deportivo, Fernando Soriano, en declaracións a Radio Galega. Así que sigue o fútbol portugués detrás de Jeremai. No Deportivo están moi tranquilos, non se negocia. Está esa cláusula superior a 100 millóns, unha cláusula super alta e super importante para un xogador importante no Deportivo da Coruña, capital estes últimos anos, marcado este ano un poquinho por esos problemas físicos, pero que o pilar deste proxecto do Depor na máxima categoría, despois do acceso colleitado hai menos de 15 días, polo tanto, pois, en principio, Jeremai vai continuar no Depor, como confirmaba outro día Antonio Hidalgo, agarda que o día 6 e 7 de xullo este facendo a pretemporada co primeiro equipo do Depor.
3: Con todo, é interesante saber que foi o que dixo exactamente Jeremai na entrevista que lle fixeron os xornalistas portugueses do xornal Récord. Imos escoitalo.
6: Te vas a quedar en el Deportivo en la próxima temporada.
7: Al final tengo contrato hasta 2030 y no pienso en nada que no sea ahora mismo irme de vacaciones. Que tengo muchas ganas de irme de vacaciones con mis amigos y mi familia y ya está.
6: Pero tu voluntad es continuar en el Deportivo en la próxima temporada.
7: Es que tengo contrato. No te puedo decir nada que no sea... Eso.

0: único para no abonados 15 euros, los abonados do Celta entrarán sin pasar por la taquilla co carnet de, do curso 25-26. Por la sabanda, no Racing de Ferrol, a noticia é que Javi Vázquez, un técnico madrileño que cumplirá 40 anos no vindeiro mes de xullo, pode ser o novo técnico do conxunto verde a falta da oficialidade. Javi Vázquez realizou boas campañas no Langreo nas temporadas 22-23 e 23-24, adestrou o Talavera, o que ascendeu de segunda federación a primeira federación a 24-25. Este ano estivo no Algeciras, que se quedou a un paso de xogar o playoff de ascenso á segunda división, e, ademais, estivo adestrando tamén nos xuvenís do Real Madrid e no Adarve. E, por último, a Unión Deportiva Ourense, recén ascendido á primeira federación, rematará hoxe a súa festa cos seus xareiros. Será as 8:30, cando serán recibidos na Praza Mayor e despois no Concello.
1: Grazas, Andrés Vítez. Moi boas tardes. Aí van tamén, co ensino de Lugo, ficha Andrea Vilaró, aleiro catalá de 33 anos. Foi capitado a avenida de Salamanca, xogou no equipo charro 7 temporadas consecutivas. E o Parrulo Ferrol, fútbol sala, anuncia unha renovación a do internacional por Croacia, Niko Bukmir, que continuará un ano máis a defender os colores do equipo que xoga na Malata. Nada máis pola nosa banda. Moi boa tarde.
2: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Xuizo polo asasinato de Joel Quispe, o xurado popular puido escoitar esta mañá os argumentos de acusacións e defensas, e tamén quedou patente a diferencia de criterios entre fiscalía e acusación. A conta de se os feitos se poden definir como homicidio ou asasinato. Cristina Lombao, contanos.
3: A Fiscalía sostivo na súa tese que a morte de Joel Quispe foi un acto de violencia letal e despiadada, pero negou que existise aleivosía, desmontando así as teses das acusacións particulares. A situación foi máis tensa cando estas acusaron á Fiscalía de obedecer ordes e a fiscala rematou a súa intervención deste xeito.
4: Como fiscal realizo mi trabajo con el maior rigor, honestidad e integridad hacia los ciudadanos. Mi trayectoria profesional ha sido avala. Y no se dejen llevar, por favor, por ningún intento totalmente desafortunado y fuera de lugar de politización sobre mi función.
3: Mentre esas acusacións particulares insistiron en que se tratou dun homicidio no que participou máis dunha persoa e non de dúas pelexas inconexas na Rúa Sinfónica de Galicia o 24 de decembro do 2023. Escoitamos os letrados do pai e a nai de Joel Quispe.
5: Que pretende demostrar que los hechos no fueron resultado de la actuación aislada de una única persona, como sostiene el Ministerio.
6: Si se empieza una pelea y esa pelea termina con la muerte de una persona, en el medio se meten los que terminan con esa vida y los que en un principio le estaban lesionando, siguen lesionándole, la otra persona va por la navaja, estamos hablando de una única pelea.
3: A defensa do principal acusado sostén pola súa banda que non tiña intención de matar e engade que cando marcha o lugar non era consciente das consecuencias dos seus actos.
4: Existían en él unha serie de circunstancias que le hacían que sus facultades, tanto de entendimiento en ese momento como de voluntad, estaban ou anuladas ou al menos afectadas e que no era consciente exactamente de las consecuencias de sus actos.
3: Pola súa banda, as defensas dos outros dous acusados, polas acusacións particulares, pero non pola Fiscalía, incidiron na falta de probas e falaron dun arrebato imposible de impedir.
7: Non houve ningún pacto de matar, sino simplemente lo que ocurrió aquí é un arrebato unilateral imposible de impedir. Arrebato unilateral imposible de impedir. Recuérdenlo.
3: O xuizo continuará mañá coa declaración doutras 11 testemunhas presenciais, despois das primeiras declaracións de testemunhas de hoxe.
2: A Xunta estende e mantén no tempo os convenios que está asinando coas confrarías afectadas pola mortandade de marisco a consecuencia das fortes chuvias do inverno. Convenios que están dotados inicialmente con 23 millóns de euros. A conselleira Marta Villaverde compareceu no Parlamento este mediodía para informar que tamén está negociando co sector outras medidas para os próximos 5 anos. Bota en falta, asegura, máis axuda do Goberno Central. Luis Oreiro, Cámara do Reo.
8: Somos a única administración que ten mobilizado recursos para esta situación excepcional e activando medidas concretas como os convenios de colaboración que fortalecen a cogobernanza. Nos cumprimos, señorías, cumprimos, pero sigue faltando que o Goberno Central asuma

0: as súas responsabilidades, aínda que solamente sexa bonificando as cuotas da Seguridade Social.
1: A conselleira do Mar vai manter no tempo os convenios coas confrarías de pescadores para a recuperación dos bancos marisqueiros conforme ao plan que cada unha delas decida por seu e financiados pola Xunta. A oposición de PSOE e Bloque acusan a Marta Villaverde de falta de planificación e de acudirlle ao sector como unha compañía de seguros cando xa se produciu o sinistro. Tampouco lles parece paga a bonda os 700 euros que lles dá a Xunta ás mariscadoras que traballan na recuperación dos bancos. Marta Villaverde lembra que as axudas son competencia exclusiva do Goberno Central, do Instituto Social da Mariña, que nin sequera contempla ningunha para as mariscadoras.
0: O ISM ten un sistema de protección que non sirve para o marisqueo, que xa yo estamos dicindo a protección social que ofrece o ISM non cubre cando as traballadoras non teñen ingresos. Terán que modificar ese sistema de protección.
2: Alfonso Villares, o que fora conselleiro do Mar, tomou esta mañá posesión como novo delegado territorial da Xunta en Lugo. Volve a primeira liña política, logo de que a Xustiza arquivara definitivamente unha presunta denuncia por agresión sexual. Villares, que estivo arroupado por tres conselleiros, esta mañá dixo que afronta o novo reto con ilusión.
3: Desde ese cometido, eu creo que debo de facer e vou facer todo o posible, como dixen foi un momentiño, empoñer o meu traballo a disposición da vecindade e dos veciños da provincia de Lugo e intentar, sobre todo, bueno, pues, responder ás expectativas que o goberno galego, que o presidente Rueda tamén depositou a min.
2: O de Villares é un dos nomeamentos aprobados onte polo Consello da Xunta nos segundos niveis da administración autonómica, cambios para afrontar a segunda parte da legislatura. Outro dos que tomaba posesión esta mañá foi o novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, e tamén a nova directora xeral de promoción da igualdade, Eloína Injerto, que sinala algunhas das metas que se marca.
4: Vou traballar para que a conciliación laboral, persoal e familiar sexa unha realidade cada vez máis accesible, para impulsar a corresponsabilidade como un compromiso compartido entre mulleres e homes.
2: 3:05 e agora a tarde, Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
5: Moi boas tardes, Baliñas. Aquí estamos, comezando xa este tempo da tarde, 4 horas por diante de directo que nos van situar na 7 en punto, vivindo a tarde deste martes 2 de xuño do 2026.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Cada vez son máis cousas as que podemos levar no móvil. Xa non é só un dispositivo para chamar ou para mensaxear, senón que levamos nel moitísimas cousas. Cousas persoais, desde fotografías a documentos, pasando por cousas máis serias, como pode ser o carné de conducir, acceso ao noso banco, control remoto de cousas no fogar. De feito, sabedes que antes era obrigatorio levar o DNI físico en riba. Pois desde o pasado 2 de abril xa non é así, dado que se pode usar o DNI digital, se que o tedes para identificarvos. A raíz disto, amigos e amigas ointes da tarde, queremos preguntarvos que cousas levades no móvil. Se sodes dos que, como acabamos de contar, levades toda a vosa vida neste dispositivo ou, pola contra, preferides usalo únicamente para cousas como chamar ou como whatsappear, preferides seguir pagando o modo tradicional, sacas a carteira, o efectivo ou a tarxeta de crédito. Contádenos que levades no móvil a través desta vía de WhatsApp que nos une a vos. Como estás, Miguel Villar? Moi boas.
2: Moi boas tardes, moi ben.
1: Ti levas moito ou pouco no móvil?
2: Levo case todo no móvil, salvo o DNI.
1: Ti es dos meus. Mira, eu hasta o DNI, non o DNI digital, pero si sí unha fotocopia do DNI, por se fixera falta. Levo, por levar, levo a tarxeta da Seguridade Social, o todo o acceso á banca digital, o carné de conducir,
3: todas as finanzas.
1: Sí, sí, sí. A tarxeta Black tamén está.

0: Está aí. Todo.
1: Leva todo.
0: O día que perdo o móvil, podo perder todo, absolutamente todo. Se os cacos se fan coas claves, claro, que esa é outra cousa.
1: A tarxetinha para entrar no recinto da CRTV.
0: No, xa o teño.
1: Ah, tamén o tens no móvil.
0: Sí, vale. Teño unha funda aquí detrás, mira, e no a funda detrás abro e teño a tarxeta para entrar
1: e sair. Claro,
0: Ten capacidade para dúas tarxetas, e unha delas é a que dá acceso aquí a...
1: Pensei que calquera día iban fora, sabes, que facíamos nós o que queríamos.
0: Pero sabes, o bo de levar aquí a tarxeta, Elena, que así nunca me vai quedar esquecido o móvil na casa. Porque cando vai a sair polo torno non me vai abrir. Entón digo, hai que buscalo, ten que estar pola redacción, ten que estar por algún estudio. Que xa me pasou, tiven que buscalo a conciencia e apareceu nun caixón o móvil. Alguén que o deixara ali,
1: se esquecera. Deixalo aquí, volver por el despois, claro.
0: Ti tes moita cousa no móvil, Elena?
1: Pois eu máis ou menos como a ti, menos algún, salvo algunha cousa que dixera que sí, hai cousas que de momento sigo manexando, pois a cuestión tradicional. Levo cartos, na carteira.
0: Ah, na carteira.
1: Cos seus centimiños e todo, por se me dan as contas na froitería e así. Sí, sí, ainda levo cartos, porque hai quen non leva cartos.
2: Eu nunca levo en efectivo, e claro, logo chegan días como
1: unha fenda, unha fenda xeracional
2: de ter efectivo.
0: Algún comercio que aínda exixa pago en efectivo, que tamén
1: os hai, sí.
0: Pero eu levo neste móvil que ten funda para varias tarxetas, a tarxeta de entrar e sair das nosas instalacións, e tamén para un billete de 20 euros, 10 euros, que vou cambiando así,
1: sí.
0: De cando en vez.
1: Para que non se estropee, non? Porque todo se deteriora tamén o papel.
0: Dame pena, porque leva tempo aí, non o vou usando, e cando toca cambiarlo, dame moita rabia. O que sí que voto en falta de poder abrir portas con móvil xa. Pois a porta do coche, ou a porta da casa.
1: Tamén se pode, non?
0: Creo que sí que xa se pode.
1: Estades moi avanzados, estades moi avanzadísimos.
0: O iris quedou atrás, ves? Que eu pensei que chegaría a ver aquilo de abrir co iris.
1: Abrir cos ollos,
0: sí,
1: non?
0: Sí. As portas, pero de momento non...
2: Incluso para que limpen a casa, podes programar a Rumba no teléfono, e xa che vai aspirando e fregando ela, sí.
0: Ai, mira, pois eso está ben. Non teño Rumba, pero pode ser...
1: Vai a ver que mercado para conectar ao móvil.
0: Que se conecte xa
1: a Rumba. E mandarlle desde aquí o que ten que facer.
0: Que empece a limpar. Que tal, Belén Regueira? Moi boas tardes.
3: Hola, moi boa tarde.
0: Tites moita cousiña no móvil, tamén metida.
3: Pois temos toda esa vida, non? Ata as notas do móvil, que son o diario íntimo do século XXI, levamos aí cándanos, e hai quen leva ata lectura. Eu, a verdade, por moi grande que sexa o móvil,
0: lectura
3: xa ler no móvil, non. Pero hai quen o fai, levamos a vida toda incorporada aí, portátil.
0: Fotografías, eu teño conectadas as fotos á nube. De feito, podo acceder a calquera das fotografías que puiden sacar co móvil nos 10 ou 15 últimos anos. É dicir, un acceso total, pero tamén ten ese risco. Que
1: ten un risco, claro.
0: Depende en que mans poida caer ese móvil e algún hacker un pouco ou non tanto
3: avispado. Ou nas túas propias mans, esquecementos, porque se eso nunca se descarga en ningures, non se ordena, non se arquiva,
0: claro.
3: Pois un día desaparecerá, se cae.
0: Sí.
1: E digo, eu non facedes de vez en cando así tamén unhas cantas fotos en papel, pero por si acaso. Caso, non sei, para ter, para encher os álbumes, non?
0: Para agasallo de alguén, se tal, con algún marco, pero para min xa non.
1: É
0: que teño toda unha habitación xa de marcos e de álbums de fotos cando non tiñamos móviles, como agora.
1: Entón agora dis, ahora xa vai todo aquí,
0: listo. Sí, agora todo digital. Pero tamén chega un momento que dis, teño que facer limpeza, porque teño aí 20.000 fotografías que nunca máis vou ver, seguramente.
1: Sí,
0: e sacamos 3 ou 4 fotos ás veces, e quedan as 4 aí cando realmente vale unha.
1: 4 fotos do mesmo, xa mínimo.
0: Sí, porque as 3. Entre estes os ollos pechados, pasou nos outro día que sacamos unha fotografía aquí de grupo, eu revisei as 4 fotos que me enviaron, e nunha delas tiña os ollos abertos, nas outras 3 pechados. Borreiras, sí, porque claro, aí o protagonista era eu.
2: Fíxate ti se nos arriscamos algúns que ata os billetes do tren, do avión, non os temos en papel, enseñamos o teléfono e pistas, e algún día se apaga, pois quedas en terra,
1: claro. Simplemente queda sin batería, pois xa tes un problema aí,
0: Sí. Eu levaba as tarxetas de embarque, recordo, nunha das últimas viaxes, e quedoume esquecido o móvil na cafetería do aeroporto. E cheguei á fila de embarque en ese momento de catíbide que non levaba móvil. Claro. E, polo tanto, as tarxetas de embarque corrín onde estaba a cafetería e aínda seguía ali o móvil. Sí, menos mal, porque senón, imagínate, as portas de quedarse en poder embarcar.
1: Que rápido cambian as cousas,
0: como
1: verdade?
0: Como cambiou?
1: Porque cando empezou a ver os smartphones, eu recordo, pues eso, que as fotos, que daquela eran un desastre de fotos, non? Despois foron mellorando as cámaras dos móviles, etcétera, pero quero decir que pouco a pouco, ou as

0: A chegada do WhatsApp, que antes costaba 25 céntimos enviar unha mensaxe, oiches. Por eso
1: tanto no... mellor vivíamos.
0: Sí, sí. Por eso facíamos todo pequeniño, todo con diminutivos, vamos, todo o que hacernos, nin nos mesmos entendíamos aquilo. Bueno, pues qué rápido cambian as cousas. Ahora estamos xa noutra pantalla.
2: Sí. Eu recordo, Miguel, un móvil con caracteres en branco e negro. Uf. Que eso xa é da prehistoria.
0: A Miguel parece que lle doe, parece que lle doe, que hai pobrillos, pero esta xente de onde ven?
3: No
0: de que monte, de que monte baixaron esta xente.
2: E menudos teléfonos eran aqueles, que grandes e que incómodos, en comparación a estes tan diminutos e tan prácticos que podes levar en calquera lugar. Temos tamén por aí a Raúl Villares. Moi boa, Raúl.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Y levas moita parafernalia, ¿no? Móvil también, sí.
4: Sí, bastante, bastante.
0: Y levas a radio que y todo, ahí... ¿no, Raúl? ¿Te podes facer radio
4: no.
0: con móvil?
4: Sí, también se pode facer radio con móvil, pero xa hai equipos para iso, pero sí, de urxencia, podemos facer equipo, podemos facer coa radio, que fose tamén un equipo para transmitir e para escoitar, sí, sí. Pero no acostumo, xa que falabas de billetes, entrada, billetes para concertos, billetes de viaxe e demais, acostumo sempre a telos impresos para calquer tipo de problema, para que non haxa unha perda, un roubo, un descuido, calquer outro tipo de problema. Sí que acostumo a levar o papel para que, polo menos, se hai algún tipo de problema, poderlo ter de outro xeito, porque se non estás, pues eso, dependendo única e exclusivamente do teu smartphone, que é agora mesmo unha parte máis do noso corpo.
2: Sí, sí. É que non estás libre de que por calquera motivo que descoñecemos se apague nun momento dado. A min con algún móvil teme pasado iso, o mellor seguro que porque tiña algún virus ou algo, pero de súpeto apagarse ou reiniciarse, e xusto no momento que o precisas quedas sen nada, ¿eh?
0: Ou morrer, xa non morrer os móviles, sí. Que se dio, morreu meu móvil.
2: Sí, sí. Vas coller o móvil e alabai o móvil, caeu, esnafrouse contra o chan e quedaxe sen móvil no momento xusto que precisabas a tarxeta de embarque. Estas cousas poden pasar. Dicía Raúl o de o billete impreso. Bueno, hai compañías que xa non aceptan o billete impreso. Hai unha en concreto que xa vas con
1: teva
2: digital.
0: Esa compañía da que vostede me fala.
2: Da igual que lle leves
4: o papel. Pero hai unha que che obrigaba a levarlo impreso. O ano pasado, sí, sí, sí. Había multa se non o levabas impreso.
0: O para imprimir choeles cobraban 40 euros, pode ser.
4: Bueno, eso xa, eso seguro. Pero se non o levabas impreso e cho solicitaban, tiñas algún problema seguro.
2: Pois imos comezar este repaso.
0: Oxe sin virtudes, mira ti.
2: Non temos a virtudes.
0: Un día histórico, sí. A tarde, esta primeira hora, sen a nosa amiga Virtudes,
2: pois que eu estaba
0: de Gariñanes do Val.
2: Facendo contas de canto tempo levamos con Virtudes, este debe ser o terceiro ano,
0: sí.
2: Terceira temporada, e nunca fallou.
0: E a primeira vez que falla.
2: Sempre estivo aí, sempre estivo aí.
0: Algún día tiña que suceder.
2: Bueno, non pasa nada. Aquí estamos
0: hoxe da tarde. Tengo unha grandísima fortaleza, pero mira, ata torres máis altas caeren.
2: Sí, sí.
0: Non se di.
2: Estuvimos duvidando en facer algún de nos de Virtudes, pero non faríamos ben o papel.
0: Fixeron nos casting, pero non demos
2: feito o papel de Virtudes. Que lle imos facer? Son as 3 da tarde, 17 minutos. Imos ver como está o tráfico e o tempo por Galicia adiante. Vigo, Pontevedra, que tal, Susana Ares? Moi boas.
5: Que tal, moi boa tarde. Pois temos o ceo bastante despexado, algunha nube, temperaturas que se achegan aos 20 graus en Vigo, 21 en Pontevedra. En canto ao tráfico, aquí en Vigo hai obras en Sanjurjo Badía, polo que, para evitar estar parados nesta rúa, dende a sala de pantallas da Policía Local, recomendan o desvío pola rúa Coutadas.
2: Imos ata Coruña, Chus Porriño, saúdos.
6: Hola, boa tarde. Na Coruña, o ceo está anubrado e a temperatura supera os 20 graus, mas a sensación térmica é de 24,5. En Ferrol, a estas horas, o termómetro marca 19 graus. En canto ao tráfico, circulación fluida na cidade da Coruña.
2: En Santiago, Miguel.
7: Ceo nubrado na capital galega nunha xornada marcada pola baixada de temperaturas. Temos hasta ahora 20 grados. En canto ao tráfico, a circulación manténse fluida e sen incidencias registradas.
2: Como está a tarde por Ourense, Elena?
0: Pois en Ourense estaba previsto que estuvese o ceo anubado, pero nas pantallas da policía local loce un sol esplendoroso. Teñen 23, 24 graus de temperatura, cero incidencias na mañá no relativo tráfico e a cousa para circular hoxe pues bastante escasa neste momento.
2: Que sucede por Lugo? Beatriz Sánchez, que tal?
1: Que tal, moi boas. Pois asoma o sol entre as nubes despois dunha mañá incluso con algunha chuvieira. Temos

0: Estes momentos 19 graos de temperatura e o tráfico fluido.
1: Imos ter hoxe no programa unha poeta, Olaia Cociña, que vende publicar Primeiro Espello.
2: Sí, é o seu primeiro poemario nunha década. Este Primeiro Espello aliméntase dos soños, pero tamén doutros materiais como a memoria que van pois formando o tecido destes poemas, porque os soños, di a voz poética do libro, tamén se herdan. Hoxe teremos poesía, tamén arte contemporánea, falaremos da última exposición que pode verse no CEGAC, do que se segue falando do fío das protestas do mundo artístico polo método de escolla da nova directora, pero hoxe Mónica Maneiro comentará a nova exposición do artista lalinense Misha Víez Golas, que pode verse en Santiago de Compostela desde aí apenas uns días.
1: Miguel, non dixemos o teléfono para participar no WhatsApp do programa, programa para que nos conten os ointes da tarde, os máis fieis e aqueles que se van incorporando a esta gran familia a medida que imos avanzando no tempo. Que cousas teñen eles no móvil? Se levan documentación, se teñen conexión cos seus correspondentes bancos, se levan moita foto, ou se simplemente teñen o móvil pois para chamar ou whatsappear e pouco máis.
3: Sí, esperamos esas mensaxes, esas experiencias no 627-751-962.
1: E imos lembrar tamén que moitos dos mozos e mozas que hoxe están presa dos nervios, seguramente pola Pau, algúns deles seguramente farían uso das bibliotecas de Santiago. E se as bibliotecas de Santiago fosen países?
3: Sí, en plena recta final do curso universitario e ademais no día no que comeza a Pau, nunca está de máis lembrar cales son as mellores bibliotecas para estudar. Para descubrilo, imos contar ca axuda dunha estudante que realizou unha curiosa comparativa entre as bibliotecas de Santiago e distintos países do mundo. Imos logo con eso.
1: Imos prestar atención ao longo da tarde a estas probas de acceso á universidade que arrincaron o xema martes cunha cifra récord de inscritos en Galicia, Raúl.
4: Sí, ademais, por provincias, a Coruña, que é onde estamos, é a que concentra maior porcentaxe de estudiantes, un 46,76% do total, o 33% son Pontevedra, e Lugo e Ourense, o 10,9%. Vigo é a que encabeza con 3.026 estudantes, aquí na Coruña 2.855, Santiago de Compostela 2.472. Como ben dis, a Pau arrancou ás 9, coa presentación oficial das probas, unha hora máis tarde produciuse o primeiro examen común, que foi Lingua Castelá e Literatura. O comentario crítico plantexou hoxe moitísima polémica, e agora pola tarde pois temos as probas de a partir das 4 de Xeoloxía e Ciencias Ambientais, de Matemáticas Aplicadas en Ciencias Sociais 2, en Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica en Movimentos Culturais e Artísticos, e aquí no campus del Viña pois xa se atopan os rapaces e as rapazas ás portas, repasando, falando e tamén tratando de soltar eses nervos do que son as probas de acceso ás carreiras universitarias, aos graos que posteriormente principiarán no vindeiro curso.
5: E ti, lembrando bellos tempos, non, Raúl? Como pasaxes cando se tocou? Aínda se chamaba selectividade nos teus tempos, non? Sí.
4: Exactamente. As probas de selectividade, bueno, con moitos nervios, estou, claro, recordando aqueles nervos iniciais de que vai caer nalgunha asignatura que levabas con máis dificultades porque atender a todo era imposible, en algunhas casi apostando, non? Por algún tipo de materia que podía caer e que ao final, pois bueno, houve sorte e foi caendo. Así que para esta tarde, o que teñen os rapaces e as rapazas son incluso olvidos de última hora. Acabamos de ver como unha nai lle traía un bolígrafo e unhos rotuladores ao fillo, desexándolle sorte a despedida antes de entrar nas probas.
1: Pois, vos recordades xente que copiase nos exames de selectividade? Porque a min pareceme dos lugares máis complicados. Pero este ano están con esa teima de que cuidado, inteligencia artificial.
5: Mellor máis no instituto, sí, non sei, digo,
1: pero
5: non? Sempre había algún profe despistado que daba os paseos mentres vixiaba e miraba se lle iba a cabeza aos vios bardos, preguntabas yo do lado, cousas así, pero xa
1: copiar.
5: O que é na selectividade, a mí pareceme difícil.
3: Nada, ali está todo moi vixilado e ademais cos nervios que tes, o último
5: sí,
3: que se che ocurre
5: é copiar. Porque por unha tontería que sí, preguntes que hora é, resulta que mellor quedas fora dos estudios que ti queras realizar ou con problemas.
1: Efectivamente, aparte da vergonza que pode supoñer

0: esperamos as vosas mensaxes, poden ser de texto ou notas breves de audio.
1: Tu retratito lo traigo en mi cartera.
0: O móvil vai acabar, ata con iso. Que bonito era sacar a carteira e mirar o teu retrato.
1: Na hora que yo quiero.
0: A tecnoloxía facilita moitas cousas a cambio de cargarse outras. Xa é posible vivir sen cartos físicos, mesmo sen tarxetas, sen caixeiros automáticos, e cada vez hai menos, e ata sen documentos. Ese día desaparecerá un útil tan imprescindible ata agora como a carteira.
2: A carteira co seu retratito dentro, como canta esta copla. Pero non tan rápido como se poida creer, ¿eh? Certo que o Banco Central Europeo impulsa a implantación do euro digital para evitar fraudes, sobre todo. Pero outras entidades, atención, o Banco Central de Suecia, que é un dos países máis digitalizados do mundo, recomenda que cada persoa teña alo menos 1000 coroas en billetes, que veñen sendo uns 93 euros, polas miñas contas. Por qué? Din, por se falla o sistema. Así que atención, porque si eles foron, digamos, pioneiros, os máis avanzados, e dan este aviso, pues efectivamente, hai que, como decía ese ointe ou esa ointe, hai que levar os cartos físicos e cando se acaben non gastar máis. Eso sí, o día que desaparezan, que todo o fiemos o móvil, definitivamente haberá que desfacerse das nosas carteiriñas. De todas formas, non vos apuredes, e menos se son un traballo artesanal como o que fai Jonathan Sarachaga. Moi boas tardes, Jonathan, benvido.
3: Hola, boas tardes.
2: Jonathan é artesán do taller Coiro Tres Pés, que está en Pontevedra, un taller que comezou nun hórreo, non? E agora trasladouse á cidade de Pontevedra. Que pasou que o hórreo? Quedou baleiro, bueno, quedou libre para outra cousa?
3: Quedábase pequeno, entón houve que marchar para a cidade, pero bueno.
2: De todas como formas, debía ser un hórreo xeneroso, porque senón...
3: Sí, o que ten é que ten 9 pés, o sea, ten 3 pés por fila.
2: 3 pés por fila.
3: Cando normalmente teñen pés pares, ese ten, pues, 3, 3 e 3.
2: Claro, o sea, así que é máis ancho
3: do normal.
2: Claro, máis ancho do normal. Por eso podías ter o teu taller de coiro nese hórreo, pero como decimos agora, xa estás na cidade de Pontevedra. E todo isto para ti comezou como unha ficción, facendo un cursillo, e un cursiño que che deu un actor, xa nos contarás. Como foi iso?
3: Sí, a mí sempre me gustou o artesanía. E un día vin así nunha tenda que un cartel que poña que se impartían clases de marroquinería, e bueno, apuntaime, era Miro Magariños.
2: Miro Magariños, que tivo moitos papéis, pois nos Abordas Margaridas, en Libro de Familia, en moitísimas series, papéis secundarios, seguro que se lleve desa cara lembrar desos papéis que fixo. E total, que desde hai 3 anos dedicaste exclusivamente a este taller de coiro, ou seja, que fixeches unha aposta, porque deixaches un traballo nunha empresa anterior, non?
3: Sí, bueno, pois como xa queimado de estar traballando para outros, pois ao final pois decidinme e bueno, arrisquei hasta agora.
2: E como vai indo?
3: Ben, a verdade que ben. Con seus altibaixos, pero ben. Pois, hai épocas. Pero
2: hai
3: bueno,
2: épocas, si, sí, sempre hai. Quería che preguntar, Jonathan, se ti notas, pois isto que estamos falando, que como cada vez usamos máis o móvil para todo, a demanda de carteiras, o mellor, vai para baixo. Ti o notas isto?
3: Por ahora, no. Penso que ainda a carteira sigue sendo dos produtos máis demandados nas feiras. Pero sí que hai un cambio de que a xente xa non quere que lle abulte moito no peto do pantalón. Entón, moita xente xa non quere o moedeiro ou queren que sexan o máis planas posibles. O sea, a tendencia é que sexan, por decirlo, minimalistas, por decirlo de
2: unha minimalistas, manera. Que caiban, que non abulten e que caiban no peto, porque antes levábanse máis grandes, había que meter, aparte do retratito, como decíamos, sí, había que meter as tarxetas, que podías ter varias, máis os DNIs ou outras identificacións que levaras, máis os tiques, había que guardar os tiques físicos,
3: sí.
2: Máis, por suposto, billetes e moedas, non sei que me faltará por decir. Claro, de todo eso, realmente, que queda? Que queremos agora? Exclusivamente o de ter as tarxetas ou como?
3: Sí, a documentación e pouco máis.

0: E os bolsos tamén cambiaron ao mesmo, polo mesmo motivo, crees ti? Ou iso menos?
1: No, os bolsos siguen igual. Pero bueno, esto todo no mundo masculino, quero dicir, porque as mulleres se quindas queren grandes, porque por eso, porque ainda utilizaban bolsos, pero os hombres que sempre levamos no bolsillo, pois somos os máis repugnantes nese aspecto.
0: Incluso hai quen leva o no bolsillo da camisa, que claro, se si levas moita cousa, vas pois como sopesando,
2: sí,
0: non?
2: Escorado
0: para o lado que teñas o peto, non?
1: Pero bueno, si te guías pola xente, tenías que ter 200 millóns de modelos, porque imagínate, un ano ti falas con un modelo por detrás, pues queren a por diante. Cando faz por diante, queren a por detrás. O sea, nunca estamos... É unha peza moi personal a carteira.
0: Pero para ti, digamos, a máis estándar, a que máis ves que a clientela vai reparando nela, como sería? Que levaría? E de que tamaño? Fainos unha descripción.
1: Pues, sería como máis pequena posible, o máis plana posible, e que leve pois as tarxetas, sen moedeiros, sen nada. Son tarxetas.
0: Xa non levamos nin sequera ese billetiño por si acaso?
1: Nada.
0: Nin sequera
1: ese... Creo que, hombre, teño esperanza de que volva ao efectivo, pero a mí que está complicado.
0: Por que te gustaría que volver ao efectivo?
1: Porque, bueno, tens máis control, creo, máis control do que gastas, nunca sabes o que te pode pasar, sempre tens aí ese billete aí por unha apurada, pero moita xente, pois, pues, xa te digo, pagan... Pues ali na tenda que temos nós, pues ven xente para che 2 euros con tarxeta.
0: Con tarxeta, sí. A verdade que sí. E xa non se ve raro, porque hai nada, víase como raro. E case pedías disculpas, perdoa que che pague
2: sí,
0: a barrada de pan, porque
2: claro,
0: que non traigo agora mesmo. Agora xa non hai que dar explicacións, non é así,
1: nada,
0: Jonathan?
1: Nada. Sí, é así, tal cual. Ahora céntimos.
0: Entón ti, pola deriva que ves na túa tenda, ves posible que desaparezan os billetes e as moedas non tardando moito?
1: A ver, posiblemente sí. Porque, por exemplo, antes os moedeiros que se vendían soltos, ahora nadie os compra. Sí, a tendencia é que desaparezca.
0: A que desaparezan. A ti daríache pena, seguramente. Non sei, porque os que nos criamos aí coas moediñas, ademais, pois nos gusta incluso guardar algunha de recordo por aquelo de pois, as pesetas e todo isto, pois parece que nos dá pena, porque queiras que non, son pezas que identifican pois, unha época, un país, etcétera. Non sei, como levarías ti que desaparecese todo iso?
1: Bueno, pois, non moi ben, porque...
0: Con resignación.
1: Al final, pues, ¿dónde metes las cosas que vas atopando por el camino? No tienes dónde meterlas.
0: Claro. Jonathan Sarachaga, que é o creador do taller de artesanía do coiro, Coiro Tres Pés, que está en Pontevedra. ¿É un traballo ben valorado o do coiro?
1: No. O sea, hay gente que sí que valora, pero artesanía en xeral, Pero otra, moita xente, pues... Claro, cando ti estás vendendo na rúa, por exemplo, nas feiras, non é o mesmo que estar nunha tenda. Entón a xente pois sempre che ven a chorar aí de que lle baixes aí un pouco de o prezo, cando non se che ocurre a unha tenda a facelo.
2: Ah, pero a xente ainda relea. Pensei que isto xa era doutra época, Jonathan. Ainda piden, fai un cariño e esas cousas.
1: Sí, pero bueno, sí que é certo que é unha edad en concreto,
2: Sí.
1: A xuventú non fai. Pero hai unha edad aí, non sei que pasou aí coa educación.
0: Eu estou nesa idade,
2: de
0: pedir unha
2: arbaixilla. Sí.
0: Home, a veces non o fago, non? Sobre todo tratándose dun traballo feito a man, con tanto mimo como que fai claro. Jonathan, pero estou nesa idade, sí. calquera día
1: sempre,
0: pido...
1: Sempre poño exemplo dos cintos. Un cinturón, pois a mellor pues, pode che valer un artesanal. 30 euros, imagínate, que che vai durar pues toda a vida, só cuidas. Pero a xente protesta polo prezo que vai ás grandes tendas a comprar un por 29,95 de plástico que che vai durar un

0: única de toda España que curte de forma tradicional todavía. Mm. Que aí é onde compro eu. A mí, o meu coiro, o sea, o coiro que eu utilizo é todo de Galicia.
1: E que quere decir que curta de forma tradicional? Como é o tradicional deste oficio da, da curtidoría?
0: Pois desde o despellejo da vaca a pasarlo polas pías estas que teñen.
1: Mm, pías da auga, non?
0: Sí, con, non usan química, usa cultura vegetal, todo con taninos de árbores. Non ten ese cheiro que ten, por exemplo, o coiro que se vende en Marruecos.
2: Sí, ay, sí que cierto. Se nota cando vas a algún posto e dis, ui, como cheira a coiro profundamente.
1: Así vaya. Que o galego sí. Non cheira así.
2: Mira.
0: No.
1: E eso é porque me decías, porque non utilizan químicos.
0: No, porque non utiliza, bueno, unha que a mellor as balsas, pois, pues, lle cambian a agua, mas é de menudo, e non utilizan, pues, o sea, os galegos utilizan, pois, pues, taninos de árbores. E o marroquí, pois, pues, utilizan restos de peixe, e claro, un cheiro mesmo, claro.
2: Son produtos para durar, Jonathan, porque eu recordo a última carteira que tiven, que era tamén unha carteira ben traballada, de coiro e demais, e que me durou, pois ata que, non sei, deixei de utilizala, pero son produtos que poden estar con nós prácticamente toda a vida, non? Hai que ter sí. Algún tipo de cuidado con elas, por exemplo, estou pensando nas carteiras de home, de cabaleiro, sobre todo.
0: A ver, o principal é de vez en cando nutrilas un pouco, con un pouco de crema, de cera de abella ou algo así.
2: Ajá.
0: Para que se nutran é pouco máis.
2: E nada máis.
1: Cal é a peza máis vendida de coiro tres pés?
0: Pois, de coiro tres pés os bolsos, sobre todo.
1: Os bolsos.
0: É o que máis vendemos.
1: Algún en concreto? Grande, pequeno, mediano?
0: Mediano.
1: Mediano. Ias decir un en concreto?
0: Sí, teño un que... Ahora mismo non o teño, teño que facer. Un que chamo Lagos, porque sempre lle poño o nome de playas aquí da Rías Baixas. Ese sí que lle gusta moito a xente. Ten así como un peche así, como se fala dun baúl antigo. Mm. E a xente gusta lle moito.
1: Dinos un prezo, un prezo, digamos, referencia, non? Para un, o que queiras, unha carteira, un bolso, feito artesanalmente por ti, para facernos unha idea.
0: Os bolsos, pues, me teño desde 130, 150 hasta 500.
1: Uh-huh.
0: Teño todas as carteiras, pues, depende, 45, 60, depende un pouco así o modelo.
1: Neses prezos móvese coiro tres pés. Sí. Hoxe falamos co artesán que leva adiante este proxecto desde hai tres anos, xa sen apoio ningún doutro traballiño e ir facendo isto en tempos libres, non, xa dedicado exclusivamente a este traballo co coiro. Jonathan Sarachaga, moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven á feira do coche de ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do coche de ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
3: A Galega Audio presenta
5: o podcast de True Crime en galego.
3: Historia dun crime.
6: Sería algo no usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
7: Pero tenía en todo momento seña entre ellas. Dije, fueron ellas.
5: Último episodio da temporada. O crime do barco, Operación Horus, xa disponible en Agalega Audio e nas principais plataformas de podcast.
3: Historia dun crime. Cristina García.
2: Que nos foi chegando por aí? Que conservan ou que teñen os ointes a tarde nos seus móviles? Pagan con el, teñen o DNI digital, conexión co banco, fotografías a máis non poder?
8: Pois mira, temos un testimonio dun ointe de Monforte que nos di: boas, sempre que me coincide escoito o programa. Mellor pagar en moedas, cartos, billetes para que os cartos se sigan movendo, que a xente agora non usa a cabeza. Agora as matemáticas non se traballan.
1: Oye, certo, para facer unhas contas así de cabeza, uf, a veces fallamos.
2: Xa no móvil temos a calculadora, co cal, pois mira.

0: Chelo de Foz coméntanos, boas, pois no móvil teño a banca electrónica. Amigos, eu son unha das que na miña tenda teño posto que non cobro con tarxetas, pero xa teño indicado en varias zonas da tienda para que non haxa problemas.
1: Pois cada vez hai menos locais así destes que non permitan xa pagar con tarxetas, como xa todo pagamos así con...
2: Tamén espertan certa sospeita, porque dís, bueno, entón, que queres? Decir que ganas 50 cando estás ganando 150? En fin, eso ten varias lecturas.
0: Eu, por exemplo, xa non podría ir á tienda de Chelo, porque eu efectivo non levo un peso.
2: Bueno, ese día sacas algo do caixeiro, vamos.
1: Non tes tampouco un peto destes na casa así onde...
0: Teño unha cartira pequena onde gardo algunhas moedas, destas míticas que vas recolectando, pero nada, nada.
2: Eu nunca... un día tens que facer aí, contalas, a ver pa que che da.
1: Sí, sí. Eso de romper o porquiño, verdad, Elena? Era un gustazo.
2: Sí, facía moita ilusión.
1: Que decías, a ver cando teño plas. Todo moedas.
0: Temos un audio por aquí de José Antonio do Pino, a ver se podemos escoitar.
3: Hola, boas tardes, hola. Familia, aquí José Antonio do Pino. O xa no móvil levo de todo. Tarxeta sanitaria, xa pago co móvil, xa non va a bata nin as tarxetas, ás veces que dáseme a carteira olvidada no coche, como xa pago co móvil, pois a rascala. Se chego a sitio e non cobran, non teñen para pagar a tarxeta, pois teño que volver ao coche. Que ahora xa poucos sitios quedan, pero bueno, sí, no móvil teño todo e todo. Non teño máis porque xa non lle coño. Veña, boa tarde.
1: Ata logueño, Xes Antonio. O día menos pensado xa abrimos portas tamén co móvil, que xa é posible e viable, con determinadas aplicacións. Máis cousiñas por aí, se si queredes enviarnos o número de WhatsApp, cual era...
0: Temos aí por aquí o 627-751-962.
1: Aí está, Alberto, ata as 4 da tarde.

0: Estamos en plenos exames finais nas universidades e tamén para Pau, que xusto empezou hoxe. Son xornadas de nervios, de apuntamentos de última hora e, por suposto, de moitas horas de biblioteca. E precisamente das bibliotecas da Universidade de Santiago imos falar agora porque unha estudante coruñesa conseguiu converter algo tan cotián como escoller sitio para estudar nun fenómeno nas redes sociais.
1: Sí, falamos de Marta Rodríguez, graduada en Matemáticas pola Universidade de Santiago e actualmente estudante do máster en Técnicas Estadísticas. Nos últimos días chamou a atención en X cun fío moi orixinal no que compara distintas bibliotecas compostelás con países do mundo, atribuíndolles características e estereotipos que moitos estudantes recoñecen ao instante. A Conchi como un estado fallido, económicas como o Vaticano, entre moitas outras. Marta está con nós para contarnos como xurdiu a idea e por que tanta xente se sentiu identificada. Boas tardes, Marta.
2: Hola, boas tardes.
1: Como naceu esta idea? Foi algo que se che ocorreu nun momento de inspiración durante unha tarde de estudo ou levabas tempo dándolle voltas?
2: Non, a verdade é que estaba almorzando cunha amiga e estábamos a falar do calor que facía na biblioteca de matemáticas, precisamente. Uh-huh. Falamos de que na Conche o aire acondicionado normalmente pois está a moi baixa temperatura. E xurdiu un pouco toda esta idea.
1: Uh-huh. E agardabas a repercusión que tivo o fío, porque, se mal non me equivoco, 29.400 visualizacións e 365 likes, que para non ser unha figura pública está moi ben, non?
2: Sí, bueno, a verdade é que non esperaba tampouco os comentarios, ni moito menos, pero bueno, foi unha boa sorpresa.
1: E por empezar pola máis comentada, por que a Concepción Arenal, a Conchi, é un estado fallido?
2: A verdade é que foi todo en clave de humor. Estaba falando, sobre todo a idea xurdiu do aire acondicionado, de que estaba moi baixa temperatura, que é algo bastante típico nos Estados Unidos. Bueno, todo este movimento que hai de ir a moi preto, ás 8 ou por aí, a facer cola e todo iso, pois máis que nada falaba da moda, que era ir a Conchi.
1: E a biblioteca de matemáticas esa é moi ben parada. Hai algo de corporativismo aí, porque
3: é mellor. Eso é pola tortilla, creo, non si, Marta?
2: Sí, bueno, un pouco de corporativismo pode haber, pero bueno, objetivamente é unha das mellores bibliotecas de Santiago e a cafetería, sen dúbida, é unha das mellores.
3: Pero tamén. Por que? Por que a mellor biblioteca de mates que ten?
2: Porque,
3: mellores cadeiras ou que?

0: No, non necesariamente, pero está ben, a xente está tamén moi ben, a cafetería que está ao lado tamén pois ofrece moi bo servicio. Non, non pode haber queixa, verdade.
1: Canto hai de broma e canto de verdade nestas descricións, porque verdadeiramente a xente recoñece estas bibliotecas por estes estereotipos que, bueno, ti mesma comentas no fío.
0: Sí, a ver, é verdade, o sea, é todo humor, pero bueno, creo que detrás de todo isto tamén debe terse en conta que o problema das bibliotecas en Santiago, da falta de espazo e é así, que creo que era un pouco a moralexa que sacar de todo isto.
1: É que ten económicas para merecer a comparación co Vaticano, que foi outra das cousas que máis me chamou a atención.
0: Pois que ten moi boa calefacción en inverno, ten unhas vistas moi bonitas a catedral. En xeral é unha biblioteca que está bastante ben cuidada, polo que consideramos que era a mellor.
1: E hai realmente tribos de estudantes asociadas a cada biblioteca, pandillas que quedan todas as tardes, pois hoxe imos quedar en dereito, hoxe en farmacia, dicir, clientela fija.
0: Sí, eu creo que unha vez que empezas nunha biblioteca, o habitual é seguir nesa liña e tentar sempre estar nesa biblioteca, sempre cando se poida, porque ás veces nas fines de semana pechan algunhas e abren só outras.
2: Pero a avaliación que facedes, Marta, é realmente como biblioteca para estudiar ou como biblioteca para... Ois, porque tamén hai unha parte social. Ti vas ali a estudiar, efectivamente, madrugas moito, tens que facer cola xa de comezo, despois tens que haberse chegado a alguén o sitio, etcétera, etcétera. Total, que acabas facendo vida social na biblioteca. Entón, ti como a valoras? Como biblioteca en sí ou como esta outra parte da que estou comentando?
0: No, a ver, valora no conxunto, en xeral de tanto a parte de estudo, porque sí, é verdade que hai bibliotecas que parecen máis a pois unha sala de estudo onde se fala e tal, que nunha biblioteca onde estar en silencio. Tamén os servizos que hai ao redor, o sea, cafeterías ou campos para descansar e así.
2: Iso tamén o tes en conta.
0: Sí, no conxunto.
1: E Marta, ti por cal te moves habitualmente? Eres das que mudas ou estás fixa sempre nunha?
0: No, son fiel a matemáticas, a verdade.
2: Pois eu era fiel nos meus tempos a de historia. Que lle pasa de historia? Por que non sai aquí ben parada? Con que país a comparas, Marta?
0: O sea, de historia sí que saiu ben parada
2: en
0: Italia.
2: Ah, bueno.
0: Sí. É unha biblioteca de feito moi bonito. Pero sí é verdade que estar no campus norte non me queda tan preto. Entón, creo que os estudantes soen moverse pola zona na que viven ou na que estudan.
2: Pero que dís desa biblioteca, por exemplo?
0: Pois que é un pouco ruidosa, porque sí é verdade que o chan fai un pouco de ruido, chirría bastante. É unha biblioteca bastante visitada. Entón, igual para estudar ou para concentrarse, se precisas concentrarte moito, no meu caso non sería a mellor opción.
1: Marta, eu entendo.
0: Sí que é moi bonita.
1: Marta, eu entendo que ti probaches todas as bibliotecas porque fas esa clasificación ou hai algunha que che resultou difícil de clasificar?
0: No, as comentadas sí que son habituais as que fun en algún momento, fai anos ou máis recentemente. As que comentei quedaron outras pendentes, quedou a da ETSE, por exemplo, pero sí que non sabería dicir.
2: ¿A de qué?
0: A da Escola de Enxeñaría.
2: Ah, vale. Porque despois teño aquí, mira, física. Parécese a Corea do Norte, porque está illada e pobre.
0: Sí, pero esa non fun eu, Eso fue un comentario.
2: Porque despois dis, podía ser tamén, a de física podía ser Kirguistán.
0: Sí, buscamos un país igual un pouco máis desconhecido para, porque sí é verdade que é unha biblioteca que está un pouco afastado do resto, e a non ser que estudes física, sí que é un pouco raro ir a esa especialmente a estudar.
2: E a biblioteca de dereito é como México, porque hai deportados. Como é isto, Marta? Deportados na biblioteca de dereito.
0: Da Conchi, sí, unha vez que abre a Conchi, se enchen os ocos. O estar pegada a dereito, pois é como a primeira opción a que ir despois de ver que na Conchi non hai wok.
3: Pois estivo moi ben esta comparación que fixeches, Marta. Pois que ten que ter unha biblioteca para converterse en favorita dos estudantes? Que crees ti?
0: Boas instalacións, boa luz, sí. Moi importante, mesas amplas, porque sí é verdade que ás veces quedan un pouco escasas, moi importante, enchufes.
3: Enchufes.
0: Al menos

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Deteñen a parella dunha muller que apareceu estrangulada esta mañá en Alacante. A Garda Civil investiga o caso como un crime machista. Nuria Polo.
3: Sí, o crime sucedeu contra o mediodía en Callosa de Segura. A noticia saltou agora. De momento hai moi poucos datos. Só se sabe que a vítima apareceu estrangulada e que a Garda Civil detivo a súa parella sentimental. De confirmarse este asasinato machista, serían 23 as vítimas mortais da violencia de xénero no que vai de ano en España. Lembren que o 016 é un número que poden chamar de balde vítimas desta lacra, familiares ou amigos. Está operativo ás 24 horas do día.
2: Arestora, reanúdanse as probas de acceso á universidade nos 36 centros distribuídos por toda Galicia. Os alumnos deberán examinarse de xeoloxía e ciencias ambientais e matemáticas aplicadas.
3: Tamén hasta ahora se examinan de técnicas plásticas e de movimentos culturais e artísticos. Ás 6 da tarde rematan a xornada con debuxo técnico, segunda lingua estranxeira e historia da música. As probas realízanse nas 7 grandes cidades galegas e tamén nos concellos de Viveiro, Arrúa e Este ano preséntanse as probas 13.400 alumnos, 500 máis co ano pasado. Pola mañá tiveron que enfrontarse ás probas de lingua, castela e literatura, onde tiveron que demostrar os seus coñecementos sobre a xeración do 98 con textos de Machado e Unamuno. A sorpresa foi o comentario crítico con protagonismo para a cantante Rosalía.
4: Bueno, o texto parece un pouco difícil, pero nada do outro mundo. Todos contábamos con algo da actualidade, como a guerra ou algo así, ou Trump, pois resultou ser Rosalía.
5: Un texto que teníamos que relacionar como, o sea, que se relacionaba la sensación de vacío en la sociedade actual, o sea, sentirse perdido, no saber a dónde perteneces, con el álbum Lux de Rosalía, el que salió el año pasado.
2: Centros de traballadoras das tendas de roupa de Galicia saíron novamente á rúa para protestar contra o convenio estatal do sector téxtil. Piden un convenio galego propio porque aseguran o estatal deteriora as súas condicións actuais de traballo.
3: Esta é a quinta xornada de folga nas tendas de Galicia convocada pola CIGA e a UGT. Os sindicatos suliñan que o pactado en Madrid entre Arte, a patronal das grandes cadeas de roupa e Comisións Obreiras, rebaixa os soldos que había en Galicia e merman as condicións sociais das traballadoras, como por exemplo os días para conciliar. As centrais cualifican de loucura se aceptan este convenio, porque en provincias como na Coruña ou en Pontevedra ao longo dos anos conseguiron importantes melloras, de aí que chamen a máis movilizacións. Transi Fernández é responsable comarcal de CIGA Servizos en Vigo.
6: Intentar facer un convenio galego que impida que este convenio estatal se poda aplicar e facer un acordo como teñen no País Vasco que impida que se trunquen as nosas condicións, que son bastante superiores ás que firmaron no convenio estatal ou ás que van a firmarse no convenio estatal. O que significaría que se potenciarían os convenios provinciais, que están bastante por encima do estatal, e por lo tanto se blindarían os convenios provinciais.
2: Asociacións de xuíces e fiscais denuncian unha campaña contra a xustiza a raíz do caso Leire Díez. Creen que hai declaracións políticas que cuestionan a independencia xudicial e pídenlle maior contundencia ao órgano superior dos xuíces para reclamar respecto. E tamén lle piden á Fiscalía que se pronuncie ao respecto.
3: E que tra o caso Leire, o Consello Xeral do Poder Xudicial emitía hoxe un comunicado no que reclamaba respecto á independencia dos xuíces. Advirte de que as descualificacións debilitan os cementos da democracia. Respondía así, aínda que sen alusións directas ás críticas de membros do goberno contra as últimas actuacións xudiciais que afectan a Zapatero ou ao PSOE por unha suposta trama para desbaratar operacións contra a contorna de Sánchez. O ministro Puente, por exemplo, aseguraba estes días que existe unha operación para derrubar o goberno.

0: Estivo soando un pouco de máis a sintonía esta que temos sempre nesta mesa de actualidade, porque facía tanto tempo que non falábamos con Alexandra Tojo que tivemos que dedicarlle uns minutos adicionais. Alexandra, como estás?
1: Que tal? Pois super contenta de volver a esta mesa, de volver a vervos a vos e de falar con todos os ouvintes.
0: Que claro, alegría, que
1: sí.
0: Alegría. Bueno, Alexandra, sabedes, os ouvintes máis fiéis da Radio Galega, estivo con Isi e estivo cos compañeros da noite, con Toño, durante un tempiño curto, porque despois xa saltou a televisión tamén.
1: Sí, fun cambiando aí. Estes primeiros meses do ano foron de cambios laborais, pero bueno, contenta en todos eles e botándovos de menos, por eso volvo hoxe.
0: Pois pues, igualmente, nos canta alegría, nos produce ter de novo por aquí, aínda que sexa de forma esporádica ou casual, que se diría nestes casos. A Alexandra Tojo, a Ana Galloso xa coñecedes. Que tal, Ana? Como estamos?
2: Encantada de ter a miña compañeira aquí, o Carón, que botaba moito de menos.
0: Sí. Bueno, hoxe estamos recordando esa adolescencia, esas probas de acceso á universidade, que o mellor aínda tedes frescos tamén. Bueno, Ana xa nos contou ela.
2: Sí, menos como fresco foi. Que o resto que está por aquí.
0: E Miguel tamén falou da súa experiencia. Sí. Ti como recordas, Alexandra?
1: Eu non hai tanto, Eu hai pouquiño, pero eu acórdome de moito nerviosismo, de pasar eses 3-4 días sen dormir prácticamente, con medo de non me vai dar a nota, non me vai dar a nota. Pero foi un ano así en xeral. Bueno, a mí tamén me pillou o ano da pandemia, foi un chisco diferente, pero sí que lembro todas as clases, creo que se nombraba pues, estes exames polo menos unha vez en cada clase. Era todos os días repetirnos que nos tiñamos que preparar para iso. Entón era un pouco de tensión. Pero bueno, supérase.
2: Este final está feito.
0: Aí temos os rapaces e as rapazas, con algúns deles falamos antes de entrar ás 4 da tarde, ás 3:30, fixemos unha conexión co campus del Viña, onde está esta tarde Raúl Villares, nesa previa a enfrontarse os exames pola tarde. Curiosamente, chamounos a atención, verdade, Miguel? Todo o mundo dicía que está moi tranquilo. No, nervios, bueno, hai algo de nervios, pero en xeral falaban todos eles con moita tranquilidade.
2: Sorte. Sí. Mira que recordos, eu tamén fixen a selectividade no campus del Viña. Non me lembro, porque esta mañá falábamos entre compañeros do termómetro, non me lembro en que facultade exactamente, quedou un olvido, esquecín iso, pero sí que sei que foi nese campus. Bueno.
1: Eu fora na de enfermería, aquí en Santiago, sí, lembro-me que o primeiro día que me perdín é que cheguei aos sotos da facultade, que me tuveron que botar dali, pensaron que me colara, pero non era que estaba tan nerviosa que non sabía para onde iba.
2: Extraña. Eu sí que estaba nerviosa, non tanto igual como outra xente que vías que estabas ao borde do ataque de ansiedade, pero sí, bueno, ses nervios a noite anterior que non dormín, tila, bueno.
3: Eu tiña nervios no primeiro dos exames, pero despois xa te das conta de que se te quitache o curso facilmente... A...

0: Pa, un paseo.
1: Pocos nervios son por a ver qué va a caer. Y una vez que cae algo que ya traballaras o estudiaras, sí, os nervios, sí, parece como que desaparecen.
2: Tamén, ese algo que non tes nin idea, pois pues xa está, feito. Agora xa non se pode remediar ou non estudiado.
1: Como era que era máxima? Se ten solución, por que te preocupas? Se non ten solución, por que te preocupas?
3: Exacto, no,
2: estaría fenomenal aplicarlo.
3: E tamén co tempo, agora, eu xa que foi hai uns aniños, tamén penso, jolín, é certo que unha daquelas tiña como a meta de acadar esta nota. Pero que agora daste conta de que hai milleiros e milleiros de camiños pois para conseguir aquilo que queres. Entón, non che dá nota, non pasa nada. Meteste a outra carreira, a un ciclo, hai milleiros de opcións, así que tampouco cegarse
2: con
3: iso. Que
2: ninguén teña ese medo que é un examen importante, uns exames, pero non marcan nada na túa vida. Eu creo que é así, ou non debería de ser, polo menos.
1: Son as 4:10.

0: Creo recordar que estes días chegaban tres barcos, tres, á cidade da Coruña, ao seu porto, ateigados de turistas, pero é que a próxima semana van ser como catro xuntos. Que levan estes turistas? Que levan os cruceiristas que chegan á cidade herculina? Sabémolo.
1: Sabemos algo porque nos lo contaron nun artigo, nunha reportaxe que fixeron uns compañeiros dun xornal. Isto é importante, non saber que o turismo, aínda que chega xente por todos os medios, pero é certo que aumentou nun 14% no 2025 o número de xente que chega a través dos cruceiros, sendo case 470.000 pasaxeiros. Eles sí que son os que máis mercan nos negocios que están adicados a este mundo dos souvenirs, pero non sempre levan cousas relacionadas con Galicia. Certo é que o que predomina é o clásico imán, que é pequeno, bastante económico, pode leválo sen ningún problema no camarote e demais, pero hai xente, por exemplo, procedente dos americanos, que levan tamén os famosos touros e as flamencas, que diste mercar unha flamenca na Coruña.
0: Que le ven un gaiteiro, unha gaiteira, non?
1: Pois non hai tanta desto. Sí que é certo que se imos así como as figuriñas máis típicas de aquí, moita xente leva na Coruña as galerías da Marina, que hai algunha estatuiña disto, e, por suposto, a Torre de Hércules, non? Para presidir, pois imaginamos que o seu salón ou a súa colección. E tamén outra cousa que pode chamar a atención é que moita xente busca levar tanto a bufanda como a camisola do Deportivo, porque o que nos informan é que a Coruña ás veces é máis coñecida polo Deportivo, agora xa en primeira, que por outras cousas, como pode ser eso María Pita, todo a Torre de Hércules e todas as nosas cousas tan maravillosas que temos. Pero xa dicimos, o primeiro, todos os imáns, e despois isto, o touro e a flamenca. A min é unha cousa que me deixa un pouco asombrada.
0: Sabedes que traio eu sempre das viaxes que fago? Unha bola para a árbore de Nadal. De
1: Ay,
0: cada
1: cierto.
0: Sitio que visito.
1: Tens unha colección.
0: Teño unha colección, xa quitei todo o que viña coa árbore, que era destes estas árbores que levaban
1: que xa
0: de todo.
1: Montadas.
0: Xa tiña luces, xa tiña tamén figuriñas. Fun sustituindo todo iso por bolas. Por bolas traídas de cada un dos lugares.
1: Eso é unha colección ben chula, porque hai outras que igual non tanto, non son tan prácticas.
0: Sí, o dos imáns, por exemplo, a mí que non me chamo.
2: Eu son é con significado, sobre todo, porque é o que dis ti. Ao final parece que os visitantes tiranse aos tópicos, sí. Non? Pois o touro e a flamenca, que se visitas a Coruña, eu creo que non é algo moi significativo
1: non
2: da cidade.
1: Non pola rúa ni que te esforces.
2: Non, claro, entón eu creo que aí tamén hai un traballo de promoción turística que hai que reforzar detrás porque temos milleiros e milleiros de cousas das que estar fachendosos, así que veña, vamos a presumir do noso, que temos moitas cousas.
1: Non, aquí, por exemplo, o tema do Pelegrín que non triunfou, non, no Xacobeo, bueno, mesmo a frecha do Camiño de Santiago, tamén é outro símbolo que un cando pecha os ollos de logo as tendas de tatuaxe de aquí de Compostela é o que máis se tatúan, sí. Non? Que xa din que a flechiña do Camiño de Santiago ou as cunchas é do máis tatuado e do que viven fundamentalmente, non? Entón, bueno, pois está ben que a xente vaiamos tamén cousas gastronómicas, non? Eu entendo que as tendas xa de souvenirs teñen moita cousa envasado vacío porque, bueno, claro, o cruceiro se dura moitas semanas, non poder levar moita cousa que caduque ou que se poña maliña ali no barco.
2: Claro, que eu imagino-me que igual tamén depende da orixe do visitante, non? Igual a xente máis nacional, a xente que é daqui do país, pois buscará cousas locais de cada lugar que visita, igual os estranxeiros xa se tiran, pois, polo
1: europeos
2: tópico,
1: tira máis polo gastronómico, según decían estas enquisas, e os americanos son os que andan un pouco como perdidos, non? De aquí, típico sangría, bueno, pois non, temos o albariño e outros viños maravillosos, non? Eso, o toureiro e a flamenca, non, temos o gaiteiro e as muñeiras.

0: Miras.
1: Mm-hmm. Bueno, no, levan as camisolas do Depor, polo menos.
0: Polo menos, mira, polo menos que nos leven polo mundo.
2: E turrón tamén, parece, non? Que tamén, levan bastante.
0: Turrón, turrón, sí. Turrón, que é unha cousa que non é tan, dende logo, nosa, eu non sería, hombre, Xixona, vale.
2: Un Nadal, bueno, pero...
0: Si, sí, estamos en Nadal, vale, pero ahora, así como típico galego, seguro que hai algún turrón de castaña ou algo así que agora mesmo non me ven a cabeza, pero seguramente haxa algún que seguro que galego, non?
1: Había o turrón de choiva.
0: É certo, sí. Aquel home en Vigo, non? Que tiña a turroneta, como era? Unha cousa así, non?
2: Sí.
0: É certo. Que non nos quiso revelar de que era o turrón de choiva.
2: Pero que tiña unhas vendas... Xa
0: queda menos para Nadal.
2: Sí, nada, xa estamos aí. É que mira, xa ha pasado xuño.
0: En cinco meses estamos falando do Nadal.
2: Cinco
0: ou... Sí, unha cousa.
2: Pero antes temos eclipse, non?
0: Ah, bueno, eso
2: que pasamos tan rápido.
0: Eclipse en agosto, pero que en finais de setembro ou principios de outubro seguramente estemos falando de algo de Nadal.
2: A mí xa me parece estar escoitando campás por aí. Quías dicir, Miguel?
3: Nada, que, bueno, entre tanta cousa que estáis comentando, son pues, moi básicos, son dos típicos cando vai de viaxe, un imán para a neveira e punto. Sí.
0: E un morteira, así que estos, o máis feo que haxa, eu quero ese. Para que chame atención. Nada disto, o máis bonito, non.
1: Eu todo o contrario, máis discreto, eu é por levar algo, si na mitad das viaxes puxa se me esqueza hasta comprar, pero bueno, por ter un recordo, pois o que diste, un imán, que é máis básico.
2: Son as 4:15 minutos.

0: Contades ovellas para dormir vos. Alguna vez contastes. Tía Alexandra, que ves de noite, ¿cómo fas para dormir?
1: Eu aproveito calquera oco para dormir e punto. Pero bueno, sí que me chamaba a atención agora relacionado con isto, un artigo que lía pola mañá que decía que se calcula que o 45% da poboación mundial padecerá en algún momento un trastorno do sono grave, ¿eh? Que a mí me parece pues, bastante asombroso porque é prácticamente a metade do mundo é o sono que é algo pues, imprescindible, non? Para a saúde. Entón, pois, estiven investigando, os especialistas lembran así que moitos problemas destes pódense prevenir con pequenos hábitos do noso día a día. Entón digo, pois mira, vámonos a comentar e que non sexa por intentalo. De feito, o hábito máis importante chamou a atención porque para dormir ben de noite temos que comezar a facelo pola mañá, é dicir, levantarnos sempre á mesma hora. Que o noso reloxo, claro, sincronice ben, porque senón vamos a ter alteracións do sono importantes e isto vai nos facer que nos coste dormir máis de noite. Ademais, o que xa sabemos, pero que nunca facemos, evitar as pantallas de noite. Recomendan que non se empreguen media horiña antes de dormir, porque esa luz pues, dos teléfonos, das televisións, fan que se altere a melatonina, que é esa hormona que pues, nos axuda a dormir, a descansar. Ademais, tamén din que temos que cear lixeiro. E alo menos 2 horas antes de ir para a cama.
0: 2 horas antes.
1: Claro.
0: Entón imos con moita fame. Sí,
1: unha merendiña facemos. Unha merenda potente xa está. Porque senón, pues, temos que facer tempo a tempo antes de ir para a cama.
2: Pero a xente que vai con fame logo se levanta. Eu teño sí, unha casa que é así. Que teño fame, non dou dormido, di.
0: E que ademais notas aí na cama as tripas.
1: Pois nin tanto, nin tampouco. Hai que moderar que a cea e iso. Procurar que sea un par de oriñas antes de ir a dormir. E recomendan practicar exercicio, porque isto vai facer que cheguemos cansos, pero non a última hora do día, porque senón imos estar tamén activos. Que ao final o tema dos horarios é ben importante. E bueno, se nos chega pois, as horas de sono pola noite, que durmamos esta, pero non máis de media hora, porque senón xa entramos nunha fase máis profunda que vai facer que nos despertemos un pouco atontados, non?
2: Sí, se pasas da media hora, estamos, sí, xa 3 horas, mellor.
1: Sí, despois xa non hai límite.
0: A ver, a min o máis complicado de cumprir pareceme o de 2 horas de cea, sí. Pero tampouco pegalo moito á hora de dormir, pero como 2 horas antes pareceme moitísimo tempo.
2: Eu son das que o fai, sí, que non me gusta. A mí teño que recoñecer que o do teléfono móvil son das que me quedo dormida co teléfono na man. Eso é malísimo. Ás veces non sei nin onde puse o teléfono cando me quedo dormida, está debaixo da almofada ou tirado no chan, o sea, bueno, intento ler antes de dormir, pero ai, vou mirar isto. Pasas media hora co teléfono, escribindo WhatsApp, non se debe de facer.
3: Bueno, no meu caso non cumplo nin a primeira, pero é que ademais as siestas son incapaz 30 minutos, só, so, no.
2: 30 minutos,
1: pero de canto son as túas siestas?
3: 2-3 horas.
0: Hola.

0: la...
1: O sea que este rapaz está pasando fatal con este horario.
2: Sí, sí, este horario.
3: No, claro, luego chega a noite non durmo. Entón, claro.
1: Claro, eu de levantar... Sí, erguerse a mesma hora, para min sería o máis doado durante a semana. Claro, que pasa? Sí. Que chega a fin de semana e varías un pouquiño, non? O de levantarte, pois, pues, normalmente ás 7:30, pois, pues, pasarás a, non sei, ás 9. E despois o domingo custa máis dormir. Claro.
4: Bueno, eso tamén si tes un traballo que cho facilite, porque a xente que traballa a turnos, por exemplo, que vai unha semana de mañá, outra de tarde, é imposible que se levanten sempre a mesma hora, que sempre se hagan ese mesmo ritmo. Eu das pantallas, eu, por exemplo, eu son incapaz de dormir se non teñen televisión prendida.
1: Sí,
4: eu son incapaz.
1: A mí é que non me deixaban meus pais ter tele na habitación, levo vivindo soa dende hai moitos anos, pero non puse pues, tele.
0: O sea, se a ti, Alexandra, isto de pechar os ollos e dormir, non.
4: Imposible. Eu preciso ter ruído de fondo. De feito, sí, cando vou dormir fora e non hai televisión, paso fatal. Teñome que poñer un móvil así, cunha serie ou con algo. Sí.
3: Pues, a mí tamén me pasa.
1: Sí. Era unha cousa destas así como de rebeldía. Cando teña a miña casa, vou poñer televisión na habitación e non o fixen. Estou ben, de momento.
0: Son as 4 da tarde, 20 minutos. Imos viaxar a Belfast de Condado.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
6: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
5: A tarde, con Antón Rebollido.
0: E por que imos a Belfast? Pois porque a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia ten 12 candidaturas nos Celtic Media. 12 candidaturas compiten neste Festival das Nacións Celtas. No apartado radiofónico, a nosa casa vai loitar polo premio a mellor emisora de radio do ano, mentres que a Bola Extra é candidata na categoría de Sound Comedy. Tamén a edición de Seres, espazo presentado por Rubén Ríos, titulado Os que quedaron sen nada tras los incendios, foi proposta no apartado de series actual. Temos ali a xefa de programas desta casa, Natalia Penas, en Belfast. Que tal? Moi boas tardes, Natalia.
7: Moi boas tardes, good afternoon, que se din por aquí, non? Que estes días estamos escoitando xa moito inglés aquí. Pois estamos encantados. Agora mesmo estamos a minutos para descubrir se a Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia pois xa empezamos a ter algún recoñecemento nestes Celtic Media en canto a galardóns. Ás 3:30 hora local, 4:30 hora galega, pois comezará o primeiro certame para coñecer, pois precisamente, si no apartado de radio, a Bola Extra vai ser o formato gañador. Confiemos que sí, traemos moitas ganas, moita ilusión, e dende logo sabes que sempre na Radio Galega traballamos con moita paixón a hora de poñernos diante do micro e os equipos que estades aí sempre defendedes uns produtos maravillosos. Hoxe temos tres candidaturas, por unha parte, perdón, 4 candidaturas a radio, no apartado de radio e o formato a Bola Extra, que de luns a venres pois presenta aquí con Novoa, Cristina García e os componentes do dúo Todo Mal. Pero tamén competimos no apartado da televisión, da Televisión de Galicia, con 3 candidaturas. 2 no apartado de animación infantil, con Pipo e Vivo Palula, e unha terceira que será Hitlix no apartado de entretenimento audiovisual. Así que confiemos en que hoxe xa poidamos xa presumir de algún premio para a Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Teño que decir que eu veño acompañada pola xefa de contidos da Corporación de Servicios Audiovisuais, Monse Besada, pero é que aquí atopámonos con xente e voces coñecidas que vos vou a presentar a continuación. Primeiro vos vou decir simplemente boas tardes, a ver se sabedes quen é quen anda por aquí xa por Belfast tamén.
0: A ver.
7: Good afternoon.
0: Ai, a mí soame moi familiar. Ana Nonches ou a Xiana...
1: Algo pode sonar, sí, pode ser.
0: Sí, non sei se está poñendo
1: outra voz ou non.
7: É que a nosa Xiana Albor está aquí en

0: Belfast e diredes, que fal Xan Albor en Belfast? Mm-hmm. Pois Xan Albor é unha das nominadas das numerosas categorías que pois compiten aquí neste festival do Celtic Media. Mm. E concretamente por un proxecto que se chama Incalculable. Xana, vouche dar a ti o teléfono, que estamos co teléfono, para que lles contes ti como estás. Non sei, creo que é a primeira vez que ela participa neste Celtic Media. E teño que decir que Xana, como sempre, todo actitude positiva, controlo o inglés, é unha máis neste festival, o sea que está como na casa, gozando de todo o que aquí acontece.
1: Ademais, viviu un montón de anos en Manchester, coñece moi ben esa cultura anglosaxona. Que tal, como está Xana?
2: Que tal? Moi boas tardes. A verdade é que estou moi ben acompañada, que aquí Natalia é unha máquina tamén, uh-huh. E estámolo pasando pipa. Xa estive, acabo de facer un amigo indio, un amigo de Gales, unha amiga de Belfast. Bueno, entretenidísimas.
1: Pois, contanos algo do producto que defendes aí en Belfast, Incalculable, dixo Natalia que se chama, non?
2: Efectivamente. Pois é unha serie audiovisual que fala dos servizos ecosistémicos da algunhas das especies galegas. Xa sabedes que estou sempre coa mesma teima. Entón, a idea é ir contando, por exemplo, que fai un carballo por nós, ou que fai un morcego, unha balea azul. Entón, pónselle un prezo aos traballos que fan todas estas especies de biodiversidade de animais e plantas galegas por nós, canto diñeiro nos cobrarían se nos cobraran cartos. E despois, finalmente, a mensaxe final, a mensaxe bonita, é que por moitos cartos que nos aforre a natureza, o valor de cada unha das nosas especies é incalculable, como a vos, xente, que sodes incalculable.
1: Pois xa coñecías Belfast, esta zona de Irlanda do Norte, estivera xa por aí?
2: Primeira vez que estou aquí, Antón, estou abraiada, porque claro, é unha cidade cunha historia moi moi mixturada. Por un lado, teñen un pasado de violencia, de sangue realmente. De feito, hoxe fixemos unha ruta pola cidade e é algo do que se fala. A xente fala de que aquí houbo moitas mortes, unha guerra completa entre a xente que quería ficar no Reino Unido e a xente que quería anexionarse á República de Irlanda. E, de feito, se poden ver os murais nas que ti podes ver pois as zonas da cidade que querían unha cousa, as que querían outra. Pero agora, grazas a Deus, pois aí existe a paz. E realmente un pouquiño que conseguiron chegar foi ao acordo de que, por exemplo, a xente que vive aquí na Irlanda do Norte, Belfast é a cidade máis grande de Irlanda do Norte, pois poden ter dous pasaportes, poden ser do Reino Unido ou poden ser da República de Irlanda, e entón así, máis ou menos, pois chegaron a este acordo pacífico, por sorte, porque a verdade é que aconteceu hai nada, seguro que vos soa a canción de U2, a de Sunday y Bloody Sunday.
1: Ademais, presumen moito de ser o berce de Titanic tamén, eh? Eso, claro.
2: Sí, señor, Antón, exacto, é que vimos o lugar onde fixeron o Titanic, e ademais xa nos contaron a brincadeira que ten aquí a xente de Belfast, que les di, mira, o Titanic de Belfast saiu perfectamente, se despois se liou o máis adiante non foi culpa nosa.
1: Xa foi en augas do Atlántico, aquí.
2: Agora,
3: claro.
1: Queredes dicirlle algo a Xena, xa que a temos aí?
3: Bueno, que nos traia algo, isto hai que dicilo, falando imán, dos souvenirs, traia algo, un imán, algo de comer, non sabemos
1: que traia o premio, que traia o premio e despois
3: a maiores. Eso xa o damos por feito.
4: Bueno, que moita sorte, porque dixo Natalia que era a primeira vez, non, que estaba nominada, así que imagino que estará un pouco nerviosa, pero que seguro que vai moi ben.
2: Estamos nerviosas, sí, pero non pasa nada, porque hoxe, mira, hoxe temos unha festa que veímos beber cerveixa das de aquí.
4: Eso é importante.
2: Whisky, que aquí o whisky chamase auga de vida. Así que vouvos pues levar algún regaliño, non vos preocupedes.
3: Vale. Pues, vale. Auga, entón.
1: Pásanos a Natalia de novo para despedirnos xa e agardar que haxa premio esta tarde, vale? Un biquiño, Xana. Ata
2: logo, un bicazo.
1: Pois nada, Natalia, isto está piques de comezar, 4:30, por lo tanto, imos deixar que gocedes do espectáculo e a ver que ocorre, a ver se hai premio.
0: Sí, estamos, nada, nos vamos a dirixir agora mesmo á sala onde se van a conceder, a coñecer eses premios dos nominados que vamos a ter nas diferentes categorías. E espero que antes de que remate o programa, pedirvos paso para contarvos algunha novidade que esperemos que sexa alentadora e positiva.
1: Oga, ya, cruzamos los dedos. Graciñas, ata logo, Natalia, un saúdo.
0: Moi boa tarde.
1: Son as 4:29 minutos en Belfast. Temos moitas esperanzas depositadas en algún dos nosos produtos audiovisuais neste certame, os Celtic Media, que premian produtos realizados polas radios e

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
4: Bule, verdugo, que non chegamos.
5: Bou.
4: Repaso da maleta, pasaporte.
5: Sí.
4: Tarxetas de embarque.
5: Sí.
4: Neceser?
5: Sí.
4: A Play, para esta viaxe.
5: Como se cabe.
4: O disfrace de dinosauro.
5: E comprou uno.
6: É o lambón do viajante.
7: Lambóns de viaxe, con Carlos García Verdugo, o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
4: Papel higiénico.
8: Por aí fora non teñen de dobre capa.
9: Sempre viajando, que bien lo pasáis.
7: Radio Galega, onde estás ti?
10: ¿Cómo estarán esos mozos, esas mozas que enfrontan desde esta mañá as probas de acceso á universidade, xornada de mañá que xa está fora e agora estamos nada tarde? Anxo Espadín, que tal? ¿Cómo estás? ¿Por onde andas?
11: Pois estou moi ben, moi contenta, aprendendo moitas cousas da universidade. En a universidade están facendo un esforzo impresionante a Ciuga para que todos os mozos e mozas galegos, aínda que teñan unha pequena discapacidade ou un problema de que romperan unha perna, que ninguén en Galicia quede sen facer a PAU. E estamos no centro de Pontevedra, da 11, no centro de recursos educativos da 11 en Pontevedra, un centro punteiro que hai en Galicia, co presidente da Ciuga, Iván Area. Aquí están os mozos que teñen maior problemática, non, para facer este examen. Cónteme vostede.
12: Sí, todos os anos, desde o ano 94, polo menos, a 11 presta todas as súas instalacións para que podamos facer aquí as probas a aquel alumnado que ten maiores necesidades de adaptación, de maiores necesidades educativas. Este ano temos sete alumnos e alumnas que teñen necesidades relacionadas coa vista, dúas persoas que teñen problemas relacionados coa mobilidade, bueno, en total 12 estudantes que están aquí intentando facer as probas nas mellores condicións posibles dentro das dificultades que sempre entraña facer a PAU e tamén facer unha PAU, bueno, pois adaptada. Intentamos facelo o mellor que podemos.
11: Algúns non son de tan preto, non? Hai nenos ou rapaces que veñen cos pais de outras localidades de Galicia, non?
12: Sí, aquí examinamos a todo o alumnado de Galicia que realmente necesita adaptacións complexas. Se eu tivese recursos infinitos, estaría encantado de poder atendelos nas súas localidades, que sería o ideal. Pero desafortunadamente para todo os recursos son finitos, tamén na radio, tamén en todo, e nós pois temos que adaptarnos a facer as cousas, pois teñen que vir eles a facer os exames aquí. E veñen xente este ano aí a estudantes de Mugardos, de Ourense, outros anos hubo estudantes da Fonsagrada, de todas partes, de todos os puntos de Galicia.
11: Isto podelle pasar a calquer mozo, non? Que estás nervioso día antes do exame, varas, dache unha doenza, non? Pode pasar calquera casuística deste tipo.
12: A ver, normalmente son cousas que están moi tasadas. Nos pedimos que nos envíen as adaptacións necesarias xa no mes de xaneiro. Teñen que ser cousas sabidas durante todo o bacharelato ou ciclo de formación. Logo veñen as cousas sobrevidas. E todos os anos acontecen cousas deste estilo de ruptura de brazo, ruptura de man, que imposibilitan escribir. Bueno, pues temos que resolver, para eso tomamos o examen aditado, hai unhas persoas que se ascenden.

0: de amanuenses que axudan a transcribir o que o estudante ou a estudante quere facer. Intentamos facelo, como decía antes, o mellor posible. Este ano, afortunadamente, non chegou aquí ningún caso deses. Eu sempre lles digo, durante as semanas previas a Pau, por favor, non fagades deporte.
1: pero iso vale para relaxarse cando estudan, non?
0: Eu son o primeiro, que a mí me gusta moito facer deporte, pero por favor, porque claro, cando fan deporte de contacto, pois poden pasar estas cousas.
1: Cal é o caso de adaptación máis estrano, non? Porque aquí hai exames leídos, hai xente que, non sei, cal é o caso máis...
0: Cada caso é un mundo, eu prefiro non me parece, non sei, eu creo que cada persoa necesita o que necesita e nós o que intentamos é como sociedade que poida facer ou desenvolver unha vida plena, é o que deberíamos intentar.
1: Claro, e que falaba eu antes con el que isto igual sería maravilloso poder trasladálo aos centros, non? Que estamos sempre escoitando a pais, é que meu fillo non pode ir, necesita un profe de apoio, é dificilísimo, non, isto que lle diga.
0: Claro, o ideal, a ver, nos somos a punta do iceberg, nos atendemos este ano 1000 solicitudes de estudantes que necesitaban alguna cuestión. De esas 1000 solicitudes, 625 matricularon finalmente na PAU, e esa punta do iceberg é un 4,65%. Desde o ano 2021 a actualidade triplicamos o número de persoas.
1: Por que sube tanto?
0: Bueno, porque pouco a pouco
1: no. Cada vez estamos
0: conseguimos atender un pouco máis, un pouco mellor todas estas problemáticas, todo este tipo de situacións. Pero claro, hai moitísimos problemas en infantil, moitísimos problemas en primaria, na ESO, que desafortunadamente non consiguen ser atendidos, como ben decía Anxos, que aí é onde está o problema, non? De os recursos, pois que habría que dotar con moitísimo máis recursos para que todo o alumnado teña as adaptacións necesarias para poder desenvolver a súa etapa escolar.
1: ¿Cantos mozos en Galicia están nesta situación, non? Porque aquí dicíamos que eran 12, si non
0: sí, me... aquí son 12, pero en total en Galicia estamos examinando neste momento 625 persoas que teñen, pois, distintas problemáticas. Hai persoas que son disléxicas, que necesitan unha corrección diferenciada, entón temos que marcar esos exames para que só se corrixan unhas determinadas faltas de ortografía e non as repetidas non se contan. Temos tamén persoas que son que teñen TDAH, que tamén necesitan unha atención moi especial. Intentamos que estean en aulas onde non teñan distraccións. Hai persoas que teñen que son trastorno de espectro autista, dentro da enorme variedade que hai aí dentro do espectro autista. En fin, hai moitísimas, claro, discalculias, temos moitísimas opcións que unha sociedade pois tan diversa pois necesita que ses atendida.
1: Compañeros, non sei se tedes preguntas, porque eu acabo de enterarme de dúas cousas que me volven tola.
2: A ver.
1: Que non van poder copiar, os mozos galegos non van poder copiar, porque aquí en Galicia parece que somos pioneiros en coller nallada ou cachar, como diría eu vulgarmente, a todos aqueles que copian con métodos telemáticos, que, bueno, que estamos...
2: Pero será unha porcentaxe ínfima, non? Da xente que copia, porque arriscalo todo a unha prova...
3: A ver se van volver os métodos tradicionais.
0: A ver, eu cando vou aos institutos sempre les explico que andamos con detectores de frecuencia. Primeiro teñen que entender que a fase xeral da PAU só representa o 40% da nota de acceso, o 60% sabendo bacharelato. Entón, non saber unha pregunta, un apartado, ou facer unha media de 5 materias, que son lingua galega, lingua castelá, inglés en xeral, historia de España ou historia de filosofía de modalidade, non saber un apartado vai quedar moi diluído facer unha media, e queda máis diluído aínda cando multiplicamos por 0,4, que para facer o 40%. Uh-huh. Pero aínda así, sempre hai algún alumno ou alumna que decide intentar copiar. Entón, eu digo, vamos a andar con detectores de frecuencia, por favor, non intentedes, porque si cachamos algunha persoa intentando copiar, non é a expulsión do exame de Historia de España, non, é a expulsión de toda a PAU. E despois hai o titular, que para esos analistas son moi especiais, de estudante do instituto, vou decir un sitio que non teña instituto, estudante do instituto de Cus Pedriños expulsado da PAU. Claro, e despois ainda por riba as iniciais. Claro, pois é un bochorno para a alumna ou alumno, para o instituto, etcétera, etcétera.
1: Bueno, non foron tantos, non?
0: Non, moitos non son, pero...
1: Tantos son tres en toda Galicia.
0: Bueno, son... non importa cantos, pero non importa cantos. O importante é que a Pau ten unha finalidade que é poder ordenar o alumnado para despois decidir quen entre cada unha.

0: Das carreiras. Iso é fundamental. Non nos centremos en aprobar ou non aprobar. Aquí o importante é que despois nos ordenamos e decimos estas son as persoas que poden entrar nunha titulación e estas non. Entón, se unha persoa que fixo ben as cousas non entra...
1: Quédome sin entrar na miña carreira por culpa do copión...
0: Quedas fora por culpa do copión, ese alumno entenderá perfectamente que nos fagamos todos os esforzos, elevamos así desde o ano 2019, que fagamos todos os esforzos para que non copien.
2: Claro, o detector pita, non? Quero dicir, dá un aviso diante pita. De todo o mundo.
0: Sí, sí. Sí, sí, claro, dá un aviso.
1: Que vergonza,
0: que vergonza. Que vergoña, exactamente.
2: Claro,
0: ainda así, hai xente que se atreve. A ver,
2: bueno, se tes todo perdido, eu entendo tamén. Claro.
3: Tamén haberá despistes, Iván, alguén que entra como vil sen decatarse de apagalo ou non.
0: Pois non será por non avisar, que non pode entrar o móvil. Por moito que yo explico, non pode entrar o móvil, poden vivir sin móvil. Existe vida sen móvil.
2: Teñen que leválo apagado, entendo.
3: Apagado,
4: sí.
3: Riba,
4: no, no, sí, no, incluso outras aula, ferramentas aula, como reloxos no, inteligentes e así, no, non?
0: Non está permitido entrar, claro, con reloxos.
2: Tampouco.
0: Non está permitido entrar con ningún dispositivo electrónico non autorizado, claro. Se unha persoa ten unha bomba de insulina conectada ao móvil, claro, esa persoa a nós nos notifica que necesita eso, nós non temos ningún problema. Se ten unha prótese auditiva, pero ten que notificalo antes, non vale chegar ali e que teño unha prótese, a ver onde está, porque vamos a facer as cousas ben. Entón, ese é o noso esforzo, intentar que as cousas se fagan con igualdade de oportunidades, que a xente que entra nas carreiras realmente é esa a que merece. E aí onde nos facemos todos os esforzos.
1: As preguntas son as mesmas para estas persoas. Fixeron o exame de Rosalía, que iso hai que falalo tamén, eh? Quen puxo en Galicia un exame sobre Rosalía?
0: O exame en Galicia está...
1: Sobre a outra Rosalía.
0: Sí, creo. Sí, pero a ver, o exame de lingua castelá, que foi o de ese pola mañá, está posto por unha profesora que se chama, bueno, non vou dicir o nome, vale? Unha profesora que a nós nos entrega un número de exames. Temos que ter en conta que nin sequera a profesora que pon o exame, isto pode resultar curioso, sabe que exame vai caer. Porque a mí me entrega varios exames, eu reveso os exames, numero os exames, así con todas as materias, cada un vai ordenado do seu xeito, e despois sorteamos e decimos, aí o exame número 3. E entón, o exame 3 de
1: pero
0: lingua...
1: Pero alguén redactou Rosalía que canta.
0: Sí, sí, sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Sí.
1: Quevedo,
0: Sí, exactamente, bueno.
1: Quevedo que canta.
0: Bueno, pues así, hai que estar tamén a vanguarda.
3: Miguel, que querías preguntar algo?
5: Eu quería saber, as rapazas teñen a obriga de recoller o pelo pues, para detectar algún tipo de dispositivo nas orellas?
1: Rapazas e rapaces,
2: que hai rapaces. Que leven o pelo longo.
5: Claro, rapaces o pelo longo. Certo.
0: Todas as persoas que fan a pau teñen que estar cos pabellóns auditivos despesados. Esa redacción literal. Despois, sempre as normas hai que saber interpretalas. Sempre hai que saber interpretalas. Cando temos persoas que teñen unhas determinadas creencias religiosas que queren levar un pano na cabeza, pois temos que tamén adaptarnos nos a esa realidade e facer un control diferenciado. E recordo un caso dun ano que había unha persoa que non tiña pabellóns auditivos. Entón, eu a esa persoa, evidentemente, non a vou obrigar a ir cos pabellóns auditivos. A ver, aquí ao final somos persoas que sabemos razonar. Somos
1: flexibilidade.
0: Certa flexibilidade. Eu sí creo que a Ciuga, en xeral, desde que se montou no ano 93, que foi cando se constituiu, converteuse nun referente para todo o Estado. Somos un referente total.
1: Fomos... Iso me dicía, non, que somos os mellores de España, que ás veces hai que dicilo tamén.
0: Sí, no, a ver, fomos pioneiros cando no ano 2024 saiu o Real Decreto de novos modelos de exames no mes de xuño, 11 de xuño, no mes de agosto estaban publicados en Galicia, o único territorio onde se publicaron, os modelos de exames competenciais. Pasamos todo o mes de agosto para que o alumnado, o profesorado e as familias tivesen xa os modelos de exame a principio de curso. Somos pioneiros da detección de radiofrecuencia. Somos pioneiros cando propusemos usar notas relativas en vez de notas absolutas, é dicir, usar percentís, ordenar de outra forma o alumnado para poder comparar. Non podemos comparar o alumnado que fixo as probas no ano 2024 cun modelo que era optativo completamente co alumnado que fixo as probas no ano 2025 que non tiña optatividade. Eso non é xusto. Entón, propusemos distintas fórmulas para que entonces, somos pioneiros. E eu creo que a vista de certas informacións recentes, eu creo que debemos defender expresamente o papel da Ciuga, que somos a vanguarda e o referente a nivel de todo o Estado.
3: Pois imos agradecer moitísimo a Iván Area esta participación no programa a tarde, tamén a ti, a Anxo Espadín, que colocases...
1: Que cae mañá tampouco estaría mal, non? Que cae mañá. Ou se é máis fácil a de agora que a de... Bueno, que son mala, non? Isto é un delito, perdón. É un delito.

0: 15 minutos para chegar ás 5. Contigo estamos, Raúl Villares.
1: Do silencio de dentro, escoitades o silencio, podemos escoitar uns breves segundos, ainda que están dentro das clases, pero aquí reina o silencio. A un pequeno máis balbordo de fora, ainda non min ninguén que saíra do examen desta tarde que teñen os rapaces aquí no campus del Viña, neste caso na Facultade de Camiños, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 2, onde, como dicía, entraron por esta porta principal os do Eusebio da Guarda, os do María Casares, do plurilingüe Nosa Señora do Carmen, do Blanco Amor, do plurilingüe del Viña e tamén do plurilingüe Santo Domingo. Hai dous profes que están aquí fora, dicímonos a chegar a eles. Que tal? Boas tardes.
2: Boa tarde.
1: Cantos rapaces e rapazas viñeron con vos para Pau?
2: Pues mira, para parte xeral, ao redor de 35. E agora que están en mate, pues uns 28 máis ou menos. Contando as dúas especialidades, han mesturado para formar o grupo de matemáticas, de ciencias sociais.
1: Había moitos nervios esta mañá, estaban... Como estaban?
2: Como sempre, como todos os anos. Os nervios iniciais da primeira hora, entrar medio locos. Pero nada, unha vez que se asentan na aula, coñecen un pouco o entorno, xa inmediatamente pasan e agardar a primeira prova. Con sorte saí moi ben, en modo xeral, e moi contentos, moi contentos.
1: Que consellos de última hora hai que dar? Que novidades había este ano ou que recordatorios eran importantes? Non sei se especialmente os dispositivos móviles que se nos pode esquecer entrar na aula con el apagado, por exemplo.
2: Sí, eu centraría os avisos deste ano en un, os dispositivos móviles e tecnolóxicos, cascos, móvil, reloxos, calquera tipo de dispositivo electrónico, e despois as redaccións dos enunciados. O potenciarse un pouquiño máis cada vez a parte competencial, os enunciados pouco a pouco van sendo un pouquiño máis difíciles de extraer a información. Sería único. Os contidos son os mesmos, os nervios dos rapaces son os mesmos, e o gallá que todos os resultados sexan os mesmos ou mellores aínda.
1: Co cal, sentarse para ler, para que non se che faga pequena ou nublada a vista, respirar, estar tranquilo...
2: Por suposto, dormir ben, comer moi ben, o café o sustiño, que non vai a ser que logo teñamos accidentes. E, sobre todo, tranquilidade, test... Os rapaces que están aquí é porque han estado traballando todo o ano e son capaces de sobra de facelo ben. Non teño máis pequena dúbida de iso. Entón, relaxarse e deixar que todo que teñen na cabeza vaya fluindo pouco a pouco.
1: É importante repasar a última hora ou esas dúbidas que xorden ao final, que sempre aparecen na cabeza de última hora, deixalas ou preguntalas a quen está de apoio contigo?
2: Pois mira, unha idea persoal respecto a iso. Eu vou a focalizarlo coa famosa, esa idea de que se saben o examen ou as preguntas. Sempre digo mesmo, non fagades caso dos soplos, son mentira. Pero por si acaso, non vai a ser que a casualidade coincida que boten un vistazo a esa pregunta. E despois nada máis, revisar, repasar, estar seguro do que se responde.
1: Houve sorpresa pola mañán cos contidos?
2: Non moita. O esperado, a redacción máis ou menos a esperada, tirando a bastante asequible, e nada máis.
1: En matemáticas vamos a ver o que pasa, non?
2: Sí, aquí a espera, a ver se salen os primeiros alumnos que nos comentan os resultados. Bueno, por lo menos como foi o exame, empezar a valoración.
3: Pero estoy seguro que ven.
1: Esa prova é importante repasar, por exemplo, en matemáticas.
2: Sí, repasar non, saben de sobra, pero sobre todo os nervios, aparte de nervios. Cando ti repasas unha materia antes do exame, pues como que quitas ese pequeno nerviosismo. É o máis importante, máis que lembrar os coñecementos. Normalmente, cando estás tranquilo, inmediatamente, no caso de matemáticas, te veñen as fórmulas ou como se facían os exercicios, en lengua, redacción, as partes de cada pregunta, todo. Non é o problema.
1: E esgota o tempo ou non da prova?
2: Cada un que teña... Non sei como dicilo, eso é moi persoal, depende de cada alumno. Hai algúns que necesitan os 90 minutos para facer a prova, a mellor remataron en 10, pero necesitan 90 para asegurar, revisar, e outros non, son capaces de ir pouquinho a pouco, e normalmente en 45 ou 60 minutos rematan.
1: Cando xa rematas o primeiro día, como que tamén soltas, non? Eu creo que soltase moito para o día seguinte, dache seguridade, non?
2: Sí.
1: Que tes o medo desconhecido, non?
2: Totalmente de acordo con iso. Unha vez que estás no teu entorno, no exame, na aula, cos compañeiros, en la que son normalmente os mesmos que clase, pero esa situación visual e física de onde vas a estar traballando xa se rebaixa moitísimo a tensión. E logo, pouquinho a pouco, as materias. Todos temos materias que se nos están mellor ou outras pior.
1: Non houve ningún incidente, non? De seguridade, nin hoxe pola mañán, pelo recollido, pendente, estas cousas, móviles...
2: Todo correcto, todo correcto.
1: ¿E tedes alguén para agora, para a segunda prova, para debuxo e para lingua estranxeira?
2: Correcto. Temos un intercambio de varios alumnos, ahora son moitos menos, no noso caso eso, sí. Dicía antes que teníamos sobre 25, pues quedarán en torno a 10. entre os que 4 ou 5 repiten matemáticas sociais e veñen outros 4 ou 5, máis ou menos.

0: ti unha compañeira que impartides?
1: Eu son o profesor de matemáticas sociais e de química. E a miña compañeira de lingua galega e lingua castelá.
0: E sodes, como vos chamades?
1: Eu son Jorge Rivero e Elvira Varela.
0: Grazas, moi, moi amables.
1: Nada.
0: Jorge e Elvira, os profes do Santo Domingo que nos falaron desa proba, na que aínda están dentro, a maioría deles, non sei se saen
2: agora... Que ganas de que saia algún para dicirlos que, como foi? Era difícil, non era difícil...
0: Teñen aínda media hora, así que sí, estamos claro. No Ecuador.
2: Hai que aproveitar.
3: Seguro que xa empezás a ir o primeiro por aí.
0: Teñen 5:30.
3: Sí, xa verás.
0: Pero bueno, eu non vin sair ningún deles da proba. Sí que falou antes un rapaz, pero eu creo que... pero que era coñecido algo así, debía sí. Estar por aquí por camiños, pero o resto están todos dentro,
3: había un tempo como mínimo, que tiñas que estar na aula,
2: ¿sí?
3: Creo que sí, sí, para poder ou renunciar incluso ao exame ou non me lembro moi ben.
4: 20 minutos pode ser.
2: 20 bueno, minutos.
5: Sí, sí. E iso pareceme ben, porque igual de primeiras pues, os nervios che xogan unha mala pasada, bloqueaste, pois pues mira, polo menos forzas a estar ali eses 20 minutiños e algo sairá.
3: Sí, eu de matemáticas aí en 10 minutos. Despois dese tempo mínimo, eu creo que saín os 10-15 minutos, porque fixen 4 cousas e xa está, non sei facer máis.
0: Aquí con matemáticas, eu supoño que tamén houbo, como forma parte do protocolo vixente, os encargados da vixilancia pues, teñen que revisar a calculadora, todos claro. Que levan lentes... eran revisados, o que nos comentaban, tamén incluso bolígrafos, que había parte do persoal que estaba da Ciuga, que estaba tamén revisando bolígrafos para que non fose ningún dispositivo electrónico non autorizado, porque senón eso implicaría a expulsión inmediata da prova.
2: Eu estaba vendo agora o bolígrafo B que teño pero... na man e recordaba un compañeiro que era auténtico experto en facer chuletas co boli BIC.
3: Sí.
2: Era unha cousa extraordinaria, tiña un mérito.
3: E de metelas dentro do boli.
0: Pero estaban en voltas sí, voltas dentro.
2: En voltas claro. Dentro, dentro.
5: E que eu coñezo alguén que iba como inscrito no sí, propio sí, plástico, que eu creo que lle deberían subir a nota incluso, porque mira que é complicado, eh.
3: Pero que van volver seguramente os métodos tradicionais, porque eu creo que con tanto inhibidor destes, pues xa estaban deixar as cousas dixitais e a ver se non empezan a colarse eso, as clásicas chuletas, aínda que eu creo que teñen máis mérito, porque pasas o tempo polo menos facéndose un resumo aí cunha letra.
2: Con ese tempo que pasas o mellor algo che queda,
5: Seguro que sí. É que eu tiña unha profesora que nos recomendaba facer chuletas porque polo menos era un xeito de estudiar, sí.
3: E tías claro. Levabas o para estar segura, ás veces nin as acabas sí, no exame, sí. Pero bueno, eu levo aí un
5: reforzo. Era unha seguridade.
2: Pois Raúl, estamos atentos. A ver,
0: e ese era un pupitre de diante que se separaba un pouco para deixar chegar a ver o que escribira. Sí, sí, sí. ¿Eh?
3: Así me suspenderon a mí un examen por deixar copiar.
2: Sí, sí. No y o repugnante que lle puñas cara de a ver, déxame mirar algo, e tapaba o examen.
3: Sí, sí, pues sí.
0: Había, después había problemas fora co repugnante.
3: Bueno, claro. Sí. Que tamén a xente que lle custa.
4: Digo,
2: bueno, Raúl, pues volvemos un poquito máis tarde, xa nos contas. Hay alguna novidade, se saíron contentos os primeiros, e como vai ser esa prova a partir das 6 tamén, que sí. Se non recordo mal, era a de que a de
0: debuxo técnico en linguas estranxeiras.
2: En linguas estranxeiras,
0: alemán, francés, inglés, italiano e portugués. Había xente con historia da música e da danza, pero eu creo que se han de ser bastantes menos.
2: Xa.
0: Vou pasar de camiño, se vou subir ata Zapateira para o campus tamén para para estar por ali a ver tamén que nos contan.
2: Moi ben, pois nos imos abrir agora unha venta de participación. No

Se vos pregunto quién está cantando, seguro que no hay muchas dúbidas. Claro, el Loquillo. Loquillo é un dos platos fortes en Expo Ourense o vindeiro día 6, que resulta ser sábado, nesta segunda edición de Oh Yeah, Festival de Música e de moito máis. Nada será lo mismo, nada será igual. Festival Oh Yeah, temos entradas dobres, temos exactamente dúas para sortear esta tarde entre aqueles que nos chamen e que teñan verdadeiro interese en participar e gozar da música de Loquillo, de Rapans e tamén Kitty, Daisy and Luis.

0: que teñen moito magnetismo, magnetismo vintage. Este trío británico, Kitty, Daisy and Lewis, coñecidos por esas producións analóxicas nas que transitan con naturalidade entre o blues, o soul e o rock and roll. Verdade que se está facendo un oco entre os grandes este festival Ulleá, que regresa neste ano 2026 con esta segunda edición, reafirmando unha aposta por consolidar Ourense como un destino cultural de referencia a nivel galego, nacional e internacional. Temos dúas entradas dobres, Miguel, a quen xas imos entregar. Ah, está por ver, pero hai que facer algo, non?
1: Sí, recordamos eses números nos que podedes participar: 881-958-731 ou 881-958-732.
0: Correde, chamade rápido a xiña, porque só temos dúas entradas dobres e van ser para as dúas primeiras que nos chamen, dúas primeiras persoas interesadas de verdade en acudir este sábado a Finca Sevilla, Expo Ourense, onde se celebra por segundo ano consecutivo este festival Ulleá. A que números hai que chamar, Miguel?
1: 881-958-731 ou 881-958-732.
0: Unha aposta, un certame que volve cunha proposta expandida que busca ir máis aló do modelo de concerto tradicional para entender o festival como unha experiencia cultural integral onde conviven a música, a gastronomía, o territorio, a identidade local. Os platos fortes son estes: Loquillo, Kitty, Daisy and Lewis, que escoitamos, e tamén os galegos de Rapans.

0: que podo facer. Aí estamos escoitando de fondo a The Rapans, unha das propostas máis destacadas da nova escena musical galega, esta banda galega do momento que tamén vai presentar a súa música neste Festival Ullea por segundo ano consecutivo. Xa temos a un candidato xa firme gañador, Gerardo, que chama de Navia de Suarna. Hola, Gerardo, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Con moitas ganas de ir ao Festival Ullea en Ourense este sábado, non si?
1: Pois a verdade que si, si.
0: Que ben. Que che apetece máis, Loquillo? Es máis dos Rapans? Se cadra este trío británico que dixemos?
1: Loquillo xa o vin varias veces, a verdade que me gusta bastante, si. O trío británico que falaste soa bastante ben.
0: Soa moi ben, moi ben. Bueno, pois eu creo que vas pasar moi ben. Con quen vas ir, Gerardo? Xa o sabes?
1: Pues, si te digo verdad, de momento no sé.
0: ¡Candidatos! ¡Que quieren ir con Gerardo! A ver.
2: Aparecen candidatos en nada.
1: Seguramente sí.
0: Bueno, xa o decidirás, non tes por que decidilo agora. En calquera caso, Gerardo, ti xa es un gañador con entrada dobre e despois xa decidirás ti quen che vai acompañar a Ourense este a fin de semana para gozar de Loquillo, de Rapans e Kitty Daisy and Luis. Moitísimas grazas.
1: Grazas a vos.
0: Ata logo, Gerardo, ata logo.
1: Que vas usar e tirar.
0: Tamén temos por aí a Xosé, que chamou de tú, e moi boas tardes, Xosé.
3: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Vas facer o esforzo de coller o coche ou alguén que che leve, non? A Ourense esta fin de semana, o sábado.
3: Home, está que... claro, hai que ir ver, sobre todo Loquillo. Gústame de Rapans, pero Loquillo principalmente.
0: Onte preguntaballe alguén, cal é a túa canción favorita de Loquillo? E dicía que la de ello, para ser feliz quiero un camión.
3: Home, pero a mí gústame moita de Fuerte Formal.
2: Feo, fuerte y formal.
0: Feo, fuerte y formal, sí.
3: Feo, fuerte y formal, correcto.
0: Esa está muy chula. Bueno, pues ya tienes también una entrada doble. Decidido ya con quién vas a ir, José.
3: Hombre, con mi dona.
2: Moitas parellas van, que
0: sí, sí.
2: Onte o dicían.
0: É que Loquillo namora, Loquillo ten cancións realmente ben chulas para ir coa parella ou ir cos amigos. Ti no teu caso vas coa túa parella. Tamén é fan de Loquillo, sí.
3: Sí, a menos que temos unha edade xa en
0: Pois vais pasalo moi ben, xa verás. Xosé de Tui, moitísimas grazas tamén pola chamada e que gocedes moito desta...
3: Moitísimas grazas.
0: Grazas a ti. Segunda edición.

0: Do festival Oh Yeah, entregamos dúas entradas dobre hoxe e onte fixémolo propio. Non temos máis, polo tanto, agora os que irades tedes que pasar pola billeteira. Alexandra, mañá repites, non?
1: Mañá, aquí estou.
2: Ai, que ben.
0: Pois ata mañá, ata mañá.
1: Ata mañá.
0: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
0: Comezan a declarar as primeiras testemunhas no xuizo polo crime de Joel Quispe, o mozo peruano que faleceu na Coruña dunha coitelada a Noiteboa de 2023. Un dos mozos que compareceu dixo que o autor confeso lle pediu a navalla do crime a outra persoa, Nuria Polo.
4: Sí, esta persoa dixo que o autor da morte de Joel lle pediu a navalla a un dos outros dous rapaces que sentan no banco dos acusados da Audiencia da Coruña. Asegurou que o principal investigado dixo que lle daba igual que o levaran preso. Outras testemunhas declararon que os implicados na liorta estaban bébedos, que todo foi moi rápido e que Joel non só se defendía, senón que tamén iniciaba ataques. Na vista doxe tamén houbo un desencontro entre a Fiscalía e a acusación particular que pide condenas por asasinato. O Ministerio Público sostén que a morte de Joel foi un homicidio e non un asasinato porque non houbo leivosía. A defensa do principal acusado sostén que o mozo non era consciente das consecuencias dos seus actos e o abogado dos outros dous implicados din que todo foi un arrebato. Escoitámolos.
5: Existían en él una serie de circunstancias que le hacían que sus facultades, tanto de entendimiento en ese momento como de voluntad, estaban o anuladas o al menos afectadas y que no era consciente exactamente de las consecuencias de sus actos.
6: No hubo ningún pacto de matar, sino simplemente lo que ocurrió aquí es un arrebato unilateral imposible de impedir.
0: A multinacional chinesa SAIC fixa como obxectivo que a súa próxima fábrica de coches eléctricos en Ferrol se consolide no tempo e dure décadas como centro de produción. Así o asegurou esta mañá o director de marketing de SAIC en España e Portugal, José Antonio Galvez.
4: Sí, a multinacional chinesa confirma que a principios de 2027 empezará o proceso de creación da nova planta de produción en Ferrol e que a finais de 2028 saian os primeiros coches que se monten nesa fábrica, a primeira da compañía en Europa. A empresa propietaria da marca MG non ten aínda decidido os modelos que se van a ensamblar en Ferrol, pero sinala que serán eléctricos ou híbridos e enchufables. Explica que as negociacións do proxecto industrial de Ferrolterra chegou a bo porto como consecuencia do que define como colaboración perfecta entre a Xunta e o Goberno de España e a propia multinacional. José Antonio Galve, director de marketing de SAIC en España e Portugal.
7: El mensaje es una relación duradera. MG tiene ya 102 años de antigüedad, pues que mínimo que otros 100 años más de relación de industrialización con España y con Galicia. Se abre un horizonte de posibilidades infinito.
0: Bota andar unha nova campaña do Servizo Galego de Saúde para promover un uso responsable dos servizos sanitarios galegos. O ano pasado perderonse máis dun millón de consultas médicas porque o paciente ou non acudía ou non chamou para anular a cita.
4: Así é, as cifras de unhas esta mañá o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dixo que este millón de consultas perdidas supoñen en atención primaria o 3,2% do total en consultas hospitalarias, máis do 5,5%. Reducir estas cifras e promover a hábitos que axuden a mellorar a eficiencia do sistema sanitario e o obxectivo da campaña Protexamos a quen nos protexe. Escoitámolo, conselleiro.
8: Se acudimos a urxencias só cando é necesario, axudamos aos que máis o precisan. Ou, se anulas unha cita a que non podes acudir, axudas a que outra persoa sexa atendida antes e organizar mellor o traballo dos profesionais.
0: A información continúa en g24.gal.

0: Pois xa estamos iniciando o que vai ser a terceira hora do programa á tarde, unha manchea de cousas as que xa fixemos, moi atentos, moi interesados en como se están a desenvolver as probas de acceso á universidade que arrincaron este martes cunha cifra récord de inscritos en Galicia. Xa sabemos o que se pode e o que non se pode facer ou levar dentro desas aulas onde están agora mesmo os estudantes realizando a súa proba. Tamén tivemos oportunidade de coñecer que cada vez hai máis persoas que levan todo no seu móvil, todo é dicir a documentación, é falar dos cartos da comunicación cos seus bancos e caixas de aforro, fotografías, por suposto. E agora nesta nova hora que arrincamos, imos rodearnos de boa lectura.
1: A tarde con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Fichademos qué título tan lindo, La Cámara de las Maravillas, así como se titula a nueva novela que a escritora galega María Oruña presenta en Vigo dentro de moi pouquiño, a 7:30 da tarde, no Palacio da Oliva será a presentación desta La Cámara de las Maravillas, que saíu precisamente hoxe a venda. Imos a Udala un chisquiño antes de ese acto. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo é este momento no que o teu libro xa non é teu, senón que pertence a esa longa lexión de seguidores, máis de 1,5 millóns de seguidores que tes, María?
1: Pois, bueno, é moi emocionante, non? Por fin xa estamos aquí e agora esperar o veredicto, non, dos lectores, porque é certo que houbo moitísima expectación que me sorprendeu co libro. Nada máis anunciar o lanzamento, revolucionouse todo un pouco máis do que eu esperaba, así que, bueno, a ver agora, a ver se lles gusta.
0: E xera presión o feito de ser considerada unha das raíñas do thriller en España?
1: Non, para nada, realmente tens que escribir co mesmo respeto se hai ao outro lado 10 persoas que 10.000. Sempre que construir ou ter a vocación, polo menos, de construir boas historias. Se vai ben, pois maravilloso, pero sempre tens que traballar, pois iso, dunha forma moi profesional e con moito respeto.
0: La Cámara de las Maravillas, como se titula a túa nova novela ambientada no mundo da arte, xira un pouco en torno aos misterios da Cámara das Maravillas, onde as obras máis fermosas e sofisticadas conviven co roubo, coa traizón e co asasinato, non si?
1: Sí, bueno, en realidad esta Cámara das Maravillas fai unha homenaxe aos antigos gabinetes de curiosidades que foron a orixe dos museos, non? E que neste caso pertence a unha familia moi poderosa de Madrid que se move no mundo da arte e que, por suposto, garda dentro desa cámara do ático maravillas inimaginables e moi singulares. Pero claro, aquí comeza toda a aventura, non? De que, por suposto, comenzamos a trama cun roubo e cun crimen e todo o mundo xira a mirada hacia Dimas Chevalier, que é un ladrón supostamente reformado que está na festa que se dá nese palacio. Xa temos a ensalada montada, non? Os anfitrións, o ladrón reformado que di que él non ten nada que ver, por suposto, uns policías máis ou menos torpes que teñen que averiguar que rayos está pasando en esa cámara tan misteriosa.
0: La Cámara de las Maravillas está ambientada no Madrid da arte e o coleccionismo privado, co Palacio Dorado e tamén co Museo Pentimento como epicentro dunha intriga onde o prestixio cultural convive co delicto. E a partir do roubo, como nos conta María, dunhas xoias que arrastran un conflicto diplomático, nada menos que con Francia, a novela vai abrindo melóns como da fronte.

0: e irá entre o legal e o lexítimo no patrimonio. E hai realmente un verdadeiro mercado negro da arte e as súas falsificacións que eu creo que a maioría de profanos descoñecemos, María.
1: Sí, a min abraioume, a verdade, as cifras e os datos que vin que manexaba a Brigada de Patrimonio Histórico, que ten a súa central, bueno, onde traballan, solamente traballan aí en Madrid, sen perxuicio de que teñan delegados no resto de España, pero canto se move, de cartos me refiro, en cuanto a pois, delitos de vinculados ao patrimonio, tráfico de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, pareceume que era moi interesante amosar os lectores o punto de vista da élite, é dicir, toda a xente que pode manexar todo isto, incluso a nivel privado, por puro e propio deleite. Tamén, o punto de vista incluso das mafias, que utilizan as obras de arte como garantía nas súas operacións, etcétera. E logo, o punto de vista da xente de AP, que non entende que unha obra de arte sexa do tipo que sexa, escultórica, arte decorativa ou o que sexa, pues valga tantos cartos ou así, non? Gustoume a idea de maridar todo e darlle un senso común, facer un viaxe que fora emocionante.
0: Emocionante tamén todo o que rodea a seguridade das grandes coleccións, non é un tema menor. A vista do que pasou recentemente, pues todos lembramos, non? En París, aí, coas xoias eran de Napoleón, creo, María.
1: Sí, non hai un só periodista que non me fale do roubo do Louvre, pero realmente, claro, en comparativa é moi chapucero en relación co que eu propoño aquí, non?
0: Sí, sí, sí.
1: A ver, chapucero, levar unhas cousas de unha maneira que é abraiante, non? Moi sorprendente, sí. Pero chapuceira porque perderon parte das xoias, algúns pillaron, fixeron unha escapada pouco elegante, non? Sen embargo, aquí falo do típico, tópico ladrón de guante blanco que non exerce violencia, que fai todo dunha maneira moi limpa, o que é entrar, o que é sair, ninguén o ve. Entón, esta sutileza, esta elegancia, esta astucia era o que eu buscaba.
0: Imagino que o traballo de documentación para levar adiante a novela, María, foi apaixoante, pero laborioso tamén. De que fontes bebiches?
1: Pois mira, ademais de visitar a Brigada de Patrimonio Histórico en Madrid, que resultoume moi interesante, debo agradecer a axuda que me prestou a inspectora xefe, Montserrat de Pedro, pois mira, visitei museos de Países Baixos, Francia, Italia, Reino Unido, España, Alemania, algunhas veces incluso fun a propósito soa para ver que emocións, ¿no?, me podía trasladar o que eu vi ali, ¿no? Ademais, por suposto, tiven que ver como traballaban restauradores, subastadores, coleccionistas, marchantes, galeristas, que o millor, o traballo de algún deles eran solamente dúas liñas na novela, pero claro, eu quería reflectir un pouco todo, ¿no? Tamén visitei Venecia, que está vinculada na trama pola Bienal de Venecia. Eu necesitaba saber que tiña que reflectir na trama e como, ¿no? A que toda a ambientación era moi importante.
0: Acaba de sair esta quentiña, esta novela, La Cámara de las Maravillas, a súa autora María Oruña, está con nos hoxe na tarde e a 7:30 presentará este novo traballo no Palacio da Oliva.

María Oruña naceu en Vigo. Trátase dunha escritora especialmente recoñecida pola rigurosidade histórica, forense e científica das súas enigmáticas novelas de misterio. Os seus traballos foron traducidos a unha decena de idiomas e as súas vendas superan o 1,5 millón de exemplares. Iniciou a famosa serie de misterio de los libros del Puerto Escondido en 2015 e manexou en cada un dos seus 6 títulos, de forma deliberada, diferentes subxéneros de novela negra que alcanzaron o éxito mundial. Puerto Escondido en 2015, Un lugar a donde ir en 2017, Donde fuimos invencibles en 2018, Lo que la marea esconde en 2021, El camino del fuego en 2022 e Los inocentes no 2023. Penetrou tamén na novela histórica con El bosque de los cuatro vientos no ano 2020. Tras a publicación desta obra, varias reliquias milenarias que os seus protagonistas buscaban na trama apareceron na vida real, polo que se avivou o interese internacional polo traballo da autora. Afeita a cambiar de rexistro, María Oruña publicou en 2025 El albatros negro, novela histórica de aventuras e misterio cunha aplaudida recreación do século XVIII. Hoxe María fai a presentación oficial de la Cámara de las Maravillas en Vigo, o 19 de xuño en Ourense na Feira do Libro, o 3 de xullo en Vigo tamén.

0: Tamén na Feira do Libro, o 15 de xullo en Bueu, na librería Miranda, o 17 na Guarda, en librería Ideas, e o 1 de agosto na Coruña, tamén na Feira do Libro.
1: E como resulta esta turné agora por toda España? Como son estes actos, encontros previstos cos lectores a partir de agora, María?
2: Pues mira, é moi bonito, é cando cobra un pouco sentido, non? O traballo que faz tantos meses en soidade, na túa casa, non? No teu recuncho. Mm. E realmente me dicían, carai, un pouco abrumador, non? Pois un mes enteiro que estás por aí dando tumbos. Digo, bueno, non é tanto, porque agora veño de facer xira por Latinoamérica. E digo, bueno, xa cambiando de país en país, cada pouco, esto de andar cerca de casa é un alivio. Pero nada, o fago con moita ilusión, moi contenta e moi agradecida aos lectores por seguir confiando en min.
1: E como vai ser este acto a 7:30 en Vigo esta tarde?
2: Pois mira, é especial porque ven o meu editor desde Madrid, Alberto Marcos, de Plaza Hijanés. Ademais é un enclave que escollimos para presentar o Albatros Negro, anterior novela, porque era un dos escenarios que saía na propia novela, porque está ambientada en Vigo. Pero parece unos tan chulo, tan agradable, tan original, tan... ¿Por qué non? Facer unha posta de largo nun bello palacio galego da novela, non? Eu quería facer a primeira presentación na miña casa, en Vigo, en Galicia. Pareceme moi bonito que a xente se animara a vir aquí. Teño que aclarar que non hai que me preguntan moitos lectores. Non se paga entrada, non hai que ir vestido de gala, por moito que sexa un palacio, cada un que veña como queira. Nada, que o pasaremos moi ben, haberá tamén boa ambientación de música e de todo.
1: Por se chegaches algo tarde a esta conversa con María Oruña, imos lembrar de que vai esta La Cámara de las Maravillas.

0: Neste libro, La Cámara de las Maravillas, María Oruña abre a porta o reverso menos turístico da arte, o circuito onde as pezas se rouban, se sustitúen e se branquean con paciencia. Na novela falase do tráfico ilícito de bens culturais, de bases de datos e mecanismos para bloquear a venta, e cunha idea chave de que, se o ladrón non atopa comprador, o roubo non terá saída. Pero o inquietante é como o libro describe o delicto como unha operación de longo percorrido, non como un golpe illado. A investigación apunta a roubos por encargo e a posibilidade de sustitución silenciosas, como por exemplo pezas auténticas que desaparecen e deixan no seu lugar copias capaces de enganar durante tempo. En conxunto, La Cámara de las Maravillas presenta a arte como materia viva, económica e criminal, onde o prestixio se compra, se falsifica ou se disputa, e onde unha colección é tan vulnerable como a cadea humana que a xestiona.
1: Claro, e que pasa se o ladrón dunha peza de arte nunha topa comprador, María?
2: Pois isto non é algo tan estrano, porque realmente o valor da peza pode disminuir incluso un 60, un 70% se é unha peza moi coñecida. Como faz ti para colocar no mercado pois un Picasso ou un Velázquez que sexa moi coñecido? Non podes, non? Salvo que sexa algo, que sexa un encargo definidísimo, que é absolutamente privado. Entón, o que presta máis roubar é todo aquilo que podes transformar: ouro, diamantes, etc. Pero é un mercado moi descoñecido e que, sobre todo, tamén son pezas que utilizan, pues, xa digo, de garantía as mafias, ou que os falsificadores fan de todo o que te podas imaginar para cambiar as pezas de país en país. Incluso realmente sacar pezas de España que teñan valor patrimonial dende o ano 85 non se pode, tes que pedir permiso, e moitos non o piden. Tamén a brigada está aí controlando o tema. A verdade é que hai moitísimos casos moi interesantes a estudar neste sector.
1: É curioso, pero a hora de roubar arte, os cacos elixen principalmente obxectos fáciles de fundir, non, e de vender posteriormente.
2: Claro, xa che digo, se non é por encargo, se levas unha peza moi importante, como vas a colocar en ningures, non? Por qué? Porque hai unhas bases de datos mundiales, non solamente en Interpol, senón de outras sociedades que se montan, que realmente se están informando de esta peza é roubada, ou esta peza desapareceu, ou tal persoa está intentando vender.

0: hacer isto, entón non é tan doado. Os ladróns aquí o teñen complicado, xa che digo, se non é por encargo, complicado.
1: Aí o tedes, ambientada nun mundo da arte, unha novela que xira en torno aos misterios da Cámara das Maravillas, onde as obras máis fermosas e sofisticadas conviven co roubo, coa traizón e o asasinato. Ás 7:30, esta tarde, Palacio da Oliva, en Vigo, cita con María Oruña para coñecer con todo detalle como é esta nova novela que hoxe nos presentou aquí, tamén no programa, a tarde. Un bico enorme, moitísimas grazas e que vaya ben, María.
0: Grazas a vos, un bico.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
3: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: Me siento... El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. Galicia por diante.
8: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
9: Bon día, buenos días, que tal?
10: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
8: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
11: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
2: Diario Cultural, na Radio Galega.
1: Pois hoxe volvemos ao Centro Galego de Arte Contemporánea para falar da exposición máis recente do centro con Mónica Baneiro. Que tal, Mónica? Moi boas.
12: Boas tardes, Antón.
1: Unha mostra, unha exposición dun artista galego.
12: Sí, o artista Mixa Viesgolas, o pseudónimo baixo que se agocha Miguel Calvo Ulloa, un artista de Lalín, sin dúbida un dos artistas máis singulares do noso panorama creativo dende comezos do século XXI.
13: Que con ese nome artístico podemos dicir que escolleu para sí mismo, que tamén é o título de feito desta exposición, Mixa Viesgolas, xa podemos entender se cadra algo da perspectiva singular, non, que el ten sobre o mundo da arte.
12: Sí, sobre todo a cuestión do humor, non, como un dos apelativos á intelixencia que normalmente utiliza cando nos leva a habitar os seus traballos que teñen moito que ver coa vangarda histórica de principios do século XX, coas accións pois dos dadaístas, dos constructivistas rusos, por decir algún, e tamén con outros artistas máis contemporáneos que utilizan este recurso no seu traballo, como Hans-Peter Fellmann, por exemplo.
13: No día da inauguración da exposición de Mixa Viesgolas produciuse unha protesta no Centro Galego de Arte Contemporánea por esa controversia da que xa temos falado co método de elección da nova directora do CEGAC. É curioso porque, de alguna maneira, esta exposición tamén ten que ver coa historia do propio Centro Galego de Arte Contemporánea. Mixa Viesgolas pertence a unha xeración de artistas galegos que empezaron as súas carreiras un pouco alimentados por ese rutilante CEGAC que nacía, que empezaron a traballar pois poucos anos despois da apertura do CEGAC.
12: Sí, é un dos artistas nacidos a finais dos anos 70, formado en Galicia, sen unha formación académica específica,
13: Non estudou Belas Artes, el,
12: non vai. Non Belas Artes, pero sí fotografía en Ourense, e ademais eu diría que ele é un gran autodidacta, gran estudoso e gran coñecedor da historia da arte,

0: é moi seguidor do traballo de moitos creadores, en dúbida o CEGAC, así o fala ademais o comisario da mostra, Juan de Nieves, que foi un punto de partida para o seu encontro coa creación artística determinante, como nos aconteceu a moitos dos que nacemos nese mesmo momento e que aprendimos a partir do CEGAC moitas cousas que nos levaron a traballar de algún xeito alrededor da historia de arte, ben dende a práctica, ben artística, ben dende o comisariado, a investigación, etcétera.
1: Xavier Esgolas é tamén un dos integrantes do colectivo Nova Escultura Galega, que está tamén presente de maneira importante nesta exposición.
0: Sí, a exposición é interesante porque está pensada, está moi ben traído o que fixo o artista no espazo do CEGA, que está na planta baixa. O día 12 van inaugurar ademais o dobre espazo, unha instalación que aínda non está completada. É moi interesante porque entramos no CEGAC que é como entrar no gabinete do artista, non? Nun espacio de creación que parece que está en tránsito e que pode ser modificado en calqueira momento. E ademais, Misa decidiu acompañarse neste sentido da obra de outros artistas cos que adoita colaborar, por exemplo, os membros do colectivo NEC, cos que xa fai máis de 10 anos pois traballa arredor desta idea da nova escultura galega, que tamén recolle un pouco esta idea das vangardas, non? Da escultura que ten que ver pois con unha forma non academicista, moitas veces que ten que ver tamén con cousas e materiais que podemos atopar pois na nosa casa, que non se, de algún xeito, non se asocian ao que é a escultura clásica, non? Non son pezas realizadas en materiais nobres, nin moito menos. De feito, hai moitas destas peciñas escultóricas na mostra, algunhas dos seus compañeiros da ANEC, outras realizadas por el mesmo, e outras nun espazo que el mesmo denomina gabinete, no que hai unhas vitrinas e no que aparecen pois pezas de artistas cos que se relaciona habitualmente, como poden ser Fernando García. Bueno, vai construindo todo este palimpsesto de imaxes e de posibilidades creativas tamén con traballos de outros, porque é de algún xeito unha das formas nas que se soe manifestar máis a creación artística de Misa, non? El di que lle gusta traballar con compañeiros, que é moito máis divertido, que se aprende máis, non? Ademais, como el é un gran conversador, pois disfruta moito do traballo en equipo neste sentido.
1: Non é un artista convencional e non é unha retrospectiva convencional, non está organizada así a exposición para nada.
0: Non, como decía, é unha mostra que é moi aberta, que permite moitas lecturas por parte do espectador, que se construe dun xeito moi libre, na que vai recollendo traballos dos últimos anos. Hai, por exemplo, unhas pezas que están feitas como de molde cerámico, non, que nos recollen a entrada, pero tamén hai moitas pezas que van recollendo toda a súa creación artística dende comezos dos 2000, pero que moitas veces están interpretadas dun xeito diferente, como podemos velas fai anos. Pezas que foron autónomas agora forman parte de conxuntos de pezas, outras permanecen igual, as súas situacións non son para nada convencionais. A organización que ten non é unha organización que recolla ningunha idea cronolóxica, ningunha idea guiada pola idea de serie ou relacións directas entre os traballos, senón que hai unha liberdade total que nos leva como a introducirnos pois nunha especie de gabinete, no taller do propio artista, nun espazo de pensamento creativo que ao final é de algún xeito o modo de funcionar habitual de Xavier Esgolas, que é un artista que traballa moito co obxecto atopado, co ready made, que despois el utiliza de outro xeito, saca do seu contexto habitual para darlle outro significado, e ademais eu diría que vai un pouco máis alá neste sentido que outros artistas, porque as súas pezas cobran relacións especiais cando se relacionan con outras pezas, non? Entón, isto é unha singularidade que fai do seu traballo algo moi interesante, bastante intelectual, aínda que moi directo.

0: tamén, non? Porque é moi fácil atoparnos e atopar tamén a intencionalidade do artista nas pezas, pero sí que é verdade que hai un trasfondo, moitas veces incluso literario ou referencial á historia de arte, detrás de todos estes obxectos cos que vai construindo as súas obras.
1: Pero que se cruzan coa vida cotía, non? E con obxectos que tamén veñen desa vida cotía.
0: Sí, é moi fácil atopar pois pezas de fruta, por exemplo, nunha das pezas que hai na entrada, que unha peza que forma parte dunha obra conxunta que fixo co artista Carlos Marcía, nunha exposición que presentara nun espazo alternativo en Madrid fai anos, que era o estudo do outro artista precisamente, na que podemos atopar pois uns plátanos ou tamén uns cocos que forman parte doutra das pezas, unha colilla dun cigarrillo sobre unha peana, moitas cousas deste tipo, uns soldadiños de chumbo que el reconvirte fai xogar doutro xeito, ou mesmo trozos e anacos de papel ou fotografías que el recolle pois da historia da arte, dos seus estudos ou que el mismo tira. Hai unha cousa ben curiosa que a mí me gusta, que son os papéis da NEC, que son uns papéis que van facendo ele e os seus compañeros do colectivo, Jorge Varela, Alejandra Pombosú, Diego Vites, xuntos van moitas veces de viaxe e reflexionan sobre a idea da escultura contemporánea e ten unha serie de papéis que le sacan en formato de fotocopias nas que recollen imágenes da escultura, de esculturas que lles parecen importantes, non teñen por que ser as máis canónicas nin as máis recoñecidas, pero si sí para eles teñen un significado. Eses son os papéis da NEC que andan tamén dando voltas pola exposición ao tempo que certas maquetiñas que van facendo deste tipo de traballos escultóricos e que tamén se poden ver.
1: A mostra xa está, verdad, no CEGAC, Anita, que xa dicías que o 12 de xuño se inaugura no dobre espazo outra instalación aérea, creo, ¿no?
0: Sí, hai que agardar a todo día 12 para vela.
2: Pois aí está Misha Viesgolas, unha exposición comisariada por Juan de Nieves que pode visitarse en Santiago, no CEGAC, ata o mes de setembro. A mostra da que hoxe nos falou Mónica Maneiro. Moitas grazas, Mónica, e ata o vindeiro martes.
0: Ata o martes.

0: Arrincou todo ás 9 desta mañá a Pau 2026 coa presentación oficial das probas. Unha hora máis tarde comezou o primeiro exame común, o de lingua castelá e literatura. Despois ao mediodía os estudantes tamén se examinaron de historia de España e historia da filosofía, e agora estamos na quenda de tarde coas probas de xeoloxía e ciencias ambientais, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, técnicas de expresión gráfico-plástica e movimentos culturais e artísticos, porque despois haberá a 6 outra quenda de probas. Como está resultando todo, Raúl Villares? Moi boas.
1: Xa rematou esa primeira parte dos segundos exames despois do que foi a mañán, e agora están no descanso. A partir de agora a pensar no debuxo técnico, na segunda lingua de estranxeros que o teñan, e tamén historia da música e da danza. Moita algarabía, vim por aquí, moita alegría, moita felicidade. Estamos en directo na radio, vim vos antes moi contentos, saístes todos...
2: Bueno, home, como pa non.
1: Bueno, de que institutos sodes?
2: Somos do IES Afonso X Sabio de Cambre.
1: E que tal? O sea, moi ben.
2: Sí, agora o examen que tivemos era matemáticas de sociales. Bueno, para min un regalo, pero... Me supongo que habrá xente que saíulle peor ou mellor, pero a min gustoume, saíme ben. Eu creo que aspiro ao 10.
1: E
2: sí, saíme. Aparte, mate a tiña moi magullada todo durante todo o curso. Gustoume o examen.
1: Ibas nervioso, expectante, como ibas?
2: No, porque en castelán e en historia de España, pois imaginábame un examen máis complicado, pero ao final os exames eran fáciles, entonces

0: Os nervios baixaron un pouco e ao final en mate xa estaba moito máis tranquilo. Aparte, é a asignatura que mellor levo, entón estaba contento.
1: Por hoxe xa remataches ou que?
0: Sí, por hoxe nos xa rematamos. Mañá nos quedan dous exames. Xa o xoves o último que é galego.
1: Mañá hoxe repasar ou estar tranquilo, descansar un rato.
0: Hoxe, despois dos exames que fixen, eu creo que a descansar, la verdad.
1: ¿Hoxe descansar ou qué?
2: No, hoxe descansar, que mañá vai ser un día máis tranquiliño. Hoxe foi o so duro de roer. E nada, a ir a casa, descansar un pouco, comentar a familia como son as sensacións do primeiro día. A irse cedo a dormir, que mañana hay que volver a madrugar.
1: Se todo empeza ben, un como que colle máis confianza. Non sei se tan arriba como él, ¿no? Que se veu arriba.
2: No, somos bastante amigos, somos bastante iguais en eso. Entón, nada, que o primeiro examen non vayas nervioso. A partir de aí é un examen máis fácil do curso. Simplemente que son moitas horas de estudio, tens moita responsabilidade, pero sí, moi fácil, a verdade.
1: Non houve ninguna incidencia, ningún móvil encendido, alguén que se lle esquecera.
2: Nada.
3: Ningún examen.
2: As medidas eran bastante boas.
1: Revisaron moito cos inhibidores e todo isto?
2: Sí, estiveron sobre todo no primeiro exame con un inhibidor para buscar se teñamos algún aparato electrónico. Bueno, se estudias durante todo o curso non che fai falta copiar, todo o contrario.
1: Sí, porque como te despistes, sabes,
0: sí,
1: te
0: claro,
1: pode pasar.
0: A mí casi me pasa no exame de historia que iba con móvil no bolsillo. Claro, da costumbre, non te das conta. Elevas o móvil no bolsillo e se te pillan o móvil no bolsillo, ainda que este apagado, é expulsión directa. Entón, menos mal que dime conta antes de comenzar o exame, foi a deixar unha mochila que está fora, pero...
1: Entón, estes que estaban aquí fuxiron, que iban para exame ou que?
0: Sí, estes teñen agora... Teñen
1: porque
0: agora, non, agora teñan debuxo técnico, que son os nosos amigos de tecnolóxico. E, bueno, tamén iban ben para o exame.
1: Bueno, pois que vaya ben, igual que hoxe mañá.
0: Moitas grazas.
1: Aí tedes a dous rapaces que saíron felices, daban saltos ao sair da clase, do exame, da prova. E agora é o momento ese de descanso, de comentar cos profesores que están de apoio para todos eles, de un último repaso, es que teñen que volver para dentro co debuxo ou coas linguas. E de verdade que vin pouca xente que non saíse con cara de satisfacción, de felicidade, de... Ao mellor con algunha dúbida en canto a algunha resposta ou algún problema, pero nótase que iban moi ben preparados na inmensa maioría. Así que vos conto que aquí na Zapateira, que, o sea, na propia Facultad de Filoloxía, que é onde estou, é un espazo bastante grande. Na aula magna, no baixo, están os escolapios, o plurilingüe da Compañía de María, Afonso X, que cos que acabamos de estar, en Monteneme. No segundo andar hai unha chea deles, Obradoiro, o CPR de Educación Sanitaria, o Plurilingüe de Mato Grande. Tamén está nese segundo andar o Agra de Leborís, as Calasancias, Chíos de Formación e tamén Peña Redonda e Sabón. E un poquinho máis adiante, na parte final, o IES Pastoriza, o Plurilingüe Rías Altas e Cesuga, todos eles. Así que este é un dos centros nos que máis probas da PAU, máis rapaces e rapazas da PAU aglutinan para hoxe e tamén para mañán, incluso os que teñan que facer examen os xoves.
4: Hai tamén moitos pais e moitos familiares por aí, sí. ou non, Raúl?
1: Sí, moita recollida de coches aparcados para todos aqueles que xa finalizaron a xornada de hoxe, que, pues, bastante, son moitos os que xa finalizaron o día de hoxe as probas e marchan para volver mañán a primeira hora, que vai ser de novo unha xornada intensa, porque lembremos que para moitos deles esta primeira xornada foi máis que comezar. Mañán teñen a lingua estranxeira, a primeira lingua estranxeira, o inglés, o francés, o alemán, o portugués e o italiano como primeira prova, dai o descanso, e logo xa se dividen entre bioloxía e tecnoloxía da enxeñería ou historia de arte e debuxo aplicado. Xa pola tarde física, grego, fundamentos artísticos, química, xeografía, deseño e literatura dramática para completar o segundo día.
4: Pois que haxa moita sorte a todos. En principio, as impresións moi positivas destes que saíron agora desta proba pola tarde. Aínda continúan outros a partir das 6. Estas probas de acceso á universidade van prolongarse durante 3 días, 2 ou 4 de xuño, en 36 sedes distribuídas por 10 concellos galegos: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo, Viveiro e Arrúa. Algo máis que engadir desde aí, Raúl?
1: Nada máis, pois abrazos, celebracións deste primeiro día, e esperemos que que teñan a mesma sorte no, no día de mañan, que sexa tan fácil como nos decía algún agora mesmo de Afonso X o Sabio.
4: Moita sorte para todos eles, nos deixámolo aquí, despois de estar

compartindo con mozos e mozas este primeiro día das probas de acceso á universidade. Estivemos pola Coruña, no campus del Viña, tamén estivemos en Pontevedra, nesas probas especiais que se realizan a determinados alumnos, e con convidados falando tamén de como este ano as probas están sendo supervisadas dunha forma moito máis exhaustiva, especialmente no referente ao material que os aspirantes poden empregar durante os exames, co obxectivo de evitar fraudes. De feito, incorporouse un apéndice ao protocolo vixente que amplía as competencias do profesorado encargado da vixilancia. Os membros das comisións delegadas poderán revisar obxectos privados como calculadoras, lentes ou bolígrafos, mentres que a posesión de dispositivos electrónicos non autorizados implica directamente a expulsión inmediata do exame. Non é necesario xogarse o futuro nun minuto puntual, non paga pena despois do esforzo do traballo, como nos dicía un dos alumnos realizados durante todos estes anos. Son as 5 da tarde, 47 minutos. Imos ata Ourense, imos tomar un café. Que vos parece? Tomar un café e escoitar algo de boa música. Estamos no Café Pub Torgal, toda unha institución, música en directo, unha decoración diferente. Falamos dun local que ten máis de 20 anos de historia na cidade, Alberto Rivero.

0: Que tal, Antón? Moi boas tardes. Como non íbamos a comenzar con música, hoxe se vamos falar de locais onde aínda hai música en directo, porque non son moitos, e algúns cunha tradición de máis de 25 anos. E especialmente achegámonos a unha cidade de Ourense, porque é moi coñecido non só por a música que ten en directo, como este caso de Edwin Collins, que escolleu este local para realizar un dos últimos concertos en España por parte deste músico escocés, senón que falamos de, por exemplo, do Torgal, situado en Ourense, como un dos locales de Galicia cunha decoración singular. O Torgal é todo, digamos que música, tamén un lugar para tomar un café, incluso para xogar as cartas, pero é un local cunha decoración e cunha historia diferente. Pero mellor que nos conte precisamente toda esa historia un dos donos, son dos irmãos do Torgal, como é Isaac Pedruzo, que nos comenta como naceu o Torgal e cantos anos de vida no Torgal.
1: O Torgal comezou como un capricho do Xemás Pedrouzo, porque no ano 2002-2001 nos tragamos nos bares de noite. Claro, a música que poñan nos bares nos gustaba nada. Entón decidimos que molaría ter un espazo en Ourense que nos gustase. Entón o que fixemos foi pues, recaudar 4 duros e montar o que queríamos, sobre todo por unha pasión musical extrema, non? Entón todo comezou como comezan as cousas, mal. Todo comezou moi mal, porque claro, tomas decisións tendo 20 anos, tomas decisións e cometes erros que non sabes que estás cometendo porque non sabes como funcionan as cousas, non? Entón, pouco a pouco, empezou sendo un café, logo pasou a ser un café-bar, logo a xente pensaba que era un pub, pero non, logo queríamos facer música en directo, non tínhamos nin idea de como facelo, entón, pouco a pouquinho, pues, fomos, pues, como digo eu, facendo parches de cousas que non sabíamos. Que pasou? Que ao final, cando cometes moitos erros, pero tens a iniciativa de arranxalos, pois as cousas van surxindo, non?
0: E tanto que xurdiron en moitos anos de tradición, de forza para o Torgal. Como decíamos, cunha decoración singular, un lugar singular e un lugar con música, habitualmente, non todas as semanas pode ser. É un recunchiño moi pequeniño onde colle moi poucos espectadores, por exemplo, para Edwin Collins, as entradas esgotáronse con moito tempo anterior. Foi unha decisión vintage para recordar o que foron os pubs dos anos 80, posiblemente por parte de Isaac Pedruz.
1: Pois por un motivo moi sinxelo, porque David, que é o meu irmán, o meu socio, había collido o traspaso deste bar

antes de ser o Torgal, que coñece a xente agora, que era un bar, o típico bar de partida de cartas, de bocadillo, de poñamos fútbol, as máquinas tragaperras. Entón eu estaba na vida un pouco perdido, tiña 19, 20 anos, non tiña un futuro demasiado claro, pinchaban bares de noite, sobre todo, e tal. Entón un día dixeme, tío, ese

0: actualmente.
1: A este tecado Torgal é unha cousa que foi cambiando durante o tempo, non? Cando abrimos o Torgal, o primeiro que fixemos foi ver os bares que nos gustaban. E lembro que fomos a facer unha visita a un bar en Santiago, se chamaba O Bolengo, que era de Marco Maril, que logo montou unha banda que era dar Fulful, moi coñecida en Galicia, no alternativo. E logo fomos ao Grove a ver O Vinilo, que era un bar super chulo. Entón todo comezou como unha estética super retro pop, 60, un batiburrillo de cousas que, claro, era como... Teño unha tele bella, trae. Teño un He-Man, trae. Teño... Entón foi como unha estética un pouco pensada para o pop, pero foi sobre a marcha. Que pasou? Que cos anos o Torgal medrou con nós. Eu non teño 20 anos, teño 45. Non me gustan a mesma roupa, nin os discos, non me gusta, non penso igual. Entón, claro, o Torgal foi medrando con nós, en tanto en estética, como en clientela, como en todo. O sea, como un ciclo natural, non?
0: Estética pop que foi mudando, aínda que conserva esa esencia pop e esa esencia dos pubs dos primeiros do século ou quizás dos últimos do século pasado. Conservan na decoración que teña actualmente algo, aínda que moi pouquiño do que se montou alá por ano 2000. E iso que conservan ten un valor sentimental moi especial, especialmente porque foi un troco, non foi unha compra, foi un troco.
1: De feito, creo que só queda unha cousa no Torgal do primeiro día que abrimos, que é unha lámpara vermella que temos colgando, que utilizamos como logo moitas veces. Era unha tatuaxe da lámpara, porque había un personaxe na Ourense que se chamaba Humberto, que vendía chicles pola rúa, e o día que fomos a abrir baixeu o Torgal cunha lámpara preciosa retro dos 70 e dixo: cambio esa lámpara por un café. E entón dixemos: venga, poñemos a lámpara. E o único obxeto, creo, que está dando o primeiro día igual, intacto.
0: Valeulle bastante económico, sir Mas Pedroso, ese obxeto que aínda conservan desde o primeiro día de cando abriron o Torgal a cambio dun café. Seguro que é bastante máis barato que o café que custa actualmente. Pero teñen tamén algunha decoración de moito valor por o complicado que foi facerse con ela. Bar pop, bar que trataba de achegarse moito á estética tamén americana deses primeiros anos do actual século.
1: Sí, hai temos un cartel, que o típico cartel de como de sala teatro de Yanquilandia, que é super bonita, non? Que eso foi un capricho moi caro, moi caro, moi caro, porque comprámola online no ano 2006. O sea, quero dicir, as compras online aínda non estaban como son agora de senxelas e de tal. Entón, claro, mercamos, e claro, dinos a empresa, non enviamos fora de Estados Unidos. Foi como: ostras, tío, que facemos agora? Entón, un amigo dun amigo dun amigo que vivía en Nova York, non sei que, mandámola ali, logo tipo veo a España, meto nun avión, bueno, unha aduana carísima e tal, e foi un capricho terrible, pero é un símbolo que a mí me gusta moito ver no Torgal todos os días.
0: É un símbolo que siguen conservando no Torgal todos os días, precisamente esa estética americana. Só pedimos aquí dende a tarde, dende a Radio Galega, longa vida a estes locais con música, a estes locais que aínda conservan o directo tan fundamental para os músicos que comenzan. Non é o caso, como decíamos, de a quen escoitábamos ao principio, e imos escoitar agora un dos últimos que pasou pro Torgal, Edwin Collins, cas entradas totalmente esgotadas tempo atrás deste escocés que realizou os últimos concertos en España e precisamente elexiu este local de música en directo en Ourense, o Torgal, como un dos escenarios para despedirse da música, o escocés Edwin Collins.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
2: Vivir en azul é abrir os ollos e velo todo claro.
3: É sen lentes, porque chegan a Baviera os días azuis con 120 euros de desconto na túa operación de miopía, hipermetropía e astigmatismo.
2: E ademais, a primeira consulta é gratis.
3: Pide cita no 900-180-100 ou en clinicabaviera.com, porque os días azuis son días sen lentes.
1: O próximo 7 de xuño volve a festa máis 12 de Lugo. Volve a festa da torta de millo de Guitiriz na súa novena edición. Este ano haberá obradoiros, artesanía, degustación e venda da torta de millo de Guitiriz e os concertos de Airiños de Orbazai, Sheila Patricia e Camaño e Ameixeiras. O 7 de xuño tes unha cita moi doce na festa da torta de millo de Guitiriz.
4: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
6: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
5: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
6: Exactamente.
5: E de momento a corda vai aguantando, non?
6: Home, penso que aguantará uns anos máis.
4: Radio Galega, onde estás ti?
7: O longo da tarde sempre abrimos algunha que outra venta de participación a través da cal podemos entregar diferentes agasallos. Na anterior hora do programa demos entradas dobres para un festival musical e agora imos alimentar o corpo, que non só se alimenta o espírito, e o corpo imos alimentalo con galletas mariñeiras da Veiga. Temos un lote enorme que vai ser para algún dos ointes da tarde que nos chame por teléfono. Agora diremos a que números, pero sempre ten que ser de algún dos 4 concellos que saian en sorte. Mediante aplicación informática extraemos 4 números e Miguel vai comprobar eses 4 números con que concellos se corresponden. Os números esta tarde, atención, a ver se sae o teu concello, foron os seguintes: 107,
8: A Cañiza,
7: 57,
8: As Pontes,
7: 189,
8: Boborás,
7: e 223,
8: Corcubión.
7: Aí están os 4 concellos de Galicia desde os cais imos pedir agora participación. Lembramos que son o 107,
8: A Cañiza,
7: 57,
8: As Pontes,
7: 189,
8: Boborás,
7: e 223,
8: Corcubión.
7: Agora tedes 2 números de teléfono os que podedes chamar inmediatamente, sí, se estades residindo en algúns destes 4 concellos que dixemos.
8: Si, sí, marcade 881-958-731 ou 881-958-732.
7: Amigos e amigas que teñamos na Cañiza, As Pontes, Boborás, Corcubión, lembrade que tan só hai premio para un gañador. Non hai premios de consolación, non hai segundos nin terceiros premios. Só un gran premio, este lote das galletas mariñeiras da Veiga, que están feitas en Chantada. Ademais, son moi agradables o padal, porque todas e cada unha destas galletas teñen crocancia. Lembramos números de participación, Miguel.
8: Sí, 881-958-731 ou 881-958-732.
7: E que aceptamos chamadas telefónicas de algúns destes 4 concellos.
8: Da Cañiza, As Pontes, Boborás ou Corcubión.
7: Chamando inmediatamente, porque o primeiro que chame destes concellos, de algún destes concellos, que estea residindo nel, nos dea os datos para enviarlle este lote das galletas mariñeiras da Veiga, será o gañador. Non hai ningún tipo de proba que superar, non hai nada máis que facer. Eso sí, hai que reunir estas dúas condicións: unha, residir na Cañiza ou nas Pontes ou en Boborás ou en Corcubión.

0: Cubión, e a segunda condición, chamar estes números de teléfono o máis rápido posible.
1: Sí, 881-958-731 ou 881-958-732.
0: A Cañiza, As Pontes, Bóboras, Corcubión, cosoíntes a tarde que estean escoitando o programa e con domicilio. Nalgún destes lugares, para poder reenviarlles as galletas mariñeiras da Veiga, xogamos.

0: E ti coñeces as galletas mariñeiras da Veiga, Miguel? Non as probaches nunca?
1: Non tiven o prazer todavía.
0: Non teñas problema, que se non conseguimos entregar o lote esta tarde, vas poder probar o primeiro paquete delas, ¿eh? Que che parece?
1: Pues parece estupendo.
0: Hai de múltiples variedades, con sementes de chía, integrais, en sal, pero vas quedarse en elas, Miguel, porque se achamou Mari Carmen. Hola, Mari Carmen.
2: Hola.
0: Desde onde chamas, Mari Carmen?
2: Das Pontes.
0: Moi ben, que tal está a tarde por aí, María?
2: Bueno, está un pouco así, non chove, pero está así un pouco fiucha.
0: Nin fu nin fa, así que non chove, sí. Pero tampouco está un día aí de praia,
2: todo o contrario. Non está, non.
0: Bueno, no. Coñeces as galletas mariñeiras da Veiga?
2: Sí, teño comprado algunha vez, sí, no súper.
0: Hai algunha variedade que che guste máis? Ou cal foi a que compraxe, recordas? Mm.
2: Mira, a última que comprei foron as de chía.
0: Ah, están bueno, moi ricas.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Pois a ver se si hai sorte, xustamente levas esa variedade no lote que che enviamos, e se non, pois tamén...
2: Esa,
0: claro.
2: Perdón, se non é esa, é outra, dame igual, eh?
0: Sí.
2: O sea que eu... Sí.
0: Creo que van bastante variadas, ¿eh? Que van en diferentes variedades para que se as de chía non che gustan, pois sexa outra que entre mellor así.
2: Nada, gustame de todas, sí, porque ben. Además me gustan, sí.
0: Pois, Mari Carmen, por ser a primeira en chamar das Pontes esta tarde, que era un dos concellos que tocou en sorte, levas o lote das galletas mariñeiras da Veiga. A nosa gratitude infinita por chamar tamén.
2: Muchísimas gracias a vos, de verdad.
0: Ata logo,
2: Muchas
0: Mari Carmen.
2: Gracias.
0: Ata logo.
2: Hasta logo. Chao.

0: Hai concertos que son moito máis que un espectáculo, son momentos que cambian a historia da música. E un día como hoxe, un 2 de xuño, tempo atrás, unha artista italiana conseguiu algo que parecía reservado a moi poucos.
1: O 2 de xuño de 2007, Laura Pausini fixo historia ao converterse na primeira muller en actuar no Estadio de San Siro, en Milán. Máis de 70.000 persoas asistiron a un concerto que marcou un antes e un despois na música italiana. Até ese momento, este emblemático recinto fora territorio case exclusivo de grandes bandas internacionais e artistas masculinos. A actuación consolidou a Pausini como unha das voces máis importantes da música europea.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Fiscalía pide case 20 anos de prisión pro home acusado de matar a golpes a súa exparella en Baiona no ano

0: 2024. O Ministerio Público acúsao de homicidio con agravantes de xénero e dun delito de quebrantamento de condena. Nuria Polo.
1: De momento non hai data para este xuízo, pero a Fiscalía pide que se celebre con xurado popular. Os feitos sucederon en novembro de 2024. Presuntamente, o acusado tiña un orde de afastamento da súa exparella de 36 anos, pero quebrouna. Quedou coa muller varias veces nun hotel e logo agrediuna brutalmente nunha vivenda, asestándolle varios golpes na cabeza. El marchou sen pedir axuda e deixouna agonizando durante 18 horas. No seu escrito, a Fiscalía culpa a este home de introducir a vítima nas drogas e pide, ademais de 19 anos de prisión, que indemnice aos familiares da muller con 343.000 euros. Tamén impón a obriga de non achegarse a eses familiares a menos de 500 metros e solicita o ADN deste acusado para que a policía o teña na súa base de datos pola súa perigosidade criminal.
0: O Concello de Callosa de Segura, en Alacante, decreta 3 días de loito polo crime machista dunha muller a mans da súa parella.
1: A vítima de 48 anos foi asasinada este mediodía a mans da súa parella, un home que xa foi detido pola Garda Civil. Presuntamente o agresor, tamén de 48 anos, esganou a muller no domicilio no que ambos convivían. As autoridades investigan o sucedido como a un crime machista, ambos son de nacionalidade española e non había denuncias previas por malos tratos. O Concello de Callosa de Segura expresou a súa máis profunda consternación e a súa firme condena polo sucedido. Ademais de decretar estes 3 días de loito, vai gardar un minuto de silencio ás 7:30 desta tarde. Con esta, son xa 23 as mulleres asasinadas pola violencia machista no que vai de ano. Lembren que para denunciar os malos tratos poden chamar de balde ao teléfono 016.
0: Os transportistas galegos exixenlle ao goberno o pagamento das bonificacións ao combustible prometidas para paliar os efectos da guerra de Irán.
1: O sector asegura que o retraso destas axudas asfixia a tesourería das empresas e critica a insuficiencia das medidas. Malia que entrou en vigor a rebaixa do IBE e a axuda de 20 céntimos por litro, os transportistas denuncian que aínda non cobraron as compensacións. Escoitamos a Natalia Blanco, que é a xerente de Apetancor, a Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia.
2: Isto provoca nas empresas de transporte unha tensión de tesorería porque eles adiantan o gasóleo, non? O goberno debería ter en conta que non podemos traballar con esta incertidumbre. Estamos a 2 de xuño e necesitamos saber que vai pasar o día 30.
0: O mes de maio foi un dos máis cálidos e de maiores contrastes en canto a temperaturas. Ata mediados de mes, as temperaturas foron máis baixas do normal, con 9 incluso na provincia de Lugo. Despois houve un episodio de calor excepcionalmente longo para a época do ano. Así o recolle o último informe climatolóxico de Meteo Galicia.
1: O mes de maio foi atípico no meteorolóxico. Despois do día 19, houve 10 días de sol e calor por mor da entrada dunha masa cálida do norte de África, o que xerou unha cúpula de calor na nosa comunidade. Ourense chegou a registrar 37,5 graus, valor máis alto para a cidade dende 2022 e apenas baixou dos 30 graus dende mediados de mes. Malia que os primeiros días de maio foron fríos, como dicimos, houbo neve incluso en Lugo, a temperatura media deste mes quedou nos 16 graus, un 1,7 graus por riba do habitual. Dende hoxe ata o 30 de setembro, a Xunta activa o sistema de alerta para detectar vagas de calor e protexer a poboación dos efectos das altas temperaturas. No verán de 2025, activáronse alertas por altas temperaturas 23 días.
0: A información continúa en g24.gal.
3: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Pusimos de poner poesía a esta tarde de martes, Belén, poesía que se alimenta dos sueños.
1: O mundo onírico sempre lle interesou moito a poeta mariña Olalla Cociña, e dos soños nacen, en parte, cando menos, os poemas que recolle no seu primeiro libro en 10 anos. Titúlase Primeiro Espello, e explora esa vida que ocorre o poñerse o sol cando o inconsciente toma

0: o control. Nesa extrañeza e familiaridade que teñen a vez os nosos soños, e que Olalla Cociña converte en poemas. Así se abre a primeira páxina de Primeiro Espello.
1: Aí vos vai unha variación do mesmo de sempre. Os días marcharon esponxosos. Os días apertáchelos e apartáchelos, como a quen pasa con desdén as páxinas dese libro que adoraches e ao volver perdeu tanto. Cústache moito caro concentrarte. A mirada enléase nos suliñados, nos vértices das páxinas dobradas para pausar a lectura. Da igual. Tú probas eses zapatos che serven e podes camiñar dentro doutra forma no mesmo corpo.
0: Olalla Cociña, benvida.
2: Hola.
0: Pasou case unha década desde a publicación do teu último poemario, Vestí la noite, que fixo cristalizar por fin un novo libro de poemas de Olalla Cociña.
2: Pois, a verdade é que eu sempre fun de escrita lenta, aínda que non deixo de escribir, ás veces pois non teño moito que contar, por dicilo así, de forma, bueno, pois honesta, non? Que tiña textos de, bueno, en relación co soño, que é un pouco así o eixo do libro, e apetecíame xuntalos, entón isto, bueno, levoume tempo dar por acabado o libro. Tamén estiven dedicada a outras cousas, non sempre hai esa ansia por publicar poesía no meu caso.
0: Primeiro vivir e despois escribir, se acaso.
2: Sí.
0: É un dos libros, este primeiro espello, un dos libros que inaugura a colección Faba de Poesía da editora Fabulatorio, canda o de Alice Oswald, Desprender no sono. Uh-huh. Como se fraguou a túa participación neste novo proxecto editorial?
2: Pois chamoume Jesús Castro, que é o director da colección, buscaba un pouco dous libros, un estranxeiro e outro aquí, que dialogasen un pouco entre sí, non? Que tivesen así como unha base, que un fío conector que el buscou. Así, sin máis, non houbo máis preámbulos.
0: Aí entre o sono e soño, estes libros cos que nace Faba, e o teu, un libro azul titulado Primeiro Espello. Cal é o Primeiro Espello?
2: Pois o Primeiro Espello é moitas cousas. A ver, o que é, os espellos son tan eternos, tan infinitos, que, bueno, no meu caso ten esa relación co soño, non? Con aquelo no que primeiro nos miramos, un pouco volver a un símbolo dunha memoria inconsciente, dunha especie de autocoñecemento poético tamén, do que segue dicindo un espello, da repetición, eu que sei, moitas cousas. Pareceume que a palabra espello tiña que ir, e o de primeiro, pois, realmente é unha ausencia, porque neste libro non está o meu primeiro soño, o soño do que teño recordo, non? Entón, gustoume como completar ese oco. É un pouco iso.
0: Apañar soños como quen apaña navizas nun prado, dice neste libro. O teu interese polo mundo onírico xa ven de bello, pero este, efectivamente, ou iso parece, un libro de soños, Olalla.
2: Pois non o diría así, é un libro de poesía. O que pasa é que abre as portas a unha intimidade, a unha atmósfera que se crea a través do soño, pero realmente vai máis aló, porque ten tamén memoria, ten recordos do día, sentimentos do que se vai, do que volve, da vixilia. Pois é unha especie de patchwork, pero non diría que é un libro de soño, sabes? Porque pareceme un pouco limitante, penso que rebasa iso. E despois, a mí me parece bastante aburrido que alguén me conte un soño así tal como un informe, non? Entón, eu busco outra cousa, busco como extraer, investigar na forma dos soños un método para ir a cara unha lógica, digamos, sentimental ou inconsciente, non? Un pouco ir ao encontro do outro, pero desde o lado

0: sentimento, digamos, opuesto a razón, vaya, como dijera pues María Zambrano, por ejemplo, ¿no? Que admiro moito. Entonces, un poco eso, como contar poéticamente algo que ten relación co soño, pero non só iso.
1: Una especie de faísca que prende o poema. No libro tamén hai un interese por eses espazos liminares, a penumbra, o
0: Sí.
1: entresoño, o espazo que queda
0: Sí,
1: entre
0: sí.
1: pensar algo e non dicilo.
0: Sí, pois iso todo, pois visións, pois revelacións, un espacio, unha intimidade que se abre pois na noite, no inconsciente, no pois no que toma forma no corpo, non? Aquilo que cando despertamos nos queda escrito no corpo despois de soñar, que para min é moi importante, tanto como vivir a realidade, digamos, pero tampouco non me quero poñer psicoanalista, non? Non é unha búsqueda de significados, non? A maneira, pois eso, de Freud, nin tampouco non é un interés no onírico na súa pura forma, sino eso, indagar de forma poética, de inventar unha linguaxe, ao mellor, podíamos decir.
1: Claro, unha linguaxe que convirta eses soños e outros fíos cos que se tecen os versos en poemas. De que maneira traballas ti con eles?
0: Pois, porque a miña maneira de soster un poema sempre tivo moito que ver con saber ou poder contar un soño. Moitas veces é unha tradición, vamos, non é que o faga eu soa, sino que vén de unha tradición, non? De poetas, de novelistas, de, que sei, Borges, Trastómer, moitas poetas que eu admiro, argentinas, uruguaias, non? Todo por aí. Entón, pois quixen combinar pois esas estruturas, non, que orixina a poesía desde a súa intensificación da vida, non, pero naquelo que rodea o soño. Aquí perdí un pouco, Belén. Perdíme
1: Nestes
0: no lo que quería
1: espazos de
0: decir. Sí.
1: vixilia todo pode pasar, pode unha perderse, e cando unha se perde por aí, por onde atopa o camiño de saída?
0: Pois non sei se o atopa nunca, ¿eh? Sigue andando, realmente o soño non aparece tampouco se non hai unha linguaxe por onde poda ocorrer, non? Entón, só é camiñar cara adiante, realmente a linguaxe é a única materia que temos, non, para seguir adiante. Entón, bueno, é un pouco así depurar, afiar as palabras, miralas, volverlas a mirar. Non creo que se poda pechar nunca, sempre se vai abrindo e pechando, non? Neste camiño, neste camiñar.
1: Os soños tamén se herdan, como di un verso, porque a memoria, desde
0: Sí.
1: logo, un dos fíos cos que se tecen esas aventuras nocturnas.
0: Desde logo, sí, falaba na presentación do libro de que o soño tamén ten moito de comunidade, de social, de cultural. Soñamos, realmente todos soñamos o mesmo. Ao final, os símbolos culturais están aí arraigados, non? Eso tamén é moi bonito, descubrir como que temos en común. Xa, bueno, no meu caso, miña avoa, contábamos soños, non? Como se si fora algo que acabara de vivir. Despertaba e falábamos diso, non? Entón, si hai algo familiar, ten algo de familiar, ten algo de comunidade tamén, ten algo de popular, non? Esa estrutura interesa moito tamén a estrutura da oralidade de vouche contar o que soñei, pero ao mesmo tempo quero escapar eso do que dicía antes, non? Do fastío que pode supoñer que alguén che conte o seu soño, non? Porque ao final cando alguén che di, espera que che quero contar que soñei contigo ou que soñei tal, entón dis, ui, cuidado aquí. Aquí ven algo que non se sabe si pode interesar ou non. Interesábame a min poder descifrar en que se basan esas estruturas, non? Buscar esa forma poética que está disfrazada aí nese ir e vir do oral e do escrito.
1: Porque dormidas somos máis nós que nunca, porque dormidas podemos ser outras. Que hai aí que che interesa para despois elaboralo poéticamente?

0: Pois sí, hai un verso, non, que di que é unha certeza, nin durmidas podemos deixar de ser quen somos. É un pouco o que estaba contando esa linguaxe que tamén se reflexa no propio soño, non a bueno, tamén o ben o dicía Lacan, esas formacións do inconsciente, non, estruturadas como unha linguaxe. Aparecen no soño como un texto para ler, non? Esas palabras, esos ruidos, esas imaxes que vivimos polo día no soño, pois para min indagar nese desexo, nese goce, pois interesante, non para entenderme, sino para ou sí, pero sí para crear un artefacto poético, non? O que veño dicindo. E moito de nós está así, nesa outra nós que se vai conformando cando soñamos. Tamén no libro hai unha mestura de soños menores con outros máis como máis épicos, non? Ou máis uns microsoños dentro de pabillóns que conteñen outros soños. Entón hai unha especie de labirinto que sí, que realmente é parte de min, non? Que forma parte do que son eu.
1: O día pasa lento ata a chegada da noite, deítase máis cedo, espera que chegue ese estado gasoso que a volverá a converter en escritora, escritora con E maiúsculo.
0: Sí,
1: E aí onde
0: son.
1: se pode producir a alquimia.
0: Pois sí, unha especie de escritora escondida que só se abre pola noite, non? Un pouco vampírica. Ese é un texto así un pouco como de xogo de espellos, non? Invertido. A escritora que só aparece pola noite. Interésame tamén ese estado así, eso, vampírico, de escuridade, de unha natureza un pouco indomable, non? E de como pois a traducción da realidade pola noite nos fai revivir esas cousas que non podemos ser polo día.
1: Primeiro espello, o novo poemario de Olalla Cociña, publicado por Fabulatorio na colección de poesía Faba. Moitas grazas, Olalla.
0: Grazas a vos.
2: As pasaxes favoritas, as ideas que facían abrollar ideas, que alguén enxertara dun espiño bravo, xa non serven máis que para mancar, estorbar. Colles malas posturas ao dormir. Afaste a ese amargor do teu corpo polo día. Se soñas cun baile, ninguén te acompaña.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Non sei, non que non sei, é que...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que ti estás todo día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
11: Só por mercar o cupón diario?
10: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da Once. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
11: Mira que ben.
10: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
12: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
13: Crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
15: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada...
14: A vista posta en redondela, ali levan todo o día...
16: Patronais puxeron sobre a mesa unha nova
14: última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
15: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
13: Radio Galega, onde estás ti?

0: Imos co pronóstico do tempo de cara ás próximas horas. Joel Cid está en Meteo Galicia. Moi boas tardes, Joel.
1: Hola, moi boa tarde.
0: En xeral, como está sendo o tempo esta tarde por Galicia?
1: Pois unha tarde moito máis tranquila despois desas precipitacións febles que tivemos especialmente no norte noeste da Cuñade. Temos unha tarde de ceos alternando nubes cos claros, cos ceos máis abertos no leste da comunidade, e seguiremos no que resta de día os ventos que soprarán do noroeste, en xeral frouxos, moderado no litoral, e temperaturas doces anotamos especialmente en zonas do interior. Sufriron un moderado descenso. Neste momento, as 6:30 da tarde, temos máximas que apenas chegan aos 25 graus na cea de Ourense, no resto de Galicia en torno aos 20 a 23 graus.
0: E para mañá, que vai suceder?
1: Pois para mañá, mércores, seguimos nunha zona intermedia, antes de altas baixas presións, con ventos do suroeste, por tanto, os ceos terán alternancia de nubes cos claros. A partir da tarde, ceos máis grises na metade oeste, mesmo ateremos a un orvallo. Esa de cara a últimas horas do día, novamente, unha fronte pouco activa, entrará na noite do mércores, madrugada dos xoves, que deixará precipitacións febles, especialmente na franxa atlántica. As temperaturas mañá a mércores, hai moitos cambios, o con lixeiros ascensos, especialmente na metade sur, onde novamente poderemos superar os 25 graus, e no resto da comunidade en torno aos 20 e 22.
0: Moitas grazas e ata mañá, Joel Cid.
1: Gracias, sí, un saludo, bon día. Boa tarde, perdón.
0: E a ver que se move no oído deportivo. Saudamos a Toni López. Que tal, Toni?
2: Hola, que tal? Moi boas.
0: Que nos vas contar hoxe?
2: Presentación de Álex Febas no Real Club Celta. Primeira incorporación, o xogador de 30 anos que asina por 3 temporadas, chega procedente do Elche. Tamén falou o director deportivo Marco Garcés sobre o mercado e a necesidade que poda ter o Celta de ingresar en torno a 15 millóns de euros antes de final de mercado. Non falou de clubs nin de cantidades, pero si di que evidentemente hai dous xogadores como son Ilaís e Swedberg que son os que máis chaman a atención no mercado do Real Cruz Celta. Haberá que estar pendentes a ver que pode pasar ou se o Celta decide pues, asumir o peche con perdas da temporada. Bueno, queda moito tempo, acaba de empezar prácticamente o mercado e habrá que estar moi, moi pendentes. Iso en Vigo, na Coruña, moi pendentes de Jeremiah, en unha entrevista aos compañeros do diario Portugués Record, donde, pois, evidentemente, o tema central era a situación do atacante canario do Real Club Deportivo da Coruña despois de todo o que se falou con relación ao Sporting o pasado verán. A cláusula de Jeremiah, segundo nos apunta, pode superar agora na primeira división por os 100 millóns de euros. É un dos baluartes do Depor, evidentemente vai ter ofertas, pero haberá que estar atentos a si sae ou non o xogador canario. Por certo, que parece que va por bo camiño as obras para que o xoves poda xogar a selección española fronte a Iraq en Riazor. Estáse traballando arreo, mañá está previsto a 6 da tarde o adestramento da selección de Iraq. España voará directamente o xoves para afrontar ese partido despois dos destrozos. Esperemos que o estadio e o céspede, sobre todo, este en perfecto estado de conservación para que os futbolistas pois, podan evitar calquera tipo de lesión. A selección traballa, hoxe terceira sesión, pendentes de incorporación de xogadores que disputaron a final da Champions. E no fútbol galego, pois, novas de hoxe. A confirmación de que Javi Vázquez é o novo adestrador do Racing Club de Ferrol de cara á próxima temporada. No baloncesto, o Breogán que renova a Brankovic e boa incorporación no Ensino que vai contar a próxima temporada coa escolta Andrea Vilaró que chega procedente do Avenida de Salamanca.
0: Pois moitas frontes as que prestar atención no oído deportivo. Grazas, Toni.
2: Unha aperta, adeus.
0: Son as 6 da tarde, 25 minutos neste martes e 2 de xuño do ano 2026.

0: Imos agora cunha das grandes bandas dos anos 70, liderada por unha lenda que xa fixera historia con outro grupo inesquecible.
1: O 2 de xuño de 1976, os Wings actuaban diante de 67.000 persoas en

en Seattle durante a súa exitosa xira norteamericana. A banda estaba a vivir un dos seus mellores momentos e enchía estadios por todo o mundo. Aquel concerto foi unha mostra da enorme popularidade do grupo e da súa capacidade para seguir atraendo multitudes.

0: E agora viaxamos ata os anos 60 para lembrar unha desas cancións que forman parte da banda sonora do século XX.
1: O 2 de xuño de 1966, Frank Sinatra alcanzaba o número 1 das listas británicas co sinxelo Strangers in the Night. A canción converteuse nun dos maiores éxitos da súa carreira e nun clásico instantáneo da música popular. O tema, recoñecible desde os seus primeiros acordes, reforzou a vixencia de Sinatra nunha década dominada polo pop e o rock, demostrando que a súa elegancia vocal seguía conquistando públicos de todas as xeracións.

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: Un día, descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
3: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
4: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
5: A penaltis!
4: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar

0: deixes en paz.
1: A Penaltis, de luns a xoves, ás 10 da noite, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
0: Sí, era penalti.

0: Maximino Pérez, un experto en tráfico y seguridad vial. ¿Cómo estás, Maximino?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues muy bien, encantado como siempre de estar aquí.
0: No hay semana donde no teníamos que dar constancia de temas de nova relacionadas coas dúas ou catro rodas. A min non é o tema que máis me guste para empezar, pero creo que hai que facelo, destacar eses datos, os mortos nas estradas. Galicia disparou, e de que maneira, a sinistralidade viaria neste ano 2026. 33 mortos, se van 5 meses. Bueno, este é o sexto, pero está empezando.
1: Sí. A verdade é que vamos bastante mal. Fíjate que especialmente chamativo porque Galicia representa alrededor do 6% dos condutores censados en España, ou sea, somos poucos, pero concentra casi o 10% das mortes no asfalto. Dicir, proporcionalmente a morte morre máis xente aquí que nas estradas que noutras comunidades. Non? Eso debe ser moitas cousas, entre elas que temos unha rede moi ampla de estradas secundarias, que é onde realmente hai os accidentes graves. Nas autoestradas e autovías, por sorte, pois non morre tanta xente, en Galicia están bastante ben, pero as estradas secundarias, o certo, que nos últimos anos están bastante deixadas, necesitaría ou precisaría un bo repaso para que estes accidentes, porque sí que teñen que ver, quer dizer, hai xente que di sempre o condutor fai un pouco de caixón desastre, non? O sea, quer dizer, sempre é culpa do condutor, o condutor ten que reducir a velocidade, bueno, pero a estrada tamén é importante, porque se a estrada está en boas condicións, pois é certo que os accidentes non ten tantas fochancas, sanidades, os accidentes podense evitar tamén, porque hai moitos accidentes que se producen precisamente porque intentas evadir ao mellor un bache, porque che escapou unha roda ao mellor nun sitio que ao mellor é prácticamente baixa a cuneta, por moitas cousas, non? Logo, pois, tamén, a sinalización pois, non está moi ben, porque está ou desfasada, ou está oculta por ramallos, ou por... Bueno, todas estas cousas influyen. Logo, influyen outras moitas cousas, como pode ser o clima. Claro, aquí sabedes que un día pois, fai un sol estupendo, por a mañán e por a tarde empeza a chover. Eso para as estradas, para a adherencia, fundamentalmente, tampouco non é boa cousa. O sea, todas as condicións atmosféricas aquí afectan de forma negativa. E supoño que eso, pues, sumado todo, pues, é o que nos dá que este desequilibrio co resto de España, donde repetimos, bueno, que decía Santón, 33 vítimas mortais nas estradas galegas, pues, convirtenos na quinta comunidade con máis falecidos do Estado. Que non oxalá ocupáramos outro ranking e non este, non? Pero a verdade é que é bastante... Porque o que non me creo é que seamos peores condutores co resto de España. Non, eso non pode ser. Non é verdade, ademais. Pero sí que pois hai que mirar que, bueno, pois intentar pois frear isto, non? E tamén temos máis ou prácticamente, bueno, máis, algúns máis radares de control, a vixilancia tamén posiblemente en Galicia sea das máis altas de todo o estado, o sea que todo isto pois un pouco vai sumando e bueno, todavía queda medio ano, e ver se nese medio ano somos quen de revertir este dato que como ben decías non axuda nada.
0: Que non siga subindo este verdadeiro parte de guerra, porque cada morte é unha traxedia,
1: sí,
0: pero son moitas mortes, 38 sí. Mortes en 5 meses, unha barbaridade.
1: 33, non? 33,
0: 33 perdón, 33,
1: sí. Sabes que pasa? A parte das mortes, que por suposto que é a situación máis grave, hai un montón de feridos graves, o sea, moitísimos feridos graves que quedan con secuelas, que bueno, que están moito tempo en recuperándose, que bueno, que eso moitas veces nas estatísticas non sale, pero que tamén é moi importante ter en conta.
2: Coñecíamos recentemente ese condutor investigado en Viveiro, circulaba sen permiso en vigor, vehículos en ITV sen seguro obrigatorio, e chegaba a este punto que queríamos coñecer esas diferenzas entre infracción administrativa e delito viario.
1: Sí, mira, en este caso... Este cometeu de todo, O sea, aquí ten para regalar este home. A verdade é que ten de todo, pero bueno. As infraccións administrativas son as que veñen reguladas pois, no procedimento administrativo.

0: administrativo de bueno, no, procedimento sancionador, máis ben. E logo despois hai algunhas como que é o seguro, o perdón, o circular sin o debido permiso de conducir, por moitas cousas pode ser, non? Pode ser porque nunca o tuvo, pode ser porque o retiraran, pode ser porque perdeu todos os puntos, pois eso está castigado no Código Penal, ou seja, se é un ilícito penal. Entón, aparte de cometer infraccións administrativas, como, por exemplo, ir sin ITV ou sin o seguro obrigatorio, pois, aparte deso, pois, circulaba tamén sin ter o permiso de conducción ou, por menos, o permiso de conducción axeitado para o vehículo que conducía. E, claro, aquí, en estos casos, o que procede é inmovilizar o vehículo. Parece algo bastante, non, bastante, bueno, inmovilizar un vehículo, pero claro, se o condutor non ten carné de conducir, se o vehículo ese que circula non ten ITV en vigor, e se vai sin seguro, calquera das tres cousas xa pode ser motivo suficiente como para poder inmovilizar un vehículo. Calquera das tres.
1: As tres xuntas,
0: imagínate, vaya show que ten aquí, non? Entón, bueno, pues, a policía de local de Viveiro, pues, con bo criterio, pues, abreu diligencias e ao mesmo tempo pois pues, inmovilizou o vehículo, porque non podía, ese vehículo non pode circular, é imposible que pode circular. Son moitos, eh? E a verdade é que cando, así como cando temos controis destos de alcoholemia, moitas veces aparecen controis de alcoholemia, drogas, e dicir, pero como pode ser que unha persoa dé positivo en tantas drogas como que dé positivo ao mesmo tempo en alcohol? Parece un pouco imposible, non? Pois aquí igual, hai veces que a unha persoa, a ver, hai moitas que non, que solamente teñen unha, non? Pero hai veces, hai moitas destas persoas que pasan de todo, entón xa non teñen carné, digo, xa que non teño carné, pois tampouco paso ITV. E xa que non teño ITV, para que quero o seguro? Se total o seguro non vai a cubrir nada. Entón son xente que, bueno, pois pasa un pouco de todo e complícase bastante a vida con estas cousas. Pero bueno, é o que hai.
2: E que consecuencias legais e económicas estaríamos falando a cometer este tipo de...
0: Bueno, pues fíjate, isto podía ter incluso penas de cadea. Depende dos antecedentes que vayan, pero podían ir desde os 6 meses aos 3 anos de cadea. Pode ir tamén en... como chaman isto de axudas á comunidade, traballos en beneficio, non me salía a palabra, traballos en beneficio á comunidade, o sea, todas estas cousas, estas penas que lle pode poñer o xuiz, pode lle poñer tamén unha multa no xulgado, cando é no penal adoitas a poñer unha multa por día, pois unha multa económica por día, pois, por exemplo, 10 euros ao día, 20 euros ao día, que iso vai a depender moito da situación económica que teña e da infracción tamén que cometera, o sea, que pode incluso ir á cadea. O sea, non é moi normal que vaya, pero sí que pode ir. Bueno, cousas non faltan para que vaya, non?
1: Digo eu, porque motivos había.
0: A verdade, motivos hai de sobra.
1: Ou si con este conductor de Lugo que protagonizou unha fuxida de película co coche 50 km investindo unha patrulla da Garda Civil, deixando 3 feridos, tamén iba ata arriba.
0: Claro.
1: Parece ser de sustancias, o amigo.
0: Sí, sí, sí.
1: Tamén aquí pode lle caer unha boa sanción. Ademais, era un rapaz novo, creo
0: sí,
1: recordar.
0: Bueno, non teño edade exactamente.
1: Era 20 e pico anos.
0: Sí, sí. Sí, pero o certo é que, bueno, tamén, claro, hai veces... A ver, unha persoa normalmente cando fuxe dun control da Guardia Civil, normalmente suele ser por moitas causas, non? Pero, ou ben, porque ben de cometer ao mellor un delito, en outro, pois sei, pois un roubo, un asesinato, calquera cousa destas, ben ao millor porque lle van facer un control de alcoholemia ou de drogas e sabe que vai a dar positivo, ou ben por calquer outro motivo que sexa o suficientemente grave para fuxir, porque claro, fuxir da policía ten consecuencias gravísimas, non? Entón, en este caso, fuxeu 50 km, que casi nada, o sea, 50 km, pois mira, casi...
1: Casi pasou de provincia.
0: Está seguro que a mí pasaría de provincia. O sea, é increíble, non? Ao final, pois, estas personas... Por eso, sempre é moi importante, eu vexo a veces xente que hai un control da Guardia Civil ou hai calquer cousa destas e fanche luces para indicarche do control, non? Eu creo que non se debe facer por esas razóns que decía antes. Por que? Porque, claro, se hai un control da Guardia Civil é por algo. E se unha persona, o control da Guardia Civil, se ti vas con todo ben, non deberías de ter problema. O control precisamente está mal para persoas que, pois, veñan cometendo ou estén cometendo un delito ou veñan con as cousas mal. Entón, se ti avisas, por exemplo, a unha persona que ven de cometer un delito, un roubo, un asesinato, o que sexa, e ti lle faz señais que hai un control da Guardia Civil, pois vai dar volta. Non creo que pase o control, non? Entón, estamos ao mellor facendo un flaco favor á sociedade. Entón, a veces podemos dicir, non, poñemoslle luces para que, bueno, pois que a xente, para avisar que está aí a Guardia Civil. Iso tamén che dá a pensar moitas cousas, non? Entre elas, por exemplo, que nosa Guardia Civil temos así algo como... Non o vemos como algo colaborador, sino
1: pasámonos como con facenda, que non temos un medo especial.

0: Sí, sí, sí, é verdad.
1: Ainda que nos non fixéramos nada, pero non sabemos por qué esas cartas que chegan ás veces dis, uix,
0: sí.
1: A ver isto, onde
0: sí, me tengo a pata? Non ves, iso é un pouco, eu teria que cambiar un pouco, non? Intentar que a xente pues, vira a Guardia Civil como alguien que lle vai axudar aí na estrada e non como alguien que está simplemente para castigar, non? Porque a verdade é que non sempre están para castigar, ainda que moitos dos que nos están escoitando agora dirán, bueno, sí, hombre, sí, o único que fan é pararche, recaudar, e xa está. Tampouco é iso, pero é certo que moitas veces axudan os accidentes de tráfico, axudan a moitísimas cousas, e son necesarios, moi necesarios, porque hai moito loco na estrada, pero sí que é certo que algo se está facendo mal para que a sociedade o vexa como sempre algo negativo, non? Algo que avisar de que, como se avisaras do lobo, vamos, como se avisaras de algo perigoso, ou de algo que non convén que che faga dano, non? Como se intentaras proteger aos demais precisamente de alguén que está pensado para proteger. Non sei se me estou liando, pero é un pouco así, non? Alguén que está pensado para proteger o tráfico e que ti avises precisamente para alguén, aos demais usuarios para decir, oye, mira, pero non, que esos que están aí son os que che van a fastidiar.
1: Pois o mellor para protexernos como xente como esta, este conductor que estaba facendo unha condución temeraria, claro. Poñendo en risco os policías e todo aquel que ia pola vía en ese momento.
0: Sí, é o mellor, pois fíjate, tío, o mellor esa persona que vai hasta o que dices ti, hasta os topes de sustancias, pois de alcohol, de drogas ou que tal, logo comete un accidente dunha familia que ven pois tranquilamente pola estrada e os manda para o cementerio, pon a cadeira de rodas, ou para un hospital e logo depois lamentámonos, pero por iso que esta xente na estrada hai que facer o que sexa para sacala, o sea, non poden estar, non? E ainda que as penas son bastante fortes, o tema que temos é bastante, o procedimento sancionador é bastante firme en este sentido, pois non é o suficiente como para poder a veces esta xente, porque esta xente son reincidentes e logo pode pasar pois o que pasaba no caso anterior. Pois que pasen de todo, que xa non teñan inseguro, que non teñan ITV, que non teñan carné, que non teñan nada, porque realmente pasan olímpicamente de todo, non? Eu lembro-me cando empecé, cando saíron os carné por puntos, eu fui un dos primeiros profesores que houve de carné por puntos. Entón, era unha cousa que me extrañaba moitísima atención, que a xente viña a recuperar puntos e viña no coche. Eu vía, mirábamos, pois claro, era aí no centro de exámenes de aquí de Santiago, entón, mirabas desde arriba e dirías os tíos aparcando o coche, e dices, ostras, pero isto... O sea, non encaixaba, non? Este tío ven a recuperar puntos, ven co seu coche, aparca aquí, sube. É que non sei, tiñes que mirar un pouco para outro lado, porque senón dicía, bueno, vou chamar a policía que lle veña aquí, porque este, de verdad, é que era unha cousa, pero non era un, eran bastantes, non? Dices, bueno, pois, pues, jo, isto é unha cousa... Home, espero que cambiara isto desde aquela, é que a xente sea ahora un pouco máis moderada, pero era unha cousa que me chamaba moitísimo, moitísimo a atención. Dicía, pero como pode ser? E, bueno, pois eu con algún teño falado, dicía, pero te ver con faz iso, hombre, que tal? E dicían, que non teño ninguén que me traiga. Digo, pero a ver, pero te date conta que se collen outra vez, basta complicar a vida, que non sei que, non sei canto.
1: Pois é un accidente.
0: Pois é un accidente.
1: Nunca, eu creo que non se pensa nunca niso.
0: No.
1: Que todo isto lle acontece aos demais, que ti estás un pouco como por enriba de todo iso, non? E a vida pode che cambiar en fraccións de segundo, en nada.
0: Sí, bueno, no tráfico, imagínate. O sea, no tráfico ti sales pues, de calquer sitio, de traballar, de calquer sitio, de facer a compra, de tal, e media hora dispós estás no hospital.
1: Que non é moitas veces como vayas ti, senón como veñan os demás.
0: Claro, é que no tráfico dependes moitísimo deso, dependes do que ti fagas, que iso é moi importante, pero dependes moitísimo do que fagan os demais, claro, é que non eres máis que un usuario máis da vía.
1: Sí.
0: E os demais, pues, poden vir ben, poden vir mal, poden estar facendo as cousas ben, poden estar facendo as cousas mal, e incluso a veces depois te podes encontrar con unha persona destas.
1: Ou ese, como reaccionamos nese caso, Maximino? Imagínate que eu veixo polo retrovisor que ven aí un toro destes a todo meter con tres ou catro patrullas detrás da policía, no, empezan a facer eses por todas partes.
0: Sí, no, como facemos? O mellor é deter o vehículo e deixalos pasar, claro.
1: Meterse a fuxir, vía.
0: Fuxir diante non me parece a mellor idea.
1: Correr máis, non?
0: Non me parece a mellor idea. Pero... pararte á direita e deixalos pasar, claro. Sí, sí, sobre todo se ves un coche de policía e todo eso. Eu, de todas formas, mira, outro día, o fin de semana ainda, fun hasta a Illa de Arousa, e, bueno, é certo que non iba moi depresa, pero iba normal, co límites que hai na illa, que non, tampouco podes ir moi rápido. Bueno, pois tiña un detrás que iba con moita prisa, me poñendo constantemente luces, bueno, pois aparquei na beira vía, deixeino pasar, e dixen, mira, vai, tome, que tens de ter prisa, non sei. Pero, claro... Si el pasou e incumpleu todas as normas, porque había señales de 30, había señales de 50, pasou como un tiro e ala vai. E dixen, o que máis dá que non pasa, casi era mellor que me adiantaras en línea continua, porque ao final a infracción comete la igual.

igual, o sea, non pasas a liña continua e aparto che para deixarche pasar, pero vas superando a velocidade con creces, o sea que, sabes, o sea, as normas de circulación, a verdad que

0: Televisión de Galicia, vino en as redes sociais, vino en algún periódico máis, creo que na Rexión, no Progreso, que todos facían isto. Pero o que non sabe a xente é que isto existe en España desde 1981.
1: Ah, sí, podemos ir con...
0: Desde 1981. Quere dicir, ti podes sacar... En España está permitido aprendizaxe libre da conducción, que podes sacar o permiso de conducir sin ir á autoescola. Ahora ben, eso é... Queda genial na teoría, está fenomenal, e supoño que vai ser o problema que se vai encontrar en Portugal tamén, que o van a poñer na lei, pero logo dispós é imposible de cumplir. Por qué? Porque o teórico sí que o podes facer por libre, normalmente non hai oito este problema. Pero cando chegas ao práctico, pídenche, co coche teña doble mando, vale. Se lle metes aí 1.500 euros ou por aí, homologao, pon unha ficha técnica, pasa a revisión ITV, ponlle doble espello a cada lado o coche. Logo dispois busca unha compañía de seguros que te asegure eso, porque te asegure a un conductor. Hai que ter en conta que o conductor non é o alumno, sino a persona que vai ao lado ou o titor. Entón, claro, ao final fan, inda que este na norma, que en España xa está, isto moita xente non o sabe, pero en España xa está, pois desde o ano 81, fijade os anos que leva isto, pois ao final faino de imposible de cumplir. Claro, en Portugal eu coido, eu só estuve vendo que, bueno, moita xente apuntaba sobre isto, en Portugal vai pasar un pouco igual, porque o problema é que ti non lle podes obligar a unha autoescola, a ter doble mandos, e resulta que un particular que vai dando prácticas por aí, pois que non os teña, non ten moito sentido, non? Dicir, oiga, ese tutor ou esa persona que vai ao lado... é máis espabilado con profesor da autoescuela ou como se explica isto? Non pode ser. Entón, hai que sacar tamén os doble mandos aos coches da autoescuela. Claro, o que queren aplicar é o sistema un pouco anglosajón, que é o que se utiliza no Reino Unido, que se utiliza en Estados Unidos, que a xente empeza xa, que tamén hai autoescolas, pero a xente pode empezar a conducir cos pais e iso a partir dos 16 anos, bueno, dependendo do país, ¿no? Pero é un sistema totalmente distinto. Por exemplo, en Estados Unidos, bueno, prácticamente casi todos os coches son automáticos, ademais, as vías son enormes, aparcan todos de frente, porque en línea eso non saben aparcar. Entonces, costa moito traballo aparcar. É un cambio de mentalidade tamén moi grande, ¿no? Entón, eu non sei como funcionará isto en Portugal. Pero bueno, o que eu queira facer en España, que sepa que existe tamén en España, que decir, non sei por que se lle dou tanto bombo a isto cando aquí xa existe. O sea, era como algo moi novedoso allí en Portugal. Isto é, xa se pode facer isto, bueno, porque isto en España xa existe, fai moitísimos anos. O problema vai ser ese. De feito estuve vendo que en Portugal parece que van a ter o mismo problema, exactamente o mismo. O sea, compañía de seguros que te asegure ese vehículo, que vai xa obligar tráfico a telo, modificar o vehículo que lle fan un montón de buratos para meterlle o doble mando, pasarlle a ITV, doble espello, o caixetín ese que tens que poñer para o examen para, bueno, pues, si cometes, si o que vai ao no doble mando pisa o freno eso que pite, bueno, un montón de cousas que che fan imposible, como aquí en España, que nadie vaya por ese sistema.
1: 30 anos pasaron xa da Berlingo. Como é posible?
0: Bueno, oye, estoy moi contento porque, bueno, xa sabedes que xa está prácticamente aí andando a fábrica esta de Saide.
1: Sí, por fin. No, era un secreto a voces, pero faltaba confirmación oficial. Toda a zona de Ferrolterra, Ferrol Las Pontes, se vai beneficiar. Está moi ben esa industria do automóvil.
0: Sí, con isto e con Stellantis Vigo, pues, seremos un dos polos máis importantes na fabricación de automóviles de Europa.
1: Ademais, é a primeira en Europa que se instala, non?
0: Vai a fabricar 120.000 vehículos ao ano. Quere decir 10.000 vehículos ao mes. Eso sale un montón de vehículos por día.
1: E isto,
0: ¿no?,
1: para todo o mundo, desde Galicia.
0: Pero sí, sale, sí. Sí, claro, porque está no porto exterior de Ferrol, desde aí, igual que en Vigo, pues embarcan moitos coches por as rutas marítimas, bastante máis doado de trasladar, supoño, ¿no?
1: E o buque insignia desta xente é a marca MG, ¿no? MG, que é moi coñecida.
0: Que xa se vende moito en España.
1: Sí. No Reino Unido ten así bastante presenza.
0: Bueno, no Reino Unido, sabes que era originaria do Reino Unido, logo venderon a... Pero os coches non se parecen a marca antigua, ¿no? Pero sí, é verdad que, bueno, a ver como vai funcionando.
1: E empezaría moi pronto, 2028, creo que son
0: 2028
1: os prazos para empezar.
0: Sí, a verdade que é nada,
1: funcionar.
0: Ano e medio, máis
1: estamos
0: xa
1: en 2027 case.
0: Sí, por eso, así que, bueno. Bueno, entón, o que vos traigo tamén é que a Berlingo, que todos conocemos,
1: a furgoneta esta,
0: dá para todo, pois esta cumple 30 anos. Estamos falando dun vehículo moi especial para Galicia porque leva décadas fabricándose en Vigo.

0: 30 anos, ou sea, 3
1: décadas fabricando. Pois aí boa, porque se leva 30 anos fabricándose.
0: Moi boa, foi un coche fantástico este coche. A parte, é un vehículo que se converteu nun auténtico símbolo para autónomos, para familias, porque este vehículo, aparte, pode ir como furgoneta, pode ir como vehículo mixto e pode ir tamén como turismo normal. O sea, adota as tres categorías de vehículo. O sea, por eso cada un podía elegir con ventanillas atrás, sin ventanillas, con asientos atrás, sin asientos, o sea, dependendo do que o quixeras. Aquí había fontaneros, carpinteiros, familias que as tiñan tamén, bueno, que siguen tendo.
1: Nos unidades móviles Berlingo non tivemos, non?
0: Non me soa, Nunca vi ninguna, nunca vi ninguna por aí, non.
1: Pudo ser, pero
0: no. Podía ser, sí. E, bueno, é un vehículo que, xa digo, é moi importante para aquí, e, aparte, pues, 30 anos, cun vehículo bota así 30 anos no mercado e que siga ainda estando, sí. Pues, non é doado.
1: Hai vehículos tipo Ibiza, ou Ibiza, canto levará?
0: Uf, tamén moitísimos anos. Moitos,
1: e sí, o Panda sigue fabricándose ese Panda, non?
0: O Panda, creo, o Panda aquí, non, porque o Panda era Fiat, pero creo que como Fiat síguese fabricando, porque aquí depois cambiaron para o Arosa, non? Creo que era o que sustituíu. Bueno, esto é
1: pero Ibiza mercado. Continúa.
0: Ibiza continúa, creo que sí. E logo despois, claro, por exemplo, agora saleu o R5 tamén, pero só deu R5 eléctrico.
1: R5 eléctrico, sí.
0: Sí, que é unha cousa así un pouco rara tamén, Sí, e o primeiro coche que tuve en meu nombre foi un R5.
1: Eu o primeiro que tiven foi un... Bueno, onde aprendí a conducir foi un Panda. Que aquelo non tiña asento, realmente era...
0: Sí, unhas banquetas con lona, ¿no?
1: Sí, con lona, efectivamente. Pero era moi incómodo.
0: E o salpicadeiro era curiosísimo, porque tiña unha especie de bandeja aí tamén de lona.
1: Era como unha caixa metido ali dentro, pero se aprendí a conducir nun Panda, sí.
0: Levaba ballestas, E iba unha amortiguación un pouco peculiar. Os ballestas aí que se podías saltar onde quixeras que non reventaba.
1: Sí.
0: Estaba moi ben.
1: Tivo moita saída o Panda e tamén o 127. Tamén foi un coche que tivo moita venda en España.
0: O que pasa que agora hai tanto e tanto e tanto no mercado.
1: É moita marca de fora, moito coreano.
0: Sí, bueno, con medio coreano, pues imagínate, aquí a Hyundai, KGM, 50.000. Chinos agora
1: inundan o mercado.
0: O sea, moitísimos. Iso que teñen un 27% de aranceis de entrada. Ainda así consiguen poñer os coches a precios moi, moi competitivos. Bueno, logo depois todos os europeos que hai, o sea que, bueno, hai moitísimas marcas, moitas. Iso dá ao consumidor tamén a opción de elexir. Esperemos que a fábrica esta que vaya señal e que lle den un puxón tamén aí a Ferrolterra que lle fai falta, non?
1: Sí, home, sí.
0: Porque aí está un pouco castigado últimamente a industria nesa zona. Eu penso que isto lle vai vir señal.
1: Galicia ten potencial para ter dous grandes polos industriais do automóvil, como pode ser zona de Vigo e a zona norte.
0: Hai que ter en conta que, sobre todo que Vigo e área de Vigo, hai un montón de fabricantes de accesorios do automóvil moi, pero moi importante,
1: sí, claro, potente, sí.
0: Volantes, asientos, fundas, eu que sei o que tal hai aí. O sea, eso tamén é unha cousa importante, porque que teñas non é solamente a fábrica de ensamblase, sino toda a industria auxiliar que precisas para que eso funcione.
1: E imaginamos que isto, a medida que isto vai avanzando tamén se vai xerar ao redor de...
0: Sí, de feito falaban de 2.300 postos de traballo e 1.000 son de industria auxiliar. A ver, eu teño ganas de vela funcionar.
1: A ver.
2: Agora co calor tamén chegan as infraccións máis típicas: brazo fora da ventá, chanclas, gorra.
0: Vos non facedes eso, non?
2: Que va.
1: Pero brazo fora da ventá,
2: roupa inadecuada. Que dir realmente a normativa? Que hai de mito e de realidade nestas cousas?
0: Pois mira, a verdade é que aquí temos un problema, que non temos unha norma realmente que prohíba estas cousas. O que si temos é normas que, ou artigos no Reglamento Xeral de Circulación. Por exemplo, o tema das chanclas, que todos os anos falamos delas, este ano non iba a ser menos. O sea, hai que falar das chanclas. O sea, non temos ningún artigo no Reglamento Xeral do Condutor, ni no Reglamento Xeral de Circulación, ni na Lei de Seguridade Vial, que prohíba expresamente as chanclas. O que pasa é que, claro, se a xuicio do axente ve que non estamos circulando ben e que iso pode ser debido a que o calzado que temos non é o axeitado, pois sí que nos poden poñer unha sanción por iso, non? Logo despois, se nos botamos o brazo, o cóbalo por a ventanilla, pois evidentemente non estamos facendo unha atención non estamos collendo os mandos do vehículo con suficiente diligencia. É dicir, un brazo, por moito que queiras, sí, aí posto non...
1: Estás cos dedos o mellor no volante e o brazo fora.
0: Claro, isto é un pouco de dominguero, pero bueno, que hai moitos por aí. Pero bueno, entonces, ainda que tampouco non temos nada, oi, que está prohibido poñer... Non, pero bueno, realmente tampouco sería. Entonces, mito hai moito, porque moita xente que di, non, sí, sí, está prohibido. Non, non está prohibido, o que pasa é que hai que ver como faz. Vale, entonces tens que ter diligencia á circulación, tens que ter, sobre todo, pois, atención en todo momento á circulación, non facer ninguna maniobra, nin nada que pois, poña en perigo nin a túa vida, nin a dos demais usuarios da vía pública, nin dos acompañantes. E, bueno, se iso é así, pois perfecto. Se non, se o poso en perigo, pois sanción.
1: Marchamos, Maximino.
0: Bueno, cando queiras.
1: Imos poñer música para acompañar a conducción. Veña.

0: Seguimos repasando momentos destacados da historia da música e chegamos agora a un disco que marcou toda unha época e que aínda hoxe segue a soar con forza, Miguel.
1: O 2 de xuño de 1986, Queen publicaba o seu undécimo álbum de estudo, A Kind of Magic. O disco converteuse nun enorme éxito comercial, chegando ao número 1 das listas británicas e permanecendo nelas durante máis dun ano. Co paso do tempo, o álbum consolidouse como un dos títulos máis emblemáticos da etapa final de Queen.

0: Pois así, case como por arte de magia, pasaron 4 horas de radio. Comezamos ás 3.
1: Casi nada, 4 horas.
0: Pero pasaron voando, foi sí. Un visto non visto. E mañá o mesmo, e pasado tamén. Bueno, mañá será día 3 de xuño, mércores. Polo tanto, estaremos xa a mediados da semana. Maximino, ti volves a semana que ven, non?
1: Volvo martes, e ata entón, que teñades unha moi feliz semana, que todo vaya perfecto, e de bagariño por as estradas, que está a cousa complicada.
0: A conducirse con calma e con precaución. Miguel, volvemos logo mañá, non?
2: Mañana a mesma hora aquí nos teñen os nosos ointes.
0: Pois que teñades feliz tarde e ata mañá. Un saúdo.

0: para discutir, para discrepar, para analizar, pero para eso necesitas una maioría estable.
1: A máis de sosego, pediu Núñez Feijóo sentido común para facer as cousas ben, e iso inclúe que o Goberno central non tome decisións que afectan o gasto das autonomías sen falar con elas, como a nacionalización prevista de máis de 2,5 millóns de persoas pola Lei de Memoria Democrática.
2: Participaba Alberto Núñez Feijóo na reunión do Círculo de Economía en Barcelona, alí ante os empresarios cataláns, referíase á idea de presentar unha moción de censura instrumental para apartar do goberno a Pedro Sánchez e convocar eleccións. Para que esa moción vaya adiante necesitaría do apoio de Junts ou do PNV. Hoxe, os de Carles Puigdemont aseguraban que están dispostos a escoitar o PP, pero queren que Feijóo vaya a Waterloo, onde segue Puigdemont, para pedirlle ese apoio, unha acción que legitima María Puigdemont. Feijóo ironizaba coa petición. Escoitamos a Jordi Turull, secretario xeral de Junts, e Alberto Núñez Feijóo.
3: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
4: Oye, vamos a hablar de cosas serias.
2: Na súa intervención ante os empresarios, Feijóo deixaba claro que para lograr o adianto electoral non vai pedir favores nin dar agasallos.
0: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: O goberno amosase convencido de que Alberto Núñez Feijóo non vai conseguir os apoios para a moción de censura. Desde Cataluña, o presidente Salvador Illa defendía esta tarde que a legislatura non rematou, asegura que quedan cousas por resolver, como a amnistía.
5: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados.
2: Sobre un cambio de goberno tamén reflexionaba o lendakari Pradales, que confesa que a situación política é complicada, pero tamén amosa temor ante a posibilidade de que Vox teña poder de decisión.
6: Depende de como se conforme esa ecuación, ¿no? Desde luego, si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas. Yo creo que, desde luego, estamos en un momento muy complicado de la legislatura española, es así, pero hay que mirar más allá de el hoy.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en pedir eleccións anticipadas porque cree que o goberno xa non está en xestionar.
7: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
8: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
2: Novo toque de atención do Consello Xeral do Poder Xudicial. O órgano de goberno dos xuíces aproba unha declaración institucional na que amosa preocupación polas declaracións escoitadas nos últimos días por parte de membros do goberno e doutros órganos, duvidando da acción dos xuíces tras a investigación aberta o expresidente Zapatero ou a presenza dos axentes da UCO na sede do PSOE polo caso Leire. O ministro de Transportes, Óscar Puente, chegou a falar dun intento de derrubar o goberno con métodos non democráticos. E Óscar López, o ministro de Transformación Digital, poñía o foco nos tempos das accións xudiciais. Hoxe, o Consello Xeral do Poder Xudicial pedía respeto á independencia dos xuíces, mentres asociacións de xuíces e fiscais pedían máis contundencia deste órgano e avanzan medidas. Se confirma que no PSOE había unha estrategia orquestrada para atentar contra a independencia xudicial, como se tira da investigación que afecta a Leire Díez. Sonia Iglesias.
9: O Consello Xeral do Poder Xudicial amósase preocupado polas manifestacións de responsables de altas institucións do Estado que poñen en dúbida e cuestionan di a independencia da xustiza en España. A través dun comunicado, o máximo órgano de goberno dos xuíces responde, aínda que sen alusións directas, ás críticas de membros do goberno contra as últimas actuacións xudiciais que afectan a Zapatero ou ao PSOE por unha suposta trama para desbaratar operacións contra a contorna de Sánchez. O ministro Puente, por exemplo, aseguraba estes días que existe unha operación para derrubar o goberno con métodos pouco democráticos. O propio Sánchez falaba esta fin de semana das diferentes velocidades da xustiza en función de se as persoas investigadas son dunha ou doutra formación política. O Consello

0: O xeral do Poder Xudicial exixe que se respete a independencia xudicial. Avisa de que este tipo de descualificacións contribúe a erosionar a confianza dos cidadáns no Estado de Dereito e ataca as bases da democracia. Con todo, o pronunciamento do máximo órgano de goberno dos xuíces parecelle insuficiente á maioría da carreira da magistratura e fiscal. Todas as asociacións de xuíces e fiscais, agás as progresistas, critican a través dun comunicado conxunto a falta de contundencia do Consello con este asunto e exixen tamén que se pronuncie a fiscal xeral do Estado, que garda silencio. Din que o que está trascendendo vai moito máis aló dos frecuentes ataques da política a membros do Poder Xudicial, porque as pescudas apuntarían a unha estrategia orquestrada para atentar contra a independencia xudicial. Advirten de que adoptarán as medidas que estimen oportunas no ámbito estatal e europeo.
1: Desde o goberno afirman que respetan a independencia e a actuación da xustiza, pero din que ese respeto é compatible con criticar determinados fallos ou decisións xudiciais que non comparte. Así o dicía a ministra portavoz Elma Saiz.
2: Es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la justicia, a la independencia de la justicia, a confiar en la justicia, a colaborar con la justicia. Es perfectamente compatible con, en determinados momentos, tener o criticar algún tipo de procedimiento, de fallo o de sentencia o que haya, bueno, pues casualidades temporales que llamen la atención.
1: Por certo que hoxe o PSOE confirmou que o que fora secretario de organización do partido, Santos Cerdán, investigado pola xustiza, tratou de que a formación pagase a súa defensa, pero din, a aseguradora do partido, rexeitouno. Foi en xuño do ano pasado cando Santos Cerdán foi apartado do cargo no PSOE trala publicación dun informe da UCO con indicios de que lideraba unha trama para o cobro de comisións. Pouco despois, o Tribunal Supremo decretou a súa entrada en prisión provisional baixo a sospeita de cometer delitos de aceptación de suborno, tráfico de influencias e organización criminal. Chegou a estar na cadea ata novembro dese mesmo ano. Hoxe o PSOE en un comunicado explica que a póliza suscrita polo partido rexeitou asumir a defensa xurídica de Santos Cerdán porque o tipo de sinalamento que realizaba a xustiza contra él quedaba fora de cobertura.
3: A crónica con Silvia Pereira.
1: Aquí en Galicia, día de reaccións á confirmación de que a multinacional chinesa SAIC quere instalarse na nosa comunidade para ensamblar aquí coches eléctricos, en concreto na comarca de Ferrol. Os axentes sociais valoran o proxecto empresarial desta compañía e o Concello toma xa as primeiras decisións para facilitar a súa instalación en Ferrol. Emilio Blanco.
4: A multinacional chinesa SAIC confirma que a principios do 2027 empezará o proceso de creación da nova planta de produción en Ferrol e que a finais do 2028 sairán os primeiros coches que se monten nesa fábrica primeira da compañía en Europa. A empresa propietaria da marca MG decidirá nos próximos meses os modelos que se van a ensamblar en Ferrol e explica que o proxecto ten vocación de durabilidade. José Antonio Galve, director de marketing de SAIC en España e Portugal.
5: El mensaje es una relación duradera. MG tiene ya 102 años de antigüedad, pues que mínimo que otros 100 años más de relación de industrialización con España y con Galicia. Se abre un horizonte de posibilidades infinito.
4: A secretaria xeral de Comisións Obreiras en Galicia, Melia Pérez, valora a previsión inicial de crear 2.300 empregos directos e indirectos en Ferrol e As Pontes e espera que, co paso do tempo, se incrementen os empregos na industria auxiliar da automoción en Galicia.
6: Ese plantexamento inicial dese número de traballadores e traballadoras que precisa esa planta de SAIC, despois entendemos que se ten que incrementar con esos proveedores para reforzar ese polo do auto, na zona norte da nosa terra.
4: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, considera que o proxecto supón un punto de partida para atraer novos investimentos noutros sectores en Galicia.
7: Vai a dinamizar, ¿no? Eu penso que é un punto de referencia que demostra que Galicia é competitiva, que Galicia ten os mimbres adecuados para poder ter tecido industrial competitivo e o que necesitamos agora é axilidade por parte dos temas, vamos a decir, administrativos, etcétera, para poder chegar a bon fin en este proxecto, ¿no? E en outros que podan instalarse aquí en Galicia.
4: O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, destaca que este proxecto coloca a comarca no mapa das grandes decisións industriais.
8: Un fito para España, un fito para Galicia.

0: Galicia é un fito para Ferrol. Estamos competindo non só por liderar a industria en Galicia, sino que estamos competindo por liderar a industria en España, en Europa. Por iso podemos dicir hoxe que Ferrol volve a estar no mapa das grandes cidades e no mapa das grandes decisións industriais.
1: No eido laboral, o mes de maio foi o mellor para Galicia en datos de emprego desde que hai rexistro. Somos a cuarta comunidade onde máis baixou o paro, Xosé Luis López Vila.
2: Boas tardes, sí. Nestes momentos en Galicia, tras os últimos datos, hai 109.300 desempregados, case 3.000 persoas menos que o mes anterior, mentres que o número de afiliados acadou o 1.111.000. En maio, o paro reduciuse en todo o estado en algo máis de 36.000 persoas. Nestes momentos hai en España 2.320.000 parados, o nivel máis baixo para ese mes dende 2007. O paro descendeu en todos os sectores. En servizos, baixou en case 30.000 persoas, en industria, na construción, en o agro, en 1.600 persoas. A vicepresidenta segunda ministra de Traballo, Yolanda Díaz, defende a reforma laboral e as políticas dos últimos anos no ámbito social que fixeron que mellorase a vida dos traballadores.
3: Gracias a la reforma laboral, gracias a las subidas del salario mínimo y a cada uno de los avances conquistados en estos años, el paro se ha reducido en un 5,5% en el último año.
2: Dende Asunta tamén se congratulan dos bons datos do mercado laboral. O conselleiro de emprego, José González, apunta que Galicia pecha o mellor mes de maio cunha boa evolución.
4: Creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea ademais emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
1: Pois tamén no eido laboral, hoxe o Consello de Ministros aprobaba o anteproxecto de lei do novo Estatuto Marco para as profesionais sanitarias. O texto conta co apoio dos sindicatos mayoritarios, pero non dos sindicatos médicos que levan meses convocando folgas para reclamar un estatuto específico pros facultativos. O documento terá que pasar agora o trámite de audiencia pública antes de chegar ao Congreso, onde se votará a súa aprobación, Nuño Alonso.
5: Sí, a tramitación do anteproxecto iníciase tras a última reunión entre o Ministerio e os sindicatos, que tiña lugar onte tras 100 días en avances nas negociacións. Dende as forzas sindicais médicas califican de irresponsabilidade que se aprobe unha proposta de estatuto marco pola que, lembran, os médicos levan protestando xa meses e piden que Sanidade permita aos facultativos negociar as súas condicións laborais. Mercedes Tallón é a vicepresidenta do sindicato Omega.
6: Creemos que es una irresponsabilidad tremenda por parte del gobierno haber aprobado este estatuto. Sabemos que todavía queda recorrido porque esto aún tiene que pasar diferentes trámites, pero bueno, no por eso deja de ser inmensamente decepcionante para todo un colectivo que lleva un año y medio peleando. Lo que tienen que dejarnos a los facultativos que tengamos la posibilidad de la negociación de nuestras condiciones de trabajo, porque ellos mismos están reconociendo que no podemos ir con el conjunto de las categorías profesionales.
5: Dende o goberno defenden as medidas contempladas no anteproxecto, entre elas a reducción das gardas médicas que pasan dun máximo de 24 horas a 17, tamén a limitación da xornada semanal a 45 horas, a reclasificación dos profesionais segundo a súa titulación ou medidas para favorecer a conciliación. Explicaba o ministra a portavoz Elma Saiz que tamén reiteraba que os asuntos polos que continúan as reclamacións sindicais son competencia das comunidades autónomas.
7: Esta negociación incorpora mejoras históricas como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos, a conciliación y a estabilidad. Ahora bien, cabe recordar en este punto que una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
5: Mientras dende o Partido Popular exixen a retirada inmediata deste anteproxecto o considerar que se aproba en contra da vontade dos profesionais sanitarios e sen o apoio das comunidades autónomas. A vicesecretaria dos Populares referíase ao documento como antiestatuto. Aquí en Galicia, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acusaba o goberno de tratar de cargar as comunidades co conflito que o Executivo ten cos sindicatos e defende que Galicia xa introduciu todos os avances sobre os que tiña competencias.
8: Moitas reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas, xa hemos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores, por nosa parte, no, por nosa banda, non podemos facer nada máis.
9: A crónica.
1: Unha muller de 48 anos morreu hoxe en Alacant no que semella un novo caso de violencia machista. A súa parella confesou selo autor do crime, Erika Martínez.
10: Sucedeu unha vivenda na que o parece

0: Os títulos de loita para dar o Street Fighter e cousas así, pois se te sumando deses como das máquinas, digamos que máis doado xogar e non escangallas o mando tradicional, porque ao final a xente botalle moitas ganas. E o que teña que este é un mando moi moi profesional, xa falamos de que vai ser a venda por uns 200 €, que
1: non perfeccionar.
0: Pero a maiores anunciaron outro produto que, o sea, confirmaron que vai ser este ano. Ainda non sabemos como con que prezo, pero que este sí que lle vai interesar a moita xente, porque son altofalantes para o que sería a consola. O sea, que podría ser altofalantes que utilizan a mesma tecnoloxía que utilizan os mandos das consolas para comunicarse coa consola sen retardo, e que así, sen fíos, estes altofalantes se puedan comunicar coa Play, de maneira que podas aproveitar os efectos de son que teñen os videoxogos, porque os xogos non son só música, teñen efectos envolventes que tamén somerxen moito no título, e ademais incluso pero teñen micrófono, de maneira que se podería facer un chat ou algo e baixaría, no momento que tens que conversar, se baixarían o volumen dos altofalantes. Uh-huh. O sea que realmente son altofalantes moi moi pensados para a consola, que ademais despois tamén funcionarían co teléfono móvil ou co ordenador, porque incluirían Bluetooth. O sea, que é algo que probablemente moita xente que teña Play de sempre pois decidirá pedirlle por Reis un trebello destes, porque eu creo que van sacar xusto antes da campaña de Nadal, para que así a xente pida este trebello, que barato, supoño que non será, claro, pero que sí vai ser case un accesorio obrigado para quen quere gozar dunha boa experiencia coa consola sen ter que poñer uns auriculares aparatosos, porque hai momentos do ano no que por lo menos no verán o de aguantar uns auriculares grandes, non os aguanta todo o mundo.
2: Pero
0: así solto falantes, pues seguro que haberá quen lle faga moita graza.
2: Muy bien, Marcos, vamos co trebelladas.
3: Lambóns Disitais, con Carlos García Verdugo.
4: Porque son un lambón, bombón, son un lambón, bombón.
2: Trebelladas e demais cousas, Marcos, comezando por Gmail, por Gmail.
0: Sí, temos por fin, digamos que activación de algo que se anunciou xa bastantes meses, e que agora xa funciona, e a posibilidade de cambiar o noso enderezo electrónico de Gmail, sen ter que borrar a conta e crear unha nova, e podendo conservar as mensaxes que chegan chegando á conta vella. Así, a xente que creou unha conta de Gmail cando comprou o móvil e lle puxo fulanito 325, pois falle poñer unha cosa que se chama idade de lembrar, claro, ou que lle puxo o nome dun equipo de fútbol,
2: ou que nome puxo do gato, despois era o perfil, sí, profesional, claro, sí, está moi ben.
0: Claro, este. E despois te queres pasar calquera cosa, e podes ter que se da vergoña o nome que tiñas, especialmente a hora de facer o currículo. Uh-huh. Isto que ten é que agora mesmo podes pedir unha solicitude, podes pedir só unha solicitude de cambio de nome cada 12 meses ata acumular como máximo 4 nomes de usuario. O sea, non se van deixar facer máis cambios, pero vas poder ter en total ata 4 nomes de usuario que recibirás correo de todos.
2: Claro.
0: O sea, que é unha maneira de que isto, pues, digamos que ao longo dunha vida poderá ter certa repercusión.
2: É que non é broma que di, Marcos, este exemplo non é real, pero imaginade, agora son inxeniero aeronáutico, e vou ir para un traballo serio, e o Gmail é cachorrito 85.
5: Exacto.
0: Claro, é que lle pasa moita xente.
2: Claro, por eso, está perfecto isto.
5: E sigue mantendo unha cosa que os correos todos igual e chega igual.
0: Claro, sen que teñas que crear dúas contas, reenviando dunha a outra, facendo cousas raras, non? Simplemente cambias o usuario e mantenche os dous.
2: Esperemos que non haxa ningún calote aproveitando isto para que che facilite, claro, un cambio de conta.
5: Eso estaba notando, vendo que facía coa IA.
0: É que, de feito, o de conservar as redireccións é precisamente para evitar os calotes.
2: Vale.
0: Que para evitar que haxe problemas. Iso sí, xa advirten de que, como o nome do usuario se utiliza para moitas cousas en Google, pois, sinda que cambies, igual se vai seguir aparecendo en algún sitio o enderezo bello ou tal, porque realmente sigue sendo todo o mesmo, son alias, e iso pois algo que pode acontecer, pero bueno, que está bastante ben todo iso, que é unha cousa que se agradece moito. E logo, unha cousa que tamén se agradece que fixeran por fin, é que Consumo ordenou o bloqueo en España de Calxi, que non sei o coñecemento, pero outra plataforma que sí que coñezo ben, porque ten moita zona nos medios, é Polymarket. O sea que esta trampa que facían de montar unha especie de bolsa de apostas sobre predicios, o sea que realmente era unha casa de apostas ilegal en internet, pois agora en España non funciona. E de feito, os propios de Polymarket, para evitar sancións, ata están poñendo sistemas de bloqueo para evitar que se conecten utilizando VPNs. porque teñen moito medo de que se empezan a conectar xente de países nos que está prohibido acceder a Polymarket, pois que lles acaben metendo un puro a eles, que podría pasar, vaya, que este tipo de negocios que intentan rozar o ilegal, pero despois confírmase que son totalmente ilegais, pois teñen que ter coidadiño por como operan, así polo menos evitar

0: evitamos que a ludopatía se faga tan patente no noso mercado e que haxa negocios ilegais que prosperen dunha maneira, digamos, que como setas, partindo do feito de que é moi difícil controlar a internet. E precisamente de iso de ter medidas para cumplir a lei e todo iso, hai que aplaudir unha multa da Comisión Europea a Temu. 200 Ostras. Millonazos de euros.
1: ¿Canto?
0: Por incumplir a lei de servicios digitales. 200 millóns de euros por vender produtos ilegais. O sea, os típicos xoguetes que se os chupa un bebé ten que ir para o hospital, pois, que seguían vendendo, e que eso está prohibido en calquera tenda física de Europa, Temu vendía. Entón, claro, o que están dicindo é que non tiñan ningún tipo de medida de nada, que vendían un montón de cousas, e ademais que prácticamente a vendían casi de xeito anónimo. O sea, o vendedor non estaba ben identificado, nin era responsable de nada do que vendía e tal, e que iso que non se pode aceptar dentro da Unión Europea. E os detemos, a defensa é: Sí, fixémolo, pero agora xa non o facemos. Como si, eso é como ti cometes unha infracción de tráfico e despois dices: ai non, pero hoxe non atropellé a ninguén, pois claro. Foi a semana pasada.
1: Tremendo.
0: É alucinante. Sí, o sea, que isto intentan librarse da multa o máximo que poden, pero bueno, que lle vai caer máis grande ou máis pequena, pero realmente o que teñen que corregir a maneira de funcionar para adaptarse a como se funciona en Occidente. E outras cousiñas que temos tamén anunciadas estes días, pues no caso precisamente de Cogallo do Computex, é que se anunciaron unha morea, pero unha auténtica morea de ordenadores consolizados ou consolas portátiles, como lle queiras chamar. O sea, que son ordenadores que lle dan a forma dunha Nintendo Switch. Unha pantalla táctil grande, con mandos nos lados, nos que pode funcionar con Linux, pode funcionar con Windows, podes meterlle emuladores, podes meterlle xogos grandes, pero que é un produto que están medrando moito, e o que houve era un contraste moi grande, porque tanto apareceron no evento do Computex dispositivos destes que son para xogar, moi moi potentes, que lle meteron un pouco de todo, e que chegan a pasar 2.500 euros, que é unha auténtica barbaridade para unha consola pequena que collen as maus, ata fan o contrario, fanos moi moi básicos, para pensando en que ti xogues a títulos en streaming, ou seja, que os xogos se executen na nube, e que ti o único que teñas é prácticamente unha, como se fora a pantalla dun móvil, cos mandos polos lados, que nese caso serían máis baratos. É como están competindo as dúas cousas, e chama bastante atención, porque neste momento, por culpa do encarecemento dos componentes, o de mercar a prezo real un produto destes é complicado. Temos que o dispositivo deste tipo, que era o referente ata o momento, que eran as Steam Deck de Valve, volveron a poñerse a venda hai poucos días, e o prezo disparouse. O modelo básico custa agora 779 euros, e o máis avanzado 919. O sea, máis de 900 euros por unha máquina deste tipo é unha exageración. Non ten moito sentido. Se comparas, por exemplo, co prezo dunha Switch 2, é que prácticamente o dobre. E non ten moita lógica que a xente compre trebellos tan caros, e ademais, cando sabemos que cando se normalice os prezos da memoria, todo isto baixará moi rápido e se porán a prezos realmente asumibles que poderá pagar calquera, que non serán estas cousas tan desorbitadas. E iso, pues, algo con lo que temos que ter en conta. E logo, para rematar, un detalliño que me pareceu importante, non polo lanzamento do produto, senón polo que supón a longo prazo, é que os últimos auriculares de Sennheiser, os Momentum 5, están chegando agora ao mercado, van chegar dentro dun par de semanas ás tendas, o prezo máis ou menos a liña dos de sempre, que estes costan máis de 300 euros, non son auriculares baratos, pero un detalle que teñen é que a súa batería pode sustituirse por parte do usuario. O sea, que é unha destas cousas que están empezando a meter nos trebellos de electrónica, e a posibilidade de que, cando se escangalla a batería de usalo moito, que non teñas que tirar con eles. Claro. Que iso é algo que acontece con moitos trebellos, porque ao final é unha maneira de crear moitos refugallos, permitindo que un propio usuario poida comprar unha batería e cambiarla, é unha forma de alongarlle a vida aos nosos dispositivos.
1: Bueno, clarísimo todo, completísimo programa. Graciñas, Marcus.
0: A ti.
2: Pero por que quedou tan
1: está indicativo. E a ti, Javi, tamén, ata semana que ven, a ver si ves.
3: Seguirei vindo.
1: Veña, a ver si pode ser. Todos vos lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns Dixitais, na Radio Galega. Adeus.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Martes 2 de xuño de 2026, un novo programa e novas cousas que contar, como cada noite. Por diante temos as eliminatorias de playoff de todas as categorías. En horizonte, xa se albisca a semana que ven, comeza o Mundial de Fútbol. Pronto faremos a nosa macro porra de todo o que pensamos, nós cremos que vai pasar nos Estados Unidos, México e o Canadá. Polo demais, cousiñas que pasaron no día de hoxe no Celta. Esta mañá foi a presentación oficial de Aleix Febas como novo xogador celeste, o que escoitaremos tamén. Poidemos oír ao director deportivo celeste, a Marco Garcés, que dixo que era consciente de que Ilaís Moriba e Williot Swedberg son os xogadores con máis mercado que teñen, pero que de momento non teñen ninguna oferta en firme por eles. Así que parece que o círculo pecha cada vez máis sobre quen vai ser a gran venda do verán na cidade olívica. Preguntaremoslle a Alberto Bravo, porque traemos moita información ao respecto disto, das fichaxes, que pode facer o Celta e demais. E na Coruña apareceu o tema Yeremay, Toni Mosquera.
1: Non tardaba.
0: Non tardou o tema Yeremay. E que Yeremay deu unha entrevista ao xornal Record portugués, moi vinculado, por certo, co Sporting de Lisboa, este xornal, polo que din os veciños portugueses. E bueno, que non salten as alarmas. El dixo que estaba moi contento do Deportivo, que era moi feliz, pero sí que dixo que lle gustaría xogar a Champions, como supoño que a calquera xogador. Nos vamos a alarmar por iso. Escoitaremos a Yeremay porque pasaron cousiñas. Tamén a Coruña son optimistas con respecto á reparación de Riazor. Os compañeros da Televisión de Galicia falaron co responsable de infraestructuras do Deportivo, Jesús Núñez, e mostrouse moi tranquilo e seguro de que van chegar a tempo para que o campo este en perfectas condicións de cara ao encontro entre España e Irak do próximo xoves ás 9 da noite, que por certo poderedes escoitar, seguir a través da Radio Galega cos compañeros do Galicia en goles. E o Racing de Ferrol xa ten novo adestrador. Javi Vázquez, o ex do Talavera e Alxeciras, será o novo míster de cara á próxima temporada. Por suposto, temos entrevistas. Primeiro imos ter unha moi curiosa, porque imos falar con Jacobo Paz, un rapaz que creou unha canción sobre o Deportivo da propia cidade da Coruña. A canción, é verdade que non o sei, pero o videoclip sí que está feito completamente con inteligencia artificial, algo que, sabedes, está moi de moda. O tema está se viralizando un pouquinho. Nós queremos saber en que momento se lle pasou pola cabeza facer algo así. Así que falaremos con ele. Na segunda hora recibimos a varios fenómenos. Primeiro, Manu Morgade, o mítico lateral esquerdo capitán do Lugo, cando subiu a segunda división, recordaré no mítico partido no Carranza contra o Cádiz. Agora estivo no Ourense Club de Fútbol, que infelizmente baixou de categoría. A ver que nos conta. Tempo de praia, tempo de fútbol praia. Levamos estes días falando moito de fútbol praia. E hoxe dixemos, bueno, por vamos falar un pouco máis, porque hai un equipo, Polideportivo Córdoba, que conta con moitos xogadores galegos. E xa pasaron por aquí. Así que hoxe temos a Iván Amor do Pai Osaco e a Hugo San Martín, míster, que tamén estivo por aquí, para falar de todo iso e moito máis. Un último apuntamento. Hoxe, a cidade de Ourense tinguiuse de vermello e azul para celebrar o ascenso da Unión Deportiva Ourense, e veremos imaxes da celebración pola Rúa Progreso, comparada na Deputación, no Concello e demais, e tamén na Praza Maior, que estiveron os xogadores e a directiva con todos os afeccionados da Unión Deportiva Ourense. Son as 10:05, como sempre, neste programa, no Penaltis, prendemos los motores do fútbol galego e arrancamos.

0: Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Conforme se ve.
2: Dez e seis minutos, 2 de xuño de 2026, xa estamos no mes no que ven o verán, no mes no que ven o Mundial. Eu creo que para os amantes do futebol ten a cara e a cruz, quizás, porque rematan as competicións, pero neste caso este ano empeza o Mundial, polo tanto estamos moi emocionados. Eu, polo menos, que xa sabedes, sempre digo que é o meu parque de bolas e xa teño a tábua dos partidos e ademais de todo o que se poderá ver, todo o que imos disfrutar con este Mundial. Antonio Mosquera.
3: Que tal, Fran Cañotas? Estaba pensando se si vai empezar antes o Mundial. Isto vai empezar antes o Mundial que acaben os playoffs.
2: Sí, sí.
3: De moitas categorías.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Non, algúns sí. Xa están acabando, pero de varias categorías por xogarán iso, aínda co Mundial en xogo.
2: Por iso, estes anos son tan especiais, non? Porque os movimentos de xogadores en moitos equipos de nivel pois agardan a que sexa despois do Mundial. Móvese moito menos o mercado antes do Mundial que despois, porque hai xogadores que se devalúan, hai outros que teñen máis caché. Entón hai moitos equipos que teñen que estar agardando. Hoxe temos unha noite moi chula por diante. Vamos ter a dous auténticos cracks. Un deles é de Vigo, vigués. Coñece moi ben a información do Celta e non é outro que Alberto Bravo. Boas noites.
4: Hola, moi boas noites.
2: Dixaches moitas cousiñas estes días, eh? En el desmarque.
4: Bueno, vamos contando cousas.
2: E agora falaremos disso.
4: Algúnas falanse realidade, outras non, pero estou... É a historia do fútbol, a historia das informacións. Nos contamos o que sabemos. Oiremos desgranando hoxe pola noite. Contamos os descensos do Celta, pero logo o mercado de fichaxes é complicado. Claro. Algúnas poderanse facer, outras non. É así de sincero.
2: Imos empezar polo Zorza Celta, pero antes temos que presentar a outra das persoas que aínda supoño que arrastrará felicidade absoluta, absolutísima, como reis de antes, como os absolutistas. O noso queridísimo Alberto Montes, perdón. Que tal, como estás? Boa noite.
5: Que tal, como estades, compañeiros? Moi ben, estou moi ben. Non teño aire acondicionado no despacho, pero malia iso, non estou mal. Hoxe dixeronme que me parecía a Antón Losada, pero non pasa nada. Non pasa nada.
3: Faltan as lentes.
2: Mira que as lentes. Mira que as lentes.
3: Bueno,
2: tes un aire a Antón Losada, home, rexuvenecido, sí, evidentemente, non? O sea,
5: grazas.
2: Un Antón Losada novo, eh? Gústame.
5: Mira, xa que vamos falar de mercado e tal, quero facer unha pregunta a Alberto, xa un pouco unha faltada de inicio para que sepa de que pau vou.
4: Eu meto a Jeremei por 30 kilos. Xa está. Resposta feita.
5: Que dixo o director que empezábamos polo Zorza Celta. Déxame vivir tranquilo, que levo toda a mañá lendo titulares, rechíos, estou xa que non podo máis, non me durou alegría ni unha semana. No, preguntábache respecto a Jeremai tamén, e o mercadeo, no? O mercato. Canto hai, eu sei que a toda información sempre é información contrastada, pero canto hai tamén de encher letra? Canto hai, que porcentaxe hai de encher un pouco xornal e informativo, entreter un pouco, entreternos a nós, o fillo cabo, a xente que nos gusta o fútbol.
2: Canto pregunta,
5: hai, canto hai, a ver.
3: Un 90%.
4: É complicada. Canto hai, vou te contestar de outra maneira. Vale. Canto hai de intereses eso, de clubes e de xentes porque nos enchamos páxinas web, páxinas de papel, tertulias de radio, de eso hay muchísimo. ¿Canto somos capaces de filtrar? A veces menos do que nos gustaría, porque a realidad es que las operaciones que los clubes quieren hacer de verdad no es tan sincero sabelas, porque quieren mantelas en una estricta confidencialidad. Por eso, yo estos días estoy contando o que busco hacer en el mercado, pero no atreverme a poner nombres, porque sí que hay nombres que me han contado, pero no tenía confirmación. Sí, que o Celta agora busca un porteiro para darlle alivio a Radu, sí. Hai algúns que me dixeron, pois mira, preguntaron por ele, non o sei. O sea, pode ser que sí, pode ser que non. Sei que queren esa posición. Entón, canto hai? Aí vai estar, hai bastante. E a nosa intención, pois non sería... No, creo que non queremos engañar a ninguén. O sea, pero muy difícil. Son meses muy complicados para a prensa, pero para do Celta, a do Depor, a do Madrid, a do Barça, porque ademais nestes últimos anos surdiu unha serie de xornalistas, os Tuto Mercato, que é moi de
5: Fabricio Romanos.
4: Sí, exactamente, Fabricio Romanos, Nicolás Eschira, Mate Moreto, que fa moi ben o seu traballo, ollo, pero que é un bombardeo tan salvase, tan bestia de nomes, que nos, por exemplo, nun grupo que temos de WhatsApp de amigos, que hai algúns que son xornalistas, outros de outras cousas, outros son adestradores, bueno, xente que ten un contacto bastante diario co fútbol, todos os anos facemos unha lista dos nomes que relacionan co Celta. E acabamos o ano,
5: claro,
4: o mercado con cento e pico nomes.
2: Claro.
4: Entón, de cento e pico, cantos de verdade o Celta os viu unha vez e hai xente que di, o asente de turno di, o quere. En estes días hai un caso moi claro, que é Jesús Vázquez, o lateral esquerdo do Valencia. En Valencia levan unha semana bombardeando con Jesús Vázquez o quere o Celta. En Vigo non hai unha soa nova de Jesús Vázquez. Por qué? Pois porque preguntamos ao Celta, o Celta nos dixo que non hai absolutamente nada. Pero sabemos que hai intereses por parte de alguén cercano a Jesús Vázquez de colocalo no mercado. Eu creo, é unha opinión personal, que é porque
5: que se fale,
4: o que buscan unha renovación de contrato. Mm. E o Celta é un equipo atractivo. Entón, como hai tantos intereses, a veces filtrar é moi complicado. E logo, o que diste, o verán hai a certo tipo de lectores que lles gusta moito, porque todos os días queren levantarse cun nome novo, velo non vídeo de YouTube, e opinar se é bo ou non é bo para o Celta, para o Depor, para o Bergantinos ou para o Udo.
5: Eu teño amigos moi futboleros que les gusta moito o fútbol e que entenden de fútbol ademais, pero que disfrutan máis o verán que a tempada.
2: Sí, bueno, sí, eso claro. Cantos xornalistas hai que odian a temporada de verán, a temporada de fichaxes, claro, porque é un non parar.
4: Casos, sí.
2: Claro,
5: feito, sí. Falabas ti de Fabricio Romano.
4: Moi claro, que son as métricas en internet. O sea, que sabes perfectamente cantas veces abriron unha nova, canto tempo estiveron nela, é cruel, porque al final nos gusta o fútbol, entendemos que nos pode gustar o fútbol polo deporte en sí. Pois eu te digo que un análisis sesudo dun partido dende un punto de vista táctico se lee nada ou prácticamente nada. Hai un porcentaxe moi baixinho de afeccionados que queren entender o desarrollo do partido e porque o adestrador de turno fixo saída de tres, saiu con un lateral, adelantou un, meteu o media punta polo medio. O sea, e logo, claro, cando sae un nome, de repente dices, ah, non, é que esta nova le deron 10.000 personas. Esa é a realidade. O sea,
3: prefiro
4: que entón sí que por cierto, que funciona así.
2: Antes de meternos coa pregunta do día, de empezar a falar do Celta, quero dicirlle a xente que o sorteo do calendario da Liga da próxima temporada 26-27 vai ser o 30 de xuño. Vale, na Plaza de Colón, en Madrid, vais a facer. Vai ser o 30 de xuño.
3: Xa verá novo presidente, ou mesmo no Real Madrid.
2: Sí,
3: saberemos quen é o presidente.
2: Aí tamén hai moitos rumores, ves? De fichaxes e demais.
4: O Real Madrid que non vai ser sosa dos seus socios, pelo que parece.
2: Cuidado, Vai estar interesante tamén o Madrid dos próximos meses.
3: A ver que pasa, porque dixo Enrique Riquelme que Raúl ia ser o director deportivo. Sí. Que Rodri estaba con ganas de xogar no Real Madrid,
2: sí,
3: e que ia anunciar a outra próxima incorporación top no caso de que ele estivese.
2: Creo que mañá, non? Me parece que dixo. Non sei cando, no,
3: pero bueno, se comenta aí en diversos medios que jalan. Pero claro, non no sé.
5: Riquelme sendo Florentino,
2: Facendo un Florentino,
4: Riquelme.
2: Facendo un Figo. Bueno, imoslle deixar a xente tamén que opine sobre isto e sobre todos os temas do programa de hoxe, e para iso temos que soltar a pregunta do día.
0: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
2: Pois a pregunta do día son dúas. A primeira é sobre o Celta, se credes que Aleix Febas vai ser titular no equipo de Claudio Giralde, se credes que ten nivel para ser titular, enviade as vosas respostas. Alberto Bravo vira os ollos dun lado para o outro. Agora che preguntarei, Alberto, tranquilo. E a segunda era sobre o Deportivo, sobre que posicións credes que ten que reforzar o Deportivo. Pero claro, creo que podemos cambiar por que vos parecen as declaracións de Jeremai no diario Record portugués no día de hoxe. Podes contestar o que queirades, eh? Tanto a o de Jeremai, o das posicións que ten que reforzar o Deportivo, o de Leis Febas, o que vos dé a gana. Como sempre, mensaxes e audios ao 604-07-5922. Sabía que querer podía matar. O que dixo que non sei. E agora sí, señoras e señores, imos empezar coa mandanga, coa metralla, imos co Zorza Celta.
6: Isto é Zorza Celta, mais celeste que as gaivotas de Baleiros.
2: Pois hoxe presentouse oficialmente Aleix Febas como novo xogador do Celta. E antes de escoitar a Aleix Febas, vamos falar un pouco do que dixo Garcés, porque Garcés dixo que eles queren ter, que eles queren manter a Marcos Alonso, pero que, claro, están as súas mans, evidentemente, porque acaba contrato. E tamén falou de Ilaix e de Williot, que son os claros candidatos, digámoslo así, a sair do Celta para cadrar as contas. Pero, despois, máis información ten Alberto Bravo, que nos vai contar. Escoitamos, antes de nada, a Garcés falando de Marcos Alonso, de Williot e de Ilaix.
7: Con Marcos Alonso seguimos en lo mismo, seguimos esperándolo. Creo que él se lo merece, creo que su rendimiento dentro del club merece que nosotros le esperemos, se le está considerando y me mantengo optimista, lo mismo que he dicho durante todo el año, ¿no?
8: ¿Hay alguna figura en el equipo que atrae más miradas, más ofertas? ¿Puede ser Ilaix, puede ser Swedberg?
7: Sí, sí, hay figuras más imantadas para traer opciones y este tipo de sondeos. Propuesta oficial, en ese momento todavía no tenemos ninguna.
8: ¿Pero son esos nombres los que más llaman?
7: Sí.
2: Claro, ¿eh? Fue claro. O sea, sí, son esos dos.
3: Alberto, bueno, ¿tú veces, también era innegable, ¿no? Viñámoslo sí, sí. Falando hay tiempo, ¿no? Sorprendería que ahora o que dijesen o no, que está recibiendo muchas ofertas por Jude Glad. Decir, que podría ser, pero va a ser que no, ¿no? Es decir, los jugadores con más cartel... Creo que xa sabíamos todos que eran Ilaix.
5: Está en venta, Jugado está en venta.
3: Swedberg, ¿no? Bueno, ata que chegue unha oferta. Home, se chegase unha oferta boa, se segue Jugado neste nivel, eu confío moito na temporada que ven, pero bueno, innegable, porque me parecen dos xogadores máis importantes do Celta, non hai dúbida.
2: Bueno, varias cousas para Alberto Bravo, porque ti estive xalí, Alberto, entón, quero que me contes un pouco. Bueno, isto é evidente, xa sabíamos que... probablemente sexa Ilaix, non? Que vaya a sair, pero creo que non hai tanto apuro no Celta por malvender, por vender antes de que remate xuño, non? Para cadrar as contas, e despois bueno, máis cousas das que falaremos. Primeiro, amplíanos esta información.
4: Bueno, o primeiro, dicirlle a Marco que a próxima vez non use unha camisa de rayas porque o efecto en televisión é terrorífico.
2: Sí, muere.
4: No, eso, claro, él es director deportivo, sí. No me estudió jornalismo. Pero no, ahora en serio. O Celta arrincou o curso cun presupuesto no que había 32 millones de euros que tiñan que lograrse mediante venta de xogadores, que é a forma máis fácil de lograr eses cartos, ou aumentando ingresos extraordinarios con novos patrocinios, ampliación de capital, máis venta de entradas, o que queiras, ou evidentemente, baixando o presupuesto de gastos. Como a Liga lle dixo Celta que tiña que poner no seu presupuesto uns ingresos por Europa League de redor de 18 millóns de euros, de 10 millóns de euros, e agora o Celta vai recaudar entre 18 e 20 millóns de euros, xa se desconta deses 32, eses 8 millóns máis ou menos que hai demais. No mercado de Xaneiro, o Celta fixo varias operacións beneficiosas, reduciu masa salarial, o Bayern pagou por recuperar a Brian Zaragoza, ademais se vendeu a Tadeo de Allende, e se baixou máis. Entón quedou unha cantidade que entre 15 e 16 millóns de euros. Que é o que o Celta, se non cambia nada, presentaría de pérdidas en estes momentos, pero o Celta entende que a súa situación económica de cara ao futuro non é tan grave como anteriores tempadas, porque o ano que ven os gastos baixan de maneira moi moi moi grande, porque se vai Josep Baidu, se vai Mingueza, se vai Ristich, se vai Cervi, estamos falando mellor duns 10 millóns de euros en salarios brutos. Ademais, Iago Aspas dividiu o seu salario dunha tempada en tres, por lo tanto tamén é un gasto menor pro Celta. En o caso do límite salarial, que é verdade que está todo pagado, pero este último ano é o que computa Rafa Benítez. Que pasa? Que o Celta, evidentemente, se presenta en 16 millóns de euros de pérdidas, non é un bo resultado. Pero de cara a planificación deportiva, como o ano pasado o Celta tiña asignados 92 millóns de euros para gastar en amortización de fichas, en fichas de xogadores, eso gastou 87, o ano que ven eles calculan que ese límite salarial pode estar en torno ao gasto do Celta duns 70 millóns de euros, por todo o que hemos contado que se vai descontar o ano que ven. Entón, inda que ti presentes pérdidas e, polo tanto, a Liga te reduzca o teu límite salarial, o Celta non vai ter problemas para confeccionar a plantilla con eses cartos, porque todos esos xogadores que se van agora o 30 de xuño son xogadores que non tiveron minutos, que cobraban moito e que non se van a repoñer por outras pezas. Entón, que pasa? Que o exercicio fiscal péchase o 30 de xuño. O Celta está disposto a presentar pérdidas se non chega unha oferta moi importante por Moriba, por Suéper ou por outro xogador. Se pode haber ventas menores, pois se penso en Unai Núñez. Se alguén ven con 2-3 millóns de euros, pero porque é un xogador que o Celta non conta con él. Pero o Celta non vai aceptar 12, 13, 14, 15 millóns de euros por Moriba ou por Suéver para chegar ao 30 de xuño e dicir, en lugar de perder 16 millóns, perdimos 3.
2: Xa, xa, xa.
4: Que pasa? Que no resto do verán, evidentemente o Celta vai intentar vender. Pero claro, a posición de forza do Celta cambia. Non é o mesmo como pasou fai 2 anos ou 3 anos con Strand Larsen, que o Celta chamou a Jorge Méndez para encontrarlle destino a Larsen para vendelo e cuadrar os números, que dicir, bueno, pois mira, Moriba sairá, e pode ser que saia, pero mellor saia en xullo ou en agosto, e non por 15, e si por 25. Que é unha oferta que o Celta se aceptaría.
5: Eu lia hoxe por aí en algún xornal que o Celta, pois eso, albiscaba a opción de volver a chamar a Méndez. Pero ti dis que non.
4: Polo que pudimos consultar o Xeco Celta non. Si, é unha nova dun compañeiro, neste caso a mes amigo, que Óscar Méndez, no diario Nos. É unha posibilidad de que estivo aí se a economía do Celta era complicada. Jorge Méndez está moi relacionado co Celta. Non sabemos de verdade cantos xogadores da cantera do Celta pertencen agora á esencia de Jorge Méndez. Sabemos algúns, porque se anunciaron, que poden ser 10, 15, pero hai xente que nos conta que poden ser 50, 60 xogadores que a través de Polaris Sport ou Gestifute pertencen a Jorge Méndez. Entón, a realidade é que Jorge Méndez
5: ten moitísimo poder no Celta. 50 xogadores só da cantera do Celta.
4: Sí.
5: 50 xogadores só da cantera do Celta.
4: Aproximadamente poden andar por aí o todos a través de Toni Otero, que foi o antigo director fai moitos anos da cantera do Celta e que se oi unha época de Carlos Mourinho e non sei o ben de Vigo, ademais.
5: Que animalada,
4: Pero agora fai de intermediario e está colocando todos. A ver, así, xogadores coñecidos, Fer López, xogador de Jorge Méndez, Ángel Arcos, xogador de Jorge Méndez, Mateo Sobral, que xa debutou con filla de 36 anos, xogador de Jorge Méndez, Andrés Santañón, que foi o que marcou o gol Europa, día, que vai coa selección, xogador de Jorge Méndez, es que Pablo Aparicio era, creo que se foi fai 2-3 semanas da esencia con bastantes problemas, pero sí que hai moitos xogadores dos máis talentosos da cantera do Celta que pertencen a Méndez.
5: A xencia podía chamarse ben pescando a arrastre ese él,
2: Na cantera do Celta, pescando arrastre.
5: Entendo que é un, senón o máis grande representante de xogadores, un dos máis grandes, pero a min a cifra, perdón a ignorancia, pero 50-60 xogadores dunha única canteira.
3: Imaginaos que terán nas outras canteiras. Imaginaos que terán nas outras canteiras.
5: Neste caso, o dato,
4: a presencia de Toni Otero é fundamental. xa, xa, xa, xa, xa. Eu ten moita relación aquí, de aquí, entón, ele o que fai intermediario ofrece a posibilidad de ser representado por Polaris Sport, que leva tamén a parte de Imase, e por Gestifute, entón é verdade que hai un número altísimo de xogadores que están relacionados con Jorge Méndez, e que ademais o Celta, no seu momento, como no caso de Strand Larsen, pois pediulle a Jorge Méndez que intermediase no clube onde él prácticamente ordena a manda, que nos Wolves, porque bueno, a súa empresa, Gestifute, está participada tamén por un fondo de inversión indonesio, creo que é, estou falando de memoria, que é tamén propietario dos Wolves. O sea, é unha mezcolanza demasiado grande e complicada de analizar, pero esa é a realidade do fútbol actual. Pode ter 50 ou 60 aquí en Vigo, pero mellor na canteira do Porto de Lisboa ten 400, e as asencias agora, que cada vez son máis grandes, teñen unha cantidad de control sobre os propios clubes que incluso é perigoso, porque moitas veces mandan os desesos da canteira sobre os desesos dos clubes e dos xogadores.
3: Pero mira unha cousa, entón, si non está tan claro que vai a marchar Moriba, Svedberg, cantas probabilidades ti crees que teñen de marchar estes xogadores? En porcentaxe.
4: Eu creo que Moriba vai sair.
3: O 90%.
4: O 80%.
3: Svedberg...
4: Pero por a cantidad de que... Non, creo que Svedberg non vai sair.
3: E ademais de Moriba, cando xogadores van sair? Os que comentábamos antes, os que acaban contratos, como Aidú, como Cervi, que van sair en total 10-12 xogadores.
4: 12-15. Celta en estes momentos se renova Marcos Alonso, que o clube considera que vai renovar, e cree que vai renovar. Celta tería 29 xogadores con contrato en vigor pro ano que ven, con ficha do primeiro equipo. Xa non falo dos canteiráns que podan subir. Polo de agora, polo que sabemos, o Celta busca un porteiro, ten que ser Iván Villar e Mar Vidal, busca dous defensas, busca un pivote, busca dous volantes. Estamos falando de seis fichases. Poñémonos en 35. O Celta se asume que non vai poder ter unha plantilla de 22-23 xogadores, pero estamos falando de seis 35 e que se queden 24 a plantilla. Entón ten que sair 11-12 xogadores dos que contrato en vigor, porque os outros 4 dos que estamos falando son Aidú, Ristich, Cervi e Mingueza, xa non os meto nesa lista.
2: Despois hai outro tema, que é o tema... Agora falaremos da noticia que avanzabas ti de que busca un porteiro para facer competencia a Radu, Iván Villar e Mar Vidal terían que salir. Pero despois está o tema que tamén contaches do soldo progresivo de Carles Pérez. O sea, Carles Pérez o ano que ven vai facer como Lewandowski no Barcelona. Sin estar, ademais, fixadevos o ruinosa que é a operación, non? Porque ao final é un xogador que aínda estás pagando pois a amortización de fichaxe e ao mesmo tempo estálle subindo o salario cada ano. Canto lle costa o ano que ven Carles Pérez ao Celta?
4: Complicado sabelo o 100%. Polos meus datos, Carles Pérez o ano que ven vai cobrar máis de 2,5 millóns de euros netos.
2: Netos, que serían 5 brutos. Mais ou menos.
4: Claro, depende da tributación, como este en parte dos delitos de Imase, pero se nos imos o IRPF normal que hai en Galicia, un 46% máis.
2: Por iso. Ah. Sí, catro largos.
4: Mais firmou por 4 anos, o Celta pagou 5,5 millóns de euros.
2: Un millón
4: que
2: e pico.
4: Quedan 1,150,000 euros. 133.000 euros, creo, de amortización.
2: Sobre 6 millóns.
4: Alrededor de 6 millóns, sí. Unai Núñez está nunha situación similar, cunha ficha máis baixa, pero o Celta pagou máis por él. É verdade que a amortización é menor porque firmou máis anos de contrato. Pero son dos xogadores que o mellor están ocupando alrededor de 11-12 millóns de euros do límite salarial do Celta. En o caso de Unai, é verdade que xogou nas súas cesións, no Athletic Club ao menos, Unai no Celta de un rendimento aceptable. Posiblemente non...
2: Non o agardado, pero aceptable.
4: Non o agardado ou non o que poderías pensar polo seu salario. Pero no caso de Carles Pérez...
2: É sangrante.
4: É unha operación ruinosa, pero é ruinosa por moitas cousas. A primeira é porque o Celta o fixo moi ben o primeiro ano e o trae cedido. Trae cedido, tes un ano aquí sonando e a súa tempada é normal. O sea, pero normal, normal, normal. De menos a un poquinho máis. A Roma non o quere, está en último ano de contrato e o Celta negocia por él, en lugar de negociar coa posición de forza, decir, ti non o queres, cobra moito, queres desprenderte del, non te vou pagarlo, te vou pagar moi pouco porque él quere quedarse en Vigo, lle paga 5,5 millóns de euros, que non os varía. E ademais, firma un contrato progresivo de 4 tempadas, no que máis ou menos o primeiro ano anda preto dos 2 millóns de euros netos por temporada, e cada ano, polo que nos contan, sube ao redor de 200 e pico mil euros máis o contrato en cantidade neta. Por lo tanto, neste último ano de contrato, o cuarto, estamos falando de que cobrará ao redor de 2,5, 2,6 millóns de euros netos por un xogador que o ano pasado, o sea, bueno, o ano pasado fai dos anos, porque se acabaron dúas tempadas, o Celta o cedeu no Getafe, o Getafe non pagou nada por él, porque non. O Celta sumou máis da mitade da ficha de Carles Pérez, porque o Getafe non pode pagar esa cantidade, este ano no Aris, que ademais esta temporada do Aris ha sido tétrica, ha sido catastrófica, creo que marcou un gol na última jornada de Liga, su primeiro gol, creo que un gol e unha asistencia en todo o ano, sumando 18 ou 19 partidos en Grecia, que unha liga menor onde poderíamos pensar que iba
2: a destacar, sí,
4: a engordar os seus números. Pois o Aris tamén pagou unha parte da ficha, evidentemente, non pudo pagar toda. Entón o Celta leva varios anos pagando por un xogador que non disfruta e pagando moito por un xogador que non disfruta.
2: Guau. Isto é o tema de Carles Pérez, é realmente sorprendente, porque todos sabíamos que lle estaba costando moito o Celta, que era caro para o Celta, que ademais non estaba xogando, pero que estamos falando de que a operación foi moi mala dende moitos puntos de vista, non? Non só dende o tema salarial, senón que lle costou moitos cartos, chegou no último ano de contrato da Roma, non funcionou o que decías ti, nin dende o ano de cesión. Curioso. E por último, preguntarche polo tema da portería, porque tamén falabas de que o Celta busca alguén que lle faga forza, non? A Radu na portería.
4: Sí, máis que forza é que sexa un relevo de garantías. O que o Celta detectou é que Radu chegou moi moi canso ao final de tempada. De feito, agora estaba convocado por Rumanía, o desconvocaron porque tiña unha lesión muscular que leva arrastrando bastante tempo co Celta. Forzou para xogar ao final de tempada, pero non estaba 100%. Que pasa? Que a realidade é que Iván Villar, pois, polo que sexa, non é un porteiro que consideren de máximas garantías se Radu ten un problema físico serio. Entón, o que evalúa o Celta, que se evaluou o ano pasado, que xa a Iván Villar lle dixeron que tiña as portas abertas para sair, é que, xogando outro ano Europa, para manter o nivel competitivo en previsión de que Radu mellor, vendo o que pasou este ano, non se xa capaz de xogar 50, 55 partidos, pois que era un porteiro. Un porteiro que acepte un rol de suplente, pero un porteiro de garantías. Cal é o problema? Que un porteiro de garantías non te acepta xogar só a Copa.
2: Claro.
4: Entón, o que plantexa o Celta, que ainda non ten unha lista moi amplia de porteiros, si a ten, como pode ter calquera clube que ten vistos a 30 xogadores por posto, pero non ten ningún tipo de negociación avanzada por ningún. O que parece que o que nos contan é que de acordo entre a dirección deportiva e o corpo técnico, o sea, Claudio Giraldo e os seus axudantes, poderían ofrecerlle a ese porteiro para facer o seu rol máis atractivo xogar en Copa en Europa League, ou que xogan uns partidos en Europa League. Que pasa? Que eso é un problema porque Radu tamén querrá xogar a Europa League, porque
2: claro,
4: é unha competición moi atractiva.
2: Claro.
4: Non soen sair ben ese tipo de operacións, é verdade que algúns clubes o conseguiron facer, pero o certo é que o Celta está buscando un porteiro para darlle descanso a Radu e para ter un relevo de garantías se a Radu lle pasa algo, porque, o sea, con Radu están moi contentos, moi satisfeitos, pero tamén creen que é unha posición que pode mellorar. E pode mellorar coa saída de Iván Villar, que tamén ten unha ficha bastante alta, que o clube, pues, entendo que tamén non importaría poder liberarse dela, e con Marc Vidal que non conta. E ademais, claro, tamén pode afectar o que suceda con Coque Carrillo do filial, porque o ano que ven ten contrato co primeiro equipo, ese chega outro porteiro, teñen que ser máis, entón todo pode cambiar tamén, dependendo de que suceda co Fortuna, se ascende para a segunda división ou non, pero é verdade que un movimento que o Celta está vendo non é dos prioritarios, os prioritarios son reforzar a defensa, reforzar os volantes, pero que pode afectar a máis jogadores da plantilla.
3: Pero ademais é que ese tipo de promesas, ao final, hai que traer un porteiro e que o traballen, que o loiten nos adestramentos, sabes? Non podes prometer ese tipo de promesas de ti va a xogar, vai ser o capitán, vai non sei que... Bueno, habrá que demostrarlo nos adestramentos.
2: Pero ti sabes que chegas un equipo onde Rado fixo unha moi boa temporada, claro, onde Rado é o titular.
3: Seguro que hai porteiros que asumen o reto de eu veño aquí e a intentar demostrar o que vallo e se ao final me dá confianza de Sador, sí, e se non, pues terei que ser suplente.
4: Pero Antonio...
3: Pero claro, facer eses tipos de experimentos de noche... Docha Copa e tres partidos de Europa League en función de canto... Pues, no sé.
4: Pero non é o mesmo que te digan que ti vas a chegar aquí con, se o faz ben nos adestramentos con opcións de xogar Europa a que te digan non, ti ves aquí a ser suplente
3: errado. No, claro, pero que...
5: Eu entendo que
4: no, imagínate, no. Claro, claro. Cando tes unha posición tan complicada como a portería cun porteiro que se asentou, conseguir un recambio de garantías é moi complicado. E hai moi poucos porteiros que acepten con certo nivel ou certa experiencia ser suplentes todo ano. A outra opción é conseguir un xogador moi xoven. Había xente que falaba de Fran González, do Real Madrid Castilla, como unha opción, porque ten 20 anos, e mellor acepta un ano aquí sen xogar ou xogando moi pouco. Pero non son datos, ¿eh? Pero penso en porteiros que descenderon este ano, como Aarón Escandel. Aarón Escandel é unha peza cotinciada no mercado, de seguro. Pois ao mellor, se acepta ese rol de xogar 15 partidos nun Celta ou nun outro equipo que xogue Europa, pensando que ao mellor dentro de dous anos o que xa é traspasado errado.
3: E que foi de Vieites? Do Betis?
4: Vieites está xogando en Inglaterra dende o ano pasado.
3: No Leicester.
4: Creo que era un club de First de Championship. No Leicester. Non sei canto xogou, pero creo que iba ali coa idea de xogar bastante.
2: Perdón, Alberto, que dicías ti?
5: No, iba a decir, por soltar un nome, Edgar Badía, que é un portero que me encanta que acaba de descender a primeira ref coa Cultural Leonesa. Sobre o que decía desde darlle Copa, darlle Europa League, eu entendo o argumento de Alberto, que é lógico, que é unha ferramenta de negociación importante, pero que despois é certo que a veces os adestradores velos cunha cara de papar sapos cando ven según que apostas en Copa do Rei, en competición europea, que un pouco debería ser máis orgánico, pero entendo que dende a xestión do adestrador é complicado. Para acabar, alguén que tivo sorte, un equipo que tivo sorte históricamente máis ou menos nisto é o Barça, que tivo dous porteiros bos e porteiros que asumiron ese segundo rol. Mira, por falar dun portero con pasado celeste, Pinto, por exemplo, ¿no? Pénseme a cabeza Pinto, que ademais cando xugou rendiu a un nivel moi moi moi grande. Sí, ahora Chesney,
3: porque os enterraron en cartos, non te fastidia, porque esta xente tamén os enterraron en cartos.
2: Claro, ¿no? Claro, esa é outra, claro.
5: Ahora está Chesney, pero bueno, xa Chesney leva
4: de outra maneira. Así, a modo anécdota, foi o máis listo de todos, porque o primeiro que fixo cando chegou o vestiario de Barça foi dicir, que manda aquí Leo Messi? Pois vou me facer o mellor amigo de Leo Messi.
2: Sí, sí.
4: E cando tes a Leo Messi dicindo que tes que renovar a Pinto porque é un dos seus mellores amigos, aí Pinto supo moverse
2: foi moi listo. Escoitamos a Aleix Febas hoxe na conferencia de prensa, porque xa temos aí o primeiro convidado e temos que falar con ele, porque hai unha nova canción do Deportivo. Así que antes, escoitamos a Aleix Febas na conferencia de prensa.
9: Seguir progresando, ¿no? Como jugador, como se sabe y se ha dicho, pues que me ha costado llegar a primera, pero bueno, quiero seguir progresando, quiero seguir creciendo, me siento bien tanto física como mentalmente, y bueno, también creo que tengo aún margen de mejora, y bueno, que ojalá consigamos los objetivos, ¿no? Pronto con el grupo, que eso será bueno para todos, hacer pues bueno, una buena liga que bueno, como se ha visto este año, pues está muy dura y muy, muy igualada. Y bueno, creo que ese es el primer objetivo, ¿no? La Liga, y luego ya, pues sí podemos soñar con cosas grandes como hacer una buena Europa League o una Copa, pero bueno, poco a poco, que aún queda mucho para eso.
2: Álex Febas, que veremos se xoga ou non con Claudio, xa sabedes que é unha das preguntas do día, así que enviade as vosas respostas. Agora vai pasar unha cousa, vale, non moi habitual neste programa, que é que vamos entrevistar a un, bueno, vou definir, eu creo que é cantante compositor, creo que o sea, que é músico, non o sei.
5: Se tens dúbidas,
2: o sea, vai ser isto un pouco a ver o que pasa, a caída, vamos aquí, vale. Vamos a falar con Jacobo Paz, perdón, porque fixo unha canción que se chama Coruño hasta el fin, con K, Coruño hasta el fin. E o curioso que tenga que o videoclip está feito con inteligencia artificial. Non sei se a canción, eu entendo que non, pero a ver que nos di. Imos con Jacobo Paz.

0: Gustoume Coruño hasta el fin. Ademais, a identidade de Coruña, non o coruñés. A identidade de Coruña está como igual case perdendo.
1: Tiña que fichar a David Perdomo.
0: Sí, sí, Coruña, sí, sí. Para o vídeo estaría moi ben que aparecese por aí David Perdomo. A verdade que sería bastante gracioso, sí. Pois mire, unha canción do Depor, unha nova canción do Depor que podedes escoitar no YouTube. E nos no programa pois temos que marchar a publi, rapaces, porque nos vai quedar unha segunda hora espectacular. A ti, Alberto, xa non che deixei preguntar. Bueno, non che deixei paso porque dixen do Deportivo, que vai preguntar este home do Deportivo.
2: No, pero mira, dentro de que eu tampouco son un fan da IA para determinadas cousas, sí que agradecín a historia da familia, porque creo que ao final todos, de alguna maneira, pois empezamos a ir aos campos de fútbol cos avós, sí, cos pais. Eu no meu caso personal recordo ir cos meus avós, e logo cando meu avó púsose enfermo, esa non poda ir, deixar de ir a Balaídos e baixar o bar de debaixo da casa a velo con el, pois porque el xa non podía ir a Balaídos. Entón, bueno, pois eso de recuperar a esencia das familias que iban xuntas o fútbol, gústame, porque é certo que xa non é tan común, é máis de amizade e non tanto de familia.
0: Pois o que decía, imos ir á publicidade, nada, nun minutiño volvemos en A Penaltis na Radio Galega, porque temos unha segunda hora espectacular, así que non marchedes, quedade, como sempre, aquí, na túa, na Radio Galega.
3: Radio Galega.
4: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en o Galicia en goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial, España-Irak. Comezamos ás 7:30 da tarde coa previa máis completa e rematamos ás 12 da noite tras escoitar os protagonistas. Este xoves o España-Irak con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
3: A Radio Galega máis próxima. O territorio esti. Escoítanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
0: Son as 11 da noite.

0: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: O por nas de dedo.
2: Once ao minuto da noite, seguimos aquí en A Penaltis na Radio Galega neste martes 2 de xuño de 2026, con 23 graus de temperatura aquí no estudio, que estamos maravillosamente ben. Antonio Mosquera Maiseu, estámolo comentando tamén con dous grandes, con Alberto Bravo e con Alberto Montes, o celtismo e o deportivismo unidos por este gran programa que temos na Radio Galega, a galegaaudio.gal, tamén no YouTube, onde nos podedes ver, se queredes ver o noso jeto de xente fea. Eso, exactamente. Estábamos falando antes do Celta, antes da entrevista, estábamos... Bueno, a verdade é que tivemos, desgranamos moi ben toda a actualidade do Celta, gracias a Alberto Bravo, que ten información da boa, información da fiable. E antes de meternos no Depor, Alberto, o que está claro é que Mingueza, chau chau. O sea, non hai ninguna posibilidade.
3: Non, ninguna. Ninguna, o Celta ni siquiera nestes últimos días intentou facer nada. Como digo eu, cando un xogador cambia a esencia de representación no último ano de contrato, todos sabemos para que. E cando pasas dunha esencia de representación grande, como a de Eurobig, a unha xigante como Unic Sports, cun poder inmenso en Inglaterra, porque a túa intención é moverte en Inglaterra.
4: O que pasa é que o cartel de Mingueza está moi devaluado xa, despois desta última temporada, non? Eu creo que xa nin sequera acabou sendo titular no Celta.
3: Eu teño esa impresión que os pretendientes de Mingueza do ano pasado non son os deste ano. E ademais que Mingueza, por un contexto de xogo facilitado por Claudio Giraldez, ten unha serie de equipos nas que eu creo que non vai cansar. Que pasa? Pois que se tes o teu lado unha esencia de representación tan grande como Unic Sports, que tamén pode ser parecido o que pasa con Jorge Méndez, pois vai facilitar determinadas operacións, porque no mundo do fútbol hai moitas cousas que se entrelazan unhas con outras. Entón, o mellor, un favor por un lado se paga con outro favor, e pode ser que encontran pois unha solución para Mingueza en Inglaterra moi positiva no económico. Eu teño máis dúbidas de que sexa positiva no deportivo, pero tamén hai outra parte.

0: importante, que tradicionalmente nos últimos anos eu vexo unha cantidad de moi grandes xogadores españoles que se van a Inglaterra, ali non consiguen xogar, non consiguen triunfar, e como os clubes ingleses teñen moitos cartos, bueno, que ven, acaban volvendo a España a xogar cedidos, conservando esos contratos maravillosos que son inasumibles por parte dos clubes españoles, pero que pagan unha parte e outra parte paga o club inglés.
1: Sí.
2: É unha pregunta sobre isto. A afección, con que recordo se queda do xogador? É dicir, evidentemente, o que decía Antonio está clarísimo, non? Un de máis a menos, pero cale a imaxe? Que xa estivo este ano por estar, que foi unha lástima, porque daba a impresión, nesa tempada tan boa na que chega a ser convocado da selección, que podía ser un xogador un pouco franquicia, non? Que podía ser un xogador para anos, incluso, non?
0: Sí. Eu creo que esa resposta cambia moito no tempo na que fagas. Fai un ano tendín que Minguezo vai ser gratis e o Celta non vai a recaudar cartos ou non vai prestar por a súa renovación, que o celtismo mataría o clube. Pero creo que fai dous meses que son máis ou menos conscientes de que a intención de Minguezo non era renovar. O Celta fixo unha oferta económica que eu creo que moi boa. E falo no personal, non a faría, foi de ao redor de 4 millóns de euros brutos por tempada, estamos falando de cerca de 2 netos, creo que un salario moi, moi, moi importante. Dixo que non, quedou de presentar unha contraoferta, que entendo que era unha contraoferta absolutamente imposible de aceptar por parte do Celta, quedouse todo aí. Xa non houve máis conversas desde fai xa bastante tempo, eu creo que todos aceptaron de alguna maneira que Mingueza quería buscar o seu mellor contrato da súa carreira con 27, 28 anos e co Celta xa non estaban nesa posibilidade de pelesar por retelo. Non creo que o afeccionado deuse conta de que hai outros xogadores que poden facer o papel de Minguezo, que o Celta, sen o mellor Minguezo, volveu a ser equipo de Europa League, chegou a Europa League, e entón que é unha perda que é asumible, porque a veces que o Celta en xaneiro firma Álvaro Núñez pensando en que Minguezo non vai seguir. E Álvaro Núñez leva 6 meses de Erasmus, de Mili, como queres chamarlo, en Vigo, pero que non que vences un xogador importante.
1: Vamos deixar aquí o tema do Celta, o Zorza Celta, porque temos que falar tamén un pouco do Deportivo e dese tema de Jeremai, dese tema, no que no deportivismo comeza a haber un pouco de, non sei se inquietude, non sei se a palabra exacta é inquietude, pero que como que está soando outro verán máis a posible saída de Jeremai.

0: O primeiro que vos vou mostrar aos tres que estades aquí comigo é a portada do Record do día de hoxe. A portada na que sae, como non, outro día máis Jeremai na portada do Record dicindo quero xogar a Champions.
1: Claro, pero isto é unha entrevista que lle dá Jeremai ao xornal...
0: Co permiso entendo do Deportivo, non?
1: O que pasa é que a mí se me fai rarísimo, poco... non no se vos fai moi rara a portada, a foto... Unha foto de Jeremai, entendo que no último partido de Liga do Deportivo, sentado no banco de suplentes, bebendo unha bebida isotónica, saudando a bancada, tiranlle esa foto. Pero... Decir, ti cando tes en exclusiva, como di Record, unha entrevista cun xogador cobizado polo Sporting de Portugal, e de repente sacas unha foto dun tipo medio en escorzo tomando unha bebida isotónica no banco de... Non sei, normalmente levas un reporteiro gráfico que che saca... Non sei,
0: bueno,
1: decir, unha
0: cosa imaxes, temos imaxes, ¿no?, de entrevista, a ver. Temos imaxes de entrevista, o sea, isto non penses que non, Entrevista a Jeremai no diario Record. Escoitamos un pequeno extracto.
2: Se o Sporting viesse agora, se apresentasse uma proposta, como seria?
3: Ele diria que sim. Ele é Sporting.
2: Como seria, Jeremai? Pensavas?
3: Não, al final é um clube grande. É um clube muito grande que ha jogado jogadores muito, muito buenos, ¿no? E estrellas. Mas es que não te posso dizer algo que não é... ¿Sabes? Yo estoy en el Depor y yo quiero mucho al Depor y ahora mismo tengo contrato con el Depor. Entonces, te digo la verdad que estoy muy tranquilo y todo eso, todos los rumores, porque al final la gente habla, lo dejo en manos de mis agentes que son los que bueno, me ayudan en todo eso, de la mano del club también, que tengo muy buena relación con el club, con mi agente se lleva muy bien con el club. Entonces estoy tranquilo, ¿sabes? Estoy feliz en mi casa. Y que pase lo que tenga que pasar, al final yo estoy tranquilo porque yo he hecho mi trabajo, he ayudado al Depor de ascender a segunda y de segunda a primera, siempre doy todo por el club y ya está, no, nada más.
0: Este é un primeiro corte da entrevista de Jeremai. Algo que decir, Toni? Pouca cousa, non, neste corte.
1: Onde estaba? Eu gostaría saber onde se fixo a entrevista.
0: Non o sei, non o sei, porque parece como que estaba nun McDonald's.
4: Sí, pero a primeira, aí hai un audio, o arranque do vídeo, es que eu escoitei algo como, se lle preguntas a él, diría que sí,
0: sí,
4: pero non sei quen di iso.
0: Dillo Jeremai a outro rapaz que está con él, es que di, el é do Sporting.
4: Ah, vale. Que non sabía se estaba o asente, como dicindo, se lle preguntas o asente vai dicir no. Porque hai cartos. Entón quedou raro.
0: Sí.
4: Pero
0: non se ve, parece como un colega.
4: A resposta canónica estaba ben feita, conceder esta entrevista é dunha torpeza máxima.
0: O sea, eu penso que sí.
4: A resposta
5: sí, faise raro tendo en conta as poucas entrevistas que dan os futbolistas. Jeremai en particular, pero
0: o tímido que é tamén, non?
5: O tímido que é, aínda que está máis solto, a mí dame tranquilidade tamén o xeito de falar dele. Xa se sabe que o verán pasado foi para el moi moi estresante, que lle xerou problemas tamén, e falou deles ao inicio da tempada, de que tivera episodio de ansiedade, que tiña moita presión en riba e que non vivira ben todo ese verán de rumores. E escoito falar hoxe, escoito a un Jeremai moito máis maduro, moito máis sereno, moito máis tranquilo. Iso a min dame confianza. Pero estou con Alberto en que o momento é torpe, ou este medio en concreto tamén é raro que o Depor acceda a que Jeremai de esta entrevista, co mesmo xogador de esta entrevista. Pero bueno, unha vez cometidos todos eses erros, a entrevista ou este fragmento como mínimo e esa portada, que estou de acordo que un pouco portada de superhumor de Mortele Filemón, pois deixame bastante tranquilo. Estaba moito máis nervioso como deportivista o ano pasado que este. Xa non só pola cláusula que se triplica, senón porque vexo a un Jeremai máis comprometido que nunca. Efectivamente provocou, axudou en dous ascensos, pero creo que feito o traballo, disfrutar de primeira é unha cousa que a él apetece moito, así que de momento calma.
0: Segundo extracto da entrevista de Yeremay no Diario Record.
2: ¿Quieres jugar por el Deportivo en la primera? Es el objetivo.
3: Bueno, al final yo creo que todos los jugadores quieren jugar con el Deportivo en primera y es algo que, bueno, que es obvio.
2: Por tanto, ¿sueñas con esa posibilidad? Porque tú has dicho en estas semanas que querías salir por la, en grande del Deportivo, por eso querías jugar en la primera.
3: Sí, bueno, lo dije porque con el director general, bueno, con el consejero delegado, siempre hablamos de que, bueno, se lo dije que a mí me gustaría salir cuando salga, que no sabemos cuándo. Bueno, los jugadores algún día salen, ¿no?, a otro sitio, que me gustaría salir con el Depor en primera, porque al final, bueno, como decías antes, subí con el Depor de primera ref a segunda, de segunda a primera, y para mí sería algo muy bonito, ¿no?, muy romántico también, si algún día me voy, pues irme con el Depor en primera, ¿no?, no en otra categoría. Lo dije por eso, porque es algo que a mí me gustaría, ¿no?
0: Tony.
1: Bueno, non entendo nada. Eu non entendo nada. Non entendo nada. Vale, a resposta sí. A persoa que o entrevista, o entrevistador, parece que o quere pillar. Yeremay é unha persoa moi tranquilota, non? Moi, si me permitires, atasosa, non? Vale, non sei, a mí se me parece todo rarísimo. Non sei, non entendo onde están. Non sei, todo se me fai rarísimo. Eu non creo que vai a sair Yeremay neste mercado, sinceramente, ¿no? Porque creo que sí que estaba convencido de que Yeremay, lógicamente, porque creo que era evidente se o Deportivo non subía a primeira división e que tiña que sair, ¿no? Porque era algo que un futbolista necesita xogar o máis arriba posible, pero esa temporada en primeira división creo que non vai sair. Ademais, é un contexto un pouco distinto ao contexto, como dicía Alberto, da temporada pasada, onde Yeremay na temporada pasada no regreso Deportivo a segunda división foi claramente o mellor xogador do Deportivo con diferenza. Pero esa temporada Yeremay foi un xogador que axudou o equipo, que eu nin sequera lle daría o título de mellor xogador do Deportivo esta temporada, non? Eu teño moi claro, é evidente que foi Mario Soriano, non? Yeremay aportou moito, foi un xogador importante, pero non foi o mellor xogador do Deportivo, foi un xogador que axudou o equipo a conseguir os obxectivos, non? Entón, creo que está todo moito máis normalizado, non? Yeremay é un gran xogador, ten arredor del outros grandes xogadores que fan que o equipo funcione, e a verdade é que agora, en primeira división, creo que está no lugar que lle corresponde, non? Entón, estaría tranquilo aí. Que vai haber unha oferta de 40 millóns ou non? Pois eu, vamos, me sorprendería que houvese unha oferta tan elevada por Yeremay. Pero bueno, é que tamén xogamos coa baza de que o Deportivo agora mesmo tampouco necesita os cartos, non? E entón, pues, tranquilidade. Toda esta entrevista a mí pareceme rarísima, non? Se me dis que está feita que afixo Jacobo Paz con IA, pois tamén xo creería, non? Que tamén xo creería, mellor, non sei, pareceme todo rarísimo.
5: Tiña o chiste, tiña ese chiste na cámara tamén.
1: A portada, non sei, aí Yeremay, que por momentos parece que está máis cómodo, por momentos está bromeando, por momentos está máis incómodo.
5: Home.
1: Pero en cortes dun minuto e medio de entrevista, eu vexo, paso por todos os estadios, non? El bromea, el de repente se sente incómodo, el de repente non entende o portugués falando, pasa de todo. No,
5: aparte, volvendo que falábamos ao inicio do programa con Alberto, a conversa de un pouco inflar, darlle máis bola a según que noticias, claro, en calquer declaración basta enganchar a calquer detalle que diga cando di, por exemplo, de que quero marchar co Depor en primeira. Eso non implica deixalo en primeira e marchar. Eso implica que cando acabe a súa trayectoria no equipo, o equipo este en primeira. Eso que está dicindo Yeremay, non está dicindo que eu era subir co Depor e marchar ao primeiro equipo que me queira. No, o que pasa é que queremos vender o debate, debemos xerar o debate, e no fondo sí que hai certo debate, porque é un xogador moi cotizado, efectivamente, pero nesta ocasión, nesta tempada, danse as circunstancias como para que o xogador siga, tamén baixo o meu punto de vista, o ano que ven, volverá a ser determinante, volverá a ser un xogador importantísimo, seguramente un xogador de revelación da categoría ou un dos xogadores de revelación da categoría, e veremos se ven un equipo inglés a poñer aí, pois non a cláusula, porque a cláusula tamén é inasumible seguramente para un xogador aínda novo e que está...
1: E que nunca xogou en primeira división.
5: Que non ten experiencia efectivamente en primeira división, pero veremos que pasa. A entrevista está grabada nunha estación de servicio de Benavente. Acabo de confirmarlo ahora.
0: ¿En serio?
1: Eu creo que polo menos. Eu creo que polo menos. Pero eu sumo meu McDonald's, eh?
0: Podería ser.
1: Non sei, é decir, era todo rarísimo, sí?
4: Eu vou dicir unha cousa, vou permitir a Fondo Norte que me deixen falar como recoñecido que son eu todólogo deportivista. O que digo é que non é a primeira vez, e non o sei, que os xogadores conceden entrevistas sen pedir permiso aos clubes.
0: Eso pode ser, sí.
4: Hai moitos xogadores que, por amizade con determinados xornalistas, creadores de contido, non o fan, ou lle di vou facer isto e non dan dirección ao clube, e tamén outras veces ese tipo de entrevistas as pactan as súas ausencias de representación con determinados medios. Eso pasa. Non sei se este caso. O que sí digo é que a entrevista é unha torpeza porque todas as preguntas son a pillar, a cazar. O sea, todas as preguntas que lleves van destinadas a encontrar un titular no que parezca que Yeremay quere dicir que se vai do Depor ou que se quere ir do Depor. Incluso o titular é enganoso, porque quero xogar a Champions, soa a que o Sporting de Lisboa vai xogar a Champions, que non o sei, creo que sí. Parece que quero irme ao Sporting de Lisboa.
0: Cando todos os xogadores queren xogar a Champions, claro.
4: Exactamente, claro. E todos queren xogar o Mundial. O sea, incluso, xa meténdome en outras cousas, incluso xogadores cun sentimento de pertenza lonsano o país onde naceron, queren xogar o Mundial. O sea, porque a oportunidade de xogar un mundial vai máis aló de levar X escudo ou X bandeira na súa camisola ou no seu peito. Entón, o que digo é que a entrevista é unha torpeza. Yeremay, polo que vin agora, é capaz de xestionar ben as respostas, pero non lle axuda Yeremay. Está inda que creo que xa é ben parado de como por as preguntas. Pero aí o problema é que hai un clube detrás, que neste caso o Deportivo, que ten que... Se concedeu el, é terrible. Porque ti non podes darle esa entrevista despois de ascender. E se non o fixo, pois terán que falar con Yeremay para que isto non volva a suceder.
0: Queredes falar cun herói de ascensos?
1: Por favor.
0: Unha persoa destas de... Hai que ascender. Ascendo. É así. Fixo así, hai que tirar un penalti decisivo. Tiro penalti decisivo. Non teño problema ningún.
1: Daquela non é John Terry.
0: Non é John Terry, non. No. É defensa, non é central, pero bueno, foi defensa, non é central, pero non é John Terry, non.
1: Sí.
0: Xa está. É máis Ashley Cole.
1: Ashley Cole.
0: No?
1: A modo, eh?
0: Grandísimo. Imos falar, señoras e señores, con Manu Rodríguez Morgade.
6: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: Conforme se ve,

0: Seguro que hai moita xente de Lugo que ten na cabeza esa tanda de penaltis en Cádiz, non? Ese último penalti no que, bueno, pois marcaba Manu e o Lugo ascendía a segunda división, debutou unha década. Pois hoxe Manu está aquí con nós. Manu Morgade, que tal? Boa noite.
1: Hola, boas noites.
0: Ostras, eu, buscando así un pouco na túa ficha, non tiña ni idea de que naceche en Suiza.
1: Sí, porque meus pais emigraron alá, estuvemos hasta os 10 anos e depois xa nos volvemos.
2: Ollo que hai moito galego en Suiza, ollo no Mundial sí. Suiza, ollo, eu para min, se teño que apostar por unha selección que vai dar a sorpresa este Mundial, é Suiza.
0: Suiza.
2: Eu digo que chega a semifinais.
0: E mi de Corexia non está Shaqiri, non? Que sempre marcaba nos Mundiais.
2: Pero teñen boa xeración. Oiches, Alberto,
3: Ricardo,
2: o do Friburgo, este que contra o Celta que fixe un partidazo no medio campo, este era suizo. Como se chamaba este?
0: Mazambi.
2: Este é suizo. E logo teñen os, bueno, está Xhaka, está Ricardo Rodríguez, que tamén é da ascendencia galega,
0: sí,
2: ¿no? Dile, por aí hai varios galegos.
4: Decrecente.
2: Decrecente, ¿no?
0: A todo isto.
2: Había por aí Loris, sí, Benito, aí atrás, que tamén non sei se era de ascendencia de Arteixo ou tal, había varios galegos en España.
0: Mano, digo eu, porque vos mantedes aínda relación coa Suiza, ou sea, tedes ali familia ou volvistes todos pa cá ou como é o conto?
1: No, nos volvémonos todos, ainda teño ali unhas primas, os tíos, pero a verdade é que desde que volvín para España non volvín alá.
0: E ti poderías ter a nacionalidade alá ou non? Por nacer alá ou como vai o conto? Que non teño ni idea.
1: No, eu creo que non.
0: É imposible.
4: Non sei cantas xeracións teñen que estar para conseguir a nacionalidade en Suiza. É as máis difíciles do mundo.
0: Ostras.
1: Iso, a verdade, que nunca, sabes, nunca nos preguntamos, xa che digo, cada unha vez que volvemos, pois xa non volvemos.
0: Por mí, tiñes aí a oportunidade para ir á selección, ves? A Suiza.
1: Sí, casi.
0: Bueno, que tal, como estás?
1: Ben, todo ben.
0: Sí, foi un ano un pouco, no Deportivo, un pouco complicado, non? Porque estabas involucrado aí no Ourense Club Fútbol. Sei que o ano pasado estiveche director deportivo, este ano estiveche delegado.
1: Sí, o ano pasado estuve de director deportivo, despois este ano pues, estuve aí en corpo técnico delegado, bueno, a verdade que foi un ano, bueno, bastante malo.
0: Hombre, bastante malo, sí, porque baixou o
2: bueno,
0: equipo, evidentemente.
2: Tivo cousas boas, pero bueno, pero tivo cousas boas, claro. É verdade, aí na Copa do Rei, que nos ilusionamos, e logo é verdade que foi unha temporada de montaña rusa, non? O equipo empezou regular, sí. De repente parece que coa Copa do Rei atopou aí como un, non sei se un extra de motivación, empezou a subir, pero, bueno, tamén foi unha temporada moi longa, non? Pro Ourense Club de Fútbol e, bueno, non sei.
0: Parece como que
2: son
0: que
2: temporadas complicadas.
0: A mí deu unha sensación como que vos sobrou un mes de competición. Non sei se a vos desde dentro tamén.
1: Sí, eu creo que, bueno, xa empezamos tarde. Despois é verdade que empezamos mal na Liga. O que pasa é que, pois, bueno, entre gañar a Copa Federación, a Copa do Rei, eso, pois, bueno, as semanas iban pasando, o equipo creo que foi collendo confianza, pero eu creo que o último mes e pico, pois, creo que xa ao final acabamos con 50 partidos, que creo, claro, que é unha barbaridade.
0: É que é unha animalada, claro. É que, mira, se o pasan mal xa os xogadores de nivel altísimo, non? Que están físicamente como animais... Pois, home, na primeira
2: mira, pero mira, por exemplo, na final,
4: Celta,
2: na final, o Celta, por exemplo, Celta, pero ia che dicir incluso máis nivel na final da Champions,
4: sí.
2: Sí. Na final da Champions e que a prórroga entre o París e o Arsenal,
0: sí.
2: Pero que se rompían por todos lados,
0: sí, sí.
2: Non había máis trocos, porque Luis Enrique administrou o mellor equipo, tal, pero claro, estamos falando de, non hai máis elite ca esa,
0: sí,
2: non?
0: Sí.
2: E chegan a esta altura da temporada e que a prórroga era prácticamente andando, non? Si isto pasa nestas categorías e que son demasiados partidos, todo demasiado.
0: Que crees que vos faltou? Porque o certo é que tivestes posibilidades hasta o final. Que crees que lle faltou a equipo?
1: Bueno, creo que sobre todo pois nese último mes e pico que parecía que íbamos a sair de aí, creo que os dous partidos na casa que perdemos con Celta B e Zamora, creo que nos fixeron moito dano. Esos dous partidos creo que foron clave, sobre todo Celta que ibas gañando, chegas a empatar e despois remontanche, E despois, bueno, creo que tuvemos un handicap todo o ano que foi fora da casa, que solo gañamos un partido.
0: Claro, eso ao final pois é unha rémora.
2: Mano, e a ti chamache máis o tema da dirección deportiva ou o tema, gustaríache máis o tema de adestrar?
1: No, eu creo que, bueno, ora o ano pasado que estuve en de dirección deportiva e este ano que estuve en campo, eu creo que me gusta máis a dirección deportiva.
2: Como ya o Aspas.
1: Bueno, sí, ao final creo que, bueno, me gusta ver partidos, ir por aí ver fútbol, sobre todo na televisión tamén, e, bueno, creo que vai un pouco máis co miña maneira de ser.
2: Ves moito fútbol?
1: Sí, a verdade é que cada vez que podo, esta semana, por exemplo, o domingo que non saímos, que estuve un día tranquilo, pois vin segunda ref, primeira ref, vin o compos cuarteixo, bueno, a verdade é que te podes ver fútbol un día que podes estar tranquilo, cando o rapá tampouco dá moita guerra, e bueno, a verdade é que aproveitas para ver o fútbol.
2: É como Iago Aspas, sí, Alberto?
4: Parecido, sí, é verdade, que Iago ten a veces que escaparse un poquinho da muller e dos fillos para poder ver todo o que quere. Que é complicado, son moitas horas. E logo sí, que ao final tes amigos que traballan en de analistas, son capaces de ver 40, 50 partidos sí, sí. a semana, cortados, coas partes importantes, que para min é todavía máis horrible, porque non estás vendo fútbol, o sea, estás vendo xogadas illadas, pero a xente que lle gusta... gustalle moito, e a mí esa parte pareceme horripilante, pero entendo que é unha parte fundamental do fútbol. Claro.
3: Horripilante velo... A por dous.
2: Pero horripilante velo troceado, dis, troceados os partidos.
4: Troceado. No, e logo ver partidos que se entra ao Tribunal de Dereitos Humanos da ONU. Claro, o sea, que a veces tens que analizar equipos que é mellor pegarte un tiro na testa. Pero todos sabemos a quen falo, ou dos gustos que falo.
0: Máis ou menos, sí.
2: Do Xetafe, falas do Xetafe ou de que equipo?
0: Por exemplo.
4: Dos equipos con tempo efectivo de xogo de 40 e pico minutos, 50 minutos.
0: Bueno, Manu, cal é a túa idea de cara ao ano que ven? Agora que o equipo pois baixou de categoría, non houve ese cruce de camiños entre a Udo e o Ourense Club de Fútbol, que idea tes ti para o ano que ven?
1: Bueno, de momento pois estas semanas quedaremos para falar co presidente, a ver que tamén cal é a súa, bueno, a súa opinión ou a valoración de baixar e se quere contar comigo. E, bueno, a partir de aí aberto a calquer cousa. A verdade é que o fútbol, ao final, gustame moitísimo, quere seguir ligado a isto, e depois, bueno, que alguén aposte por ti e que queira que traballes para eles.
2: Dicías antes, Fran, que de dous ascensos a segunda división, non?
0: Foi o héroe do ascenso do Lugo a segunda división.
2: Pero, bueno, viviches dous ascensos, porque logo ascendiches co Elxe tamén, sí, non?
0: Ah, co Elxe, certo, tamén.
1: Co Elxe tamén ascendín a segunda.
2: Aí está. Falando do ascenso do Lugo que dicías ti, Fran, esa xeración, ese equipo de Quique Setién está na retina de moitos galegos como casi como un equipo icónico.
1: Sí, a verdade que xa o ano anterior tuvemos a sorte de xogar o playoff, quedar campeóns. É verdade que nos tocara o Murcia bueno, tuvemos a mala sorte que nos eliminou. Bueno, non, fomos despois a repesca co Alcoyano e perdemos na casa o último partido. Pero bueno, eu creo que a partir de aí o club empezou a crecer, a xente empezou a engancharse ao Club Deportivo Lugo. E é verdade que o ano seguinte creo que con menos nivel, creo que de xogadores, o que pase, bueno, os 20 que éramos, creo que todos aportaban, todos íbamos a unha. E bueno, tuvemos a sorte de chegar a Cádiz e ascender. Pero bueno, se che digo, ese ano pois creo que disfrutamos moitísimo desde o primer día. É verdade que viñamos de un ano que xa habíamos disfrutado, pero non habíamos conseguido o obxectivo. Pero que ano seguinte, pois, inda entrando de terceiros, creo que nos saiu un ano espectacular.
0: 362 poden ser partidos no Lugo?
1: Sí, creo que sí, 362, sí.
0: Casi nada, ¿eh?
2: Pero además ese equipo era un equipo que encantaba, ¿no? La manera de xogar, que además de que seguramente de portas adentro habería moi bo feeling, moi bo ambiente entre vos, pero a maneira de xogar...
0: Pois en segunda, moita clase, moita masterclass.
2: Bueno, claro, a maneira de... ¿Sabes? Porque ao final, eu que dicía Alberto antes, de que, claro, que ves algúns equipos que de tempo efectivo de xogo, 40 minutos, 90, pero ese Lugo... namoraba, ¿no? Por la filosofía.
1: Es verdad que viñamos xa o ano ante, bueno, xa tuéramos aquí que xa o ano anterior, o ano de que non chegamos a acadar o ascenso. Ao final, creo que se quedou cunha boa base de xogadores pois que apostaban moito pola maneira de xogar del. É verdad que no medio campo con Pita estuvo o ano Marco Rodríguez, depois viña Rubén García, Javi Rey.
0: Cuidado.
1: Tínhamos atrás a Vítor Marco, Belforti, é verdade que tínhamos unha... Éramos moitos xa do ano anterior, e despois, bueno, a maneira de Quique era sempre xogar a mesma. É verdade que ese xogador, ao final, nos gustaba moito esa maneira de xogar, era ser atrevidos, de ter o balón, é verdade que a veces, como dicía eu, amasábamolo moito, pero é que era a nosa maneira de xogar, solo nos levaba eso. É que é verdade que non tínhamos outro plan B, como dicíamos a veces. Non ele apostaba por eso...
2: Sí.
1: E non, é verdade que ese ano pois íbamos a morte con eso.
2: Pero gusta esa expresión de amasar demasiado. Dalle outra volta,
0: Eso decían yo, decían yo un pouco a selección española de Luis Enrique e o Barça de Hansi Flick, que non había un plan B se non saían ben as cores.
2: Pero que di amasar, que é iso exactamente. Dalle outra volta e amasa máis,
3: E logo cinco... Mentre testío balón...
0: Sí, sí.
1: É que moitas veces o porteiro non sei o que máis balón tocaba.
2: Que alucinas,
1: era o que máis balón tocaba.
2: Que alucinas.
1: Escalona,
2: Pero claro que tiña que saber.
1: No, claro, eso sí, pero me refiero, é verdade que a veces chegábamos atrás, volvía con porteiro, volvíamos a arrancar, pero bueno, era a maneira dele, é verdade que despois cos anos xa se viu que el sempre xogaba así, sí, con las Palmas, sí. Co Betis.
2: Sí, sí.
1: Co Barça xa era outra cousa, pero bueno, ao final nun equipo como o Lugo, que un entrenador aposte así, e é verdade que os xogadores que tiñamos tamén creo que era acorde a esa filosofía, pois mira, seguimos un ano redondo co ascenso e despois, bueno, que en segunda A pois seguimos xogando da mesma maneira.
0: Que recordos tes desa tanda de penaltis? Bueno, e do partido en xeral, porque eu creo que no partido de ida eu recordo perfectamente ver eses dous partidos. Además, recordo hasta quen estaba narrando na radio ese partido, que era don Alfonso Pardo. O sea, acórdome perfectamente de todo iso. Creo que foi 3-1 na ida, non? Se non me equivoco, 3-1 tamén na volta. Na tanda de penaltis falláronse un montón, creo que vos fallastes dous, eles fallaron tres, o sea, falláronse bastantes penaltis. Que recordos tes? Porque además o Carranza estaba un pouco raro, creo que unha das tribunas
1: estaban en obras.
0: A grada, tribuna... sí, teño vídeo por aquí, sí. Vai
1: contando. A grada de dos

0: banquillos estaban en obras e aí non había nadie. De feito, estaba o entrenador deles que estaba sancionado. E despois os dous fondos sí que estaban e outro lateral sí que estaba. A verdade que foi un partido... Creo que entramos ben, o que pasa é que, bueno, a segunda parte creo que os primeiros 15-20 minutos pois creo que nos deron un repaso en toda a regra. Sí. Que pasa? Que despois, bueno, repuxémonos, tuvemos a prórroga, ainda tuvemos algunha ocasión de Verodia, e despois, bueno, a tanda de penaltis xa sabemos o que é, ao final é unha lotería.
1: É así.
2: É que bo que se quitasen agora, eh? Bueno, non sei, claro, agora suprimíronse das fases de ascenso, non?
1: En caso, sí. No, son da mesma posición,
0: se
1: no.
0: Quedas mismo clasificado, por exemplo, non.
2: Claro,
0: pero
2: nese caso,
0: no. Sí que es, dese caso sí que pois lle das un pouco o valor o que fixeron durante o ano.
2: Que
0: os tamén, tipos.
2: Tamén é razoable.
1: Mira. A falta do penalti de Manu, fallara tres seguidos o Cádiz. E logo fallara o segundo e o quarto. Entonces, claro, tocaba lle, eu recordo esa esquina toda cheia de xente do Lugo. Sí, a esquina esa. Que recordo tes ti do penalti? Porque o penalti, eu
2: boa poste,
1: vendo o penalti, tampouco é o penalti mellor tirado do mundo. O sea, está ben tirado porque entra. Evidente, é verdade. Está ben tirado porque entra.
2: Aí vas.
1: Pero probablemente ti preferías pegarlle un pepinazo. Non sei, que recordo tes ti deste momento?
2: Estabas tranquilo, polo que se che ve na imaxe, sí. Por dentro estabas tremendo.
3: Bueno,
0: por dentro igual estaba como un flan, pero bueno, xa che digo, levaba todo ano tirando os penaltis e era a maneira que os tiraba. Entón, bueno, ao final eso xa sabes o que é, se che acerto ao lado, colle chus,
2: non, bueno, ao final... Que clase,
3: esperando o porteiro un pouco,
2: sí, ¿no? Pero además collendo a carreira recto, sí. Recto ao balón, Ostras,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí, no, la verdad que... E después pero, o ano siguiente...
4: Pero, mano, o que ves o vídeo...
1: Sí.
4: É que o sorteo dos penaltis o gañou o Cádiz, porque vos iríades tirar onde non había ninguén, entendo.
2: Pero tiraron de segundo,
0: Seles.
2: Sí, no,
0: pero eixa dixera o árbitro que había que tirar dese lado. Non sei a verdade que por qué, ahora sí que no sorteo...
4: Pero
0: no sorteo,
4: sí, que...
0: Sí, no, para nós a verdade que nos veo moito mellor, porque do outro lado había unha tropa de xente aí que non vexas,
2: Pero que ias dicir, que o ano seguinte?
4: Ah,
0: o ano seguinte, tuve a sorte.
4: Había... Vale, pensé que había un lado que non había ninguén.
0: No, o que estaba, lateral. O que non ten, era un dos banquillos. E o ano seguinte, tuve a sorte de o primer partido na casa co Hércules, tamén marcar de penalti e estrenarme en segunda. Así que mira.
2: Joder. Ahí está,
1: Qué guai, Que historias, Ao final ainda fixeche carreira, non te podes queixar.
0: Club Deportivo Ourense, Lugo,
1: Culto, Elxe, Coruxo, Ourense Club de Fútbol, home. Inda xogaste dous ascendos á segunda división, habías cobrado a prima por ascender, va, non está nada mal.
0: algo sempre elevaba.
3: Todo suma.
4: Eso é importante, a prima.
2: E con quen compartías cuarto, así no sotéis?
0: O ano de Lugo estaba con Rubén García e despois estuve moitísimos anos con Pita.
1: Wow,
0: al final con Pita botei moitísimos anos, seguimos tendo relación, bueno, é dos ao final do fútbol é dos mellores amigos que me levei.
2: Claro, ostras, Pita,
1: 10 anos estivo no Lugo.
2: Pita, 2007, que logo nos contou Pita que despois el compartiu con Xoane, ¿no?
1: Sí,
0: despois cambiou.
2: Pero aínda estabas ti cando cambiou a Xoane.
0: No, eu despois xa marchara e despois xa colleu a Fernando.
2: Sí, porque aí...
1: Estaría guapo que cambiara estando...
2: Claro, porque iso non sei. Pero iso escolle de lobos ou como se decide con quen se comparte cuarto?
0: No, ese ano xa decía xo adestrador que fixéramos nosas habitacións, vale. E cada un pois xa collía con quen tiñase máis afinidade. É verdad que algún adestrador sí que lexía eles habitacións, pero con Quique a verdad que podíamos elexirnos sin ningún problema.
1: Alberti.
3: Perdón, é que outro día escoitei unha entrevista a José Mari Vaquero falando deste rollo das habitacións e el decía que Cruyff poñeu cos conflictivos para ver se os poñía rectos, que compartiu con Stoikov, que chegou Romario e meteu-no con Romario e eu estaba aí da apagafuegos.
2: Claro, porque imagínate Romario e Stoikov xuntos.
1: Romario,
0: no, a verdade que os
3: tiene que estar vaquero no medio.
0: Pois que lle gusta que o lateral dereito vaya co extremo, bueno, hai de todo tipo, a xente ao final pois ten as súas manías, xa che digo, Quique nese sentido os adestradores que tuven, pois xa che dicían, collo que teñan máis afinidades esta.
1: É un pouco de paranoia, poñer, claro. Ponte co extremo que despois tedes vos que facer as
0: ao final
1: a subida, é un pouco paranoia.
2: Pero podes sair pola culata tamén, claro.
0: Sí, no, tamén.
4: E logo te levas mal co extremo,
1: xa, claro,
4: e pasas o balón.
1: Exactamente. Home, hai xente, é super típico, hai xente que se leva, que, o sea, ten moita química dentro do campo e que despois fora non falan. Dicía o Cristiano, recordades unhas palabras moi famosas de Cristiano, creo que era sobre Benzema e Bale, ou así, cando era BBC, que decía: eu non teño que salir de aquí a ir de cena con eles, nada, nós temos dentro do campo que rendir. Punto, acabou.
2: Eu creo que a Cristiano Ronaldo xa lle daba un cuarto aparte, non?
1: Sí.
2: Pero claro, estamos falando de que isto é unha convivencia moi íntima, non? Porque ti claro, chegas ao cuarto e dices: mira, Fernando, teño que ir ao baño, sabes? É unha convivencia moi íntima, sí, sí, non? Ou costumes distintos.
1: Ou videochamadas coa familia.
2: Ou que un se vai a cama, un que ronca, claro, ou un que ten manías, ou que tal, ou que era a cama da dereita, a cama da esquerda.
1: Fixo, un algo que ronca... Fiche.
2: Porque Pita roncaba ou que?
0: Verdade que eu tuve en sorte, pero sí que aí agora estes últimos anos, por exemplo, sí que había comentarios de: buah, vaya noite peguei con este, que este ronca, ou outro, non sei que. Claro, e ao principio moita xente, por exemplo, este ano que tuvemos moitos xogadores novos, non se conocían.
2: Claro.
0: Entón, imagínate.
1: Claro.
0: Imagínate.
2: Que aí é un follón.
3: Mira, por exemplo, ser parella de hotel de Chesney, que ainda por arriba fuma.
2: Imagínate.
4: Pero nos hotéis non se pode fumar.
2: Sí, pero bueno, tía, sí, pero si tapas con fixo ou algo, o detector, claro, pues, non sei o que farará Chesney, non?
1: Sabe Dios. Bueno, ¿alguna pregunta más para Manu? Que tenemos que despedir, que tenemos una última entrevista por ahí.
4: Sí, así rapidito.
1: Venga, dale, Albert.
4: Sí, dúas. Una relacionada con Lugo, se le da pena cómo está Lugo ahora, con ese proceso de inestabilidad de tantos años, mucho cambio de adestrador, con esta tempana que parecía que aspiraban a algo más que estar tranquilos en la primera federación. Y la segunda, se vos contabades ou se sabedes se Gerín Ramos tivo algunha opción de xogar o Mundial, se estivo nunha prelista de...
2: El tiño de sexo, verdade,
4: Claro, porque me refiro que ao final Cabo Verde sí que é verdade que tive esa lista, hai moito xogador da liga de primeira portuguesa, alemana, francesa, hai xogadores de máis nivel do que podemos creer, pero un xogador é que primeira ref é unha liga moi top. Entón, pues, ao mellor pensábamos que Gerín Ramos podía ter opcións de xogar o Mundial.
0: Nos, bueno, en canto de Gerín, creo que ao principio xa yo habíamos comentado, creo que yo dixemos de que para ele era un ano importante, que podía ter, bueno, opcións de Mundial. Que pasa? Que durante o ano, pois, tampouco foi a ningún partido amistoso, claro, non foi a ninguna convocatoria, e despois o que falábamos a veces con él, creo que no medio campo, ao final, creo que son os xogadores que máis calidade teñen,
1: claro,
0: os que están en maior categoría, creo que están xogando moitos en primeira ou segunda, e iso creo que era un handicap para él. E despois de non xogar ningún amistoso e tal, pois creo que as opcións de él pouco a pouco se foron quedando a menos. E despois, en canto do Lugo, pois sí, os últimos anos sí que a verdade que había moita inestabilidade, moito cambio de adestrador, a xente despois tamén se deixou de enganchar un pouco, e bueno, este ano pois intentaron ao principio, creo que as cousas iban ben, pero bueno, creo que a raíz do cambio de adestrador, os últimos resultados... Creo que tamén tiña unha plantilla bastante amplia. Pois, bueno, creo que lles costou e ao final, pois, creo que hasta o último mes, creo que hasta lles sobrou eles tamén.
2: Rápidamente, canto duraban os vídeos de Setién? Cando facía unha sesión de vídeo, canto duraban?
0: Claro, conta que a época de Setién xa non había o longo match como hai ahora, que reducías tempo, el puñache o partido completo, il vio o día anterior, no minuto 30-40 parabo, tiña ali como unha vara, e o que lle tocaba, pois imagínate, unha película a veces.
2: Estamos haciendo esta pregunta e ata agora o récord está en Pacheta, que é unha hora 15 minutos.
0: Pacheta tuve neu no Elche, pero xa na época que xa empezaba a reducir vídeos, sí, que tiña analistas e tal. Pero Quique Setién, imagínate, isto foi 2011-2010, sin analistas, que ia... E vi aí os partidos, e cortaba el da súa maneira.
2: Pode haber novo récord,
0: que podemos,
2: pode haber novo récord.
0: Estar unha hora e pico fácil,
2: fácil. Pero sí, un partido, unha hora e media.
0: Máis.
2: Dúas horas.
0: A parte da maneira que era el, que lle gustaba que o lateral ya pasara ao central, el explicaba
1: novo
0: todo.
1: Record,
2: hai novo récord.
0: Si ten cuidado.
2: Hai novo récord. A día de hoxe, dixeronos que Pacheta fai unha hora 15 minutos. A día de hoxe.
1: Vamos lle poñer hora 45.
2: Pero, pero dixo que dúas horas.
1: Por dúas horas.
2: Se ten que podía ser.
3: Unha hora 45
0: se chegou seguro.
1: Wow, é con vara.
2: Novo récord.
1: Dúas horas é con vara.
2: Quique Setién, dúas horas.
4: Que Manu que Manu non o vai contar, evidentemente, porque non o ten que contar, pero sorprende moito porque sempre houve moito run run con Quique Setién de que na semana era un pouco baguete, e intentaba escaquearse un pouco de algúns adestramentos, e incluso que despois de xogar deixaba que o adestramento de recuperación tal, o levasen os segundos, e que la había algún día que desaparecía de Lugo e iba para Santander a pasar un par de días ali. Non o vai contar Manu, evidentemente, pero sorpréndeme esas charlas tan longas con o ruse-ruse que había...
1: O que se dicía, non? O que se dicía.
4: Sí, por aí, noutros lados. Sí.
1: Temos que deixar a Manu, porque temos aí unha última entrevista, pero quedas emprazado para outro día,
2: Por
1: Manu.
2: Favor, Por
0: quedas
2: favor,
0: cando que irades, cando que irades.
1: Quedas emprazado para outro día.
2: Que se tien, dixo Manu Morgade que facías vídeos de dúas horas.
1: Que eras un chapas.
0: O primeiro ano era espectacular, aquilo era espectacular.
2: Que maravilla.
1: Manu Rodríguez Morgade, cuídate moito. Un aperto enorme, gracias por estar en A Penalti na Radio Galega.
0: A vos, gracias.
1: Este era Manu Morgade.
5: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
6: Boa noite, A Penaltis. Unha pregunta que preguntaba sobre o Celta. Se Alex Febas vai ter rol no Celta? Pois sí, un xogador que case disputou todos os partidos en Enxe é un fichase moi bo por o conxunto líbico, así que vai ter rol en Giraldes. A parte foi expresamente un fichase pedido polo adestrador. Un saludo para Alberto Bravo e un saludo tamén para todos.
2: Gracias. Bueno,
6: Miguel de Vigo.
1: Pois pues esta era Miguel de Vigo, que cree que Febas vai xogar con Claudio. Temos unha última entrevista, faltanos un dos dous, pero xa que está aquí o outro, vamos ir falando con él, porque non sei se vai aparecer o segundo convidado que tiñamos para agora.
2: Porque
1: ¿sabes?
2: É Nolito.
1: No, Nolito terá que aparecer en algún momento da vida, a verdad.
3: Ese estaría bien.
1: No, en este caso é Iván Amor. Iván, que tal? Boa noite.
7: Iván. Hola, buenas noches.
1: Ostras, sabes que quedamos contigo con Hugo San Martín, pero Hugo... Ah, mira, está ahí. Acaba de aparecer el tío, ¿eh? Hugo San Martín.
8: A ver, se me avisaban.
1: A ver, pero vamos a ver. Mira, ves eche mal. Nunca se cheve mal,
2: Hugo. O sea, nunca se cheve tarde. Mal.
8: Se me ve bien.
1: Chegaste tarde. A ver, por favor. Ostras, non sei como... Estamos moi metidos en Dinámica Fútbol Praia, neste programa.
2: Ostras, porque sí, é que hai moito talento, a verdade.
1: Se entrevistamos a mellor xogadora do mundo, ao mellor adestrador, e agora a vos. Entonces...
8: Non hai diferencia,
3: nina.
1: Non. Que sei que tedes aí no polideportivo, tedes un montón de xogadores galegos, non? Pois está Cantero tamén, sodes uns cantos. E empezastes ben. A ver, Iván, contame.
7: Sí, somos os cuantos gallegos que ao final vamos da man de Celso. E daqui da parte da Coruña son dous chavales máis, que son da Academia de Amarelle, e veñen tamén Xoel e Aarón.
1: Que guai.
2: Pero como empezou a Liga?
1: Creo que fixeron 7 puntos de 9 os primeiros 3 xornadas.
2: Vale.
1: Se non me equivoco, Iván.
7: Sí.
1: Quen foi o goleador, Hugo? Fuches ti?
8: No, Iván ya bastantes con máis goles que yo. Pregúntale, que no quiere decirlo.
1: ¿Cuánto levas, amor?
7: 5.
1: ¡Qué guau! ¿En 3 partidos?
7: 4 partidos.
8: 4 partidos. Se está comido uno.
1: Ostras, no, pero muy bien, ¿eh? Sí. Más de un gol por partido, ¿eh?
3: Joder, ¿eh? Os marcadores, ¿cómo son habitualmente, más o menos? Que son más abultados que los de fútbol estándar, ¿no?
7: Sí, son algo máis contra o fútbol estándar. Menos o partido nos contra o de Torroxeño, que parecía, non sei, que non quería meter ningún nin outro, quedamos a uns. O resto sí que suelen ser marcadores abultados, de 4 goles para arriba e así.
1: Agora temos que ir chamando, ademais deles, que xa estiveron un tremendo programa, temos que chamar aos outros do equipo para que nos vayan contando, sabes? Porque nos falta Canteros, que decía él e demais. Temos que ir chamando. E teño unha imaxen, porque estive buscando, non sei se é... Estas imaxes son de hai anos, que son da época do COVID, me parece, da COVID ou 2021, por aí, máis ou menos. Non sei se isto, rapaces, corresponde co campo no que xogades vos. Vos diredes se é isto ou non é isto. A ver, espera, deixádeme compartilo aquí ben. Este é o vosso campo onde xogades?
7: Ese é o campo do Viso.
1: Sí, o campo do Viso, eh? Pero non é o sí, no que xogades vos, ou como vai?
7: No, os campos saen por etapas. Non, claro.
1: E como é? Como é, como é? Se xogades...
7: Bueno, fale un pouco que...
1: Veña, Hugo, dai aí ti.
8: Nada, pois pues cada...

0: imos negociar, hai que falar coa Arabia.
1: Quen dominan os brasileiros, non? Na
2: Sí, Vasco.
0: Vasco da Gama.
1: O Vasco da Ostras, sí. A modo, eh.
3: Wow. Allí hacen estadios para jugar a Libertadores, non pasa, non pasa.
4: Wow. Ali non molestan a xente, ves?
5: Que vos credes? Credes que o fútbol praia nun futuro pode ter o apoio de, como pode pasar en Sudamérica ou Brasil, de clubes históricos de España, ao mellor xa pensando neses xogadores de pues, máis veteráns que están nos últimos anos da súa carreira ou acaban de retirarse, porque sí que eu recordo que os inicios do fútbol praia en España foi con moito exxogador moi coñecido. Podería ser que chegase ese punto no que
1: molaba,
5: de por Celta, Real Madrid, molaba, Barcelona molaba. Diga, pues me interesa ampliar o meu negocio, poñerlle un equipo desto que faces por etapas, non temese medio o, pues, non sei, o apoio a ese equipo, contar con xogadores pois pues, que con 33, 34, 35 anos que estivesen a punto de retirarse ou xa retirados.
3: A ver, el caso es que ya existe, ¿no? Tenemos a un equipo, que me corrija Iván, si no, tenemos el Málaga, Cádiz, ya tienen su sección de fútbol, claro. Playa. Córdoba, en este caso, el Córdoba nuestro, no es el Córdoba de fútbol, pero sí que empezó siendo... Empezó no, ahora creo que se desvincularon, no tiene nada que ver, pero es el minuto 90 Córdoba de fútbol, sala de primera división. Ajá. Entonces ahora se desligó y solo tiene otro nombre y otra gestión. Pero sí que ya existe esa rama de algún club de que tienen esa rama de fútbol playa. Y cada vez ya no se ve ese jugador retirado del fútbol que va a jugar a fútbol playa, se ve mucha más gente, mucha más joven, más preparada, que se dedica exclusividad a fútbol playa. Una cosa que a nosotros puede sorprender mucho, cuando le pregunté a Arthur, que viene con nosotros, jugador de la selección brasileña, es que él no ha pisado campo de fútbol nunca. Siempre ha jugado a fútbol playa.
1: Qué pasada, ¿eh?
0: Qué pasada eso.
3: Aquí no pasa. Casi todos están jugando en preferente o en tercera ref o en primera región, lo que sea. Qué ya guay. No pasa, cada vez hay mucha más gente más joven. Cada vez mucha más.
2: Pero pues... que antes sí que se levaba máis eso de que os xogadores deixaban o fútbol e metíanse no fútbol playa.
3: Claro.
2: Pero agora que dicías ti de 30, 33, 35 anos, pero agora píllate un brasileño de 25 anos e bota como a tua
1: claro.
2: Oito.
1: Claro,
0: nada de papá
3: y el fútbol playa ha cambiado mucho. Claro, ahora sí, es una barbaridad.
0: Bueno, rapaces, temos que deixarvos que estamos rematando o programa, verdad que un placer falar con vos. Decidí a Cantero que lle teño unha entrevista prometida e teño que falar con el un día destes, vale?
2: Muy bien.
3: Se lo diré.
0: Veña, unha aperta, cuidadvos moito e que vale.
1: Mandade algunha camiseta desas, para poñer aquí atrás.
0: Unha camiseta para o programa, veña, unha camiseta para o programa.
1: Aquí, xa está chula, eh.
0: Chao, cuidadvos. Iván Amor, Hugo San Martín.
6: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: La tormenta y el tiempo.
0: Bueno, marchamos, rapaces. Alberto Montes, cóllete moito, unha aperta.
4: Oye, gustoume moito esta última entrevista. Quero que volvan, teño moitas dúbidas aínda que resolver. Teño que decir que o fútbol praia mexa pola Kings League.
1: Aí falanche.
5: Bueno, pero desde logo.
0: Alberto, chao, vémonos mañán. Señoras, señores, isto foi A Penaltis na Radio Galega, como sempre. Aquí quedamos.
6: A Penaltis, Radio Galega. Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi...
8: 33.748, 33748.
6: Serie
8: 25025.
6: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi...
8: 2, 36, 38, 40 e 46 soles, 7 e 8.
6: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, o Eurojackpot da 11 todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
9: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación específica da 11 pro futuro.
10: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
9: Pasa con todos os Rascas da 11. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
10: Vaya.
9: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
11: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
12: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
13: Radio Galega, onde estás ti?
14: Son as 12.
15: Última hora, Radio Galega.
14: Saúdos, boas noites. O operativo desplegado nos Garres, en Murcia, segue medrando e incorporando novos servizos nos labores de extinción do lume que, segundo datos estimados, xa arrasou 110 hectáreas de monte. Contra as 3:10 desta pasada tarde, o 112 de Murcia informou sobre unhas 200 chamadas alertando sobre unha lingua de lume na ladeira da montaña no Parque Rexional do Val Carrascoi na pedanía dos Garres. Dende un primeiro momento activouse o terceiro nivel de alerta dos 4 previstos no Plan Autonómico contra Incendios. Hai ao redor de 250 efectivos traballando sobre o terreo e 11 medios aéreos. Así o conta o presidente da comunidade, Fernando López Miras, nunhas declaracións para Canle La Sexta.
16: Ahora mismo hay más de 250 efectivos trabajando sobre el terreno, brigadas forestales, bomberos, protección civil, policía local, guardia civil, hay 11 medios aéreos.
14: Ademais, tamén movilizouse a UME, a medios agrícolas da rexión e a efectivos de outras comunidades.
16: Han llegado hidroaviones de la Comunidad Valenciana, helicópteros de Castilla-La Mancha, Andalucía también ha mostrado su ayuda, el Ministerio también ha enviado 2 hidroaviones, estamos pendientes de que lleguen otros 2.
14: Neste momento que xa non hai luz natural, será importantísima a xuda da UME para seguir controlando o lume. A boa noticia ata o momento é que conseguiuse conter as lapas que estaban máis próximas ás vivendas, aínda que máis de 50 familias foron desaloxadas por precaución. Escoitamos algúns dos veciños afectados.
17: Sacando los camiones, los coches, hemos salvado lo que hemos podido.
18: Se le ha pegado fuego a este coche y a este un poco.
19: Las llamas estaban a escasos metros de nuestra casa, hemos decidido coger a nuestra mascota e irnos.
20: Vecinos, amigos de los críos de fútbol, echando cubos de agua con las mangueras como podíamos, él metido continuamente en el huerto. Es que no me salen las palabras.
14: O delegado do goberno da rexión de Murcia, Francisco Lucas, seguiu a evolución do lume dendo posto de mando avanzado instalado nos Garres. E segundo sinalou na súa conta da Canlexé, o executivo despregou todos os recursos precisos polas autoridades autonómicas. Os equipos continuarán traballando toda a noite co obxectivo de protexer a poboación e avanzar no control do fogo. De volta a Galicia, unha persoa foi rescatada tras caer polo oco do ascensor en Vigo. Foron uns 3 ou 4 metros de caída. O accidente ocorreu uns minutos antes das 9 da noite na rúa Durzaiz. Pola información que recompilou o 112 Galicia, unha persoa caera polo oco dun ascensor de forma que quedou ferida. Eran precisos medios para rescatala. Desta maneira, os xestores do 112 de Galicia informaron rapidamente o Servizo das Urxencias Sanitarias de Galicia, os bombeiros de Vigo e a Policía Nacional. Unha vez no punto, a persoa, logo de ser rescatada, foi atendida e trasladada polo persoal sanitario ata o hospital de referencia. Noutra orde de asuntos, Galicia rexeita a participar na rolda de reunións bilaterais proposta por Facenda para negociar con cada comunidade a reforma do modelo de financiamento autonómico. Anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que defendeu que, para que haxa cambio, a negociación debe ser entre todos.
21: Discutamos esto desde el principio entre todos. Si se quiere llegar a un acuerdo, si lo que se quiere es hacer otras cosas, me parece que es el camino que están intentando. Y la llamada de ayer de un gobierno que ni siquiera aprueba presupuestos para que hablemos uno a uno lo que es de todos, me parece un error que no vaya a ninguna parte y desde luego que Galicia no va a partir.
14: No que respecta a meteoroloxía, agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste onde se registrarán orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso con valores mínimos en Lugo de 11 graus e as máximas ascenderán lixeiramente pero con valores baixos para a época do ano, chegando aos 28 en Ourense. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e outras noticias na nosa páxina web g24.gal.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a medianoite da súa radio, a Radio Pública de Galicia. Esta noite falaremos do valor de construir para os demais, de traballar pensando no ben común e crear estruturas que melloren a vida das persoas máis aló do inmediato. Falaremos de quen dedica a súa vida a transformar a sociedade dende o compromiso, a visión e a responsabilidade. Tamén nos adentraremos nas políticas que nacen da necesidade de decisións que marcan xeracións e de proxectos que co paso do tempo se converten en dereitos e en conquistas colectivas. Historias que nos lembran que o progreso social non é casual, senón froito do esforzo, da planificación e da sensibilidade para que as persoas máis vulnerables teñan unha vida máis plena. Hoxe celebraremos unha traxectoria que axudou a redefinir a maneira na que entendemos o coidado, a autonomía e a dignidade das persoas maiores. Imos aló.

0: teño unha persoa de referencia na miña vida profesional e casi casi persoal, eu diría, que é Ángel Rodríguez Castedo. Ángel Rodríguez é doutor en psicoloxía e foi o constructor, digamos, de isto que chaman inserso, que é a segunda palabra máis coñecida en España despois de Coca-Cola, o inserso. E é unha persoa de un valor que para min encontro escaso na sociedade en que vivimos. Ten esa facilidade para atinar, non para alicarlle tempo que é realmente importante.
1: Pois esta noite, no noso programa en Seres de Ben, imos ter unha persoa moi especial que leva moitos anos, moitas vidas, diría eu, porque cando alguén fai tanto e tan ben, pois realmente eu creo que unha vida soa non chega. A recomendación é de Miguel Ángel Vázquez Vázquez, no seu día, agora mesmo expresidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía. Falando con el, recomendounos a Ángel Rodríguez Castedo, natural de Sarria, unha figura clave no desenvolvemento das políticas sociais no noso país, formado en teoloxía, filosofía e psicoloxía, destacou xa moi novo pola súa capacidade de compromiso, iniciando unha traxectoria que o levaría a desempeñar un papel fundamental na construción e modernización dos servicios sociais. Incorporouse como funcionario ao Instituto Nacional de Asistencia Social, onde comezou unha labor decisiva que acadaría a súa máxima expresión no Inserso, organismo do que foi director xeral en dúas ocasións. Nun momento clave, porque cando os servizos sociais aínda tiñan unha forte dimensión estatal, impulsou unha transformación que situou esta institución como referente internacional.

0: No ámbito da discapacidade, promoveu políticas innovadoras orientadas á integración social e laboral, impulsando a creación de centros especializados e o desenvolvemento de axudas técnicas e tecnolóxicas a través de institucións como o CEAPAT. Xa na súa etapa de xubilación, lonxe de afastarse da vida pública, continuou e continúa comprometido co tecido social, promovendo a creación da plataforma de persoas maiores que agrupa a importantes organizacións do sector en España. Respetado por profesionais e por distintos ámbitos políticos, mantén ademais un forte vínculo coa nosa terra e segue reivindicando mesmo a súa vida dende a capital, pero sen perder esa esencia do galego que é. Querido amigo, é un prazer terte hoxe nas nosas ondas, Ángel.
1: Eu tamén a presentación que me faz estou que non me lo creo, que diría o outro. Non, ben, tuve unha sorte de estar en unha institución como é Xerxo moitos anos, rodeado de xente extraordinaria, uns profesionais que creían o que facían. Éramos un país recién salido da dictadura, hubo que construir cantidade de centros novos con nova tecnoloxía, nova organización e conexión cos movimentos do momento. Bueno, xogamos ese papel de salir dun lado e ir hacia outro, onde España camiñaba de forma rápida ca implantación do sistema democrático e con todo o que foi a política social, das pensións, do sistema de salud, o sistema de servicios sociales, logo a lei de dependencia que rematou un pouco o tema de darlle dereitos aos cuidados a xente maior, a xente con personas con minusvalía profunda, a atacar problemas importantes a nivel de económico por la vía de complementar as pensións, etcétera. Pero bueno, xa iremos falando, supoño, de todo isto. Eu dicirche que estou encantado de estar no vosso programa. Bueno, si en algo podo axudar e compartir, aquí me tedes, non?
0: Moitísimas grazas. Eu, unha persoa que fixo tanto polos dereitos das persoas maiores, dos colectivos máis vulnerables, claro, todos camiñamos a unha discapacidade. Todos camiñamos a unha etapa da vida que, bueno, esa tardiña da vida, como dice un amigo meu, Viei Toledo, que ten cerca dos 80, digo, "Oye, que tal estás?" E dime, "Na tardiña da vida, pero con máis gañas de vivir que nunca", me dice, non? Entón, ti agora con perspectiva, sabendo que, enténdeme ben cando digo tardiña da vida, vale? Que hai tardiñas máis longas como as de verán que as de inverno, pero sí é certo que estar nesa etapa da xente maior e demais, como ves con perspectiva todo o que fixeches e a túa loita polos dereitos do que ti és agora?
1: Hombre, penso que fui un afortunado con todo o que me tocou vivir en esos momentos. Estamos falando de finales dos 70, todos 80, 90, e logo incluso a lei de dependencia, de atención a situación de dependencia, que do ano 2006, como facela, empezamos a traballar nese tema en 2004. Bueno, toda unha vida no mismo ámbito, traballando, que os traballos que salen ben, entre comillas, non son produto dunha persoa solo, evidentemente, son produto de un grupo grande de xente que sin esa forza, sin ese compromiso, a especialización que cada cal tiña los equipos que estábamos formando e traballando nas distintas áreas, tanto das persoas maiores como das persoas con discapacidade, pues non se podería facer os proxectos, son sempre colectivos, ou máis xente que haxa o mellor unha persoa que anime, que dirixa o proceso e que teña as ideas máis ou menos claras de hacia onde se pode camiñar. Pero este é un proxecto de moita, moita xente, foi unha época extraordinaria, deixamos de ser profesionales para terminar sendo compañeiros, amigos, e todo iso tamén influí moitísimo na rapidez, entre comillas, con que se fixeron un determinado tipo de cousas, non? Bueno, la sensación que un ten de cando mira para atrás, decir, bueno, pues algo fixen, aí queda eso, hai xente que pode estar vivindo mellor do que vivía coa cantidad de servicios novos e dereitos, porque hai que empezar a falar non solamente de que se hai máis residencias, se hai menos residencias, se hai centros de día, se a xuda a domicilio é mellor ou peor, sino que temos que facer un esforzo todos de centrarnos en que isto son dereitos da ciudadanía, das persoas maiores, en este caso concreto que nos estamos falando hoxe. E non, no, es que si los viajes, si el termalismo, si la axuda a domicilio, todo isto ten que ir encarnándose no cuarto pilar do estado de bienestar, que sería os cuidados. O sea, toda a lei de dependencia, en definitiva, de atención a la situación de dependencia, é que temos que cuidar a xente. E cuidarla na súa casa, a ser posible, porque a xente quere vivir e morrer en o seu entorno, rodeado da xente que lle quere, que él quere. Esto non é utopía, vos, es unha maravilla, no, esto é un camiño de sociedades que queren tratar ben a súa xente. Claro, xente que traballou toda a súa vida, cada un donde a vida o foi colocando, chega a xubilación e hoxe nadie discute xa que ten dereito a unha pensión. O que se discute hoxe é que a pensión ten que ser mellor, que ten que ir crecendo conforme vai crecendo os precios das cousas, o consumo das persoas, pero xa nadie pon en cuestión eso. Pois, o que temos que facer neste momento histórico que vivimos en este campo concreto das persoas maiores ás persoas con grande discapacidade é os dereitos. E aí está a lei de atención á dependencia, la situación de dependencia, que en definitiva marca os entornos de un cuarto pilar do estado de bienestar, que cuidar a xente que necesita os cuidados no domicilio, os cuidados en centros especializados cando faga falta, pero fundamentalmente no propio domicilio. Aí hai unha auténtica transformación que facer nas propias casas, porque un programa desta enjundia deste calado leva consigo a adaptación das viviendas, porque claro, de pouco sirve que unha persoa que ir a vivir na súa casa si non hai ascensor, si a distribución das habitacións non facilitan a mobilidade, e todo isto evidentemente que leva tempo, costa dinheiro, pero genera moita cantidad de recursos que volven. Todas as grandes políticas son, evidentemente, teñen unha variable de gasto, pero teñen unha variable de retorno impresionante en forma de empleo generado, empleo de actividade económica, porque para todo o que se ten que facer, genera actividade na construcción, eu non sei se xa te estou liando un pouco,
0: no,
1: pero é un tema con unha mirada amplia que leva consigo a construción dese cuarto estado de bienestar que liberará, total, por exemplo, as mulleres, as nosas nais, as nosas irmás, dun traballo que esclaviza moito a muller.
0: Exacto.
1: Sí, o sea, tenemos ahora que sale este tema, aquí se me asuntan muchas ideas en la cabeza, pero esta idea es fundamental, o una de las más importantes, liberar a mujeres de los cuidados. O sea, porque tenemos ahora que estamos, yo ya estoy jubilado, obviamente, miras a pensión, miras a tu mujer, de tal, y siempre hay que a mujer ten unha pensión menor, porque non traballou os anos que tiña que traballar, por qué? Porque tiña que andar ca familia, cos fillos, a comida, pa aquí, pa lá, e non tiña posibilidad dunha integración laboral como ten o home, non? E isto hai que compensalo de unha forma máis rápida que se pode, liberar a muller dos cuidados, e este a idea da cuarto estado de bienestar, da cuarta zona do estado de bienestar, que son os cuidados. De tal forma, aquí hai un dato, perdona se paso unha cousa a outra, hai un dato económico que é de gran relevancia, que se os cuidados que fan as mulleres no domicilio, os fillos, as persoas maiores, cos seus pais, os avós nosos, os pais do marido, o sea que aí se xunta unha cantidad de xente que a muller está plenamente dedicada a cuidar permanentemente. E iso non lle permite unha integración laboral, como dicía antes, unha inxusticia de gran calado pa muller. Hai un estudio precioso que fixeron tanto o Banco de España como unha gran empresa privada, que dicen que si todos os traballos que fan as mulleres no domicilio se tuvesen que pagar de unha forma conforme ao mercado, estaríamos falando de varios millóns, de centos de millóns de euros. O sea, é un tema de unha envergadura de cerca de 7 puntos de PIB que aforra o país co traballo das mulleres. Por tanto, hai que meter na cabeza de nosos gobernantes, incluso na ciudadanía, que hai que construir, estamos negro, pero que hai que avanzar moito máis rápido no cuarto pilar do estado de bienestar que son os cuidados, non?
0: Totalmente. Eu tamén, primeiro agradecerche esta reflexión que faz, porque si sí é certo que ao longo da historia ese peso de coidar caía sobre a muller, os datos dicen que segue a caer, e sobre todo tamén coidar os coidadores, neste caso as coidadoras, que os datos nos dicen que ese peso cae sobre a muller, e pouco a pouco, como ben decías, ir avanzando e que eses datos cambien. Eu agora quería facerche outra pregunta, que a sociedade de hoxe en día en xeral, bueno, ten avanzado moito no ámbito dixital, noutros, incluso no ámbito económico, en servizos sociais e demais, pero a sociedade de hoxe en día en xeral, ¿estamos á altura das persoas maiores co que elas nos deron a nós?
1: Todo isto é unha reflexión a que faz de unha gran importancia que non se sole falar desto. Todo que as nosas nais, toda a figura femenina na familia e na sociedade temos unha obligación con elas que non se está cumprindo del todo, pero bueno, hai que iniciar e manterse nun camiño con ideas claras de unha tasa de reposición a nivel de cuidados e que a muller se libere para ter a súa propia vida profesional, a súa propia vida autónoma, que teña un proyecto de vida pensando en sí mesma, ao marxen de que vai, como vai nos homes tamén, a necesidade de que tens de disfrutar dos teus fillos, non solamente de educálos, pois a muller ten unha gran capacidade de vivir, de vivitar a propia convivencia familiar e social, pero iso non leva consigo que teña que prescindir de ter unha pensión como marido, porque tú traballou os anos que traballou o marido, e non traballos dentro e salvo del mundo laboral, porque tivo un fillo, porque quedei non sei que, porque la mujer non se la pode contratar igual que al hombre porque tiene que cuidar de non sei que. Estas limitacións temos que ir a unha sociedade de maior e de reconocimento do traballo das nosas nais, das nosas irmás, en definitiva da muller na sociedade, e que tiña un rol de vida autónoma profesional como temos os homens, non? Isto é unha batalla importante que deberíamos de acelerar o máximo que podamos para ser xustos con mundo das mulleres, non?
0: Totalmente, querido amigo. Eu son un namorado das persoas maiores, evidentemente, de todo o mundo materno que me criou e que no rural, no que eu tiven a sorte de nacer, pois era un país matriarcal. E si é certo que as nais, evidentemente, as avoas, teñen unha forza sobre nós impresionante. Eu crieime neso que ti definías agora tamén de ver como a avoa coidou da súa nai, como miña nai chegou a coidar de 4 ou 5 persoas adultas. Pero a pregunta tamén é, estamos á altura das persoas maiores en xeral a sociedade de hoxendía, amigo?
1: A altura, eu penso que tamén hai que ser optimistas e non ver sempre ao mellor o lado negativo. Eu penso que a sociedade en general valora, eu valoro, miro para mí mismo, e bueno, valoro o que fixeron o meu pai e a miña nai conmigo e con os meus irmãos. Nací en Sarria, estudiei aí de pequeno, logo salí enseguida a estudiar fora, o meu irmão igual, a miña irmã igual. Era a miña familia, pero as familias dos meus veciños prácticamente tamén facían o mismo. Isto é unha cousa moi grande de agradecimiento cando un pensa nos seus pais, veñeches as lágrimas aos ollos. Non é unha figura literaria, tantas veces casi chora, xa non é que veñan as lágrimas, recordando o esforzo, cariño, a dedicación, o sacrificio que fixeron para que os seus fillos pudesen ser alguien, que se dicía naquela época, non? Esta visión dos pais para transmitir un mundo mellor para os seus fillos, que a vida rácana, dura, sin cultura, sin futuro que viviron eles, é un agradecimento impresionante que debíamos de ter, e que creo que a miña xeración tuvo bastante cos seus pais. Eu me acordo cando traballaba en programas como de turismo ou termalismo social, e iba a visitar os maiores aos hoteles ou aos balnearios, e falaba con eles, eu veía en eles os meus pais. Te alegrabas profundamente de ver a felicidade de xente do interior. Si decía a don Ángel, es la primera vez que veo el mar, mundo, y dices, coño, pues era hora de que tuvieras la oportunidad de verlo, ¿no? Entonces, esta sensación de que cuando vas construyendo un estado de bienestar, dando derechos a gente, prestando servicios que no son un regalo, que son un derecho de una persona que trabajó, que se dedicó a hacer pero ao que tiña que facer ben feito, que criou unha familia, que a cuidou e que sigue cuidando aos seus maiores, pois entra unha gran satisfacción crea un feedback entre o que facilita ese servicio y o que recibe, que é unha complicidade maravillosa. O sea, é o guiñe, máis co abrazo, abrazo tamén, pero o guiñe de decir gracias, graciñas, que ben estamos, que ben o estades facendo con estos programas. Eso alegra moito a vida dun, pero tamén alegra, e ves que alegra a vida de da persoa maior que disfruta de algo o que tiña dereito, que a mellor sin ese programa non hubiera feito, non? Por eso, devolver o que recibimos na figura dos nosos maiores un das cousas máis relevantes e que maior satisfacción a min en concreto me produce o meu traballo, non?
0: Algo que tes, que mérito e, sobre todo, que dignificou a vida de moitas persoas, os dereitos, e que era unha das razóns polas que Miguel Ángel, neste caso Vázquez, pois nos puxo no teu camiño. Que significa para ti que te recomende unha persoa como Miguel Ángel?
1: Home, Miguel Ángel é un gran amigo, dos mellores amigos que teño, é un gran profesional, é unha gran persona, pero no campo emocional, pois vemos a vida dunha forma moi similar, camiñamos na mesma dirección, sentímonos moi ben nos proxectos que hemos abordado, que Miguel, que sigue metido todavía en eles, o sea, alegra os momentos que temos a sorte de compartir e de volver a vernos. É un exemplo, pois, de que a amistad pode ser a axudar moito tamén nos enfoques laborales para dar ideas, complementar visións, buscar alianzas, sentirte que o proxecto sempre son proxectos colectivos, nunca hai proxectos de unha persona genial que se lle ocurriu facer tal cousa. Sí, pode que se ocurrir a ti, pero se non hai xente que comparte, xente que tira do carro, que añade, que enriquece o proxecto, que fai máis viable, máis cercano aos proxectos personais, nunca chegarían a nada se non se converten en proxectos de grupo, en proxectos colectivos. En eso, pues Miguel, na área que él sempre tuvo de cuidado, de programas de cuidados por maiores, foi un elemento moi importante naquela época, e él sigue sendo importante no momento que estamos vivindo ahora mismo ainda.
0: Pois dende aquí tamén mandarlle un saúdo a Miguel Ángel. Eu seguiría conversando contigo longo e tendido, Ángel, pero temos uns tempiños na radio e
1: Sí.
0: necesito que me digas agora unha persoa que nos recomendas para o noso programa e un tema musical.
1: Uf, de música eu ando bastante mal. Non tuve moito tempo para esas cousas. Bueno, me gusta un tema musical, todo que seña relacionado con Miguel Ríos, por ejemplo, calquera me vale de todo que
0: Fantástico, rock galego.
1: todo, sí, o sea, quizá o tipo de música que máis me gustou cando era máis novo e que me sigue gustando cada vez que voy o a él ou os que veñen detrás del, non? En canto a persoas, pois no campo de traballo en que ando eu, hai bastante xente daquela época do Inserso. Ten que ser do ámbito
0: No, de calquera ámbito.
1: Galicia, ante calquera ámbito. Pois, home, hai unha persoa que tamén podía valer, Miguel Ángel Cabra, de Luna. Foi su director xeral na época miña, ten unha visión global de que son os servicios sociais, sobre todo a variante con persoas discapacitadas, que bueno, vale a pena
0: Perfecto.
1: conocer o seu plantexamento.
0: Querido Ángel, agradecidos, grazas pola aprendizaxe, por todo o que lle regalaches de dereitos a nosa historia, aos nosos maiores, e que as portas da Radio Galega quedan abertas para ti, para cando nos precises, e que moi agradecidos.
1: Gracias tamén a vos, un abrazo a vosa disposición.
0: Grazas, descansa, boa noite.
1: Igual, hasta logo.
0: Hasta logo.
2: Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: pois imos agora.
1: E onda nosa querida Sandriña Costa, que seguramente a historia de hoxe inspirouna a poñerlle voz, forma e, sobre todo, esa maxia que ten na súa voz e en ese intelecto creativo que a vida lle está a agasallar. Moi boa noite, amiga, que tal?
2: Moi boa noite, Rubén. Pois de maxia xustamente veño falar hoxe, porque outro día falabache da aventureira, pero aquí vou falarche do con da aventureira. Os cons, digamos que eran rochas, non, que se atopaban. A día de hoxe, cada luns de Pascua, sobre todo na zona de Sanxenxo, hai veciños que se reúnen arredor destes cons para celebrar romarías tradicionales, como é a Romaría do Con. E hoxe veño falar dunha lenda, bueno, neste caso, xa che digo, da zona de Sanxenxo, que, bueno, resulta que había unha rapaza que iba polo monte a pasear e preto do con atopouse cunha moura, un destes seres mitolóxicos dos que xa temos falado. Mulleres fermosas, de pel branca, ollos claros, que adoitan a vivir entre pedras, covas, fontes, pois guardando grandes tesouros, non? A moura estaba sentada en riba do con, peinándose cun peine de ouro, e cando veu a moza, chegouse lentamente, limpoulle a suor da fronte, bicouna xusto na fronte, nese lugar, e levouna con ela a un palacio subterráneo gochado baixa pedra, e a rapaza desapareceu. Pasaron anos e anos sin que ninguén soubese nada dela, ata que un día regresou á aldea, e regresou cuberta de anéis, colares, monedas de ouro, bueno. Pero había algo que sorprendeu a toda a aldea, polo que a día de hoxe aínda se fala desta historia, e é que a rapaza non envellecera absolutamente nada, conservaba a xuventude de cando desaparecera. E os veciños quedaron tan impresionados a escoitar esta historia que dende aquel momento foron moitos os que peregrinaron cara ao con da aventureira en Sanxenxo, coa esperanza de atopar tamén a moura e descubrir que se agochaba tras eses tesouros. E con esta historia imos cara a Franqueira, zona da Cañiza, para contarvos e cantarvos esta xota do Arquivo do Fiadeiro.

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.
3: A vostedes non lles pasa que moitas veces teñen unha sensación ante unha despedida de alegría e tristeza ao mesmo tempo, e non sabes cal das dúas pode máis, é como se a tristeza lle estivese a botar un pulso á alegría. Estoulle moi agradecido a moitas persoas, a todos e todas vostedes, por cada noite estar aí nesta segunda temporada, onde levamos máis de 300 programas, os colaboradores, as colaboradoras, Artesanía de Galicia, por traernos hoxe unha noite máis a nosa colaboradora Lorena Quintas. Hoxe, é que me emociono, hoxe é o último programa de Lorena Quintas desta tempada, e creo que Lorena, ao longo destes programas, a mí non me tiña que demostrar nada, por suposto que non, pero eu creo que, ao final, os que nos queren, unha cousa é o querer, outra cousa é o demostrar, pero en xeral tampouco hai que demostrarlle. Pero a moita xente, hoxe en día, que vexan a unha persoa, ou que neste caso escoiten a unha persoa como Lorena, cas súas discapacidades, pois levando máis de 80 programas ás súas costas, dúas temporadas, e sempre con historias empáticas, con historias que nos fan pensar e sobre todo que humanizan e axudan a outras persoas, que ven a Lorena decir, vale, si esta muller é artesá, consegue a carta de artesá, se esta muller é locutora de radio, periodista, por que non podo eu? E creo que ese é un mensaxe tamén de seres de ben, apostar por a inclusión social e laboral das persoas con discapacidade, en este caso a nosa persoa é Lorena Quintas. Moi boa noite, amiga.
4: Moi boa noite, Rubén. Madre mía, con tantos títulos que me estás pondo, eu tamén me estou emocionando.
3: Que pode máis? A alegría, a tristeza? Contame, como te sintes?
4: Uf, pois non sei que dicir. Xa un sentimento un pouco duplicado, non? Pero bueno, tristeza, non. Eu, a verdad, é que estou moi contenta desta tempada, da tempada pasada, non? Xa son moitos programas e moitas semanas falando cas nosas historias. Eu, a verdad, é que son sincera, Rubén, estou moi contenta, tamén moi agradecida pola oportunidade que todo o equipo de Seres de Ben, que ti en concreto, ¿no? Me das de poder expresar, de poder comunicar as historias que cada semana traigo este programa, e sobre todo que ti dis, non, por esa oportunidade de inclusión, porque ao fin e ao cabo pois isto é outro dos meus traballos, non? Son artesá, pero tamén colaboro neste programa, e para min é un auténtico orgullo poder formar parte deste equipo de colaboradores, e sobre todo tamén agradecer aos nosos ointes que semana tras semana están aí, e que a veces os que me coñecen máis de preto me dín, ai, gustoume moito o programa desta semana. Así que, bueno, eu quero aproveitar tamén este pequeno espazo para mandarlle un saúdo enorme a todos os que están aí detrás das ondas. Bueno, sei o nome de algúns, non? Rosa Mari, Toño, Lola, bueno, e moitos outros que agora mesmo non podo recordar os nomes de todos, pero grazas por estar aí e sobre todo ao equipo de Seres Vida.
3: Pois o agradecemento é mutuo, Lorena. Bueno, neste último programa, liberdade creativa, liberdade total, como ter sempre, porque aquí todo o que nos propoñedes a dirección do programa, pois intentamos darlle unha aperta, contalo do xeito máis empático e real posible, como facedes todos os colaboradores.

0: colaboradores e colaboradoras, e non sei con que historia queremos poñer este punto e seguido a esta tempada.
1: Pois mira, Rubén, esta semana escollín un programa que nos vai a falar da dinamización rural, non? Porque eu sempre estou a dicir que son unha muller do rural, que é moi importante esa dinamización, esa participación activa cos distintos proxectos desde os nosos núcleos rurales. Entón, efectivamente, esta noite vamos ir de Allariz a Tabiana do Bolo. Alí encontramos a Vanessa, que la é de Viana do Bolo, dun pequeno pobo, e a Michael, que é a súa parella, que veu dende o corazón de Irlanda. Entre ambos conforman o Estudo Garavizo, que é un estudo de arte que fusiona tres culturas, a galega, a irlandesa e a xaponesa. E tú me dirás, como é posible? Pois realmente creo que algo que nos estamos preguntando todos, se nos vamos a raíces de las tres culturas, son culturas que, como me estivo explicando Vanessa, son culturas que miran cara ao océano, que valoran as súas raíces, que valoran a natureza, ¿no? Entonces, este estudo de arte, ainda que se localiza na vila de Viana do Bolo, pretende ampliar as súas miras cara a outros concellos limítrofes, como pode ser a Gudiña, como pode ser o Bolo, como pode ser a Veiga ou Larouco, ¿no? Intentar que a través da arte, da expresión artística, dos distintos deseños que se levan a cabo desde o Estudo Garavizo, poidan representar de algún xeito as raíces por énfase na cultura popular, non só na cultura galega, non, senón nas tres culturas que están representadas nos diseños deste estudo. Entón, os diseños realmente son unha mestura, non? Os diseños pues, evocan máis a cultura galega, outros a cultura xaponesa, pero en calquer caso a súa filosofía de traballo básase en que sexan o máis ecolóxico, sustentable e local posible, ¿no? A partir de aí intentar que a xente da comarca poida participar dunha forma activa. Isto que quere dicir? Que obviamente, ao ser un estudo de arte, pois se les van a vender os seus deseños, non? Deseños que están inspirados na súa experiencia persoal, non? Digamos que eles traen a cultura das experiencias que viviron ao longo da súa vida. Pero a maiores desto, realizan obradoiros tanto infantiles como de adultos, pero son obradoiros creativos. Isto quere dicir que, por exemplo, salen ao monte a recoller plantas botánicas e pedras para utilizarlas despois para facer distintas tonalidades que esas persoas van a utilizar nos procesos creativos, ¿no? Entón, creo que eso é o que realmente dá o valor engadido a este estudo de arte, ¿no? Bueno, eu teño que recoñecer que hai pouco tempo que coñezo a Vanessa e a Maite, pero creo que os seus deseños marcan a diferenza, e sobre todo porque estamos a falar dun concello moi, moi rural que con esta iniciativa pretende ser un referente nesa comarca, nesa contorna, ¿no? E sobre todo a nivel provincial. Bueno, creo que realmente tanto Vanessa como Michael o están consiguindo. Bueno, eu invito os nosos ointes a que se en algún momento visitan Viana do Bolo, que se acheguen a este estudo. Bueno, que de algún xeito tamén podan participar desa expresión creativa que se está conformando na comarca de Viana do Bolo.
0: Ademais, Viana do Bolo é unha terra fantástica, unha terra de boa xente e tamén con moitísima creatividade, porque ali fais unha xuntanza dos entroidos máis auténticos a nivel europeo, que aí liderado por Jorge Minas, e que, bueno, esa

0: bueno, creo que están avanzando un novo camiño.
1: Bueno, ademais estes dous emprendedores, creo que en ese percorrido polo mundo, iso suma, iso crea perspectiva.
0: Claro, eu exactamente fixenlle unha pregunta moi similar porque recentemente acaban de chegar de Xapón. Bueno, ao fin podemos dicir que é unha cultura distinta, pero ao mesmo tempo podemos encontrarlle similitudes no que dicía ao principio, no? Na natureza, nese voltar as raíces, no? Neste sentido, pois, tanto Vanessa como Michael teñen estado en distintas puntos do mundo, non? Eles estiveron en Estados Unidos, en Xapón, e bueno, creo que Xapón marcounos, non, a cultura, como dice Vanessa, a cultura do silencio, non? Porque eu pregunteilles que se tú pensas en Tokio, Tokio ten a población de casi toda España, non? Uns 40 millóns de persoas. Eu digo, pero non é unha cidade moi, claro, eu penso en todo o ruído que pode haber nesa cidade. E dicenme, non, non, é máis, hai máis barullo casi en Ourense un día calquera que o que pode haber en Tokio, non? E bueno, eles valoran o silencio, o espacio de cada persoa. Entón, nese sentido, chegar a Viana do Bolo, disfrutar do silencio, disfrutar a natureza, sí que é verdade que cambia a nivel población, obviamente, pero a nivel cultural, a nivel de disfrutar do medio ambiente, de valorar o que hai ao teu redor, pois Vanessa díxome que non foi un cambio tan abismal, non? Entonces, bueno, eu creo que este estudo ten moito por falar, moito por vivir e moito por andar. Invito aos nosos ointes a que sigan a Estudio Garavizo nas redes sociais, en concreto en Instagram. Bueno, creo que vai ser unha oportunidade única e sobre todo se vos achegades a Viana do Bolo, vai ser unha experiencia única ver todos eses diseños que nos poden ofrecer.
1: Pois aí queda ese consello. Bueno, que nos quedan 2 minutiños e que gracias, Lorena, agardemos que a vida nos vaya atopando por recunchos, por lugares, por platós e pola vida, querida amiga.
0: Pois eu tamén agardo mesmo, Rubén, foi todo un orgullo poder compartir espazo contigo, bueno, contigo e con todo o equipo de Seller de Ben, obviamente. Bueno, eu sinto-me afortunada de todas as persoas que fun coñecendo ao longo de todos estes 80 programas, porque ao final cada historia detrás ten unha persoa, e eu coñezo esa persoa, e a partir dese protagonista de cada semana, pois ao final pois tamén aprendi moitas cousas, sonche sincera. Eu levo-me unha aprendizaxe, levo-me un coñecemento de vida, e sobre todo levo-me ese orgullo de habervos conocido.
1: Eu falo por min e por todo o equipo, tamén levamos dentro ese aprendizaxe de traballar cunha persoa como a ti que antes de cada programa, porque que saiban os nosos ointes que Lorena, ao non poder ver, ten que aprender todos os programas de memoria para poder despois contar a historia de cada protagonista. Xa sei que todos e todas vostedes escoitala, parece que iso sae por primeira vez, porque ten naturalidade, ten horas de dedicación e, sobre todo, vocación. E iso agradecese moito, porque a nós puxéchenolo moi fácil, e iso agradecese de verdade.
0: Bueno, as grazas a vos de novo en maiúsculas, non quero repetirme, pero sí que é verdade que detrás de

0: cada programa, pois efectivamente hai horas de dedicación, porque bueno, eu non podo ter un esquema nun folio e ir facendo os guións, teño que previamente aprendelos, pero bueno, fago con moito cariño, con moito gusto, e xa digo, para min, cada semana é unha nova aventura, e digo, non sei de que vou falar, a ver, teño que pensalo. Entonces vou encontrando así os protagonistas, non? Así que bueno, grazas, bueno, pasade moi bo verán, seguimos acá detrás das ondas.
1: Igualmente, grazas sempre, boa noite.

que nunca se nos pode esquecer, creo eu, queridos ointes da Radio Galega, é que os nosos maiores deronnos moito máis do que imaginamos antes de que nos soubésemos pedir nada. Deronnos acougo, fogar, calor, lingua, cuidados, paciencia, memoria. Deronnos camiños abertos cando eles apenas tiñan camiños. Deronnos pan cando ás veces faltaba. Deronnos futuro, aínda que moitas veces tiveron que renunciar ao seu. Por iso, devolverlles o que nos deron non é só acompañalos, é escoitalos, é chamar, é sentar ao seu lado sen mirar o reloxo, é preguntarlles pola súa vida antes de que a vida lles vaya calando a voz. Porque créanme que unha sociedade que esquece aos seus maiores esquece de onde ven. E quen esquece de onde ven dificilmente sabe cara onde vai. Hoxe toca mirar para eles con gratitude, non con pena, con respeto. Non como quen coida unha carga, senón como quen honra un tesouro. Porque eles xa fixeron por nós o máis difícil, sosternos cando precisábamos ser sostidos. Agora tócanos a nós facer o máis importante, sostelos cando máis o precisan. Devolverlles o amor aos maiores non é caridade, é xustiza e tamén é memoria. Querida Galicia, quéreselles ben. Boa noite.

0: Radio Galega.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Están os teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil. Disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
3: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
2: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
3: Exactamente.
2: E de momento a corda vai aguantando, non?
3: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Saúdos, boas noites. O operativo desplegado nos Garres, en Murcia, segue medrando e incorporando novos servizos nos labores de extinción do lume que, segundo datos estimados, xa arrasou 110 hectáreas de monte. Contra as 3:10 desta pasada tarde, o 112 de Murcia informou sobre unhas 200 chamadas alertando sobre unha lingua de lume na ladeira da montaña no Parque Regional do Val Carrasco e na pedanía dos Garres. Dende un primeiro momento activou o terceiro nivel de alerta dos 4 previstos no Plan Autonómico contra Incendios. Hai ao redor de 250 efectivos traballando sobre o terreo e 11 medios aéreos. Ademais, tamén mobilizouse a UME, a medios agrícolas da rexión e a efectivos de outras comunidades. Así o conta o presidente da comunidade, Fernando López Miras, unhas declaracións para Canle La Sexta.
6: Han llegado hidroaviones de la Comunidad Valenciana, helicópteros de Castilla-La Mancha, Andalucía también ha mostrado su ayuda, el Ministerio también ha enviado 2 hidroaviones, estamos pendientes de que lleguen otros 2.
4: Neste momento, que xa non hai luz natural, será importantísima a axuda da UME para seguir controlando o lume, que de feito, nas últimas horas reforzou o apoio con 170 efectivos e 50 vehículos.
6: Bueno, preocupa sobre todo el cambio de viento que se prevé en torno a una hora y la noche sobre todo, que es cuando tienen de poder actuar los efectivos aéreos y por eso necesitaremos la ayuda y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia.
4: A boa noticia ata o momento que conseguiuse conter as lapas que estaban máis próximas ás vivendas, aínda que máis de 50 familias foron desaloxadas por precaución. Escoitamos algúns dos veciños afectados.
7: Sacando los camiones, los coches, hemos salvado lo que hemos podido.
8: Se le ha pegado fuego a este coche y a este un poco.
9: Las llamas estaban a escasos metros de nuestra casa, hemos decidido coger a nuestra mascota e irnos.
10: Vecinos, amigos de los críos de fútbol, echando cubos de agua con las mangueras como podíamos haber metido continuamente en el huerto. Es que no me salen las palabras.
4: O delegado do Goberno da Rexión de Murcia, Francisco Lucas, seguiu a evolución do lume dende o posto de mando avanzado instalado nos Garres. E segundo sinalou na súa conta de Can Lexé, o Executivo desplegou todos os recursos precisos polas autoridades autonómicas. Os equipos continuarán traballando toda a noite co obxectivo de protexer a poboación e avanzar no control do fogo. E a Garda Civil se informou de que o Servizo de Protección da Natureza está xa traballando na investigación da orixe do lume despois de que o domingo pasado xa se producira outro que rematou con 2 hectáreas de terreo forestal preto do lume que agora mesmo segue activo. Unha persoa foi rescatada tras caer polo oco do ascensor en Vigo. Foron uns 3 ou 4 metros de caída. O accidente ocorreu uns minutos antes das 9 da tarde donte na rúa de Urzaiz. Pola información que recompilou o 112 de Galicia, unha persoa caera polo oco do ascensor de forma que quedou ferida e precisou medios para ser rescatada. Desta forma, os xestores do 112 de Galicia informaron rápidamente o Servizo das Urxencias Sanitarias de Galicia, os bombeiros de Vigo e a Policía Nacional. Unha vez no punto, a persoa, logo de ser rescatada, foi atendida e trasladada polo persoal sanitario ata o hospital de referencia. Tamén contámoslles que un traballador foi evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente cunha cadea no municipio de Leiro, en Ourense. O accidente ocorreu pouco antes das 5 da tarde de onte nunha planta de compostaxe na parroquia Ourensán de Lamas. Según a información recollida polo 112, un traballador sufriu amputación dunha man cunha cadea. Rapidamente, a sala de operacións do 112 informou o Servizo das Urxencias Sanitarias de Galicia que xa tiña constancia e desprazou un helicóptero medicalizado con base en Ourense ata o punto. Tamén se movilizou o gas de avión e a Garda Civil. Logo de que os medios acudisen ata o lugar, procedeuse ao traslado da vítima a bordo do helicóptero. A selección española pechará hoxe a última xornada de estramento previo ao amistoso frente a Irak, que terá lugar mañá na Coruña, e a rolda de prensa da véspera do encontro, na que comparecerán Luis de la Fuente e Borja Iglesias, que é o único galego que se atopa nas filas da selección pro Mundial deste ano. Ambas actividades realizaránse na cidade de fútbol e España viaxará ata Coruña o propio día do partido, mañá, que comezará ás 9 da noite. No que respecta a meteoroloxía, agárdase ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde se rexistrarán orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso, con valores mínimos en Lugo de 11 graus, e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para esta época do ano, chegando aos 28 en Ourense. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolle esta última hora destas outras noticias na nosa página web g24.gal. E agora deixámoslles co Pensando en ti.

0: Hola, ¿qué tal? Muy boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis. Hoxe xa, mércores. Estamos na metade, no envigo da semana. 3 de xuño, a unha case 10 minutos da madrugada. E imos xa dar comezo Pensando en Ti. Están as liñas a vosa disposición para conversar con nos en directo durante o programa. As de sempre, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o WhatsApp do programa para deixarnos as vosas mensaxes de voz, o 687-967-147. E tamén está activa a nosa publicación da páxina na rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Valeria Salazar.
1: Boa noite.
0: Benvida unha madrugada máis. E bueno, escoitando este primeiro boletín informativo do Pensando en Ti, inevitablemente, non, pensábamos nesa vaga de lumes que asolagou Galicia durante o verán pasado. Bueno, desexámoslles toda a sorte do mundo e todos os azos para esa xente que está agora mesmo loitando contra o lume. E estaremos tamén moi atentos a todas esas novas que nos traeas tamén de carácter, digamos, galego ou mesmo local, como o deste home que sufría un grave accidente. Bueno, desexámoslle sí, o mellor e unha pronta recuperación. Nada, conversaremos un pouquinho máis, se che parece, a partir das 2 da madrugada.
1: Moitas grazas.
0: Grazas a ti. Nos imos, como dicía, xa dar comezo o programa desta noite, lembrando que onte tivemos unha visita moi especial a De Fito, compañeiro do Plató 1000, que contou unha chea de anécdotas do traballo e que nos deixou abraiados coa súa historia. Foi tamén Flora de Vigo que nos contou que tivo unha ausencia que case lle custa a vida.
2: Caín, non sei como caín, porque non me enterei de nada.
3: Quedaxe privada, perdiche esa presencia de espírito.
2: Perdín todo, claro. Perdín o sentido todo.
3: Claro, bueno, chamaron... A mí o sentido ainda non me veo, Flora.
4: Porque non tengas molas do xuicio ainda, Flora.
3: O sentido non o teño, pero...
2: Eu perdín, pero eu non sei como caín, non sei.
3: Bueno, pero mancachaste moito ou estás ben?
2: Agora estou ben, pero chamaron a ambulancia, claro.
4: Home.
2: Chamaron a ambulancia, e viu a ambulancia, e subíronme... Eu estaba nos suelos, subíme para arriba da cama, e dixen eu, que fan as pessoas ao redor miña? Despertei, dixen eu onde estou? Non sabía sequera onde estaba. E gratis que lle mirei a cara a miña nora, e xe me dei de conta, a mim que me pasou. Que perdiste ese sentido, quedaste inconsciente.
4: E non che levaron ao hospital, Flora? Non che
2: levaron ao hospital? Non me podía mover para nada. Levaron ao hospital, vire un médico e todo ca ambulancia. Fomo a Junqueiro, levaron malí, e ali foi un subidón de tensión. Fíjate, tío, que era tensión, Dios mío. Dite claro. Que foi un subidón de tensión.
3: Foi, sí, deu xa así un estalazo e caíche redondo.
4: Un chispazo.
2: Claro, quedai sin... Quedé inconsciente totalmente.
0: É que Flora non sabe se quedou morta ou medio viva, pero o que sí que sabe é que espertou no paraíso.
3: Daquela que tampouco vira unha cousa de moita gravedad.
4: Claro, eu penso que di
2: Pepe. Foi unha gravedad que quedé morta totalmente.
3: Bueno, quedaxe sin sentido, morta, non creo, muller.
2: Morta.
3: A ver, vamos,
4: estamos falando cunha resucitada.
3: Claro, se quedaras morta, estaríamos falando ahora contigo aquí.
4: Unha invocación.
3: Pola guija, pero...
2: Estaría falando, pero eu non sentía nada.
3: Claro, quedaxe sin sentido. Tamén eu cando dormo non sinto nada,
4: Reseteou o Windows, Flora.
3: Pola mañá cheguei a casa, metínme na cama e non me enterei de nada.
4: Levitando.
3: Pero morto non...
2: Metínme na cama e non me enterei, cando mirei, cando despertei, e mirei os homens ao dormir.
3: Ah, pois cuidado, eso pa moito xinde é un sueño.
5: Sí.
3: Despertarse e ver todo o homens alrededor dunha.
0: González de Noia case perde tamén a súa muller Moncha, pero como se fose Alicia no País das Maravillas, caendo por un buraco.
6: Vou falando coa muller, pero de repente falo solo eu.
4: Ela onde quedara?
6: El non diga a muller, olá, mima, échame aí pola muller, Moncha, onde está? É sim. Aquí, estás aquí donde me cae. De volta atrás, meteu os pés nunha tajea.
0: Bueno, me iso
4: pasa. A la
6: foi. Eu iba falando solo. E cando vamos a tajea, doulle a vida que estaba cheia de silvas, e fíxole de colchón. Porque o día seguinte fui mirar a tajea, tiña 2 metros e pico de agua.
4: Ay, mi madre.
6: Todo en hormigón, que é por onde pasaba ajo por debaixo da carretera.
4: Bueno, a ver, tuvo sorte foi... porque non caeu, pero picada debeu quedar como non.
6: Bueno, quedou toda rascada, que despois se dixen, eu agora xa non vamos a Santiago. Vai xe ver rascada por todo que van a decir a Santiago.
4: Vai ofrecido.
6: Bernat, pero continuamos igual. Pum, rico.
0: E falamos tamén onta noite de levantar paletillas e das técnicas ancestrais que se empregaban antigamente, iso sí, incompatibles con prótesis capilares.
1: Veu morta, porque agarra espelor da cabeza, que nen nos corrimos, porque dixo, agarra un puro espelor da cabeza, e resulta que tiña unha peluca na mão.
4: Ai.
1: E dixo, ela, ti tens os pelos? E dixo, a miña nai, dixo, ela, sí, eu os pelos teño postos, me aposto. Non, porque teño que preguntar, porque o xastre, e sí, que non má peluca na má. E agarraba, tipo, bueno, primeiro daba xo un golpe na espalda, puñete nun manquiño pequeno, daba xo un golpe na espalda, despois agarraba xa a cabeza, e por os pelos xigo, por miña nai desde aquel
4: pero
1: día...
4: É que estou imaginándome cando lle colle os pelos, se quedou ca peluca na man, iso tuvo que ser de cinecómico.
1: Debeu ser de, bueno...
0: E durante a conversa nocturna coa nosa compañera Noemi Martínez e co noso convidado Fito, xurdiu a idea para un novo formato televisivo. A ver vos que pensades. Eso sí que daba para facer un programa de televisión.
5: E sin querer saber no foto.
0: Claro, ves.
4: E as veces, en semanas distintas, con parellas distintas. Cousas que pasan.
5: Eso é o peor do collo.
4: Claro.
5: Que ao millor sale en 2 fotos, pero con diferente compañía.
4: Ah, está.
0: Eu digo que aí... hai un formato de televisión, aí o deixo para quen o queira facer ou quen
4: para
0: o queira
4: recoller coñer, o guante.
0: Picadeiros de Galicia.
5: Tamén.
4: Ai, amigo.
0: Ir visitar, sabes, ir con un equipo de cámaras, podes ir vendo sitios onde aparcan os coches, petando nas fiestas.
4: Que tal?
0: Boa noite, que? Pues venen, metendo o micrófono, venen vostedes moito por aquí. Que tal? Que é o que máis lles gusta deste picadero?
4: Pues, con cristais empañados, verdad?
0: O señor, así co torso medio... No, a tranquilidade que está
4: ela
0: moi ben. Sí, que, claro,
4: ela sí.
0: Que está, claro. Pepe dos Pozos converteuse en todo un experto en voar a cometa e botar as nasas na luna. Case tanto que pode dar cursos aos que chegan novos.
7: É que eu seguindo o consello aí do meu tocaio Pepe,
0: sí,
7: ali na luna, botei a cometa e...
0: Volaches a cometa e botaches a NASA, di a verdad.
4: Ahora queremos saber, Pepe.
0: É que a cometa moito me gusta a min volar a cometa, Dios mío, por aí.
7: Eu da luna podemos contar moito, porque xa vai facer 2 anos que vou ali.
4: Pero
7: eu viña falar de traballo, pero bueno, falo por que queira ver vos.
4: Traballiño costa, eh?
0: Claro.
5: Tamén é un traballo.
0: Claro, que xa te podes licenciar con honores despois de 2 anos indo á luna.
4: Pode dar cursillos de como entrar,
7: pero,
4: un
7: que
4: salir.
7: Oye, tuve que traballar moitos anos para ter unha pensión que poder ir á luna, eh?
0: Pero digo que é un traballiño e que ti podes dar cursillos á xente de para iniciarse no rito de ir á luna. O xeres experimentado, tamén é outro choio, a formación.
5: Claro.
0: Non está moi de moda dar cursos. Hai cursos para todo.
7: Sí. Eses cursos eu tamén podo dar, pero... A menos poder dar ti,
0: E ademais, con Pepe dos Pozos aprendemos unha nova expresión que xa se converteu nunha das nosas preferidas.
7: Tuve que andar un pouco máis pa diante, e boa que tomei a lingua conocida, e ainda é ben ali de Urbaias.
4: El dixo xa que estou...
7: Eu ando por ali volando así, botando un visual.
0: Eso, volando a cometa e botando algunha NASA de vez en cando. É literal ou é unha metáfora para referirte a que che funcione o gaiteiro?
7: Bueno, deixo quedar aí.
0: Vale, gracias.
4: A bo entendedor,
0: que me arranque o coche. Claro. Está ben, vou na notar tamén. Pois nos imos xa a comezar un novo programa e estamos emitindo a través da Radio Galega, en directo. Tamén estamos transmitindo a través da segunda canleta Televisión de Galicia, a G2, e, por suposto, na nosa aplicación agalegaaudio.gal e tamén na canle de YouTube Radio Galega en directo. Como sempre, falaremos do que vos queirades, pero estes días, atendede a isto, chamounos a atención unha noticia, e é que unha comisión de festas foi eximida de pagarlle a unha orquestra que non sabía as letras das cancións e ata desafinaban. A vos que vos parece esta noticia? Parece vos axeitada, a medida, exaxerada? Deberían outras profesións tamén estar sometidas a controis para avaliar a súa profesionalidade? Pois aquí estaremos agardando polas vosas opinións, polos vosos comentarios e, como sempre, para escoitar as vosas propostas. Nos xa estamos agardando polas vosas chamadas e as vosas mensaxes de voz. Repetimos, no 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén as vosas mensaxes no 687-967-147. Con Juan Ramón Díaz, que xa está ao outro lado do cristal, como sempre, ao pé do canón, como ao noso xefe de máquinas, todo listo e disposto para poder dicir iso de "Aquí comeza un novo Pensando en ti".
8: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 3 de junio son os santos Carlos Luanga e compañeiros mártires, Juan Grande, religioso, Clotilde, reina, e Olivia, virgen. Gracias, chao.

Empezamos a noites románticos, Juanra, con estas peticións. Pois teremos que poñer tamén, logo, de Bagariño, non? Da Orquestra Tokio, que a temos en exclusiva na Radio Galega, que moita xente nos pregunta por ela. Bueno, estade atentos porque se alguén a quere, pois podemos vola pasar, se vos portades ben. Pero non está en plataformas, nin está en YouTube, nin nada. Só podedes escoitar aquí, no pensando en ti, da Radio Galega. Pero xa, Juanra, non a poñas agora, non. Para un pouquinho, veña. Sube.

0: Venme moi ben esta canción de orquestra precisamente para comentar con vos esta noticia que vos adiantaba no sumario, unha presentación do Pensando en Ti desta madrugada, porque a min personalmente chamoume a atención, ¿no?, esta noticia na que un xuiz eximía de pagarlle a unha comisión de festas o caché dunha orquestra que foi ao Centro Galego de Vitoria que, bueno, non sabían nin as letras, desafinaban, tiñan que abonarlle 6.600 euros e que xa cobrara por adiantado a metade. Que, bueno, por unha parte, pues tamén é normal que as orquestras que iran cobrar, digamos, por adiantado parte do caché para asegurar a data, porque se ti bloqueas unha data e tes o compromiso de actuar en un lado e rexeitas outras actuacións, e ao mellor despois non che pagan, pues polo menos non perdiches de todo a data, non? E di que di aquí a presidenta do Centro Galego de Vitoria, dicía na noticia que está a vosa disposición na páxina g24.gal, dicía que eu creo que nin se coñecían entre eles, non sabían as letras das cancións, tiñan as que mirar nos seus teléfonos móviles e desafinaban dun xeito terrible. Entón, a vos, claro, isto que vos parece? Non sei se vos estivestes en algunha comisión de festas, estades, se vivistes algunha vez algunha situación deste tipo, de ir ver algún artista que non cumpría o que en principio prometía, ¿no? Pois que eso, un cantante desafinaba, non estaba en condicións, algún humorista pois non vos fixo rir, non sei, claro, dende logo que as profesións artísticas son moi subxetivas, están expostas á avaliación do público, pero se credes que tamén outros postos de traballo deberían estar sometidos a un control ou unha avaliación para saber se están cumprindo axeitadamente co que se lles exixe. Bueno, eu creo que este tema dá para falar e, ademais, que paralelamente a esta noticia constituíuse recentemente en Santiago a Federación de Comisións de Festas de Galicia, un organismo para pois establecer unhas bases comuns que axuden as comisións e os concellos a afrontar a organización das festas e verbenas. Que ao mellor pois esta federación pode asesorar a comisións de festas para saber se poden reclamar este tipo de situacións como a que viviu esta casa de o centro galego ou casa galega de Vitoria, que decidiu non abonarlle estes cartos a esta orquestra que non sabemos nin sequera como se chama, e bueno, tampouco queremos nos facer leña da árbore caída, pero si evidentemente pois o xuiz estima que non cumpriron o que en principio prometían, pois claro que non deberían cobrar. Pois con este tema sobre da mesa, pero como sempre, co programa a vosa disposición para comentar o que vos queirades, comezamos xa e recibimos a Lino de Caldas. Boas noites.
1: Hola, capelán, boas noites. Hola a toda a audiencia.
0: Como estás?
1: Hai moito que non chamo, ainda que eu levo 30 anos escoitando o programa. Son da bella guardia esa, pero bueno, escoito vos, Escoito, ora, cando estaba saltando así, amarrando o pelo, recordaxeme cando era chaval. Sí, palabra, capelán, palabra, que eu, olles, distingo-te desde que estaba xa con Piñeiro, non? Bueno, eu estaba, bueno, estuve polo mundo adiante moitísimo, non? Bueno, estaba allí unha cinta ao pelo, para aguantarlo así como aguantar. Entonces, os oficiales do barco chamaban-me Cochixi. Tiña, me lembro, tiña 18 anos, ou seja, perdón, 18 meses sin cortar o pelo. E acordaxe-me ora cando estaba vendo así amarrando a coleta atrás, que entendes? Pegaxe-me así un cambiño moi bonito de look. Mira, queria te dicir, capelán, non, palabra, oi.
0: Non, pois mira, ainda, cando... Isto é unha cousa que teño comentado con xente que ao mellor que lle costa recoñecerme, porque estaban afeitos a verme con esa imaxen das gafas, o pelo curto, sin a barba, e ao mellor xente que como que che perde un pouco a pista, que non estivo pendente pois de como fuches evolucionando, porque sí que é certo que ao longo da miña traxectoria, sobre todo os últimos anos, no Malicia Noticias sí que se viu esa evolución, ese cambio, de que si da barba, quitar os lentes, ir deixando o pelo longo e demais, pero hai xente que lle sorprendía, e hai xente que ao mellor me coñece agora, e ve a miña imaxen de fai 10 anos e di que non pareces a mesma persona.
1: No, capela, no, a cara non che cambiou, non cambia.
0: A cara sí que a teño máis dura co cemento como a sempre. Eso
1: no, es... que va. A cara non che cambiou pa nada, no.
0: A ver, pelo... algo de cara hai que ter, Lino, un pouquiño de cara.
1: Exacto, cada un leva o pelo como iba a gana, a barba, entende?
0: Sí.
1: Exacto.
0: Pero dixo, algo de cara, dicero... así de carota, hai que ter.
1: No, que va a ser moi simpático, capela. Faz un programa moi alegre, moi alegre.
0: Moitas grazas. Graciñas, Lino.
1: Mira, ya che dicir, vamos, a ver, era outro tema que che queira comentar.
0: Pois pues sí, coméntanos o que ti queiras. Quero dicir,
1: sí,
0: eu si ti
1: sí,
0: estás pendente do programa,
1: triste, pero bueno.
0: Xa sabedes que eu nunca vos propoño un tema.
1: No,
0: chamoume a atención esta noticia e digo, pois pues, se vos apetece falar disto tamén,
1: que sí, home. Mira, este tema está sudando moito. Mira, antiguamente, en tempos de... A ver, eu botín 35 anos, bueno... un comisión de festas, bueno, non che vou falar ora deso. Pasaron as mellores orquestas de Galicia por aquí, bueno, gracias a un presidente que tiñamos, que agora deixou, pola tal, mas era moi difícil facer unha festa, moi difícil. Puxeron as cousas moi, moi, moi, moi difíciles, Porque isto de chegar a capelá a unha porta a 9 da mañá e timbrar de unha persona que te salga en bata de casa que te reciba fora da tua parroquia, claro, que te reciba con alegría, que che dé 5 ou 10 euros, entendes? Moita desa xente que non recibía con cariño falleceron. Entonces agora, oye, síntese un pouquinho así... Agora hai xuventud, fan as cousas de outra maneira, os concellos pagan de orquestas, bueno, espectáculos, orquestas, nada, porque músicos agora... Bueno, quedan, hombre, quedan. É como

0: condutores na carretera, quedan moitos condutores e poucos choferes, logo, entendes o que quero dizer? Pero bueno, ese outro tema aparte. Eu tenho 40 anos de camionero, mira, queria dizer que as orquestas, é moi normal que lle pasara eso a lá. Antiguamente exigían un carné de profesional, se querías ejercer como músico, tiñan que ter un carné, Que pasa? Que, a ver, ese xa non sei se facían playback, se non facían, se non sei, se era músico, se non sei, escoitincho tema. Oye, si les viron, había algún técnico polo medio de música e tal, douse cuenta que estaban completamente desafinados, que non iban polo tal, bueno, pois se pagaron unha parte, cubriron os gastos, xa polo menos que non se queixen, porque eles tiñan que reconocerlo, que cando faz perfectamente, justa escoitar unha boa música, escoitalos. Eu dou-me perfectamente de cuenta cando fan prega, Sí, ti cando mires unha orquesta e mires o Armando Baixista, que é un dos que leva parte do ritmo, non?
1: Sí, é a que lle marca o camiño, o batería e o baixista.
0: Eu sempre
1: comparo, decíamo un músico, que son como os raíles para o tren. Un raíl é a batería e outro raíl é o baixo. E por aí ten que ir a música.
0: Exacto. Mira, cando ponen o bombo da batería moi alto, eu xa marcho da verbena, non? Coida, mira, xa, vamos, isto para mí non vale, porque me fai saltar o esternón, entón, aí xa non hai boa música, nin hai nada, pero, cando lle ven armar do baixista, como manejo o baixo, e ti estás escoitando, coida, mirando para ele, eses contrapasos bonitos que fai, entendes? Oye, dá gusto, oi, mira, está facendo, eu, por exemplo, con este, vamos a xa, xa, verbenas, o que, botou 40 anos, ou mar facendo verbenas, bueno. Miramos, oye, miro o baixista. Indo outro día, mira o baixista, mira. Que sonidos tan bonitos está quitando, é como ves como manejo os dedos o acorde da música, que non estaba no playback. Claro. Non paraba o ojo dedo de unha cuerda ou outro, non. Vía de que o que tocaba sonaba bonito, E o baixo moi baixinho, Aquel tum, tum, tum, tum, tum, non entendes? O sea, justa choir eso.
1: Claro.
0: Eu solo con mirar para o baixista, además teño amigos en orquestas, e xa mo din, Teño arreglistas, teño, por cierto, non che vou dicir nada, pero teño un gran cantante en Galicia que lle quero moitísimo. Somos íntimos amigos. Por lo tal, xa o home vai un pouquinho maior a iso, pero ese sí que canta, ainda canta a capela, canta... bueno...
1: O sea, dos que quedan pouco xa, non?
0: Non, é máis ti conocelo ben, que xa ten estado aí no programa así moitas veces, sí. Pero bueno, a música, eu ainda que non sou músico, custa moi boa música.
1: Claro, quero dicir, eso ao final, como consumidor, é igual que a xente que di, mira, eu non entendo de viños, pero sei se me saben ou non. Pois isto é un pouco mismo. Eu podo non entender de linguaxe musical, de instrumentos e tal, pero eu o que me fai sentir a música, seino. Se me gusta ou se non me gusta, nada máis.
0: Capelán, eu collo un teclado... Tócoche polo sonido que quito, tócoche algunha canción, sin saber música. Empecín tocando moi meniño indo car vacas a armónica.
1: Sí, anda.
0: Sí, bueno.
1: Eres como o flautista de Jamelín, pero...
0: Efectivamente.
1: Con vacas e ca armónica.
0: Efectivamente.
1: Xa non levabas corda nin a gillón daquela, non?
0: Non, porque soltaba as vacas,
1: ibas detrás, iban detrás, tú a ti tocaba a armónica.
0: Non, soltábalas a comer nun prado grande, ti sentabas te puñeta a tocar a armónica, entendes?
1: Claro,
0: era o que... Pero hoxe por hoxe, o sea, me tiñe na cabeza unha neta que entrara na música, que ten 14 anos, está en segundo no Conservatorio de Pontevedra.
1: Pois é o mellor que puido facer,
0: Comprou 15 euros outro día.
1: É o mellor que puido facer, porque...
0: Exacto.
1: A música, foi unha época de rapaz que estudei música, vai, estive no conservatorio e ademais...
0: E tocar guitarra, verdad, Capelán?
1: Sí, un pouco sí.
0: Sí que te vi nun reportaje, perdón que te interrumpa, vinte nun reportaje na Galega, xa debía de ser dai tempo, vinte tocando a guitarra.
1: Sí.
0: Sí, vinte de Capelán é músico.
1: Sí, un pouquiño. 4 acordes, pero
0: dáballe bastante ben, daba, o que
1: aprende sobre todo é, vamos a ver, a música non deixa de ser outro idioma máis, outro linguaxe máis.
0: Efectivamente.
1: Eso quédache, sí. Bueno, pois pues, din que o saber non ocupa lugar.
0: Máis tonto non
1: te vai a facer. Máis listo tampouco sei, pero máis tonto desde logo que non.
0: Esa é unha cultura moi bonita, sin desprecer a nadie. E ti vive a música. Vive a música. Agora estaba despoñendo un tema aí, coño, que é bailable. Que agora claro. Vas a unha verbena, poucas orquestas che poño música bailable pa xente da nosa edad, comprendes? Poño música pa xuventú. A xuventú non é que aporta nada para verbenas. Que aí se está fastidiando todo. Quen aporta para verbenas é xente maior. Por eso estás facendo todo,
1: claro,
0: entende?
1: Que son os que pagan as cuotas, que son os que...
0: Claro, claro, claro, porque a xuventú, por desgracia ou por lo que sea, non ten traballo, e non aporta nada. E os maiores, se non llevo a música por maiores, e mira, xa que tú xa cheses, teu poano non che dou nada. Porque a experiencia, bueno... Bueno, por mira, outro tema que che quería decir, Capelán, sí. Ah, por cierto, quería decir, teño un outro neto de 11 anos, e tamén vai ir para o conservatorio pronto, eh?
1: Pois que ben, que vaya. Que ben, que ben.
0: Por cierto, está nunha das mellores bandas que temos por aquí, cerquiña, bueno. Viven a música, viven a. A pequena fixe unha composición, ela ahora tal... na acabou a resulta que lle piden no conservatorio que a termine aquí a presente no conservatorio en Pontevedra que a queren escoitar e cumpleu 15 niños outro día
1: pues mira,
0: tudo inducido por mí, comprendes? Bueno, pois queria te dizer outra cousa, Capelán, perdona que se cambie o tema, que deixo moi triste que patrimonio este proibindo nas iglesias. Non que lle, donde hai escaleiras todo, que non hai por onde subir unha silla de rodas, aínda que subir entre 3 ou 4 personas. Xente maior que nun entierro, nun aniversario, nunha festa, non que sea, nunha misa, que quer ir á misa, e que non teñen por onde subir, non van á misa. E que lle pidan, se lle deixan facer paralelamente unha rampa, empedrala, poñela como máis ou menos rústica, non? E abrir un pequeno portelo para meter unha silla de rodas, donde non hai outro acceso, e que non lle permitan, é un pouquinho triste eso, eh? Eu vexo moi triste, moi triste. É a necesidade que se está tendo hoxe en día,
1: De xente imposibilitada, evidentemente, o tema da accesibilidade, o sea, debería ser un dereito, claro. Non podemos obviar que hai moita xente pois, que ten mobilidade reducida, ou que a xente maior, cada vez máis, pues sabemos, non, que a poboación cada vez é máis maior, que cada vez vivimos máis anos, pero bueno, pois tamén as situacións de saúde a veces empeoran un pouco e limítannos a mobilidade, e eu penso que hai que adaptar todo o que poidamos, non, o acceso a este tipo de lugares.
0: Efectivamente, poñen barras ao mellor da ferro inoxidable ou tal, ou que sea, pero unha persona nunha silla de rodas imposibilitada ou paralizada da mitad para baixo, comprendes? Hai que subirlo, axudarlle a subir a silla de rodas para arriba. Por que? Porque o patrimonio non permite meter rampas de acceso laterales para poder subir unha silla de rodas e metela pa dentro da iglesia, comprendes? Non sei por que chegamos a estas alturas no 2021, eh? É un pouquinho triste, a Capelán,
1: bueno,
0: o tema.
1: Pois hai que... A ver se facemos, pois eso, a mellor, ese chamamento... para que tamén teñan en conta, non, como distinas nas igrexas, que ao final son lugares
0: os que
1: debería poder acceder quen quixera, claro.
0: Capelán, ainda que lle pidan os curas, que eu sei de algún que leva case un ano solicitando e non lle conceden o patrimonio, non lle conceda a autorización para facer a rampa lateral en pedrar a poñer máis ou menos rústico e non lle permite facer a rampa lateral. Non lle deixan tocar no tema das iglesias pa nada.
1: Claro, pero eu creo que o mellor, vamos a ver, que pode haber posibilidades de facer algún tipo de plataforma que non sexa de obra para non estropear o que les poidan considerar como patrimonio ou demais, non? Pero, quer dizer, pues poñer unha rampa con madeiras, con algo, sabes? Facer unha plataforma accesible sen necesidade de estragar a obra, non?
0: Exacto. Pero non che deixan facela, No, Capelán. Non xa deixan facer.
1: Pues debería,
0: ¿no?
1: Se
0: permiten tocar panada, ya. panada fuera do entorno da iglesia. Bueno, fuera, dentro, Que deteriora el ojo rústico da iglesia.
1: Sí,
0: todo
1: me parece
0: eso.
1: Que
0: no
1: eu considero, claro, que considero que eso non é deteriorar, é decir, poñer unha cousa de madeira que logo poidas quitar, que, sabes, ao final é beneficio tamén para os fregueses, non, ¿no?
0: Mira, quizás capelán,
1: deberían revisar un pouquiño esa circunstancia, non? Que ten que haber unha cousa a medio camiño entre coidar o patrimonio e favorecer o acceso ás persoas con mobilidade reducida. Ten que haber un término medio, digamos. Creo eu.
0: Sei dun cura que ten unha perna ortopédica.
1: Ajá.
0: Deixou de misar, sacaron o ojo, sacaron da iglesia. Por qué? Porque na iglesia donde misaba, patrimonio non lle permitiu meter unha especie de elevador electrónico para que pudera subir as escaleiras sentado, comprendes? E agora está, chámanos xa algún sitio onde non haxa escaleiras, vai particularmente a misar. Pero Santiago xa lle dou o retiro, é xoven e dou o retiro. É un poquinho triste.
1: Claro, e lo mellor seguramente triste. Querería seguir exercendo a súa profesión.
0: No, é moi boa, chámalo. Bueno, por ben, xa dixo unha misa aquí ou noutro sitio, a poder ser donde non haxa escaleiras.
1: Xa.
0: Porque ten unha perna ortopédica, misa moi ben, moi ben. Pero temo a vida así, capelá, montada, ahora que llevamos
1: pois, a pois aí queda a túa proposta e a ver se o mellor, non sei se... Pois eso, se a través de diferentes pois asociacións ou de movimentos comuns, sabes, con outras parroquias que vos poidades mobilizar e poder pedir, solicitar, porque eu entendo que, claro, pois que hai igrexas, capelas e tal, que son históricas, que claro, aquí temos auténticos monumentos que ainda se seguen utilizando, pero que ten que haber unha compatibilidade entre manter o patrimonio e facer accesible ese patrimonio a esas persoas que tamén teñen o dereito, non, a asistir á misa ou visitar o seu santo, vaya, quero decir,
0: efectivamente, capelán.
1: Pois veremos a ver que opina tamén o resto da audiencia, se o mellor hai xente que saiba se hai alguén que se estea mobilizando para apoiar isto. Vale, Lino.
0: Non sei, pero eu sei o que me din os curas que non lle deixan tocar nas iglesias a poñer alzarse rampas accesibles pa xente imposibilitada. Que triste, pero bueno.
1: Pois moitas grazas por chamarnos.
0: A ti, capelán, un placer falar contigo. E un saludo para toda a audiencia.
1: Moitas grazas, amigo. Unha aperta grande.
0: Un amigo. Sigo te escoitando.
1: Graciñas. Se cadra foi coincidencia encontrar a Carmiña.

0: de tempo de calor. Aquí que hai seguramente un poquinho máis suave. En Bastavales, Manolo, boas noites, como estás?
1: Ai, pois eu aquí estou moi ben, sabes? Tenho a ventana aberta, que estou mirando así cara ao alumbrado de Santiago, é unha noite fresquinha, sí. E diría que entón te sol ben tamén, sí.
0: Sí.
1: E mi, digamos, que non tiña pensado xe chamar, pero como falaste aí de que hai esa orquesta que foi lá interpretar, non interpretou nada, e bueno, tuveron ese lío aquí en Bastavales, eu estuve durante 4 anos na comisión de festas, non seguido, pero por 2 veces, e nunca ocorreu cousa ninguna, uh-huh. A que eu sepa, e sempre se lle contrataba ou directamente á orquesta, ou viña un señor deses que lle chaman o representante,
0: sí.
1: Corredores de orquesta, contratado, nunca pasou nada.
0: Pero nunca tivestes iso, que de repente contratades, imagínate, pois, unha orquestra no. Nova, descoñecida, que chega á festa e é un desastre.
1: Bueno, si, home, tens dado caso de que cada acordo que anda había aquela forza de los pajaritos a volar, que alguno que non sabía que si, ahora va, pasaba media hora, pero os pajaritos non salían a voar, o sea, non sabían, pero tampouco non se puñían a interpretar nada, pois algo que non sabían, pero demais aquí por esas cousas non houve nada de nada. E na hora precisamente, o día 14 temos la festa do Santísimo Sacramento,
0: E xa tedes, claro, xa tedes cartel, digo eu.
1: Sí, hai un cartel preciosísimo, hombre. Mira, temos aquí, bueno, claro, a banda municipal de Brión, esa xa non costa nada.
0: A ver, esa non pode faltar, non?
1: Hombre, claro, porque ademais, como hai a procesión, que ven de visita a procesión daqui da parroquia dos Ángeles, que hai aquí ao lado, uh-huh. E despois, primeiramente van os de Bastavales a lá, despois ven este domingo vai aquí os de Bastavales a lá, despois ven os de Los Ángeles. É como unha especie de desfile cos pendóns, estandartes, a xente, pois, de lado, antes iban os facheros, que eran os que se casaban, levaban unha facha con unha bala jordida.
0: Vale, levaban unha facha prendida.
1: Sí, vale.
0: Porque sabes que o de fachero tamén é así como jarboso, presumido, non sabes?
1: Bueno, vamos á música. Temos a banda de tal, para iso, para a procesión. E despois,
0: sí.
1: Sesión Bermú con o señor don Antonio Barros.
0: Hombre, gran cantante, eh?
1: Señora, Larguirucho, pero canta moi ben.
0: Uf, tremendo, eu coincidín con el na Liga dos Cantantes Extraordinarios, tremendo cantante, eh?
1: Sí. Eu tamén teño visto na televisión, a ver se podo ir a escoitar a Marbelo ali ao adro de Bastavales. E despois, pola noite, despois das 10, a verbena, pois, a Orquesta Saudade. Iso é que hai en Bastavales o día 14, Dios mediante, se non hai outra cousa pior. E xa digo aquí...
0: Home, daqui a la malo será, non? Que nos quedan 11 días.
1: Antes tiña moita resonancia a procesión, porque despois van as cruces, as cruces grandes. Entonces había aquela cousa, a ver, o que levaba máis alta, entonces a outra parroquia, o que iba máis baixa, morría máis xente. Había esa creencia, non, para agora xa non.
0: Como? A ver, como é eso?
1: Levan as cruces, dous homes, levan sí. O par, non? Entonces, se un leva máis alta, a que queda máis baixa, diz que morre máis xente naquela parroquia. Entonces había esa tirantez, pero non, agora esa cousa aboliuse, elevan as dúas arribaladas para que morra a xente.
0: Para que morran os...
1: Sí, bueno, creanxas que non van a ningún lado. Pero antes comentabas e falabas eso, sí. Ai, mira, non estaba máis alta. Ai, mira, os Ángeles está, bueno, pero... Que pasou aí?
0: Nada.
1: Pero
0: sin
1: ruido, andarán
0: aí a posición
1: xa.
0: Ai, non sei, aquí nós non fixemos nada.
1: Falando de todo a fama, tamén que non a ver se van Sonia, a ver se van pagar o churrasco, home, que mandei o outro día un aviso, a ver se podía acercarse hasta aquí, home.
0: Ai, a rapaz esa que coñezo eu, que estudiou comigo.
1: A señora veterinaria, a ver se quere dar unha volta por Bastavales. Un día vou para estirar as pernas, mas... Meus amigos, conocidos, xente de por aquí destas mis barras.
0: Pois claro que sí, home, pois a ver se nos achegamos daquela un día por aí pola festa.
1: Claro, era moi importante, moi interesante, home. Sí, pero bueno, eso Dios dirá, pero...

0: me va, estas cousas, sí. Bueno, pois, pues, pues, máis nada, o que tiña que dicir, pues, casi o que tiña dito.
1: Xa, xa o dixeches, o que tiñas que dicir, xa o dixeches. Pero, por exemplo, ti, nese sentido, a medida que adoptou este xuiz, con respecto a esta orquestra, parece-che ben, parece-che axeitada que os deixaras sen cobrar?
0: Sí, efectivamente, non desempeñan un puesto, chico, como que vai para traballar, chamas un albañilés, non se fai o traballo, e que vai, non pode ser.
1: Claro.
0: A orquesta, pois, será para sí, claro. Aquí xa digo, é de adiantarlle cartas, nada, darlle o
1: señal. Sí, a ver, eu eso sí que non o vexo mal polo simple feito de que a veces hai xente que che reserva unha data.
0: Sí, bueno,
1: e despois dinche, ai, no, dali falta unha semana para atuar, ai, no, que xa contratamos a outros e non che dixemos nada, bueno.
0: Si cuatro años máis tarde se van para outro lado, lá, que é o malo, é partelos agarrados, pero a palabra é a palabra, hombre, non hai que andar.
1: Sí, pero bueno, xa sabes que hoxe en día cada vez a palabra ten menos...
0: Sí, os papeles poden que lle poñen, son trampas legales que eu verá sempre, iso é verdade, sí, sí. Sí, hombre, sí, pero hai que tener paciencia e barajar, hombre. Agora a ver como esa nova lei de Santiago que hoy un outro día que había, vai haber formar aí non sei que unha cousa para as comisións de festas, a ver se non se poñen tan finos porque hai que sacar unha serie de permisos non lle deixo montar.
1: Sí, bueno, non sei, como está eso que é particular de Santiago ou é aplicable a toda Galicia?
0: Ai, eu sei que non sei como é a cousa. Aquí facían esas festas, bueno, non sempre, pero hai 40 anos para cá facíanse unhas listas do que daba cada un. Agora xa non se poden facer, xa non se pode...
1: Bueno, porque non podes publicar a información privada, non? Pero sí que é certo que está ben que se regule un pouco a actividade das comisións de festas, de algún xeito, porque ao final móvese grandes cantidades de diñeiro, ao final, aínda que sexa unha xunta de veciños, un grupo de veciños e tal, pois hai unha responsabilidade do que se fai cos cartos, non?
0: Sí.
1: Bueno, eu vexo ben que, aínda que se fixo toda a vida sin mala intención e sin tal, pero sí que se regule de algún xeito, porque ao final eses cartos recaudados tanto dos veciños como de publicidade como tal van para pagar soldos dos músicos da orquestra e tal. E que pasou cando foi todo este escándalo das orquestras e demais? Claro que se destapou que había aí unha cantidade de economía sumerxida que non se facía por mal, pero como se levaba facendo toda a vida así, pois pues eso tampouco pode ser.
0: Aquí na terra de Rosalía nunca ocorreu tamaña cousa, pero bueno, nun priva de que é verdade. Non sei. Nós manejábamos moitísimos cartos, porque tiñamos a cantina, aquilo era, caían cartos como a terra. Nunca hubo lío ningún por eso, nin se, nada, nunca fixemos.
1: Sí, bueno, pero eu entendo que é lógico que eso se regule, non, de algún xeito, pois porque ao final eso, estamos falando de unhas cantidades de cartos moi importantes, que son cartos sobre todo a maioría destinados a pagar prestacións de servizos e bens como poden ser, pois eso, os foguetes, etcétera. Entón,
0: Pues, aquí viñen gastando casi 5 millóns de pesetas no ano.
1: Caramba.
0: 5 millóns de pesetas.
1: Bueno, aí en Bastavales non andades con bromas,
0: Non, aquí
1: en casa o efecto... Xa vos vexo. Aí hai euros fuertes.
0: Sí, bueno, aquí...
1: Escoita unha cousa, é Sonia paga a cuota ou non?
0: Ai, Sonia non, porque non vivo aquí.
1: Entonces... caramba, é o irmán? Non sabemos.
0: Non sei a base, habría que falar con o Luis e que foi que me deso.
1: Non, mellor non, que eso, xa nos metemos en cuestións privadas. Manolo, querido amigo, bueno, ata outro día.
0: Gracias por atenderme, boa noite para todos.
1: Nada, unha apertaza, cuídate moito.